Kirill Kondrashinin johtama Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri soitti Aleksandr Skriabinin Jumalaisen runoelman eli sinfonian numero 3 C-molli opus 43. Edward Elgarin The Music Makers on oodi altolle, kuorolle ja orkesterille opus 69 Arthur O'Shaughnessyn teksteihin. Nyt tämän The Music Makers oodin esittävät mezzosoprano Jane Irvin ja Alankomaiden radion kuoro ja Alankomaiden radion filharmoninen orkesteri, johtaja on Jaap van Zweden. Elgarin oodi alkaa johdannolla.

Great Hail, We Cry to the Corners oli viimeinen osa Edward Elgarin oodista altolle, kuorolle ja orkesterille opus 69 The Music Makers Arthur O'Shaughnessyn teksteihin. Kuulimme tämän oodin kokonaisuudessaan. Sen esittivät mezzosoprano Jane Irvin, Alankomaiden radion kuoro ja Alankomaiden radion filharmoninen orkesteri. Johtaja oli Jaap van Zweden, levytysvuosi 2007. Balshoi-teatterin orkesteri ja Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittavat nyt Jevgeni Svetlanovin johtamana Mikhail Glinkan säveltämiä alkusoittoja ja tansseja. Aluksi Glinkan oopperasta Ruslan ja Ljudmila alkusoitto.

Bolshoi-teatterin orkesteri ja Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri ovat soittaneet Jevgeni Svetlanovin johtamana Mikhail Glinkan säveltämiä alkusoittoja ja tansseja. Päätteeksi kuultu sävellys oli Glinkan polkka B-duuri, josta Mili Balakirjev oli tehnyt tämän äsken kuulun sovituksen orkesterille. Alun perin tämä Glinkan polkka on sävelletty pianolle nelikätisesti.

Nyt kuullaan Johann Strauss nuoremman valssi opus 314 An der schönen blauen Donau, Tonava kaunoinen, versio jousiyhtyeelle. Alexander Schneider-kvintetti soittaa.

Alexander Schneider -kvintetti soitti version jousiyhtyeelle Johann Strauss nuoremman valssista An der schönen blauen Donau, Tonava kaunoinen.

Kamariyhtye Ensemble Atlantica soittaa Federigo Fiorillon kvarteton huilulle ja jousille numero 1, C-duuri. Sen osat ovat Allegro ja Rondo tempossa Vivace.

Tämä kaksiosainen kvartetto oli Federigo Fiorillon kvartetto huilulle ja jousille numero 1 C-duuri. Sen soitti kamariyhtye Ensemble Atlantica. Pianisti Sviatoslav Richter ja Kurt Sanderlingin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittavat Johann Sebastian Bachin cembalokonserton numero 1 D-molli. Ja tässä siis soolosoittimena piano. Levytysvuosi on 1955.

Näin päättyi Johann Sebastian Bachin cembalo-konsertto numero 1 D-molli. Cembalon sijasta kuulimme soolosoittimena pianoa, sitä soitti Sviatoslav Richter. Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteria johti Kurt Sanderling äänitteessä vuodelta 1955.

Kello on 6:30. Hyvää huomenta. Täältä Radio 1 studiosta toivottelee Inari Tilli. Ja kaikille niille, jotka eivät tiedä, niin yöklassisen äänenä toimi juuri hetki sitten Jari Rantsukov. Tänään on 17. päivä kesäkuuta. Urhon, Börjen ja Birjerin päivä. Juhannus lähestyy ja kun katselen täältä studion ikkunasta ulos, niin aika pilviseltä näyttää ja Ilmatieteen laitos lupaakin tälle päivälle laajalti pilvistä ja tuulista, mutta juhannusta kohden mennessä näyttäisivät kelit parantuvan. Tästäkin varmaan lisää tämän päivän säätiedotuksissa uutislähetyksissämme. Mutta nyt, koska kello tuli 6:30, niin tähän aikaanhan näin arkiaamuisin kuunnellaan hartaita säveliä. Aamuhartaus sitten 6:50. Tänään auttamistyön ammattilainen Jouni Hemberin Vihdistä puhuu oma elämäkerrallisen hartaussarjansa neljännessä osassa tiukoista ja hengenvaarallisista tilanteista YK:n neuvonantajatehtävissä. Mutta nyt siis niitä hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkaiseksi kuullaan tänään juutalainen kansansävelmä. Taas hengelläsi, Herra, suomalaisena tulkintana.

Suomenkieliset sanat, niiden kääntäjä on jäänyt tuntemattomaksi tälle kansansävelmälle, jonka meille lauloi Minna Pyysalo, mukana myös toki yhtye. Nyt soittaa Risto Lauriala Sionin kanteleen laulun, siis pianoversiona tästä hengellisestä laulusta. Mua tartu käteen, Herra.

Johan Alfred Lübeck on merkitty tämän laulun alkuperäiseksi säveltäjäksi. Mua tartu käteen, Herra, on myös Sionin kantaneen laulu 256, ja tällä kertaa se kuultiin pianosovituksena, pianistina siis tällä Yleisradion äänitteellä Risto Lauriala. Nyt aamun hartaissa sävelissä kuullaan Tege-laulu. Tege-yhteisöhän on tullut tunnetuksi oman tyylisestään hengellisestä musiikista, eli Tege-lauluista, joita on säveltänyt etenkin Jacques Berthier. Yhteisön jumalanpalveluksessa kaikki esittävät yhdessä yksinkertaisia, kauniin melodisia ylistyslauluja, jotka noudattavat tiettyä kaavaa, eli seurakunta laulaa lyhyttä, pehmeän, rytmikästä ja rukouksenomaista säkeistöä, jonka päälle sitten soololaulaja lisää oman osuutensa. Tässä Tege-laulun tulkinta suomalaisittain Jacques Berthierin Missä laupeus eli Ubi Caritas. Baritoni Kai Huopainen laulaa solistina, Kirkkonummen kamarikuoroa johtaa Tarja Viitanen.

TC-laulun Ubi Caritas, missä laupeus lauloi baritoni Kai Huopainen, mukana toki myös Kirkkonummen kamarikuoro johtajana Tarja Viitanen. Ja vielä ennen aamuhartautta ehdimme kuulla yhden hengellisen sävelmän. Sen on säveltänyt ja sanoittanut sekä myös tulkitsee Satu Sinikumpu.

Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin Satu Sinikummun säveltämä ja sanoittama laulu Sinne missä. Ja Satu myös itse lauloi ja soitti pianoa. Viulistina oli Tuuli Malve ja sellistinä Ville Karaksela. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hemberg Vihdistä puhuu nyt Aamuhartaudessa oma elämäkerrallisen hartaussarjansa neljännessä osassa tiukoista ja hengenvaarallisista tilanteista YK:n neuvonantaja

0: tehtävissä vuoden 2005 Tansaniassa. Hartaudessa lauletaan kappale Kumbaya.
1: Auttajan päiväkirja 4. Vuosi 2005 Tansania. Tuona kyseisenä vuonna 2005 aloitin neuvonantajana YK:n kehitysohjelman UNDP:n palveluksessa Tansaniassa Zanzibarin saarella. Trooppisen myrskyn seurauksena saarella oli sattunut tulvakatastrofi ja minut lähetettiin saarelle sen paikallisviranomaisten avuksi avustusoperaatiota toteuttamaan. Tulva olikin melkoinen ja aiheutti saaren kaupungin Stone Townin asukkaille hengenvaarallisia tilanteita. Sadevesi ei päässyt purkautumaan kaupungista tukkeutuneiden viemäreiden takia ja vesi peitti alleen asuintaloja laajalla alueella. Saimme kuitenkin asiat lopulta ratkaistua ja ruoka-apua ja tilapäismajoitustakin järjestimme kotinsa menettäneille. Koska työ sujui aika hyvin, ehdottivat saaren viranomaiset mantereen puolen YK:lle, että jospas jäisinkin Zanzibariin kehittämään saaren katastrofivalmiutta ja tulevia katastrofeja silmällä pitäen. Pyyntö suostuttiin ja uusi työni alkoikin varsin lupavasti. Jälleen kerran valitettavasti asiat eivät sujuneet aivan toivottujen käsikirjoitusten mukaan, sillä Tansanian presidentti- ja parlamenttivaalien kampanjointi alkoi. Vaalit afrikkalaisessa valtiossa ovat Suomeen verrattuna todella erilaiset. Kampanjatilaisuudet ja niihin liittyvät vaalirallit saattavat muuttua varsin väkivaltaisiksi, varsinkin kun eri ryhmien kannattajat kohtasivat toisiaan. Tunnetusti oppositiota tukevalle Zanzibarille sijoitettiin muutama tuhat erikoisjoukkojen sotilasta lähinnä rauhoittamaan tulevia vaaleja, mutta rauhoittamisen sijaan sotilaiden läsnäolo tuntui enemmänkin kiihdyttävän saarelaisten tunteita. Saarella työskentelevät parikymmentä YK-työntekijää evakuoitiin mantereelle juuri ennen vaaleja, mutta minä jäin paikalleni koordinoimaan mahdollisesti tarvittavaa katastrofiapua. Väkivaltaisuuksia ennakoiden paikalle saapui myös kansainvälinen Punainen Risti ja Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Ja he ryhtyivät sitten niin ikään varautumaan alkaviin väkivaltaisuuksiin. Ja niitäpä syntyikin. Kun sotilaat laittoivat saarella enemmistönä olevaa oppositiomielistä väkijoukkoa kuriin, niin väkivaltaisuuksissa kuoli muutamia mielenosoittajia ja useita haavoittui. No, vaalit olivat ja menivät, mutta väkivaltaisuudet vaan jatku, ja sotilaat piirittivät edelleen vaalit hävinnyttä opposition kannattajajoukkoa kaupungissa keskellä kaupunkia kolmen korttelin alueella. Lopulta saimme sitten neuvoteltua sotilasjohdon kanssa, että piiritys voitaisiin lopettaa. Minä sain tehtäväkseni valvoa sotilaiden lähtöä ja siirryin tarkkailemaan tilannetta paikan päälle. Valitettavasti innokas autonkuljettajani ajoikin piirittetyn alueen sisäpuolelle, ja silloin me olimmekin yhtäkkiä aluetta piirittävien sotilaiden tähtäimessä aivan kirjaimellisesti. Myös alueen sisäpuolella oleva vastapuoli suhtautui minuun epäluuloisesti, mutta sain heidät lopulta vakuuttumaan, että olin heitä auttamassa enkä vakoilemassa. No, päätin lopulta yrittää poistua alueelta ja ajoimme ajoneuvollamme varovasti piiritetyn alueen reunaan. Astuin ulos autosta ja kävelin hitaasti kohti rynnäkkökiväreiden piippuja. Ryhdyin neuvottelemaan sotilaiden kanssa. He ilmoittivat, että kukaan ei poistuisi alueelta, ja sanoivat heti ampuvansa minut ja kanssani olevan kuljettajan, jos edes yrittäisimme mennä läpi heidän vartioimansa tiesulun. He eivät olleet tietoisia virallisesta päätöksestä pirityksen lopettamisessa. Ja niinpä ainakin 30 rynnäkkökivärin piippua osoitti koko ajan minuun. Vaikka olinkin YK-työntekijä, ei sillä tuntunut olevan näille nuorille sotilaille juurikaan merkitystä. Kun en päässyt perääntymäänkään, alkoi tilanne näyttää vaarallisen lohduttomalta ja toivottomalta. Kauempana sotilaiden takana seisoi suuri joukko ihmisiä katsomassa kuin näytelmää. Minuutit tuntuivat pitkiltä ja oli kuin aika olisi pysähtynyt. Yhtäkkiä kaikkien yllätykseksi paikalle ilmestyy televisiokameraa käyttävä uutistoimisto Reutersin kuvaaja ja toimittaja.

He vaan kävelevät aseenpiipusta huolimatta luokseni ja kysyvät, voisinko saada televisiohaastattelun. Tilanne oli varsin hämmentävä ja jopa hieman absurdi. Yhtäkkiä paikalle ajaa kaksi kuorma-autoa. Sotilaat hyppäävät lavalle ja häipyvät paikalta. Takani motista alkaa valua vapautuvia ihmisiä ja heitä vastaan tulleet motin ulkopuolella olleet tuhannet katsojat alkavat taputtaa ja nauraa ja hurrata. Itsekin poistun paikalta ja vasta myöhemmin tajusin, että en sitten antanutkaan toimittajalle haastattelua, enkä edes kiittänyt häntä. No seuraavana päivänä löysin kuvani Saaren Ainoan sanomalehden etusivulta ja sen alla oli teksti, YK-työntekijä vapautti piiritetyt opposition kannattajat, mutta ei halunnut kertoa nimeä. Olen monasti miettinyt, että tilanteessa olisi voinut käydä toisinkin. Tunsin silti ylpeyttä, että olin hallinnut itseni ja tilanteen vaarallisuudesta huolimatta. Työurani aikana jouduin muutaman kerran vastaavanlaiseen hengenvaaralliseen tilanteeseen ja jopa ampumisen kohteeksi. Tänä aamuna ajattelen niitä tiukkoja tilanteita, joihin olen avustustyössä joutunut. Olen kiitollinen kaikesta kokemastani ja mahdollisuudesta tehdä mielekästä ja merkityksellistä työtä. Ennen kaikkea olen kiitollinen kokemastani varjeluksesta vaarallisissa ja uhkaavissa tilanteissa. Eli laulun sanoin, Kumbaya, my lord.

Aamuhartauden päätteeksi laulua Kumbaya esittivät Ilta Fuchs laulu, Laura Airola viulu, mandoliini, Mikko Iivanainen kitara, Markku Perttilä kitara. Ja tämä auttajan päiväkirja kutsuu siis kuutena keskiviikkona mukaan auttamistyön arkeen 3 vuosikymmenelle eri puolille maailmaa. Seuraava päiväkirja siis viikon kuluttua. Kello on kohta 7 ja 7 uutisten jälkeen luvassa on aamusoitto. Siellä luvassa muun muassa tuttu Schubertin liidi ja pääseepä Luciano Pavarottikin laulamaan. Hyvää huomenta täältä Radio 1 studiosta. Tänään on Urhon päivä. 17. kesäkuuta ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Börjen ja Birgerin päivä ja Suomen ortodoksisen mukaan nimipäivänsä juhlivat muun muassa Ismo, Manne ja Manu. Paljon onnea!

Kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja oli 13,6%. Perussuomalaiset

0: Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
2: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
1: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
0: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Sitten ulkomailta. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, että Israelilla ei ole aikomuksia vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hizbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Walshin ensimmäinen. Suomen uimapaikoista valtaosa on erittäin hyvässä kunnossa. Euroopan komission uimavesiraportin mukaan 85% uimapaikoista oli laadultaan erinomaisia. Raportissa tutkittiin Suomen 304 uimapaikkaa, joista ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan, Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimapaikat olivat laadultaan huonoja. Suomen tilanne on sama kuin koko EU:ssa keskimäärin. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, monin paikoin sataa vettä, idässä voi ukkostaa. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja iltapäivästä alkaen selkenevää. Lämpötila on pohjoisessa 12-18 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Muualla maassa on 15-21 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä, Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalaan annetaan sadevaroitus.
3: Kello 7 uutiset toimitti Monna Tervo. Hyvää huomenta täältä Radio 1 studiosta toivottaa nyt Inari Tilli. Tänään on siis 17. päivä kesäkuuta. Keskiviikko aamuun heräämme. Ja tänäänhän on aurinko noussut jo Helsingissä kello 3.54, Oulussa 2.20. Aurinko laskee tänään Helsingissä 22.48 ja Oulussa 0.19, eli huomisen päivän puolella. Ja alue, jolla auringon yläreuna ei laske tähtitieteellisen horisonttitason eli havaintopaikan vaakatason alapuolelle, ulottuu Lapissa miltei Kemin korkeudelle. Vielä päivä valkenee joidenkin päivien ajan ennen juhannusta.

0: Naantalin musiikkijuhlat tekee syväsukelluksen Brittein saarten musiikkiperinteeseen. Saarivaltojen syvyyksissä nimisen konsertin ohjelma ulottuu renessanssista nykyaikaan. Esiintyjänä muun muassa Key Ensemble Jutta Seppisen johdolla, taiteellinen johtaja, viulisti Elina Vähälä ja pianisti Barry Douglas. Keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 19.02.
1: Näin siis iltakonsertti, kuten Lotta Emanuelsson meille kertoi tänään kello 19.02 alkaen. Ja nyt klassisen musiikin ystäville on tarjolla aamusoitto.

Aloitamme aamusoiton aika tuttuun tapaan vähän vanhemmalla musiikilla. Tällä kertaa säveltäjänimenä on Silvius Leopold Weiss. Hän oli saksalainen säveltäjä ja luutisti. Hän syntyi Breslaussa vuonna 1686 luutisti Johann Jakob Weissin pojaksi. Weissin luultiin muuten aiemmin syntyneen vuonna 1686, mutta nykyään hänen syntymävuotenaan pidetään tuota vuotta, 87. Hän toimi uransa aikana luutistina Breslaussa, Roomassa ja Dresdenissä, jossa hän kuoli vuonna 1750. Ja Weissilta on jäänyt meidän tietoomme ainakin noin 600 luuttukappaletta. Tässä yksi niistä.

Almand osan Silvius Leopold Weissin sonaatista Luutule A-duuri soitti Joachim Held. Jos Weiss oli erityisesti Luutulle säveltänyt henkilö, niin Luigi Boccherini puolestaan vaikutti paljon jousikvarteton edistymiseen ja kehittymiseen. Tässä minuetto con muoto eli menuetti, toinen osa kvintetosta huirulle ja jousikvartetille S-duuri, ja Boccherinin säveliä soittaa meille Auser Musici kamariyhtye.

Tässä hetki sitten aamusoitossa soittanut Auser Musici Kamari-yhtye on Pisassa sijaitseva aikakauden soitinyhtye, joka on erikoistunut nimenomaan vanhan musiikin ohjelmistoon ja erityisesti Toskaanan alueen ohjelmistoon. Ja tässä kuultiin Luigi Boccherinin menuetti, toinen osa kvintetosta huilulle ja jousikvartetille S-duuri. Nyt aamua tahdittaa kuuluisa Franz Schubertin liidi.

Tämä Franz Schubertin laulu William Shakespearein tekstiin yksinkertaisesti ylistää Silvia-nimistä naista, hänen fyysistä kauneuttaan, viisauttaan ja sisäistä ystävällisyyttään. Kuuluisan liidin tulkitsi meille baritori Gerard Sousset, pianistina oli Dalton Baldwin. Kello on nyt 19 minuuttia yli 7, tänään keskiviikkona 17. päivänä kesäkuuta. Hyvää huomenta kaikille vasta heränneille. Radio 1 on kanava, jota kuuntelette, ja nyt tällä kanavalla kuunnellaan Kukkien kuisket.

Emil Stoltzin säveltämä Kukkien kuisketta -valssi soi tässä tšekkiläisen filharmonisen orkesterin tulkintana johtajana Václav Neumann. Nyt aamusoitossa soi 1800-luvulla eläneen Auguste Franchommin musiikki. Yksi knoppitieto ehkä tästä Augustista on se, että hän omisti aikoinaan Stradivarius-sellon. Hänhän oli myös oiva sellisti. Ja tuota selloa sitten myöhemmin soitti itse Mstislav Rostropovič. Franchomme oli myös Chopinin ystävä, joten nyt voi ehkä kuunnella, kuuluuko tässä Kapriisissa vähän Chopininkin vaikutteita. Kapriisin e-molli soittavat Anner Bilsma ja Kenneth Slovik.

Siinä soi siis Kapriisi e-molli säveltäjänä Auguste Francom. Sellisteinä olivat Aner Birsma ja Kenneth Slovik. Nyt laulaa The King Singers lauluyhtye Ralph Vaughan Williamsin säveltämän laulun Rest Christina Rossettin runoon. Tässä runossa Rossetti kuvaa kuolemaa oikeastaan rauhallisena, ikuisena unena, sillaisena unena, jolloin maailman murheet eivät enää paina. Eli Rossetti kuvaa kuolemaa rauhallisena ja sellaisena asiana, jota ei tarvitse pelätä.

Vaughan Williamsin Rest Rosettin runoon ja The King Singers siis tässä tulkitsijana. Tuon lauluyhtyeen ura on pitkä. Laulajat ovat vuosikymmenten aikana vaihtuneet, mutta olen aina jaksanut ihmetellä ja ihailla sitä, miten paljon tuo lauluyhtye on ehtinyt levyttää sekä esiintyä. Tänäänkin yhtye nykyisellä kokoonpanollaan esiintyy Saksassa Rostockissa Nikolain kirkossa. Nyt matkaamme aamusoitossa satujen maailmaan kuuntelemaan Maurice Ravelin säveltämää satuihin perustuvaa sarjaa. Alun perin tämä sarja oli pianoteos. Hän sävesi tuon sarjansa Hanhiemo ystäviensä lapsia ajatellen. Nyt sarjasta kuullaan orkesteriversio neljännestä osasta. Ja tuo neljäs osahan kantaa nimeä Kaunotar ja Hirviö.

Näin pääsimme hetkiseksi siis satujen maailmaan. Minnesotan orkestria johti Charles Dutoit ja tämä oli neljäs osa Ravelin säveltämästä orkesterisarjasta Hanhiemo. Kello on nyt 20 minuuttia vaille 8, joten vielä on aikaa kuunnella muutama sävellys tässä aamusoitossa ja nyt pääsemme hetkiseksi palmun alle.

Kitaristit olivat Julian Bream ja John Williams. Isaac Albenizin pianosarjasta Cantos de España löytyy siis tämä kolmas osa palmun alla ja nyt siis versiona kahdelle kitaralle. Aamusoitossa seuraavaksi flyygelin ääreen istahtaa ja myös sitä soittamaan ryhtyy Clara Rodriguez, Teresa Carreñon balladi pianolle opus 15.

Teresa Carreron säveltämän balladin pianolle soitti Clara Rodriguez. Taisinkin jo tuossa aiemmin aamulla lupailla, että kyllä tässä aamusoitossa vielä laulaa Luciano Pavarotti, ja nyt hän laulaa aamusoiton päätteeksi. Tämä laulu syntyi nerokkaaksi markkinointikampanjaksi Vesuviuksen tulivuoren rinteelle avatulle funikulaarille, eli rinteelle rakennetulle köysiradalle. Aikalaiset ja turistit vierastivat tuolloin uutta kulkuneuvoa ja suosivat pikemminkin perinteisiä aasikyytejä, joten rautatieyhtiö tilasi laulun houkutellakseen matkustajia. Temppu onnistui, sillä kappaleesta tuli valtaisa hitti.

Siinä vauhdissa olivat tenori Luciano Pavarotti sekä Bolognan teatterin kuoro ja orkesteri, johtajana Anton Guadagno. Ja tämähän on Luigi Densan säveltämä Giancarlo Chiaramellon sovittama Giuseppe Turkon sanoittama kappale, jonka äsken kuulimme. Levytyksenä vuodelta 1977, ja se päätti tämän keskiviikkoaamun aamusoiton.

0: hitaasti avautuvia tekstuureja, nauhakohinaa ja pedalsteel-kitaran utuista liukua. Kuullaan tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Useimmiten todella rauhoittavaa musiikkia todellakin kuullaan tuossa epäilyttävän uutta ohjelmassa. Täällä Radio Yhdessä nyt lähempänä käynnistyy kohta Radio Yhden aamu, eli ajatuksia tarjoileva aamulähetys, jollaista et kuule mistään muualta. Radio Yhden aamu kutsuu ja samoin Paula Jokimies tänään lempeän rytmikkäälle matkalle maailman ympäri heti kello 8 uutisten jälkeen. Ja sitten 9 uutisten jälkeen on tuttuun tapaan Muistojen Boulevardin vuoro. Havaintoja muutoksesta ohjelmassa tänään 10:00 perehdytään neulomisen ja kädentaitojen kulttuuriin. Ja vielä on luvassa klassisen musiikin ystäville tänään myös klassinen kattaus alkaen kello 11. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 17. päivä kesäkuuta. Suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäivänsä juhlii Urho, ruotsinkielisen mukaan Börje ja Birger ja ortodoksisen mukaan muun muassa Ismo, Manne ja Manu. Aurinko on noussut Helsingissä jo 3.54, Oulussa 2.20. Aurinko laskee Helsingissä 22.48 ja Oulussa sitten huomisen vuorokauden päivän puolella kello 0.19. Ja alue, jolla auringon yläreuna ei laske tähtitieteellisen horisonttitason eli havaintopaikan vaakatason alapuolelle, ulottuu Lapissa tänään miltei Kemin korkeudelle. Kohta luvassa siis kello 8 uutiset ja tämän jälkeen Radio Yhden aamu. Siellä Paula Jokimies, minä Inari Tilli, toivotan hyviä hetkiä Paulan seurassa ja tavataan sitten 9 uutisten jälkeen.
2: Yle Uutiset kello 8. Ministerin toimivalta sote-järjestöjen leikkauksia koskevissa päätöksissä jakaa kansanedustajia. Reilun kaupan luonnonmarjat voivat tulla myyntiin jo syksyllä. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin jakokriteerit sote-järjestöjen avustuksiin eivät tyydytä oppositiota, eivätkä kaikkia hallituspuolueitakaan. Jotkut ministerit ovat vaatineet, että kriteerit pitäisi käydä läpi yhdessä hallituksen kanssa. Eilen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että näin toimitaan vielä ennen lomia, mutta ministeri Rydmanin mukaan hänen ilmoittamansa kriteerit ovat voimassa. Rydmanin mukaan kyseessä ei ole hallituksessa yhteisesti linjattava

0: hallituspuolueet eivät kiistele järjestöjen avustuksista. Ja mä ihmettelen sitä, että miten on ajauduttu siihen, että ikään kuin yhdellä yksittäisellä ministerillä voi tulla mieleen, että hän voi tehdä mitä hyvänsä.
1: Hallituspuolue kristillisdemokraattien kansanedustaja, sote-valiokunnan jäsen Päivi Räsänen puolusti ministeri Rydmanin toimivaltaa.
2: Tämä kriteerien valmistelu, kyllähän se on ministerin toimivallassa. Me ollaan Kristan kanssa molemmat oltu ministereitä ja tiedämme sen, että ministereillä on tietyt toimivaltuudet, joita ei käsitellä valtioneuvostossa. Että kyllä mun ymmärtääkseni tämä on nimenomaan hänen toimivallassa, mutta totta kai aina on hyvä käydä keskusteluja ja uskon, että hallituksen sisällä varmasti rakentavaa keskustelua käydään.
1: Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja oli 13,6%. Perussuomalaiset oli kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johti edelleen SDP, jonka kannatus kuitenkin laski hieman viime mittauksesta ja oli noin 24%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus nousi hieman ja oli 17,4%. Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
3: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
4: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
3: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
1: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, että Israelilla ei ole aikomusta vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warsin ensimmäinen. Yhdysvaltalainen Pizza Hut-ravintola myydään noin 2,3 miljardilla eurolla. Yum! Brands myy pizzaketjun kahdelle ostajalle, joista toinen operoi Manner-Kiinassa ja toinen muualla maailmassa. Vuonna 1958 perustettu Pizza Hut on ollut aikoinaan myynniltään maailman suosituin pizzaketju. Myynti on ollut kuitenkin laskussa ja ravintoloita on jouduttu lopettamaan. Pizza Hutilla on yhä lähes 20 000 ravintolaa ympäri maailmaa.

0: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, monin paikoin sataa vettä. Idässä voi ukkostaa. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja iltapäivästä alkaen selkenevää. Lämpötila on pohjoisessa 12-18 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Muualla maassa on 15-21 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalaan annetaan sadevaroitus.
1: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

hämärätön aika, miten runolliselta se kuulostaakaan ja sellaisen runoelman keskellä paraikaa elämme. Hämärä on sitä aikaa illasta tai aamusta, kun melkein näkee tehdä asioita, mutta ei ihan kunnolla kuitenkaan. Utsjoella ei tästä ole vielä aavistustakaan. Oulussa hämärän kesto vuorokaudessa on tällä hetkellä noin tunnin luokkaa ja Helsingissä parisen tuntia. Hämärältä tosin saattaa juuri nyt tuntua siksi, että suuressa osassa maata pilvet peittävät taivaan. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

ranskalaiskitaristi Stefan Wrembel. Tämä sävelmä Pistrofada oli alun perin Woody Allenin elokuvasta Midnight in Paris. Wrembel on kotoisin Pariisin läheltä Fontainebleausta, paikasta, jossa impressionismin sanotaan saaneen alkunsa. Kaupunkia ympäröi laaja metsäalue, joka 1800-luvun lopulla innoitti niin kirjailijoita, runoilijoita kuin impressionisteja. Osa metsäalueista

rauhoitettiin tuolloin esteettisistä ja maisemallisista syistä ensimmäisenä maailmassa. Fontainebleaun metsästä löytyy alueita, joihin ei ole kirvellä kajottu ainakaan 1370-luvun jälkeen. Ajattele, millaista olisi vaeltaa tuollaisessa metsässä hämärän hetkellä, kun ääriviivat ovat pehmeitä ja värit osin kadoksissa. Ympärillä vanhoja tammia ja kastanjapuita, metsäkissoja ja mäyriä. Kun näkö himmenee, muut aistit terävöityvät. Nenään tulvahtaa pimpinellä ruusujen ja verikuljen polvien tuoksu. Hämärä ei ole yksioikoinen käsite. Tähtitieteellinen yhdistys URSA kertoo, että on olemassa ainakin kolmen tyyppistä hämärää, ja nämä kaikki ovat ilta-ajan hämäriä. Porvarillisen hämärän nimitys on perua keskiajalta. Tällöin on vielä riittävän valoisa, jotta käsityöläiset ja porvarit näkivät selkeänsään vallitessa työskennellä ulkosalla. Suomen kielessä esiintyy nimitys myös yhteiskunnallinen hämärä. On nauttinen, eli merenkulkijan hämärä. Tällöin tähtiä on jo varsin runsaasti näkyvissä ja merellä erottuu vielä horisontti. Ja kolmantena on astronominen, eli tähtitieteellinen hämärä. Himmeimmätkin tähdet alkavat näkyä astronomisen hämärän aikana. Me ymmärrämme kyllä, mitä aamuhämärällä tarkoitetaan. Se on se hetki, kun pimeys alkaa väistyä, värit taas erottua. Postia jaetaan usein aamuhämärissä ja kun joku hiipii aamuhämärissä kotiin, saa hän varautua viileään vastaanottoon.

sambaava trio Brasiliasta, Revista do Samba, joka perustettiin aivan viime vuosituhannen lopulla, eli vuonna 1999. Hämärä on monimerkityksellinen sana, johon törmäämme usein verbimuodossa hämärtää. Se voi ilmaista aikaan sidottua tapahtumaa, mutta useimmin se tarkoittaa jonkin asian tai erityisesti tarkoitusperän hämärtämistä. Se voi olla kielellistä kikkailua, mutta taustalla voi olla hämäriä tarkoitusperiä, niitä hämärähommia. Tampereen yliopiston julkaisusta löytyy Päivi Mehtosen toimittama Kielen ja kirjallisuuden hämärä. Sen esipuheessa todetaan, että monimerkityksisyys ja hämäryys olivat avainsanoja 1900-luvun kirjallisuudessa ja ajattelussa, eikä perinne osoita ehtymisen merkkejä uudella vuosituhannellakaan. Puhuttiinpa jälkimodernista taiteesta tai taiteen teorista, tieteellisten jargonien vaikeaselkoisuudesta tai uskonnon arvoituksista, niitä yhdistävät kysymykset, miten ja miksi kirjoitus ajoittain näyttäytyy epäselvänä ja vaikeaselkoisina, millaisia tarkoitusperiä hämäryys palvelee, voiko se jo itsessään ilmaista jotakin, näin siis pohtii Päivi Mehtonen. Oleellisia kysymyksiä. Näinä aikoina, kun moni haluaa hämärtää tarkoitusperänsä, voi kai todeta, että asian äärelle kannattaa pysähtyä. Rebekka Holia, kappale Huoleton.

0: Jospa vaikka tänä aamuna tuo laula ja lauluntekijä Rebecca Hollin toivoma hetki toteutuisi ja voisimme olla hetken huolettomia. Kuuntelette Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 21 minuuttia yli 8.
1: Lempielokuvia oli nämä Peden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulon ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä terve. Että.
2: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistä ja luovu ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa. Jatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi.

Ranskalaisen jatspianisti Edouard Ferlén sormet pomppivat koskettimilla kuin sadepisarat. Kappale oli nimeltään Raining. Turussakin taivas näyttää juuri nyt harmaalle, mutta sateen varjoja ei kulkijoilla näy. Liikenne Linnankadulla tai Suurtorin laidalla on kesäisen verkkaista. Näkymää voi ihailla Turun tuomiokirkon tornikameroista, vaikka itse kirkko onkin remontissa. Turun tuomiokirkko on kansallispyhäkkömme ja arkkitehtonisesti maamme ainoa keskiaikainen goottilaistyylinen basilika. Ja kirkko on yksi tämän päivän sankareista, tosin täyttä varmuutta asiasta ei ole. Se on saatettu vihkiä käyttöön 17. kesäkuuta vuonna 1300, mutta siinä on samanlainen marginaali kuin poliittisissa gallupeissa. Turun tuomiokirkko on suljettuna peruskorjauksen vuoksi adventtiin 2028 asti, ja noissa peruskorjauksen valmistelevissa töissä muun muassa kirkon kahvilan tuntumasta löytyi 3 vainajaa. Sehän ei arkeologeja sinänsä yllättänyt, sillä 1300-1400-luvulla paikalla oli tuomiokirkkoa ympäröinyt hautausmaa. Ja nämä vainajat saatellaan takaisin maanpoveen remontin jälkeen. Itse kirkon lattian alle on haudattu lukuisia merkkihenkilöitä ja kirkon kuorissa sijaitsee kuningatar Kaarina Maunun tyttären sarkofagi, että jos jossain tuntee historiaan olevan läsnä, niin juuri Turun tuomiokirkossa. Ja kuten tällaisiin paikkoihin kuuluu, niin tarinoita mahtuu kirkon yli 700-vuotiseen historiaan. Uusimpana pitkään listaan pääsivät opiskelijapojat, jotka tänä vuonna ostivat 140 eurolla Turun tuomiokirkon vanhat kuoriurut. Mutta J.H. Erkon keräämässä tarinassa naakanmunia tornista ryöstänyt poika putosi.

kirkon luukulta. Tarinan mukaan tuuli tarttui pojan lammasnahka turkkiin, levitti sen laskuvarjon tavoin ja lennätti pojan turvallisesti toiselle puolelle Aurajokea. Ja Turkuseuran sivuilta löytyy muun muassa tarina radikaalista pietististä Lars Ulstadiuksesta, joka vuonna 1688 päätti osoittaa kirkon perinpohjaisen turmeluksen kesken sunnuntaisaarnan. Hän nousi ylös, haukkui saarnamiehen, repi vaatteensa ja juoksenteli kirkossa täysin alasti. Nyt laulaa Bebel Gilberto.

Bebel Gilberto kysyi, missä olet. Sitä en voi tietää, mutta kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää juhannusviikon keskiviikkoa. On 17. päivä kesäkuuta ja kello on juuri nyt 8.30. Tuorein puoluekannatusmittaus kertoo, että Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen. Helsingin Sanomien teettämässä kyselyssä myös perussuomalaisten kannatus nousi ja puolue on nyt jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Kyselyä johtaa edelleen Helsingin Sanomien selvittelyssä SDP. Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen ja tänään on äänestyksen vuoro. Kohusta toiseen rämpineeltä marja-alalta kuuluu toiveikkaita uutisia. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, kertoo Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Kaunonen. Reilun kaupan luonnonmarjoja voi Sivosen mukaan olla Suomessa myynnissä jo joidenkin kuukausien kuluttua. Uutisia luvassa jälleen kello 9. Laulu on Dave Lindholmin. Ja tällä kertaa sen esittää ne lintuiset Petin pienen linnun.

Kotimaisen folkin superbändiksi tituleerattu Ne lintuiset esitti hienon tulkintansa Dave Lindholmin kappaleesta Petin pienen linnun. Yhtiö on todennut, että Petin pienen linnun on ajaton ja aina uudelleen ajankohtainen laulu olemassaolon pyörteisiin heitetystä räpiköijästä nimeltä ihminen. Toisinaan jokin työpaikkailmoitus pysäyttää. Joko sen takia, että siinä on poikkeuksellista kielenkäyttöä tai että tekijää haetaan johonkin poikkeukselliseen tehtävään. Ja tällä kertaa tämä jälkimmäinen toteutui, kun huomio kiinnittyi puolustusvoimien hakemaan osastoinsinööriin, jonka tehtävän kuva on avaruusjärjestelmien hankepäällikkö. Jotenkin tämä koko juttu oli mennyt minulta niin sanotusti ohi silmien. Toden totta, Suomeen päätettiin jokunen vuosi sitten perustaa kansallinen avaruustilannekeskus. Sen pitäisi saavuttaa ympärivuorokautinen toimintavalmius vuonna 2027. Ilmatieteen laitoksen yhteyteen perustetaan avaruustilannekeskuksen siviilijohtokeskus siviiliyhteiskunnan palvelua varten, kumppanina tässä on maanmittauslaitos, ja puolustusvoimat perustaa oman keskuksen, joka keskittyy puolustuksellisten tarpeiden palveluun. Eli kuten sitä aikanaan selitettiin, niin puolustusvoimat haluaa tietää, mitä yläpuolellamme liikkuvat kohteet pystyvät tekemään, mitä ne haluavat tehdä ja tekevät. Tämä puolustusvoimien järjestelmän on tarkoitus olla valmis vuonna 2028. Ja molemmat johtokeskukset toimivat itsenäisesti, mutta läheisessä yhteistyössä. Ennen sanottiin, että pitää kaiken varalta olla silmät selässä, mutta nykymaailmassa ihmisen pitää olla kuin hämähäkki. Silmiä pitää olla paljon ja niiden pitää katsoa myös kauas. Ai niin, sen mainitsemani työpaikan viimeinen hakupäivä on tänään, että pikkusen kiirettä pitää, jos kiinnostaa. Seuraavaksi äänessä on artisti, joka pari viikon päästä tulee Suomeen. Susan Vegalle on ehtinyt Suomessakin muodostua vankkumaton fanikunta. Vegan konsertti on osa Flying with Angels -nimistä kiertuetta ja Finlandia-talolla 29. kesäkuuta järjestettävä keikka luotsaa kuulijat läpi Susan Vegan yli 40-vuotisen uran. Ehkäpä siellä kuullaan tämäkin laulu. Susan Vega ja Chipsy.

0: Ja ettei unohtuisi, niin onhan Susan Veikalla keikka Helsingin lisäksi myös Oulussa tarkastamolla 1. heinäkuuta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.43.
1: Jos Kivi niin kuin siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä usko tämmöiseen tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kuin 160 vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, missä näin ei enää ole.
2: Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa lukijoiden ja katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa.
3: Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

Nykykansamusiikkia akustisesti soittava trio Karuna. Sävelmästä vastasi Juha Kujanpää. Kappaleen nimi oli Tuulispää. Äsken puhuin Suomeen perustettavasta avaruustilannekeskuksesta. Nykymaailmassa on enää melko vähän täysin kartoittamattomia kolkkia, mutta avaruudessa tutkimatonta erämaata riittää ja sekös mielikuvitustamme kutkuttaa. Tutkimuskirjallisuudesta löytyy mielenkiintoinen tieto, että he, jotka ovat käyneet avaruudessa, jakavat kokemuksen tunteesta, jota nimitetään termillä the overview effect. Termi tarkoittaa avaruusmatkan tuottamaa syvästi koskettavaa ihmetyksen, kunnioituksen ja selvänäköisyyden hetkeä, kun sen kokija ymmärtää maapallon ainutlaatuisuuden ja rajallisuuden keskellä avaruutta ja itsensä osana tätä kokonaisuutta. Tavallisen tallaajan täytyy toistaiseksi tyytyä toisten kertomuksiin ja kuviin. Ja ehkäpä joku päivä matka avaruuteen vastaa junamatkaa Helsingistä Rovaniemelle. Pitkähkö, mutta helppo toteuttaa. Tässä musisoi Tuomo, eli monin tavoin palkittu laulaja, kosketin soittaja, säveltäjä Tuomo Prättälä. Seuranaan The Q Continuum. What I'm Like.

Tuomo, what I'm like. Radio 1 iltapäivässä ihmetellään, miksi tosielämän rikokset ovat niin suosittuja. Miten kokenut toimittaja tekee true crimea. Yle Areenassa julkaistaan ensi viikon tiistaina, eli 23. päivä kesäkuuta, jo 9. kausi Marko Niemen toimittamasta podcast-sarjasta Viimeinen johtolanka. Marko Niemi on Radio 1 iltapäivässä Jalmari Laineen vieraana tänään noin kello 14. Paljasjalkainen laulun kuningatar Cesaria Évora ja kapverdeläinen kansanlaulu nyt vuorossa. Sangue de Perona.

Vinkataan vielä elokuvan ystäville, että teeman kino esittää ilta 9 brittielokuvan Emily. Se kertoo maailman kuulun kirjailijan Emily Bronten elämästä sopeutumattona ja kapinallisena nuorena naisena. Tämä kello 21 ja siihen perään vielä toive-elokuvien sarjasta uusintana Kaurismäen veljesten Arvottomat. Pian kello on 9 ja uutiset toimittaa Monna Tervo. Sen jälkeen pääsemme Inari Tillin seurassa Muistojen Boulevardille. Lauluyhtiö Ruby and the Romantics levytti tämän laulun vuonna 1963 ja nyt kuulemme version vuodelta 2005. Jamie Cullum esittää laulu, joka todistaa toiveikkuutta ja tosi rakkautta. Our Day Will Come.

0: klassikkolaulu, jota on versioitu useasti. Tässä oman jatsahtavan näkemyksensä esitti Jamie Cullum, joka hoiteli laulun lisäksi myös pianoosuudet. Nyt kello tulee 9, on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Suomi ja EU ovat vaatineet Israelilta korvauksia, mutta ulkoministeriön tietojen mukaan niitä ei ole maksettu. Ylen saamien lukujen mukaan siirtokuntalaiset ovat tuhonneet länsirannalla ainakin 150 Suomen ja muiden maiden rahoittamaa rakennusta sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi vuonna 2020. Ylen luvut ovat Länsirannan suojelukonsortiolta, joka vastaa EU:n rahoittamien kohteiden rakennuttamisesta. Ylen verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa näkyy, kuinka siirtokuntalaiset tuhoavat koulurakennuksen puskutraktorilla. Osoite on yle.fi. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat

0: kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan

0: riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
1: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
0: No, meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
2: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja on 13,6%. Perussuomalaiset on kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johtaa edelleen SDP ja toisena on kokoomus. Ukrainan presidentin tekemät ehdotukset tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa on jätetty huomioimatta Venäjällä. Presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti Putinille tapaamista muun muassa käynnissä olevan Ranskan G7-kokouksen yhteydessä tai Yhdysvalloissa. Hän sanoi ehdottaneensa tapaamisia sekä suoraan Putinille että Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Kiovasta jatkaa toimittajamme Maxim Fedorov.
3: No, Kremlin vastaus oli hieman ristiriitainen. Sieltä ilmoitettiin, ettei Ukrainalta olisi tullut mitään ehdotusta tapaamisesta virallisia kanavia pitkin, mutta samalla muistutettiin, ettei tällä hetkellä ole mitään virallisia kanavia Venäjän ja Ukrainan välillä. Putinhan ehdottaa edelleen Zelenskille vierailua Moskovassa, mutta samalla kannattaa tapaamista vasta silloin ja sen jälkeen, kun ehdoista on sovittu. Ja Venäjän ehdot ovat edelleen melko epärealistiset. Käytännössä Ukrainan antautuminen ja koko Donbassin siirtäminen Venäjän hallintaan.
2: Ravintolaketju Hesburgerille haki ennätysmäärä ihmisiä kesätöihin. Ketju kertoo saaneensa liki 27 000 kesätyöhakemusta. Tänä vuonna kesätyön hakijoiden määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2025 hakijoita oli reilut 14 000. Juhannuksen menoliikenne on Tieliikennekeskuksen mukaan vilkkaimmillaan huomenna. Fintrafikin Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että menoliikenne alkaa kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna kello 14 ja 18 välillä.
4: Uutisten päättyessä kello on 9:05.
5: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Kuuntelet Yle Radio 1. Nyt täällä studiossa jälleen Inari Tilli. Oikein mukavaa keskiviikkoaamua, alkavaa päivää. Ja koska kello on 9:00, niin on jo hyväkin aika lähteä muistojen boulevardille. Tänään lähdemme muistojen boulevardille oikein tunnetuissakin kesäisissä tunnelmissa.

George Gershwin kirjoitti tämän laulunsa Summertime-musikaalin Porgy ja Bess, joka sai ensi-iltansa vuonna 1935. Billie Holidayn versio laulusta oli sen ensimmäinen levytys, ja tämä levytys oli heti vuoden päästä, eli vuodelta 1936. Nyt muistojen boulevardilla palataan takaisin Suomen maahan. Antti Fritjof, tutummin Friiti Ojala, oli Keski-Pohjanmaan arvostettu viulupelimanni, joka oppi taitonsa kuuntelemalla vanhempia pelimanneja ja peri Viljami Jylhältä, joka oli Konstan isä, aseman alueen käytetyimpänä hääsoittajana. Ojala sävelsi ikivihreän häävalssin, jonka laulaa tässä Tapio Rautavaara Pauli Granfeltin orkesterin säestyksellä, ja äänityksessä kuuluu kauniisti perinteinen tämmää ja harmoni.

Siinä kuultiin levytys vuodelta 1967. Marion lauloi. Kyseessä oli Yleisradion kantanauha. Television viihdeorkesteri säesti. Rauno Lehtinen johti omaa sovitustaan Börje Sundgrenin säveltämästä ja sanoittamasta kesän laulusta. Pysytään vielä 60-luvun levytyksissä. Nyt hieman elokuvamusiikkia. Tämä seuraava laulu, Irving Berlinin säveltämä ja sanoittama laulu Follow the Fleet-elokuvasta oleva laulu on nimeltään Let's Face the Music and Dance ja solistina itse Nat King Cole.

Kyllä olisi elämä paljon kurjempaa ilman musiikkia ja tanssia, eikö vaan? Irving Berlinin laulu siis levytyksenä vuodelta 1961 ja Nat King Colea säästi Billy Mayn orkesteri. Nyt kuuluisa suomalainen tango, sitä meille kohta laulaa Tamara Lund. Tekstin tähän Unto Monosen tangoon kirjoitti Mailis Könönen. Mononen oli Könösen yhtyeen yleisössä ravintola Lapinmaassa Rovaniemellä 1963 ja tuli esittelemään sävellystään, josta puuttuivat vielä sanat. Ne syntyivät sen jälkeen, kun Könönen ja Mononen tekivät taksiajelun ympäröivää luontoa ihastellen.

Yle Radio 1 muistojen bulevardilla siirryttiin sujuvasti tuolta Lapin tangon tunnelmista kaihoisiin Saimaan rannan ja rannikon tunnelmiin. Siinä siis Juha Vainio ja hänen oma laulunsa Vanhoja poikia viiksekkäitä. Ja tuo levytys oli vuodelta 1982 ja uskottava se on, että seuraavasta levytyksestä on kulunut jo tasan 70 vuotta. Puhun tässä alun perin Teddy Powellin säveltämästä ja Leonard Whitcupin sanoittamasta laulusta Kuningas Koopra. Englanniksihan tuo laulu tunnetaan nimellä The Snake Charmer. Ja kukapas muu kuin Sauvo Saukki Puhtila on siihenkin suomenkieliset sanat tehnyt.

Annikki Tähti ja Kuningaskobran levytys vuodelta 1956. Sittemmin on tullut monia muitakin tulkintoja tästä suositusta laulusta. Seuraavan kappaleen saksankieliset sanat sijoittuvat lämpimään kesäiltaan, jossa työpäivän jälkeen vetäydytään kulmakapakkaan.

Tämä kesäisestä kulmakapakasta kertova laulu on ollut alun perin hollanninkielinen, tekijänä Pierre Gardner ja Michael Kunze. Ja sen meille tulkitsi Peter Alexander. Levytys oli vuodelta 1976 ja tämä seuraavakin Muistojen Boulevardilla kuultava levytys on tasan 50 vuotta vanha.

Myrskyluodon Maija, Lasse Mortenson ja tunnuskappale samannimisestä Åke Lindmanin ohjaamasta TV-sarjasta vuodelta 1976. Ja kuullaahan se toki, joskin uutena sovituksena vuonna 2024 ensi-iltansa saaneessa Tiina Lymin ohjaamassa elokuvassakin. Nyt Muistojen Boulevardilla laulaa englantilainen näyttelijä, laulaja Marianne Faithfull. Hän laulaa siitä, että on ilta, hän istuu ja katselee lasten leikkimistä, hymyileviä kasvoja, mutta ei hänelle. Kyyneleet vierivät, as tears go by.

Tämän laulun tekijäjoukosta löytyvät nimet Mick Jagger, Keith Richards ja Andrew Luke Oldham. Pienenä knoppitietona kerrottakoon tässä, että Marianne Faithfull levytti kappaleen ensimmäisenä vuonna 1964 ja sen tekijät vasta sitten seuraavana vuonna. Seuraava laulu löytyy Dave Lindholmin kuudennelta soololevyltä nimeltä Vanha ja uusi romanssi.

0: mies. Riisuu synkkyyteni kuin vaatteen pois.
1: Muistojen bulevardilla käväistiin näin levytysmielessä vuodessa 1979. Siinä siis Dave Lindholm, laulu ja kitara, Kari Pitkä-Lehtinen, bassokitara ja kappaleen nimi Ja sinun äänesi. Seuraava levytys on vuodelta 2017, mutta laulu on ollut seuranamme jo 40-luvulta lähtien. Puhun tässä Toivo Kärjen kuuluisasta tangosta, Lilian kukka. Tällä kertaa kuullaan instrumentaaliversio. Maria Kalaniemi soittaa harmonikkaa ja Eero Grundström harmonia.

Siinä siis Toivo Kärjen, Lilian Kukka, sanoittajana Kerttu Mustonen ja Maria Kalaniemi sekä soitti harmonikkaa että lauloi. Harmonia soitti Eero Grundström. Levytys oli vuodelta 2017 ja ehkä tämä tulee nyt enemmän kollegoille tiedoksi, mutta kävin tuolla korjaamassa niin kutsuttua musiikkikorttia ja merkitsin sinne myös, että Maria Kalaniemi myös laulaa kyseisellä äänitteellä, niin ei pääse sitten ainakaan meitä muita juontajia tai teitä kuuntelijoitakaan yllättämään, että näin on asian laita. Ei ole siis pelkästään instrumentaaliversio kyseessä. Eino Leinon elegiaruno julkaistiin ensimmäisen kerran Päivälehdessä kesällä vuonna 1908. Tuo sana elegia, sehän on antiikin peruja. Elegiat olivat yleensä rakkauslauluja, joita laulettiin juhlissa ja niihin kuuluu kaihomielinen ja kaipaava tunnelma. Tässä omaa tunnelmaansa levytyksessä vuodelta 1978 tarjoaa Vesa-Matti Loiri.

Perttu Hietasen ja Taisto Weslinin sävelet Eino Leinon runoon Elegia, ja Vesa-Matti Loirin tulkinta oli vuodelta 1978. Vuonna 1963 Euroviisut voitti Tanska. Kyseessä oli laulu nimeltään Danse Vise, säveltäjänä Otto Franker. Ja tämä oli myös samalla ensimmäinen voitto Skandinavian maahan. Nyt kuullaan aivan kutakuinkin tuore tulkinta tuosta laulusta, nimittäin levytys on vuodelta 2021. Ja taiteilijan nimen M takaa löytyy suomalainen laulaja ja lauluntekijä Minja Koski.

Saukki eli Sauvo Puhtila on tehnyt tähänkin lauluun suomenkieliset sanat. Ja suomeksi tuo Otto Frankerin Danseviise tunnetaan nimellä Tanssilaulu. Taiteilija nimi M esiintyi, eli laulaja ja lauluntekijä Minja Koski. Muistojen Boulevardin päätteeksi Quincy Jones vierailee vielä Ruotsin radion orkesterin johtajana. Kyllä, kuulitte aivan oikein.

Yksi neuloo luennolla, toinen virkkaa kokouksessa ja kolmas kaivaa kutimet ja keskeneräisen työn esiin junassa. Metallisista puikoista lähtee neuloissa kaunis ja tunnelmallinen kilinä, olipa sitten työn alla villasukka, villapaita tai kaulahuivi. Neulominen luo ympärilleen rauhallisen ja keskittyneen tilan. Puikoilla syntyvissä silmukoissa on symboliikkaa sykliseen aikakäsitykseen. Käsitöiden perinteet kytkevät meidät yhteen aiempien sukupolvien kanssa. Kyse on yhtä aikaa elävästä kulttuuriperinnöstä, ajattelusta ja suhteista maailmaa ja toisiin. Pirkko Anttila viittaa Futura-lehden artikkelissa teknologian filosofiaan erikoistuneeseen amerikkalaiseen professoriin Albert Borgmaniin, joka mielestäni oivallisesti kuvailee, mistä kaikesta kädentaidoissa oikeastaan onkaan kyse. Borgman on todennut näin: käden taito on intensiivinen ja hienostunut yhteys maailmaan. Taito vie myös sosiaaliseen yhteyteen. Se muodostaa persoonan ja luo hänelle tunnusomaiset luonteenpiirteet. Taidon rajoittaminen rajoittaa myös ihmisen ensisijaista mahdollisuutta sitoutua maailmaan.

Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Minä olen Satu Kivelä. Vielä muutamia sukupolvia sitten Suomessakin osattiin valmistaa kaikki tarveesineet käsityönä. Oli kyse

sitten vaatteista, huonekaluista, astioista, työkaluista, tekstiileistä, kalan tai riistapyydyksien valmistamisesta. Kädentaitoja voisi luonnehtia kansalaistaidoksi ja hiljainen tietotaito siirtyy arjessa sukupolvelta toiselle. Ja itse tehdyt tarveesineet kestivät käyttöä ja niitä

0: vaikuttavat meihin ja kulttuuriimme ja millainen merkitys kädentaidoilla on tulevaisuudessa. Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, sait 5-vuotiaana lahjaksi tämmöisen leikkiompelukoneen ja lapsuuden kodissasi olet saanut kannustusta käsillä tekemiseen ja olet saanut käyttää niin puukkoa kuin kankaitakin ja teet jotain käsilläsi joka päivä. Se voi olla neuletyötä, virkkausta tai kirjontatyötä, niin kertoisitko henkilökohtaisesta suhteestasi käden taitoihin ja käsitöihin?
1: Joo, kuvasit tuossa aika hyvin, että ihan pienestä asti on tehnyt niitä käsitöitä ja tavallaan se on tullut niin luontevaksi osaksi, että ilman sitä olisi aika vaikea elää. Ja jossain vaiheessa elämän ruuhkavuosina tuli sellainen olo, että ikään kuin käsitöille ei olisi aikaa ja kyllä sen sitten huomasi, että jotain elämästä puuttuu ja se saikin sitten hakeutumaan uudelleen niin kuin käsityön pariin ja tekemään siitä myös ammatin.
0: Tekstineuloja, neulesuunnittelija, tietokirjailija Teija Alanko, sinäkin olet neulonut koko ikäsi ja opettelet uusia tekniikoita. Ja oliko se niin, että olet 3. kertaa kehräyskurssillakin?
2: Joo, siis mä olin nyt syksyllä 3. kerran kehräyskurssilla, koska mulla on siis kotona perintörukki ja nyt jo toinenkin värttinä, mutta se on mulle vielä sen verran haastava tekniikka, että on kiva mennä kurssille, koska siellä on hyvä opettaja, joka sitten ohjaa.
0: Ihana. Kertoisitko suhteestasi käden taitoihin ja käsitöihin?
2: No tosiaan mä oon neulonut tuolta lukioikäisestä asti ja se lähti niin kuin aika silleen 0-100.
0: Koukuttuminen heti alkuunsa.
2: Yhdellä kertaa mun ensimmäinen neuletyö oli semmoinen itse suunniteltu kirjoneule villapaita. Ja toki on ollut vuosia, kuten Minna sanoi, ruuhkavuosia ja näin, että välillä on tehnyt vähemmän ja sitten mulla on ollut kädet välillä kipeät ja on ollut pakko pitää taukoa. Mutta nyt viime vuosina, sanotaanko vajaa 10 vuoden aikana, niin olen hyvin paljon tehnyt ja opetellut uusia tekniikoita. Siis myös siksi, että kun kirjoitin kirjaa tekstiilikäsityön historiasta, niin halusin opetella muun muassa sitä kehräämistä ja näitä tekniikoita, että mistä kaikki lähtee. Mutta sitten myös ihan omasta ilosta, koska se on se uuden tekniikan oppiminen, on siis se oppimisen ilo on aika iso, sitä on kuin lapsi jälleen.
0: Pyysin teitä molempia tuomaan mukananne jonkun keskeneräisen työn, jota parhaillaan teette, niin mitäs teillä on työn alla? Minna Hyytiäinen, sulla oli ihanan värinen toi lanka tuossa. Mitä siitä syntyy?
1: Tästä on tullut tämmöinen iso kolmiohuivi, eli kun sitten kesällä ne kesäillat viilenee, niin tähän on sitten mukava kääriytyä, että tämmöinen jättihuivi, jota on helppo neuloa tälleen näin keskustelun lomassa, että tähän ei tarvitse ihan hirveästi keskittyä.
0: Tuosta voin sanoa, että huomaa, että olet siis todella ammattilainen, että pystyy keskittymään tuollaiseen. Ihana tuonne turkoosin sininen sävy on siinä ja Teija, mitä sulla siellä syntyy? Siellä on vähän tuollaista niin kuin murrettua violettia ja murrettua ruskeata. Ja on siellä sinistäkin ilmeisesti langan värinä.
2: Joo, mä teen pipoa, koska se oli myös pieni työ, helppo ottaa mukaan. Mutta mä tykkään yhdistellä erilaisia värejä ja erilaisia lankoja, kuituja. Ja nyt mä oon työn alla olevan projektin puitteissa perehtynyt erilaisiin kuituihin, niin sit niitä on myös hyvä kokeilla. Mutta tykkään yhdistellä.
0: Miten määrittelette käden taidot ja käsityöperinteen ja miten te ajattelette, että se liittyy meidän tämmöiseen elämään kulttuuriperintöön, että usein niin kuin kulttuurista saatetaan puhua niin kuin muiden asioiden yhteydessä ja kyllähän käsityöt ja käsillä tekeminen on hyvin vahvasti myös osa sitä meidän olemista ja kulttuuria. Miten te määrittelette?
1: Aika laaja kysymys, täytyy sanoa näin heti alkuun, mutta siis käden taidot, niin monta kertaa me ehkä niin kuin kavennetaan sitä käsitettä, että puhutaan vaan käsitöistä, jotka ilmeisesti käsitetään just neulonta tai kudonta tai sitten joku nikkarointi, mutta kyllähän kädentaidot on paljon laajempi käsitys. Että niitä kädentaitoja me tarvitaan ihan huomaamatta jatkuvasti tässä arkielämässä. Että, ja tavallaan se kädentaidot ei liity mihinkään tiettyihin käsityöammatteihin, vaan paljon laajemmin, että oot sä sitten hammaslääkäri tai sairaanhoitaja tai teet jotain teollisuuden puolella erilaisia prosesseja, niin aina sä tarvitset kädentaitoja ja siksi on tärkeää.
2: Ja sitten aikaisemminhan ennen teollistumista ja teknologiaa, niin kaikki tehtiin käsin ja Ja tekstiilipuolella mä tykkään ajatella,

0: ajatella, että lanka, joka on keksitty kauan aikaa sitten, että se on ihmiskunnan yksi suurimpia keksintöjä, mihin perustuu niin kuin paljon meidän kulttuuria ja meidän ihan olemista ja perusasioita, mutta toki siis myös tämän tekstiilin ulkopuolella, niin kaikki on tehty käsin.
1: Mm. Ja se on niin kuin tosi tärkeää, että me ollaan kuitenkin kädellisiä ja sillä on niin kuin
0: juuri,
1: aika iso merkitys,
0: juuri näin.
1: Että se on ihmisenä olemisen niin kuin ihan ydintä.
0: Kyllä, mä oon biologi taustaltani ja ajattelen just tätä, että ihminen on oikeastaan semmoinen kivikautinen olento edelleen ja se kädellisyys on osa ihmisyyttä sekä biologisesti että kulttuurisesti. Ja jos me lakataan tekemästä käsillä, niin mitä me menetetään siitä meidän olemisesta?
2: Ja miten paljon se vaikuttaa juurikin olemiseen ja ihan ajatteluunkin. Käsitöiden suosi alkoi laskea joskus 1980-luvulla ja sitten seuraava vuosikymmen oli sitä laskua, mutta sitten 2000-luvulla jotain on tapahtunut, kiinnostus käsitöitä kohtaan alkoi kasvaa ja erilaiset kädentaitoihin liittyvät kurssit oli sitten suosittuja ja yhä useampi haluaa tehdä jotain käsin siis vapaaehtoisesti eikä välttämättä niin, että sillä on aina jokin suuri tarve, vaan ihan siitä tekemisen ilosta on se sitten sitä nikkarointia, kutomista tai vanhojen huonekalujen korjaamista. Niin mitä ajattelet, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se kertoo, että moni haluaa ikään kuin laittaa ne kädet saveen, liata kätensä ja olla tekemässä jotain ikään kuin konkreettista. Tietokirjailija Teija Alanko ja Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen.
1: No kyllä mä ajattelen, että niin kuin tässä puhuttiin, että se on sitä osa tätä meidän ihmisenä olemista ja selkeästihän me nähdään, että 80-luvun jälkeen niin tämä tämmöinen tietotekniikan kehitys ja sen määrä meidän arjessa, että kuinka se määritti meidän tekemistä, niin sehän kasvoi ihan valtavasti. Mutta kun me ollaan niitä kädellisiä ihmisiä, niin meillä on silti tarve siihen meidän käsien käyttämiseen ja olla niin kuin kokonaisia ihmisiä, niin meillä on se tarve tehdä jotain. Ja käyttää niitä käsiä. Kyllä mä näen niin kuin suoran yhteyden ja yhä enemmän, että nythän se on taas niin kuin kasvaa niin kuin valtavasti, kun siellä teknologia kehittyy ja yhä vähemmän meillä olisi niin kuin tällaisia tekemisiä, joissa käsiä tarvittaisiin esimerkiksi työn puolesta, että meillä on tekoäly korvaamassa asioita ja ylipäätään se teknologia on yhä vahvemmin meidän arjessa monella muotoa.
0: Ja siis lapsihan, pieni lapsihan tekee luonnostaan käsillään, askartelee ja puuhaa ja keräilee ja rakentelee. Ja sitten jotenkin meidän yhteiskunta pyrkii siitä pois, kun pitää istua paikallaan ja keskittyä nimenomaan tämän teknologian kautta nykyään kaikkeen. Niin ihan nuoretkin aikuiset ovat ja nuoret ovat jo huomanneet sen kaipuun takaisin siihen käsillä tekemiseen. Ja monet tekee, nyt jos puhutaan vaikka neulomisesta, niin monet haluaa neuloa samaan aikaan, kun on vaikka kokouksessa tai tekee jotain muuta, että se on se tarve siihen kyllä olemassa.
2: Hmm. Ja näissä myös on jotenkin on huomattu, että joskus on pidetty vähän huonona tapana sitä, että joku vaikka piirtelee kokouksessa jonnekin vihkoon ja on ehkä saatettu torua tai muuta, mutta tutkimuksistahan tiedetään, että se voi helpottaa sitä keskittymistä merkittävästi ja ikään kuin silloin kuuntelu on tarkempaa.
0: Ja tosiaan mä olin 80-luvulla lukiossa, jossa luokkakaveri neuloi tunnilla ja opettaja erikseen kielsi sen hyvin voimakkaasti, että täällä ei neulota, koska se häiritsee keskittymistä. Mutta nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että todetaan, että se parantaa keskittymistä ja se on aika sallivaa, että käsitöitä voi tehdä monessa yhteydessä. Että ymmärretään, että se ei häiritse, vaan auttaa.
2: Nimenomaan. Ja siis tosiaan käden taidot ja käsillä tekeminen liittyy olennaisesti myös siihen ajatteluun, että ja meillä kädellisinä kehollisina olentoina on tavallaan se, että miksi se sinne liittyy, niin sillä on ihan tutkittu pohja. Ja käsitöitä tehdessä me käytämme Minna Huotilaisen mukaan aivojen kykyä juurikin tähän keholliseen kognitioon. Ja kaikenlainen käsillä tekeminen kasvattaa Huotilaisen mukaan kaikkea älykkyyttä ja vahvistaa myös älykkyyden kehollisia ilmenemismuotoja, niin jos me nyt sitten tehdään yhä vähemmän käsillämme, esim. Vaikka kirjoitetaan käsin tai pilkotaan ruokaa tai mitä tahansa, että se kaikilla elämän osa-alueilla se käsien käyttäminen vähenee, niin miten se vaikuttaa meidän ajatteluun ja oppimiseen? Tai mitä teidän näkemyksen mukaan, mitkä on teidän niin kuin pahimmat painajaiset tämän suhteen?
0: No en ole siis oppimisen asiantuntija, mutta voisi sanoa, että että ruoanlaitto on hyvä esimerkki, koska sekin on hirveän suosittu ja siinä sä pääset käsillä tekemään sen valmiin tuotoksen. Ja se, myös semmoinen tietty konkretia, mitä se käsillä tekeminen, sä näet, mitä sä teet ja mitä siitä tulee niin kun seuraa, mitä sä saat valmiiksi, se valmis työ, että kun kaikki se työ, mitä me tehdään tavallaan virtuaalisesti, niin se on vain kuvia tai sanoja, mutta se ei ole siis konkretiaa.
1: Joo, toi ruoanlaitto on hyvä esimerkki siitä just tämän konkretian suhteen, että tavallaan siinä se käsityö tuottaa heti sen välittömän niin kuin lopputuloksen. Ja olen miettinyt paljon sitä, että itse siis rakastan ruoanlaittoa, koska siinä on paljon sitä käsityötä ja vähän käytän mitään valmiiksi tehtyjä leikattuja juttuja, vaan siinä kun sä pääset nimenomaan tekemään sen ruoan alusta loppuun asti, niin siinä on hyvin paljon samaa kuin käsityössä, että kuinka paljon helpompaa olisikaan laittaa se mikroateria kontra se, että käyttää niin kuin tunnin tai puolitoista siihen ruoanlaittoon, mutta että se jotenkin se koko prosessin ymmärtäminen ja tavallaan sä hahmotat sen toisella tavalla, sen kokonaisuuden. Mm.
0: Ja myös kun tekee itse jotain alusta loppuun käsin, niin oppii nimenomaan sen koko prosessin, että mistä joku asia syntyy, miten ruoka syntyy tai miten syntyy nyt vaikka villapaita tai miten syntyy pöytä, jos sen rakentaa itse tai vene, jos sen veistää. Että et kaikki ei ole niin kuin valmista tässä maailmassa, että jokuhan ne aina tekee kuitenkin.
2: Ja jostain on saatu se puu materiaaliksi vaikka siihen pöytään ja niin, mitä kaikkea niin. Se on vaatinut ennen sitä. Mm.
1: Mutta myös se, että esimerkiksi tässä ruoanlaitossa, että kun sä osaat ja ymmärrät sen prosessin, niin jos sä haluat jotain uutta, jos sä haluatkin muuttaa sitä reseptiä, niin sä pystyt tavallaan luomaan. Niin kun sä ymmärrät paremmin, että miten tähän saa sen muutoksen myös aikaan.
2: Mm, kyllä.
0: Joo, tuo luovuus on myös sellainen asia, että se liittyy kaikkeen käsityöhön tai ruoanlaittoon, että pystyy sen oman luovuuden laittamaan siihen ja sitten semmoisissa annoksissa, mikä itselle on sopivaa.
2: Mm. Tuli mieleen, kun puhuttiin tästä teknologiasta ja digitalisaatiosta, että tosiaan elämme yhä enemmän sellaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa, missä se teknologia on niin kuin vahvemmin läsnä ja jotenkin teknologia niin kuin nähdään usein sellaisena niin kuin pelkkänä edistyksenä ja joku muu, mikä kumpuaa vaikkapa sieltä kulttuurihistoriasta, niin helposti sitten jotenkin menneeksi maailmaksi ja älypuhelimien ja ruutujenkin koukuttavuuteen ja riskeihin on Suomessakin havahduttu vähän viiveellä, mutta ehkä meidänkin kannattaisi ajatella toisin. Tämä on kiinnostavaa, että Yhdysvalloissa teknologian huippupaikassa Piilaaksossa IT-alalla työskentelevien lapsille ei painoteta sitä tietotekniikkaa, vaan nimenomaan harjoitetaan käden taitoja. Ja varmaan ihan tietystä syystä tilanne on tämä.
1: No varmaan tässä se yksi asia näkökulma on se, että Suomessa me ollaan nuori kansakunta ja ollaan niin kuin haluttu olla siellä edistyksen etunenässä ja koulutus on siihen meille mahdollistanutkin sen, että me ollaan tehty hurja loikkaus sinne, että ollaan siellä länsimaisia kärkimaita monessa niin kuin tällaisessa innovaatiotyössä. Ja sitten ehkä tavallaan se on tehty sillä sitten, että siinä on nyt sitten se perinteet vähän jäänyt syrjälle ja niiden arvostus ja niitä on pidetty tosiaan vähän ehkä vanhanaikaisena ja ei ehkä sitten sillain edistyksellisenä, mutta toisaalta tämä esimerkki Yhdysvalloista, niin sehän kertoo sen, että siellä on ymmärrys siihen, että mistä se semmoinen luovuus kumpuaa ja käsittääkseni suomalaiset ovat pärjänneet juurikin sillä, että meillä on hirveän vahva se semmoinen luovuuden kulttuuri, joka lähtee sieltä itse tekemisestä ja ollaan opittu ratkaisemaan ongelmia ja se sitten heijastuu sinne meidän niin kuin innovaatioihin. Me ymmärretään niitä syy-seurausyhteyksiä ja meillä on se materiaaliymmärrys ja niin kuin semmoinen ajattelu on vielä hyvin tuoretta. Se on ehkä kadotettu sitten muualla jo, jossa nämä asiat eivät enää ollut niin pitkälle.
2: Mm. Ja sitten jos ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään ilmastokriisiä ja näin niin ekologista kriisiä, niin meillähän ei ikään kuin, jos ajatellaan resursseja, ole varaa myöskään tuhlata niitä resursseja. Meillähän on siellä historiassa myös hyvin se tietotaito siitä, että miten asiat on kaikki käytetty hyödyksi. Ja sehän on vaatinut myös luovuutta ja kekseliäisyyttä.
0: Niin kuinka se sama materiaali on käytetty uudestaan ja loppuun asti, niin kyllähän se vaatii luovuutta. Tuli vaan tuosta, mitä Minna äsken sanoi, että meillä on kuitenkin semmoinen tee se itse -kulttuuri aika vahvana, että perinteisesti on se talokin pitänyt rakentaa itse, jos on kunnon suomalainen. Ja nytkin siis on aika vahva tee se itse -kulttuuri, että ihmiset haluaa paljon hyvin erilaisia asioita tehdä ja siihen ehkä liittyy joku semmoinen, että mä sanoisin palkitsevuus, mutta kun ihminen tekee jotain, niin se saa arvostusta itselleen ja myös naapuri ehkä niin kuin kunnioittaa, että jos on itse osannut aidan rakentaa puutarhaansa ja puutarhanhoito on yksi hyvä esimerkki näistä kädentaidoista. Mutta se kansakunnan nuoruus on osa sitä, että Suomessahan on tehty valtavan hienoa käsityötä niin kuin eri puolilla, ja se on ollut vähän erilaista eri puolilla Suomea. Ja ne perinteet elää ehkä paikallisesti, mutta ei niin kuin kansallisina perinteinä niin vahvasti. Että sitten se suomalaisuus nostaa just tätä uutta kehitystä enemmän pintaan. Mutta sitten kun mennään paikallisesti vaikka Pohjanmaalle, niin siellä on sitten omat käsityöperinteet niin kuin hyvin vahvasti.
2: Mm. Ja ehkä se kertoo siitä moninaisuudesta ja rikkaudesta, mistä voisi olla myös sillä hyvällä tavalla ylpeä, että niistä kaikista moninaisista muodoista, mitä se voi pitää sisällään.
1: Ja kyllähän me niin kuin kansakuntana, niin meillähän on semmoinen ratkaisukeskeisyys, sehän on niin kuin suomalaisuuden ydintä, että meillä on niin kuin semmoinen tunne, että meillä on, lähdetään heti etsimään sitä ratkaisua erilaisiin ongelmiin, mikä on tietysti hyvä asia, että jossain ehkä muissa kulttuureissa sitä tuumaillaan ja ehkä määritellään ongelmaa vähän pidempään ja meillä lähdetään ratkaisukeskeisesti ja sehän liittyy, tämmöinen ratkaisuiden tekeminen liittyy siihen käsityölle ja käsityön tekemisen kulttuuriin hyvin vahvasti.
2: Mietin sitä, että yksi syy käsillä tekemisen innostuksen kasvuun voi olla näissä epävarmoissa ajoissa ja käsityötä tekemällä on ehkä mahdollista saada sitä aikaansaamisen tunnetta. Näin on pohtinut käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen Itä-Suomen yliopistosta rauhantervehdyksen artikkelissa muutama vuosi sitten. Ja korona-aikana ihmisten käsityöinnostus tuli näkyväksi muun muassa sosiaalisen median kautta ja sitten jaettiin vinkkejä, inspiroiduttiin ja opittiin toisilta. Ja epävarmuuden lähteitä on kyllä koronan jälkeenkin riittänyt niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla, mutta ehkä käsitöiden tekemisen kautta voi saada jotain semmoista hallinnan tunnetta ja semmoista jotenkin ehkä myös kokemusta jatkuvuudesta. Mitä te ajattelette tällaisten turbulenttien aikojen vaikutuksesta käsitöiden tekemisen innostukseen?
0: Mun mielestä ne oli molemmat hyviä sanoja, toi hallinnan tunne myöskin se, koska se on jotain konkreettista, mitä tekee, näet mitä teet ja saat sen tuloksen. Ja se myös rauhoittaa tästä meidän levottomasta ajasta, siis myös niin kuin tämmöisen jatkuvan viriketulvan alla kun ollaan, niin sitten kun ottaa sen käsityön ja ryhtyy keskittymään siihen, niin se on ihan toisen tyyppistä olemista. Ja sitten mä palaan vielä siihen kehräämiseen, joka vaatii multa keskittymistä ja sitten varsinkin rukilla, kun kehräsin kokeilin, niin siinä on ensinnäkin se kehollisuus. Kaikki tarvii kaksi kättä ja jalan ja pään keskittyä ja siihen keskittyy niin hyvin, että kaikki muu unohtuu, ne murheet ja muut asiat, että se vie niin kuin mukanaan, että se antaa tavallaan semmoisen pakopaikan myöskin ja semmoisen nollauspaikan myös semmoisesta liiallisesta aivotyöstä tai digityöstä. Mutta toisaalta sitten, kun tekee käsin, niin ne aivot myöskin herää, että ajatukset pyörii paljon paremmin.
1: Mm. Tuossa korona-aikana mainitsit sen, niin me kerättiin Taitoliitto ja Suomen käsityömuseo korona-ajan käsitöistä tällaisia muistoja ja kokemuksia niin kuin silloin korona-aikana, että oli, niin kuin koettiin tärkeäksi tehdä sitä nykydokumentaatiota siitä, että miten ne käsityöt koetaan siinä ajassa. Ja ihmiset kertoi siitä, että mitä he tekevät nyt korona-aikana ja mikä merkitys sillä käsityöllä on. Ja kyllähän se oli ihan selkeää, että se oli kauhean ahdistavaa aikaa ja ihmisillä oli erilaisia pelkoja, kun ei tiedetty, miten tämä asia etenee ja miten se tulee vaikuttamaan. Niin kyllä se niin kuin purettiin siihen käsitöihin ja se niin kuin tehtiin niin kuin läheisille, jotka olivat sairastuneet ja pohdittiin paljon sitä suhdetta siihen, jolle sitä käsityötä tehtiin, mutta että kyllä se oli selkeästi semmoista niin kuin mielen rauhan saamista se käsitöiden tekeminen siinä

0: terapiassa ja varmasti laajemminkin voidaan heijastaa, että ihan samanlaisia tuntemuksia ihmisillä on myös osittain, kun he tekevät käsitöissä, niin se on tapa purkaa sitä ahdistusta.
1: Mm. Aineeton kulttuuriperintö voi käsittää tapoja, suullista perinnettä, juhliin liittyviä käytänteitä, luonnon ympäristöjä, esittäviä taiteita ja käden taitoja. Ja tämä on kiinnostavaa, että vuoden 2025 kulttuuriparometrissa kerrotaan, että kulttuuriperinnön merkitys on entisestään kasvanut ja 3/4 kyselyyn vastanneista kokee kulttuuriperinnön henkilökohtaisesti tärkeäksi ja uskoo, että tämä kulttuuriperinnön niin kuin, että se vahvistaa just tätä henkistä kriisinsietokykyä, parantaa hyvinvointia, lisää yhteisöllisyyttä. Niin mistä tämä kertoo?
0: Varmasti se on se, että tässä niin kuin, kun maailma on isossa myllerryksissä, niin me kaivataan jotenkin sitä turvaa ja sitä haetaan nyt juurista. Että se, että mistä on tullut ja mikä se lähiympäristö on ja mikä se mun historia on ollut. Että oli pitkään, että maapallo oli globaali ja se oli jotenkin iso ja ihmeellinen ja yhtäkkiä meillä oli mahdollisuus niin kuin saada vaikka näköyhteys jonkun Teamsin kautta toiselle puolelle maapalloa. Mutta nyt kun se epävarmuus on tullut, niin vähän mennään niin kuin takaspäin ja tullaan tähän lähiympäristöön ja ollaan kiinnostuneita siitä omasta ympäristöstä ja ymmärretään, että kuinka arvokas se on, että minkä puolesta me eletään ja mikä on tämä niin kuin lähiympäristön merkitys siihen niin kuin arjessa ja se on noussut uudelleen arvokkaaksi ihmisten elämässä.
1: Mm. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kauttahan moni saa kosketusta käsitöihin ja käsillä tekemiseen ja varmaan myös kodeissakin, mutta taito- ja taideaineisiin käytettyä aikaa ei juurikaan viime vuosikymmeninä ole lisätty, vaan pikemminkin vähennetty. Niin mitä se kertoo kädentaitoihin ja käsitöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta arvostuksesta? Ja tähän on nyt vähän ikään kuin ristiriidassa sen suhteen, mitä ihmiset mieltää, että ajatellaan, että se kulttuuriperintö on tärkeää, niin kuin just näistä, mitä mainitsin, että tämä henkinen resilienssi ja ylipäänsä yhteisöllisyys ja kaikki tällaiset, että se on tärkeää ihmisille, mutta sitten se ei näy ikään kuin niissä meidän rakenteissa, jos me ajatellaan vaikka peruskoulua.
2: Onhan se kauhean ristiriitaista, että näkee kuinka aikuiset hakeutuu yhä enemmän käsitöiden pariin ja sitten lapsilta sitä halutaan vähentää. Ja sitten kuitenkin, vaikka paljon puhutaan, että ihmiset oppii äidiltä tyttärelle tai isältä pojalle tai mummolta tai vaarilta, niin ei se aina tule sieltä kotoa se kädentaidot. Niin koululla on ihan hirvittävän ja varhaiskasvatuksella hirvittävän tärkeä merkitys. Ja pitäisi ymmärtää, että miten paljon ne kädentaitoaineet myöskin tukee sitä muuta oppimista ja niitä voisi vaikka integroida. Että kädentaidoissa voi opettaa myös matikkaa ja fysiikkaa samalla.
0: Joo, siis me kaikki tiedetään, niin kuin Teija sanoi, että me tiedetään nämä vaikutukset, mutta kun me tehdään sitten päätöksiä siitä, että mitä siellä koulussa opiskellaan, niin siellä on aika monta intressitahoa ja siellä käsityö kilpailee muiden akateemisten aineiden kanssa ja varmasti siellä kaikille on niin kuin hyvät perusteet, että miksi niitä pitäisi olla enemmän, mutta niin kuin Teija tuossa totesi, niin käsityöllä, kun siellä ei ole vaan ne käsityölliset taidot, vaan se on, vaikuttaa niin paljon siihen muuhun oppimisen kehitykseen ja muuhun ajattelun kehitykseen ja ongelmanratkaisun kehitykseen, että aika paljonhan me sellaista tietoa saadaan nyt sitten jo muutakin kautta, mutta nämä tällaiset just ongelmanratkaisutaidot, niin niitä kehittyy nimenomaan siellä käsityössä ja ylipäätään niin kuin taito- ja taitoaineissa.
1: Mm. Ja sitten myös se, että kuinka monet sellaiset asiat, mitkä voi ihan hyvin tehdä niin kuin, käytännössä vaikka paperia, pahvia ja liimapuikkoa ja kynää käyttäen ja sitten valitaan kuitenkin mieluummin se tabletti, koska sitten se menee digitaalisesti jonnekin näppärään ikään kuin järjestykseen ja sitten kuitenkin tiedetään, että jos lapset ja nuoret on liikaa ruutujen äärellä, niin se on haitallista keskittymiskyvylle ja näölle ja kaikille ja sitten myös ajatellaan sitä kommunikointia, vuorovaikutussuhteiden, miten niissä toimitaan, niiden opettelua. Että onko meillä siinä kaikilla niin kuin edessä joku pieni tabletti, että millaista vuorovaikutus on silloin, kun me ollaan vaikka jonkun ison paperiarkin ympärillä tekemässä jotain yhdessä.
0: Mutta kyllä siinä mielessä on toiveikas, että mun mielestä on

0: tapahtunut tosi paljon muutosta siinä ajattelutavassa ja ymmärrys siitä kädentaitojen merkityksestä on lisääntynyt. Että jos mä nyt ajattelen vaikka 15 vuotta taaksepäin, niin oli paljon sellaista ajattelua, että no toi nyt on vähän tuollaista kässää. Niin tänä päivänä se ymmärretään laajemmin ja se niin kuin merkitys nähdään niin kuin laajemmin ja sellaisetkin tahot, jotka eivät varmasti 15 vuotta sitten olisi puhunut käsityön puolesta, niin ovat ymmärtäneet sen, että tässähän onkin vähän isommasta asiasta kyse kuin vaan jostain virkkauksesta. Että,
1: tai. Niin ja sitä ei pitäisi ajatella niin kuin harrastuksena. Harrastuksessa ei ole mitään vikaa, mutta kädentaidot on just niin kuin ruoanlaitto, tämmöinen
2: leipominen.
1: Niin, perustaito, mikä on hyvä hallita. Ja jotta osaa, elämässä voi tulla vastaan paljon asioita, missä pitää osata käsillä tehdä jotakin, vaikka se ei olisi varsinaisesti käsityötä. Mm. Mutta että se on tavallaan perusosa elämää. Se on ollut ihmisillä hyvin kauan ja hyvin lyhyen aikaa ihmisen historiassa ollaan tavallaan oltu ilman sitä käsillä tekemisen kulttuuria.
2: Mm. Ja jos ajatellaan sitä, että tämmöiset käsityötaidot, jotka niiden kehittyminen on vaatinut satoja tai jopa tuhansia vuosia, niin jos siihen perinteen siirtämiseen tulee katkos, niin sitä on sitten aika mahdotonta jotenkin palauttaa. Niin mitä kädentaitojen perinteen vaaliminen edellyttää?
0: No meillähän on semmoinen kumma käsitys, vallitseva ajatus, että jotenkin sitä vaan sitten ihmiset osaa niitä. Ja varmaan niin on ollutkin menneinä vuosisatoina, että ne taidot on välittynyt, mutta tänä päivänä se ei ollenkaan itsestään selvää, että jotta ne taidot siirtyy tuleville sukupolville, pitää olla joku, joka opettaa niitä tai jotain tahoja, että kyllä mä oon todella huolestunut esimerkiksi meidän ammatillisesta koulutuksesta, jossa näitä nimenomaan kädentaitojen koulutusmahdollisuuksia niin on vähennetty ja siihen liittyy monia asiaa. Sellaisetkin poliittiset päätökset, kuten niin kuin, meidän aikuiskoulutustuki, niin se on vaikuttanut siihen, miten alalle hakeudutaan tänä päivänä. Sanotaan, että tyypillisesti varmaan semmoinen 16-vuotias, joka miettii tulevaisuuden ammattia, niin siellä on aika vähän niitä, jotka miettii, että musta voisi tulla vaikka puuseppä. Ja haluaisin lähteä kouluttautumaan sille alalle, että kyllähän meidän alalla niin se vaatii vähän sellaista, miten mä sanoisin, että siellä se jotenkin semmoinen ajattelu ja ymmärrys on kehittynyt ja meillähän on valtaosa sitten näitä, jotka lähtee opiskelemaan alaa. He ovat sitten jo ehkä mahdollisesti joku toinen ammatti taustalla ja ovat tällaisia alanvaihtajia ja on niin kuin siinäkin mielessä, että jos 18-vuotias valmistuu vaikka puusepäksi, niin on hirveän vaikea työllistyä alalle, koska yleensä nämä käsityöammatit on siellä tehdään yksinyrittäjinä tai käsityöläisenä itsenäisenä ammatinharjoittajana, niin ei ole taloudellisesti mahdollisuutta tehdä sellaisia laiteinvestointeja tai muuten, että se elämä näyttää aika epävarmalle, kun taas sitten aikuisilla on ihan toinen mahdollisuus lähteä niin kuin rakentamaan sitä omaa urapolkua.
2: Tiettyjen kädentaitojen niin sanottu uhanalaisuus tai jopa katoaminen liittyy just tähän yhteiskunnalliseen arvostukseen, koulutuspolitiikkaan ja ympäristön muuttumiseen. Ja just esimerkiksi vaikka hirsirakentamisenkin osalta, niin siihen saatavat puut tuli pitkään Suomeen Venäjältä, että oli tarpeeksi paksuja puita sieltä. Ja nyt ilmeisesti puuveneiden valmistamistakaan ei enää opeteta. Niin millaisesta muutoksesta nämä esimerkit kertoo?
0: Se, että Suomesta yhteispohjoismaisella hakemuksella saatiin limisaumaveneiden valmistus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja samana vuonna meiltä päättyi mahdollisuus opiskella limisaumaveneiden rakentamista Suomessa, niin se on ehkä kuvastaa tätä aikaa. Että
2: ja sitä ristiriitaa.
0: Ristiriitaa juuri siitä, että meillä on arvostusta ja kunnioitusta tiettyihin taitoihin, mutta samalla me sitten tehdään päätöksiä, jotka sitten sen taidon siirtämisen tuleville sukupolville niin kuin torppaa aika lailla.
1: Ja siinä pitäisi niin kuin ottaa kiinni siitä ajoissa, ettei katoa ne opettajat, jotka voivat siirtää sen taidon eteenpäin. Että monia asioita voi opetella

0: kirjoistakin ja nykyään nuoriso opettelee YouTube-videoista tai itse asiassa vanhemmatkin ihmiset, mikä on yksi tapa, mutta paras tapa oppia joku taito on se, että joku opettaa kädestä pitäen, niin kyllä se olisi äärimmäisen tärkeää pitää yllä niitä.
1: Ja siis se, että käsityöharrastus on tänä päivänä tosi suosittua, niin se on hieno asia, mutta se käsityökulttuurikaan ei elä pelkästään niiden harrastajien varassa, vaan me tarvitaan niitä ammattilaisia. He on kuitenkin myös sit alan kehittäjiä, on asiantuntijoita ja he toimii tällä alalla opettajina. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että meillä on myös niitä ammattilaisia, pidetään huoli, että niitä on myös tulevaisuudessa. Mm.
0: Joo, se ammattitaidon niin kuin arvostus, että toki me kaikki voidaan tehdä ja harrastaa ja se on mukavaa ja kivaa ja hyödyllistä, mutta nimenomaan käsityötaitojen ammattilaisia pitäisi arvostaa enemmän niin, että koulutusta tulisi, mutta myös sit heidän sitä just työllistymisestä puhuit, mutta myös vaikka vanhempikin ihminen lähtisi käsityöyrittäjäksi, niin se yrittäjän elämä on aika vaikeaa, siitä leipää sieltä löytään, että et se myös se arvostus pitäisi tulla sieltä, että voi ansaita elantonsa käsityöammattilaisena.
2: Mm. Ja tämähän ei ikään kuin tämä tämmöinen kulttuuriperintö, että se katoaa tietyt tiedot ja taidot, niin ei liity pelkästään Suomeen, vaan tosiaan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon tavoitteena on suojella näitä uhanalaista kulttuuriperintöä, lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja suojelua. Ja listalla on käsityöihin liittyy muun muassa keramiikkaperinne Botswanasta, mongolilainen kalligrafia ja portugalilainen lehmänkellojen valmistus ja paljon muuta. Niin jotenkin tämä kytkeytyy, tämä kulttuuriperintöjen uhanalaisuus yhdessä meidän niin kuin, ekosysteemin vähän niin kuin murtumiseen ja ilmastokriisiin, että kaikki kiertyy yhteen.
1: Joo, kyllähän se on niin kuin todettu, että just tämä Unescon lista on yksi tapa niin kuin tuoda esiin näitä uhanalaisia asioita tai kulttuurin nähden niin kuin arvokkaita asioita. Mutta myös se on ollut mielenkiintoista, että sieltä on nyt haettu sellaisia ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, jotka on tänä päivänä ja ei olla oikeastaan muuten löydetty, mutta sitten kun ollaan katsottu nimenomaan sitä perinteistä tapaa tehdä jotain tai lääkitä tai jotain, niin sieltä ollaankin löydetty nyt sitten ratkaisu niihin nykypäivän ongelmiin, että se on tosi tärkeää.
2: Ja kiinnostavaa ja ehkä siinäkin myös, että mitä me ajatellaan, että mikä on arvokasta tietoa. Ja missä on tietoa sillä tavalla, että meillä on ehkä aiemmin miellettykään, että siellä on, vaikka perinteissä on semmoista tietoa, mikä on, voi olla tässäkin ajassa hyödyllistä. Käsityöiden tekemisessä oli sitten materiaali, puuta, villalankaa, lasia tai jotain muuta, niin puhuttiinkin tässä aiemmin jo, että kuinka se kehollisuus ja konkreettinen lopputulos on siinä läsnä, mutta myös se itse prosessi voi olla tosi paljon niin kuin nautinnollisempi kuin pelkästään se lopputulos, että monet kädentaiteet kertoo, että käsityöihin liittyvä toisteisuus luo semmoista meditatiivista tilaa, missä ajatukset voi sitten jotenkin olla ja liikuskella. Niin minkälaisia kokemuksia teillä on tästä tilasta?
0: No siis neulonnan piirissähän puhutaan siitä, että oletko prosessineuloja vai tavoitteellisesti sitä valmistuvaa työtä kohti menevä, niin kyllä aika monet on vaan prosessineulojia, että nimenomaan se liike, tai on se sitten kyse virkkauksesta tai jostain muusta, että vain se itse tekeminen on jo tyydyttävää ja tärkeää. Ja sitten itse ajattelen myös, että se luovuus, mitä siihen laitetaan, että mitä mä nyt tekisin näistä langoista, ja sitten lähtee kehittelemään jotain, ja se, että ei sitä tarvitse tulla mitään valmista ja käyttökelpoista aina. Et se on myös niinku tämmöinen. Tämä liittyy ehkä semmoiseen perinteiseen asenteeseen, että pitää aina löytää joku hyöty siitä, että pitää tehdä joku hyödyllinen tuote.
2: Mutta ja sen pitää olla usein aika siis todella hieno myös.
0: No sekin toki, mutta ei sen tarvitse olla aina sitä tavoitteellista suorittamista, koska meidän yhteiskunta suorittaa niin hirveästi muutenkin, niin sitten käsitöissä voi tavallaan olla suorittamatta ja tehdä vaan sen tekemisen ilosta.
1: Ja mä huomaan tuon toisteisuuden ja mulle henkilökohtaisesti ihan parasta, tässähän on nimenomaan se vuoleminen, että sä otat jonkun puupalikan ja, tai jonkun pajun oksan ja lähdet vuolemaan sitä ja se nimenomaan se toisteisuus ja tietty tavoitteellisuus siinä, mutta siis sillain hyvässä mielessä, että sä vaan teet siitä ja sit saattaa tulla jotain, mutta jos ei sit tule mitään, niin sit sä voit heittää sen

0: nurkkaan tai saunauuniin.
1: Niin ja sitten se puu voi kertoa sulle, mitä just, siitä tulee loppujen lopuksi, että mitä sä löydät sieltä puun sisältä.
0: Nimenomaan, ja sitten siitä saattaa tulla jotain, mutta että se just nimenomaan se tekeminen siinä.
2: Se on kiinnostavaa myös, että käsillä tekemisen merkitystä on tutkittu ja on havaittu, että käsillä tekeminen auttaa tekijänsä kokemaan itsensä kokonaiseksi ja kohtaamaan päivittäiset toimet. Ja käsillä tekemisellä on myös tämmöinen aikaan sellainen vaikutus, että ikään kuin voidaan vähän niin kuin hidastaa ja sitten toisaalta siihen liittyy myös se flow-tila, joka liittyy sitten keskittymiseen ja uppoutumiseen. Ja tässä flow-tilassa ihmisellä on sitten käytössään täysi älyllinen kapasiteetti, että on tarkkaavaisuus ja havainnointikyky huipussaan. Ja näin, niin jos ajatellaan myöskin sitä oppimista ja maailmassa olemista, niin minkälaisena näette merkityksen tällä slowdown-tunteella ja flow-tilalla just tässä ajassa, missä me nyt eletään?
1: Kyllä se flow-tila on tosi tärkeä ja se tulee nimenomaan, ja myös siitä toisteisesta tekemisestä. Mutta tämä hidastaminen on kans, me eletään niin kiireisessä maailmassa ja vaativassa ja aikataulutetussa ja kaikki pitää nopeasti suorittaa. Niin sitten kun tekee käsitöitä, jotka vaatii aikaa hitaammin, niille niin kuin voi antaa sitä aikaa. Samoin just jos tekee ruokaa itse, niin se on hidasta. Tai kasvattaa puutarhassa kasveja ja odottaa, että ne kasvaa ja hoitaa niitä. Mutta se hitaus, se, että jonkun asian valmistuminen voi kestää kauan ja se saa kestää ja sä voit antaa sille aikaa ja ei ole kiire, niin käsitöiden tekeminen ehkä myös sallii meille sen.
0: Joo, kyllä se, että käsitöitä tehdessä, niin se semmoinen huomaamatta semmoinen kyky pitkäjänteiseen tekemiseen kasvaa. Että se on tosi tärkeää, että sä voit todella istua monta tuntia jonkun asian ääressä. Niin se on tosi hieno taito.
1: Jos palaa siihen kouluopetukseen esimerkiksi, että, tai varhaiskasvatukseen, että voidaan tehdä jotain käsityöprojektia vaikka viikkotolkulla ja sitten se etenee vähitellen. Ja näkee myös sen, että se ottaa aikaa, kun joku asia tehdään.
2: Kysyy kärsivällisyyttä ja niin kuin saa hahmotettua sitä prosessia niin ja aikaa ihan sitten eri tavalla. Ja tutkimusten mukaan käsityön äärellä sydämen syke hidastuu, verenpaine laskee ja käsityöiden tekeminen voi lievittää kivun tuntemuksia. Eli se on siis jopa terveysteko käsitöiden tekeminen. Ja jotenkin käsitöihin liittyy usein semmoinen ehkä stereotyyppinen ajatus siitä, että käsitöitä tekevä nainen, niin no siinä nyt jotain ikään kuin vain puuhastellaan, mutta itse asiassa kautta aikojen neulomisella on myös vaikutettu maailmaan ja on se sitten ollut niinku hyvän tekeväisyyden kautta tai sitten sitä kautta, että on saatu niinku perheelle lämmintä päälle. Ja tosiaan Ranskan suuren vallankumouksen aikaan naiset ovat neuloneet giljotiinin juurella ja he neuloivat vapautusmyssyjä, joista tuli vallankumouksen symboleita. Ja sitten Anne Margrethe Holmgren kulki kudin kädessään ja Holmgrenilla oli merkittävä vaikutus siihen, että naiset saivat äänioikeuden Ruotsissa. Ja sitten tällainen Madame Levangle oli osa Alice-vakoja verkostoa ja hän käytti neuloita eräänlaisena morsetusviesteinä. Luin tästä Sininen lanka, mitä tiedän neulomisesta teoksesta. Ja tämmöinen kollektiivinen käsityöaktivismi, se aina elää siinä yhteiskunnallisessa ajassa ja paikassa. Minkälaisia esimerkkejä Minna Hyytiäinen tästä on tällä hetkellä?
0: No Yhdysvalloissahan siellä taas tämmöinen niin kuin käsityöllä vaikuttaminen, neulonnalla vaikuttaminen, se on taas selkeästi nousussa, että meillä on ollut paikallisesti radikaalit ristipistot, jossa sitten niin kuin ristipistoilla on kirjoitettu erilaisia viestejä, että näitä on ja se on mun mielestä tärkeää ja näin on ollut aina. Ja tuli mieleen tuosta noista, nyt tänä vuonna tosiaan Taitoliitto on valinnut vuoden käsityötekniikaksi tilkkuilun, niin tuolla 1900-luvun alussa niin Yhdysvalloissa oli sellainen kulttuuri, että niillä tilkkupeitoilla viestitettiin sitten niin kuin tällaisille kulkureille, että onko talossa eli vaikka esimerkiksi mahdollisuus majoittautua tai onko täällä tarjolla ruokaa, niin siihen oli tietyt viestit, jotka oli peitoissa, jotka olivat tuulettumassa ja tietty ympyrämuoto kertoi siitä, että tämmöinen on mahdollista tässä talossa. Tämä on pitkät perinteet tällä käsityö viestinnällä ja vaikuttamisella.
2: Kiehtovaa. Teija Alanko, mitä sinä ajattelet tästä kollektiivisesta käsityöaktivismista, sen merkityksestä ja voimasta?
1: No ajattelen, että sillä on aika iso merkitys ja sekin on tämmöinen nouseva trendi mun mielestä. Hyvin erilaisilla käsityötekniikoilla tehdään tämmöistä aktivismia. Ja sen ei aina tarvitse olla välttämättä kauhean näkyvää. Se on semmoista pehmeätä ja hiljasta ja taustavaikuttamista. Ja sitten on sanottu myös, että pelkästään se, että tekee niitä käsitöitä, niin on aktivismia tätä meidän aikaa vastaan tavallaan. Tai se, että just tähän tilkkuiluun liittyen, että jos korjaa ja paikkaa, mikä on ollut myös siis vuoden käsityötekniikkana, niin sekin on sellaista aktivismia, että jos vaikka nyt tilkuilla korjaat housusi ja kuljet kadulla tilkkuhousuissa, niin sekin on sitä aktivismia, että osoitetaan mieltä siitä, että kaiken ei tarvitse olla uutta tehdastuottosta. Ja niin kuin, että se aktivismi voi tulla monella tapaa, se ei välttämättä tarvitse mielenosoitusta, vaan se voi olla tämmöistä hiljaisempaa vaikuttamista.
2: Niin, tästä ehkä yksi esimerkki on, Minna Hyytiäinen, kerroit, että ikään kuin Yhdysvalloissa on myös tämmöiset mummaharrastukset nyt Joo. tosi suuressa nousussa, ja se on ehkä just sitä lempeää vastavoimaa.
0: Joo, nämä granny hobbies on nyt sellainen myös yksi ilmiö nyt tässä ajassa, että se on muutakin kuin käsityötä, että siellä myös luetaan paperilehtiä ja kuunnellaan CD-levyjä ja halutaan, niin kuin, että kun meillä on ollut se kulttuuri, että nyt kaikki on ollut mahdollista ja nopeaa, niin nyt sitten palataan siihen sellaiseen hitaaseen tekemiseen ja hitaaseen olemiseen. Ja sillä niin kuin tavallaan halutaan tuoda se niin kuin oma viesti siitä, että voi tehdä asioita toisiinkin, että ei tarvitse lähteä tähän niin kuin tällaiseen digitaaliseen, mikä meillä on kaikki tämä älyviihdeteollisuus ja kaikki, että ja semmoinenkin on niin kuin havaittu, että se, että joku on tehnyt päätöksiä sun puolesta, että se kaikki ei ole mahdollista, että sä voit tehdä, tai että joku on tehnyt valintoja sun puolesta, niin on myös sillä vähän niin kuin nouseva juttu, että CD:llä on vaan 12 biisiä.
2: Ja se ei ole loputon. Sitten tarvii myös, että sä käyt kääntämässä, tekemässä jotain. Vanhoja käsityönä valmistettuja voirasioita tai pärekoreja saattaa osalla ihmisistä löytyä omasta kotoa kaappien kätköistä, mutta ei suinkaan kaikilta. Mutta onneksi meillä on museoita ja kotiseutumuseoita, joissa on näitä käsityönä tehtyjä arjen esineitä puukoista pyydyksiin. Ja aika usein sitten, kun tämmöisissä kun vierailee, niin sitä hämmästelee, että miten taitavia ihmiset ovat olleet, miten on voitu saada tehtyä niin taidokkaasti kaiken maailman himmeleitä sun muita, eikä välttämättä ole ollut minkään tason koneita mukana. Että siinä se käsityötaito konkretisoituu ja se on hämmästyttävää.
0: Se on, ja sitten just se semmoinen koristeellisuus, mitä siellä on.
2: Se kauneus.
0: Kyllä, että joo.
1: Joo, siis estetiikkahan on liittynyt ihan alusta asti, kun ihmiset on ruvennut käsillä tekemään mitä hyvänsä, niin kuin tarvekaluja, työkaluja, tekstiilejä, aseita, niin ne on aina koristeltu ihan viimeisen päälle yksityiskohtaisesti. Koristeilla on toki ollut paljon varmaan symbolimerkityksiä myös, eikä vain kauneusmerkityksiä, mutta ei ole tehty niin kuin asioita vaan semmoisiksi yksinkertaisiksi niin kuin funktion vuoksi, vaan on tehty myös se koristelu.
2: Siinä on ollut niin kuin se käytännönläheisyys ja käytettävyys ja sitten se kauneus niin kuin läsnä. Mä luin tästä itse tekemisen perinnekäsityöt elävänä kulttuuriperintönä julkaisusta, että pitkäjänteinen käsityöopetus on yhteiskunnallisesti merkittävää taitopääoman kasvattamista. Ja tiedot, taidot ja syvä osaaminen on sellaista, mikä kasautuu ja kertautuu, jolloin tekijälle muodostuu se erityinen käsityötaito, jonka avulla hän kykenee muokkaamaan tai muuttamaan vallitsemaa todellisuutta. Vaikkapa siis rakentamalla talon tai osallistumalla yhteisen tekstiiliteoksen tekemiseen. Mitä ajattelette, ymmärrämmekö me tätä ihan syvällisesti, tätä taidon kertautumista ja sitä, sen perinteen, niin kuin, että asiat ei tapahdu sekunnissa ja perinteen siirtäminen ei ole vain yhden tietotaidon tai tekniikan siirtämistä?
0: No varmaan niin kuin tässä on jo todettu, että ehkä se sitten semmoinen käytännön ymmärrys, että kyllä varmaan se sillä niin kuin tälleen kun luet tämän, niin kaikki osaavat.
2: Ja juhlapuheissa kuulemme tämän.
0: Juhlapuheissa tämä kuulee niin kuin hyvin usein, mutta että iso merkityshän on sitten niillä käytännön päätöksillä ja teolla ja miten me mahdollistetaan se tulevaisuudessa, että siitä ehkä on kuitenkin vähän huolissani, että vaikka nyt puhutaan, että tämä on tässä ajassa ja sillä lailla, mutta että se vaatii kuitenkin niitä tekoja meiltä kaikilta niissä erilaisissa päätöksissä.
2: Ja sitten toki tarvitsemme myös esikuvia ja yksi minusta mainitsemisen arvoinen esikuva on tekstiilitaiteilija, neulesuunnittelija vuonna 2025 Taito Finlandialla palkittu Juha Vehmaanperä, jonka töissä korostuvat hidas muoti, queer-teoria ja käsityötaito. Ja Vehmaanperä yhdistää työssään sitä perinteitä ja sitten myöskin uutta ja esimerkiksi 3D-printerillä voi printata työhön tarvittavia osia ja tämä käsillä tekeminen ja käsityöt on hänen teoksissa jotenkin yhteydessä yhtä aikaa sinne menneisiin sukupolviin ja sitten samalla luodaan jotain uutta maailmaa. Minkälaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella tekstineuloja, neulesuunnittelija ja tietokirjailija Teija Alanko ja Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen?
1: No mun mielestä Juha Vehmaanperä on hyvä esimerkki siitä, että vaikka mäkin tässä neulon tällaisilla puikoilla, jotka on ollut vuosisatoja käytössä, hyvin yksinkertaiset menetelmät ja materiaalitkin voi olla samoja, niin ei meidän välttämättä tarvitse tehdä niitä perinteitä niin kuin, että nyt tehdään vain tikkuröijyä, kun se on perinne neule, vaan voidaan tehdä jotain ihan modernia, ihan uutta, luovaa. Ja sitten se, mitä itse toivon tulevaisuudelta, että palattaisiin semmoiseen ympäristön kanssa enemmän harmoniassa olemiseen.
0: Joo, mä voin tuohon yhtyä tähän ympäristön kanssa harmoniaan, että se on tosi tärkeää ja ymmärretään se käsityön moninaisuus.
2: Perustusten merkitystä ei ole syytä väheksyä, oli kyse sitten neulomisesta, rakentamisesta tai oikeastaan mistä tahansa ihmisen elämässä. Sininen lanka, mitä tiedän neulomisesta teoksessa kirjailija Karin Erhansson pohtii perustusten merkitystä näin. Kun aloittaa uuden kuvion, niin ensimmäinen kerros on tärkein. Se muodostaa perustan kaikelle tulevalle. Jos perusta on oikein, se auttaa löytämään seuraavien kerrosten logiikan. Joka kerrosten alussa kaikki tuntuu toivottomalta ja kuviosta on mahdotonta saada tolkkua. Kun kerrosta ryhtyy neulomaan pelottomasti, jokas toivottomuus katoaa. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Satu Kivelä keskusteli neulomisen ja kädentaitojen kulttuurista Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäisen ja tekstineuloja Teija Alangon kanssa. Kello on kutakuinkin 10 minuuttia vaille 11:11 luvassa klassinen kattaus, eli klassista musiikkia. Sitä ennen studiossa käväisee myös kollegani Jalmari Laine kertomasta, että mitä on luvassa iltapäivässä, mutta nyt yksi tärkeä tiedoitus. Tänään on nimittäin tullut kuluneeksi tasan 110 vuotta suomalaisen säveltäjä ja pianisti Einar Englundin syntymästä. Sen kunniaksi kuullaan häneltä yksi tokkaata.

0: Siinä taituroi Mika Rännäli. Kyseessä oli Einar Enlundin Toccata -teoksesta johdantoja Toccata pianolle. Ja nyt pääsi Jalmari Laine studioon. Terve Jalmari, sinä olet tulossa tänne ihan kohta reilun tunnin kuluttua.
1: Tervehdys. Joo. Ja vieraana iltapäivässä on Marko Niemi, viimeinen johtolanka True Crime -podcastin tekijä, Ylen toimittaja, ja puhumme toden totta tosielämän rikostarinoiden tiimoille ja ympärille kehittyneestä tästä genresta, eli true crimeista, joka nyt tietenkään ei sillä tavalla ole uusi, vaikka nyt viimeisen 10 vuoden aikana ollaan tätä termiä lajityypistä käytetty. Totta kai rikosjournalismia ja aika sensaatiohakuistakin on esiintynyt siis varmaan vuosisatojen ajan. Mutta tietysti nyt viimeisen 10 vuoden aikana on selvästi nostanut ihan omana eriteltävänä lajityyppinään suosiota tämä true crime. Ja mihin sen suosio perustuu ja mihin perustuu se, että tavan ihmiset tuntevat makaberia vetoa toinen toistaan hirvittävämpiä rikostapauksia kohtaan? Siitä on määrä Marko Niemen kanssa muun muassa puhua. Ja sanoisin tässä vielä, että kysymyksen voisi asettaa niin, että onko kyse todella tällaisesta makaberista kiinnostuksesta karmivia aiheita kohtaan, vai onko selvittämättömien rikostapausten osalta ihan, voiko ajatella viattomasti, että mitä useampi ihminen, mahdollinen silminnäkijä, kiinnostuu tapauksista, kantaa kortensa kekoon nojatuolisalapoliisina tai arvokkaana vihjeenantajana poliisille, niin eikö tämä ole jopa yhteiskunnallisesti hyödyllistä?
0: Tässä on varmasti monta näkökohtaa, siinä jo tulikin Jalmari monia. Kävin tuossa muuten hetki sitten kurkistamassa, niin Yle Areenasta löytyy monia ohjelmia, podcasteja, nimenomaan tämän True Crime-otsakkeen alta, eli se on ihan omana tällaisena osionaan sinne nimetty. Kai sen voisi suomen kielellä kääntää tosi rikokseksi, mutta se jotenkin ei kuulosta ainakaan minun korvaani. Mikä siinä on, että toi True Crime on hienomman kuulonen, jotenkin sellainen vetävämpi nimi, näemme, tämä kieli meillä muuttuu. Mutta kyseessä siis tällainen viihteen ja kirjallisuuden lajityyppi, joka käsittelee siis aitoja tosielämässä tapahtuneita rikoksia ja erityisesti henkirikoksia sekä muita vakavia rikoksia. Ja oliko se niin, Jalmari, tuossa ehdimme vähän puhua jo aikaisemminkin, että erityisesti naiset ovat kiinnostuneita jostain syystä tästä lajista. No mistäköhän siis se mahtaa johtaa?
1: Tätähän on ihan tutkittu

0: ja siis areenan ja eri alustojen data tukee tätä väitettä, ja sitten on eräs ihan akateeminen tutkimus, jonka Marko Niemi itse minulle lähetti ja viittasi siihen. Se on mielenkiintoinen juttu, ja mielenkiintoista on myös se, että nuoria, enimmäkseen nuoria naisia koskevat tapaukset, selvittämättömät, ovat kaikkein kiinnostavimpia ja tämänkin kansakunnan muistiin syöpyneitä. Jos nyt lähdetään vaikka Etelä-Pohjanmaalta toukokuusta 1953 erinäisten välivaiheiden kautta vaikka Tampereelle 90-luvun loppuun Raisa Räisäseen, jota Marko Niemi omassa podcastissaan on myös käsitellyt, ja on tietysti monia muitakin tapauksia, niin kuitenkin tyypillisin suomalainen henkirikos on yleensä sellainen, jossa tekijä ja uhri ovat miehiä, todennäköisesti molemmat aika pahassa rikos- ja päihdekierteessä jo siinä vaiheessa, ja sitten jossain vaiheessa pimenee. Ja jos puhutaan Kyllikkisaaresta, Raisa Räisäsestä tai muista vastaavalaisista tapauksista, niin nämä uhrit eivät edusta mitenkään sellaista kohorttia tai segmenttiä, joka nyt olisi kaikkein tyypillisin elämäntyyliltään joutumaan henkirikoksen uhriksi. Tätä taustaa vasten on tietysti ymmärrettävää, että oli aikakausi mikä tahansa, niin se yleisön raivo ja tyrmistys ovat voimakkaita, ja tekee melkein mieli ajatella, että siinä voi olla jotain evoluutiopsykologista. Se on jo, tietysti henkirikos on rikos yhteisöä kohtaan, oli uhri kuka tahansa, ja se on rikos yleisinhimillisiä arvoja kohtaan, mutta ehkä näissä tapauksissa on jotain evoluutioon liittyvää, jotain mikä loukkaa heimoa ja koko lajia.
1: Ja voisiko myös ajatella sitä, että tässä syy, jos miettii syytä, miksi ollaan kiinnostuneita true crimeista, niin voisiko se olla ihmisen tällainen lähtökohtainen kiinnostus siihen, että mikä tekee ihmisestä rikollisen. Sitten halutaan kotisohvalla sitä seurata ja miettiä.
0: Niin, missä se raja kulkee. Niin, ja ketkä kaikki niihin ovat sitten valmiita, että vankilat ovat täynnä tavallisia ihmisiä. Ja
1: missä kulkee tämä niin kuin raja viihteen ja kunnioituksen välillä, kun seurataan näiden kohtaloa?
0: Niin, onko tämä tirkistelyä? Puhutaan, true crime on hieno käsite, mutta tosiaan rikoksiahan nämä todella ovat, niin kuin aiemmin huomautit.
1: Juuri näin. Jalmari Laine, sinä pääset keskustelemaan tästä vielä vähän tarkemmin sitten iltapäivässä muutaman tunnin kuluttua. Ehdit ehkä vielä pohtia asiaa, vielä tätä enemmänkin. Mutta nyt on aika lähteä kuuntelemaan klassisia säveliä, nimittäin klassinen kattaus on luvassa. Ja tässä alkajaisiksi aloitamme tänään laulu- ja soitinmusiikilla 1600-luvun alun Italiasta. Säveltäjä on Claudio Monteverdi, jonka viidennestä madrigaalien kirjasta soi yhdeksänääninen madrigaali Questi vaghi concenti, eli nämä viehättävät laulut.

Sandrini cembalistina ja johtajana. Pysyttelemme vielä Italiassa, mutta menemme Monteverdin ajasta runsaat 100 vuotta eteenpäin 1700-luvulle. Pietro Nardini oli yksi aikansa merkittävimpiä viulisteja, joka myös sävelsi etupäässä jousisoitin musiikkia. Nyt sonaatti viululle ja pianolle, joka on transkriptio Pietro Nardinin kahdesta sonaatista viululle ja kontinuolle. Sovittaja on unkarilaissyntyinen viulisti ja musiikkipedagogi Carl Flesch. Viulua soittaa seuraavassa Ida Händel pianistinaan Jeffrey Parsons.

Klassinen kattaus alkoi Claudio Monteverdin sävelin Questi vaghi concenti, nämä viehettävät laulut. Ja tässä esiintyi Concerto Italiano sekä Rinaldo Alessandro.

Pietro Nardinin säveltämän sonaatin viululle ja pianolle soittivat Ida Hendel ja Jeffrey Parsons. Sitten musiikkia Britanniasta 1900-luvun alusta, tarkemmin vuodelta 1905. Englantilaisen alttoviulistin, kapellimestarin ja säveltäjän Frank Pritchin tuotannosta soi meriaiheinen meri-idylli.

pianisti Catherine Stott soitti Frank Bridgen teoksen A Sea Idyll, eli meri-idylli, kokoelmasta Two Piano Solos. Seuraava sävellys tulee barokin ajan Pariisista. Huilistina tunnettu Jean-Daniel Brown on jäänyt musiikin historiassa melko vähälle huomiolle. Hän sävelsi etupäässä kamarimusiikkia mielisoittimelleen huilulle ja kontinuolle. Ja tässä kuullaan sonaatti numero 4, G-duuri. Tässä kokoonpanossa soittavat Marion Troipel-Frank huilu, Sergio Azzolini fagotti, Francesco Galigioni, Viola da Gamba ja Axel Wolf luuttu.

1700-luvun alkupuolella eläneen Jean-Daniel Braunin sonaatin numero 4 soittivat Marion Troipel-Frank huilu, Sergio Azzolini fagotti, Francesco Galignoni viola da gamba ja Axel Wolf luutto. Tämä konsertti, eli klassinen kattaus, päättyy Venäjän klassisen musiikin isäksikin kutsutun Mihail Glinkan sävellykseen Vincenzo Bellinin Unissa kävijä oopperan teemoista.

Klassisen kattauksen päätteeksi pianisti Leonid Ogrinchuk sekä Venäjän kansallisen orkesterin solistit soittivat meille Divertimento Brillantin Mihail Glinkan teoksen Asduuri Bellinin unissakävijä oopperan teemoista. Ja klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov. Kello on 3 minuutin kuluttua 12 ja puolen päivän uutisten jälkeen tänne Yle Radio 1 studioon saapuu tuolinpitäjäksi niin sanotusti Jalmari Laine. Sitä ennen kuitenkin minä, Inari Tilli, luen teille vielä päivän mietelauseen. Nyt mennään ihastelemisen tunnelmiin. Päivän mietelauseena luen nimittäin kirjailija Marcel Proustia. Romaanin kertoja katsoo kadulla naista, jota hän kovasti ihailee. Hän tuli lähemmäksi, täysin tietämättömänä tästä huhuna kiertävästä kuuluisuudesta. Hänen hoikka ja torjuva vartalonsa taipui eteenpäin ryhdikkäästi raakasilkkisen sinipunaisen hartiahuivin alla. Hänen tyytymättömät, mutta kirkkaat silmänsä tuijottivat hajamielisesti suoraan eteen ja olivat ehkä havainneet minutkin. Hän puraisi huultaan, näin hänen oikaisevan muhviaan, antavan almun kerjäläiselle, ostavan kimpun orvokkeja katukauppialta, ja katselin sitä yhtä ahnaan uteliaasti kuin suuren taidemaalarin siveltimen vetoja. Ja kun hän kohdalleni ehdittyään tervehti ja ehkä heikosti hymyilikin, minusta tuntui kuin hän olisi antanut minulle omistuskirjoituksellaan varustetun laveerauksen, joka oli todellinen mestariteos. Näin kuvailee Marcel Proustin romaanin kertoja Germantin Herttuatarta. Ja tämän päivän mietelause oli ote kadonnutta aikaa etsimässä kirjasarjan osasta Germantin tie. Suomentaja oli Inkeri Tuomikoski. Reilun minuutin kuluttua on puolen päivän hetki ja Turun tuomiokirkon kellot lyövät.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sote-järjestöjen avustusten jakamisen ehdot eivät tyydytä oppositiota, eivätkä kaikkia hallituspuolueitakaan. Jotkut ministerit ovat vaatineet, että ehdot pitäisi käydä läpi yhdessä hallituksen kanssa. Eilen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että näin toimitaan vielä ennen lomia. Ministeri Rydmanin mukaan hänen ilmoittamansa ehdot ovat voimassa. Rydmanin mukaan kyseessä ei ole hallituksessa yhteisesti linjattavasta asiasta. Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.
1: Ei liene epäselvää, että ministerin toiminnassa on huomautettavaa, jos hallituskumppanitkaan sitä eivät hyväksy. Päätös, joka hallituksessa joudutaan tekemään valtioneuvostotasolla yhdessä päättäen, ei voi olla tietenkään yksittäisen ministeriasia. Olen elänyt niitä hallitusvastuuaikoja, jolloin julkisuudessa hallituspuolueet eivät kiistele järjestöjen avustuksista. Ja mä ihmettelen sitä, että miten on ajauduttu siihen, että ikään kuin yhdellä yksittäisellä ministerillä voi tulla mieleen, että hän voi tehdä mitä hyvänsä.
0: Hallituspuolue Kristillisdemokraattien kansanedustaja, sote-valiokunnan jäsen Päivi Räsänen puolusti ministeri Rydmanin toimivaltaa.
2: Tämä kriteerien valmistelu, kyllähän se on ministerin toimivallassa. Me ollaan Kristan kanssa molemmat oltu ministereitä ja tiedämme sen, että ministereillä on tietyt toimivaltuudet, joita ei käsitellä valtioneuvostossa. Että kyllä mun ymmärtääkseni tämä on nimenomaan hänen toimivallassa, mutta totta kai aina on hyvä käydä keskusteluja ja uskon, että hallituksen sisällä varmasti rakentavaa keskustelua käydään.
0: Talous kasvoi viime vuonna ennakoitua enemmän. Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 0,8%. Tilastokeskuksen tarkentuneet ennakkotiedot kertovat, aiempi kasvuarvio oli 0,2%. Kasvuun vaikutti erityisesti viennin hyvä vire. Ulkomaankaupan kohentuminen näkyy myös vaihtotaseessa, joka oli viime vuonna pitkästä aikaa ylijäämäinen. Vientiään kasvattaneilla teollisuuden toimialoilla myös työllisyys kasvoi. Poliisi valvoo vesiliikennettä huomisesta lähtien koko juhannusviikonlopun ajan. Poliisin käytössä on lähes 100 partiovenettä ja vesijettiä. Valvontatunteja kertyy yhteensä noin 5000. Poliisin veneisiin on asennettu uusia tarkkuusalkometreja. Ne tehostavat ruorijuoppojen puhallutuksia ja lopulliset promillet selviävät heti. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.
3: Sehän on oikeustoimikelpoinen laite, eli sinne kun puhaltaa, niin sitten tehdään kuulustelut ja laitetaan pöytäkirjat eteenpäin. Ja tietenkin se veneily päättyy siihen, että tavallaan sitten ei tarvitse lähteä verikokeisiin johonkin maihin, vaan tarkkuusalkometriä käytetään suoraan. Niin se helpottaa tätä työskentelyä.
4: Pitääkö sen

0: etelässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Päivän ydin lämpötila on tänään 14-20, maan pohjoisosassa 8-18, maan länsiosassa.
1: Keskiviikkopäivää. Tervetuloa kuulolle. Saddam Husseinista puhutaan nyt alkavassa ohjelmassa. Vajaan tunnin kuluttua Politiikka-radiossa kysytään, saiko Trump Iranilta köniin. Ja tuossa kutakuinkin kahden tunnin päästä kysyn Marko Niemeltä, miksi tosielämän rikokset ovat niin suosittuja ja miten kokenut toimittaja tekee true crimea. Areenassa julkaistaan ensi viikolla jo 9. kausi Marko Niemen toimittamasta podcast-sarjasta Viimeinen johtolanka. Mutta nyt puhutaan sellaisesta tosielämän rikollisesta kuin Saddam Husseinista. Irakin diktaattori oli kuumaverinen idealisti ja kylmäverinen pyöveli. Ja ehkä juuri näiden ominaisuuksien johdosta pysyi Lähi-idän valtapelin keskiössä pitkän ajan 1979-2003. Saddam halusi olla arabien sankari ja valloittaja, mutta hänen pitkälle hallintokaudelleen oli tyypillistä häikäilemätön sorto, sadistinen julmuus, rikollinen korruptio, tarpeettomat sodat, joukkomurhat sekä ylettömyyksiin paisunut henkilökultti. Tämä johti sarjaan poliittisia väärinarviointeja, jotka aiheuttivat lopulta hänen hallintonsa tuhon ja hänen oman kuolemansa hirsipuussa. 12 diktaattoria-sarjan jaksossa vuodelta 2018 Husseinin hirmuhallintoa kertaavat toimittaja Raimo Tyykiluoto ja asiantuntijavieraansa Mikko Metsämäki.
2: Irakin diktaattori Saddam Hussein halusi olla arabien sankari ja valloittaja, mutta hänen pitkälle hallintokaudelle oli tyypillistä häikäilemätön sorto, sadistinen julmuus, rikollinen korruptio, tarpeettomat sodat, joukkomurhat sekä mieletön henkilökultti. Tämä johti sarjaan poliittisia väärinarviointeja, jotka aiheuttivat hänen hallintonsa tuhon ja hänen oman kuolemansa hirsipuussa. 1979-2003 Irakin presidenttinä ja suurimman osan tästä ajasta myös Irakin pääministerinä toiminut Saddam harjoitti aktiivista sisä- ja ulkopolitiikkaa, mutta aiheutti lupaavan alun jälkeen naapureilleen ja omille kansalaisilleen pelkkää kärsimystä. Saddam jätti perintönä jopa 2 miljoonaa kolmen sodan seurauksena syntynyttä ruumista, tuntemattoman määrän tapettuja toisen ajattelijoita ja arviolta 500 000 talouspakotteiden takia kuollutta irakilaista. Diktaattori Saddam Husseinin lempinimet olivat suuri setä, voitelija, loistava johtaja, profeetan jälkeen suoraan alenevassa polvessa pahan akselin puolisko. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, osaan noista titteleistä Saddam selvästikin lunasti.
3: No kyllä, osa oli tietysti tämmöisiä ikään kuin hänen itsensä itselleen antamia tai myöntämiä titteleitä, mutta sitten tietysti tämä pahan akselin puolisko oli enemmän tämmöinen ulkoapäin tullut yhdysvaltalaisvetoinen arvonimi, jossa tietysti toinen puolisko sitten oli Pohjois-Korea ennen kaikkea, niin siellä Bushien valtakaudella, niin ennen kuin Saddamista sitten päästiin eroon, mutta todella niin pitkään oli vallassa ja monessa ehti olla mukana.
2: Irakin diktaattori Saddam Hussein taisi olla kuumaverinen idealisti ja kylmäverinen pyöveli, ja ehkä juuri siksi pysyi niin kauan Lähi-idän valtapelin keskiössä.
3: No näin voi ajatella, joo. Hänhän tosiaan jo 70-luvun lopulla nousi valtaan ja kitkutteli siellä niin kuin 2000-luvun puolelle pitkälle. Mutta jo 50-luvulla niin parikymppisenä hän ensimmäisen kerran istui vankilassa osallistumisesta ilmeisesti setänsä poliittisen vastustajan murhaan. Ja sitten vähän myöhemmin hänet tuomittiin jopa poissa olevana kuolemaan näistä väkivallan teosta. Pitkä oli myös tämä niin kuin väkivallan kaari tässä hänen urallaan.
2: Siitä on puhuttu vähemmän, että Saddam tai hänen palkkaamansa varjokirjoittaja kynäili myös rakkausromaaneja, että toinenkin kyllä, puoli oli tällä
3: kyllä, joo,
2: herkkä
3: joo,
2: Saddam.
3: Joo, näistä on vähän eri versioita siitä, että ilmestyykö näitä nyt 2 vai 4 vai 3 näitä hänen kirjojaan, mutta ainakin tämä ensimmäinen Chabibah ja kuningas.

0: niin oli ilmeisesti ihan tämmöinen bestseller omilla markkinoillaan siinä vuosituhannen vaihteessa, ja se kertoi tämmöisestä hyvän tuulisesta itsevaltiasta, joka rakastui ilkeän miehen vaimoon, että ehkä siinä oli tämmöisiä oma elämäkerroisia elementtejä myös.
1: Niin sanotaan, että diktaattori kirjoitti myöskin tuota romaanin nimeltä Lujitettu linna, ja se julkaistiin vuonna 2001, mutta sen myynti kuitenkin takkusi.
0: Joo, onneksi poika Udei tuli tässä vähän apua ja osti kirjaa 250 000 kappaletta, että eiköhän se sitten myyntilisto ole sillä määrällä jo noussut.
1: Mikko Metsämäki, oletko sinä niin mahdollisesti lukenut mitään näitä Saddamin teoksia tai kuullut niistä sen tarkemmin?
0: No, täytyy myöntää, että ei ole tullut hänen tuotantoonsa niin syvällisesti tutustuttua, mutta jotain arvioita näistä kyllä on lukenut, ja niissä todettiin, että Saddam osasi kiduttaa metaforia yhtä tehokkaasti kuin ihmisiä, ja arveltiin myös, että kirjat on tuskin on mikään haamukirjoittaja näitä kirjoittanut, niin kuin on epäilty, koska kirjat on niin heikosti kirjoitettu, että niissä on niin kuin aitoa tämmöistä niin kuin diktaattorin kynän jälkeä.
1: Mutta proosa oli ilmeisesti hänen tyylilinsä.
0: Kyllä joo, ja hän tämmöistä rakkausproosaa tuntui harrastavan ja piti todella niin ilmeisesti sitä kirjoittamista, koska nämä on tämmöisiä 600-700 sivuisia opuksia ollut, että paljon on ollut sanottavaa.
1: Saddam Hussein palkkasi myös hovikalligrafikon tekemään Koranista kopion, jonka musteena käytettiin hänen omaa vertaa.
0: No joo, tämäkin oli semmoinen 600-sivuinen opus, ja sen tekemiseen meni 3 vuotta, kun piti 50 tuoppia verta tarinan mukaan, niin saada Saddamista ulos, että pystyttiin se koko kirja tekemään, ja hän tuoppi kerrallaan, niin tätä verta sitten luovutteli, että kirjailijat joutuvat kaikenlaisia.
1: Kun Saddam Husseinin sota Irania vastaan 1980-luvulla sujui heikosti ja taistelumoraali rakoili, niin hän kutsui hallituksensa ministerit koolle ja kertoi suunnittelevansa eroamista. Useimmat ymmärsivät yskän ja vaativat häntä jatkamaan, ja vain terveysministeri tarttui hänen tarjoukseensa ja totesi olevansa samaa mieltä, että Saddamin pitäisi luopua vallasta. No miten kävi?
0: No Saddam talutti tämän kyseisen ministerin viereiseen huoneeseen ja ampui tätä päähän ja lähetti teurasjätteet ostoskassissa kotiin ministerin vaimolle, että siinä ministerin olisi ehkä pitänyt käyttää poliittista harkintaa hieman enemmän.
1: On hyvä ymmärtää, milloin diktaattorin kanssa on samaa mieltä ja milloin eri mieltä. Saddam taisi kuitenkin olla oman aikansa tuote, verisen siirtomaapolitiikan kasvatti ja ehkä uhrikin.
0: No kyllä, hän toki hänen uransa liittyy vahvasti tähän Lähi-idän valtapeliin, jossa ovat olleet mukana niin Ranska, Britannia, Neuvostoliitto, USA ja tietysti kaikki naapurimaat ja omat kansalaiset, mutta tavallaan niin henkilöhistoriallisesti Saddam, kuten aika moni muukin diktaattori itse asiassa, niin oli vähän tämmöinen isätön poika, jonka lapsuus oli vähän sitä sun tätä, että sieltä niin kuin ehkä näiden kombinaatiosta syntyi sitten tämän diktaattorin tarina.
1: Mennään tähän Saddamin lapsuuteen hetken kuluttua vähän tarkemmin, mutta Saddam Husseinin jakamat rangaistukset noudattivat tavallaan selkeästi määriteltyä keskiaikaisen barbarian asteikko.
0: No joo, siellä oli tämmöisiä klassisia rangaistuksia, kuten että sotilaskarkureilta leikattiin korva irti ja varkailta sormet tai kädet vähän riippuen siitä, että kuinka iso näpistys tai varkaus oli kyseessä, ja valehtelijoilta murskattiin selkä sille, että pantiin kiinni lankkuun ja sementtiharkkoa päälle, että aika tämmöisiä todella ikävän kuuloisia keinoja hän käytti.
1: Ilmeisesti kuri tepsi, koska hän oli vallassa niin pitkään ja harvemmalla varmaan oli halua joutua moisen kohtelun kohteeksi.
0: No ei varmaan, toki sielläkin tietysti omat toisia ajattelijoita varmaan on ollut, mutta ei niistä ole hirveästi sitten jälkipuolelle jäänyt kerrottavaa.
1: Ja lista jatkuu. Tiedonantajat, jotka antoivat valtiolliselle poliisille vääriksi osoittautuneita vinkkejä,

0: merkkejä, niin saivat kielensä päälle, tuli kuumaa terästä.
1: No joo, ei kuulosta mukavalta sekään. Ja tietysti niin kuin sit vähemmistöjen oikeudet eivät nyt olleet ihan kunniaa. Homoseksuaaleilla oli tämmöisiä rangaistuksia, että sidottiin ja tyrkättiin alas talon katolta ja myös niin kuin salakuljettajia ja prostituoituja ja tämmöisiä, niin heitä rangaistiin vaikkapa leikkaamalla pää poikki tämmöisellä perinteisellä al-Bashar-lyömämiekalla, että kovaa oli meno.
0: Saddamilla oli tapana tappaa ihmisiä julkisesti joko ampumalla alaisensa suoraan siihen paikkaan tai antamalla aseensa jollekin toiselle ja käskemällä tätä ampumaan. Miksiköhän näin?
1: No tietysti tämmöiset julkiset telotukset on tämmöinen hyvä perinteinen pelote muille, että näin käy, jos ei tottele, mutta sitten tässä, että pannaan kaverit hoitamaan homma, niin siinä varmaan oli vähän tämmöistä, että sidottiin siihen samaan kulttiin ja tehtiin näistä ihmistä rikoskumppaneita, että sitten ne oli niin kuin vahvasti samassa veneessä.
0: Siinä tuskin oli hirveästi vaihtoehtoja siinä tilanteessa, vaan se lyötiin kouraan.
1: Siinä ei varmaan ollut, joo.
0: Sanottiin, että Irakissa toimi Saddamin aikana 8 tiedustelupalvelua, eli todennäköisesti aika kattava verkosto, joka myös tiedusteli toisiaan ristiin.
1: No kyllä, 8 tiedustelupalvelua kuulostaa tietysti siltä, että siinä niin kuin kaikki saavat olla koko ajan varpaillaan, niin tiedustelupalvelujen työntekijät ja johtajat kuin kaikki muutkin, että ei todellakaan voi tietää, että kuka vahtii kenenkin leipiin.
0: Saddamin psykopaattisista pojistaan erityisesti Uday oli julma ja kidutti vihollisina pitämien henkilöitä omakätisesti.
1: Kyllä joo. Saddamin vävythän pakeni yhdessä vaiheessa Jordaniaan. Taisi olla kaksikin vävyä, jotka lähti lipettiin ja sitten Uday houkutteli heidät takaisin, että ei tässä mitään, saatte kaiken anteeksi ja ruusuinen tulevaisuus edessä. Ja sitten kun he erehtyivät tulemaan takaisin, niin hän omakätisesti taisi heidät kyllä sitten tappaa heti.
0: Ja Saddam nimitti myöskin poikansa Udayn, niin myös sekä Irakin olympiakomitean että jalkapalloliiton johto.
1: Kyllä, hänessä oli sellaista jalkapalloliiton johtaja-ainesta, että sitten kun menestystä ei tullut, niin näitä pelaajia, jotka oli erityisen huonosti pelanneet, niin niitä hakattiin ruokokepillä jalkapohjiin ja hakattiin rautatangoilla selkää ja sitten saatettiin vielä upottaa tämmöisiä jätevesialtaaseen, että varmistettiin, että haavat varmasti tulehtuu.
0: Kyllä siinä todennäköisesti pyrkii ainakin pelaamaan hyvin.
1: No motivaatio oli varmasti kohdallaan, kyllä.
0: Jalkapalloilijoita motivointiin myöskin niin uhkaamalla hakata pelaajien jalat irti ja heittää heidät nälkäisten koirien kynsiin.
1: No joo, kyllä. Ja sitten jos ei käynyt harjoituksissa, niin saatto päätyä tyrmään lukittuna. Ja jos tuli tappio tai tasapeli, niin sitten saattoi tulla ruoskaa, että nyt ei tullutkaan pelattua tarpeeksi hyvin. Ja rangaistuspotkussa epäonnistuminen oli erityisen kohtalokasta, että siitä saattoi tulla sitten ihan vankeutta tai kidutusta myös.
0: Ja kun Irak hävisi Japanille 1-4 Aasian mestaruusturnauksessa, Udaynin henkivartijat ruoskivat maalivahtia, yhtä puolustajaa ja yhtä hyökkääjää 3 päivää, koska heidät todettiin suurimmiksi syyllisiksi tappio.
1: No joo, eikö tämä kuulosta ihan urheilujohtamiselta?
0: Kun Irak ei päässyt mukaan vuoden 1994 MM-lopputurnaukseen, Uday laittoi joukkueen harjoittelemaan betonisella pallolla, tai se jalkapallon harrastajat viimeistään tuossa vaiheessa siirtyä muiden harrastusten pariin. Kukahan ylipäätänsä ja miksi mahtoi haluta harrastaa urheilua Irakissa tuohon aikaan?
1: No kyllähän tietysti niin näissä diktatuureissa usein se menestyminen sitten myös palkitaan ruhtinaallisesti. Että kyllä siinä varmaan niin tämmöinen niin puoli on myös ollut, että menestyneet urheilijat ovat saaneet viettää aika etuoikeutettua elämää ja olla tämmöisiä kansan sankareita sitten.
0: No, Saddam nimitti lähisukulaisiaan tärkeimpiin virkoihin ja muihin virkoihin. Hän sijoitti sitten henkilöitä, joilla oli yhteyksiä hänen klaaniin tai heimoon.
1: No joo, kyllä tietysti niin tämmöinen nepotismi niin varmasti sielläkin johti siihen, että ihan

0: kyvykkäimmät eivät päätyneet avaintehtäviin, vaan nämä uskollisimmat sukulaiset ja ne, jotka olivat valmiita syvimpään kumartamaan johtajansa.
1: Ehkä myös seuraava kertomus kuvaa Saddamin valtaa varsin hyvin. Tarinan mukaan Saddam kysyi kerran myöhään illalla ulkoministeri Tariq Azizilta, paljonko kello on. Niin paljon kuin te haluatte, herra presidentti, kuului vastaus.
0: Siinä on ulkoministeri todella sisäistänyt diplomatian hyvin syvällisesti.
1: Saddam oli innokas kalamies, jolla ei tosin ollut juurikaan aikaa onkimiseen hienouksiin, niinpä hän tiputteli mieluummin käsikranaatteja veteen ja lähetteli sukeltajiaan hakemaan kuolleet kalat. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki harmemmin varmaan ilman saalista tuota rantaan palatti.
0: No tuskin tultiin, että sehän tässä tietysti kiinnostaisi, että mitä jos Urho Kekkonen olisi ollut tuollaisella kalareissulla mukana, niin mitä hän olisi pitänyt Saddamin metodeista.
1: Vanha rakastajatar paljasti, että Saddam pärisi salaa tukkansa ja käytti säännöllisesti rentoutumismaskia vähentääkseen ryppyjä.
0: No joo, kyllähän sitä jos on pari vaimoa ja lapsiakin nyt taas puolisen tusinaa olla siinä hankittuna, niin kyllähän itsestään joutui pitämään huolta.
1: Kerrotaan, että Saddam pukeutui tappakseen ja usein tappoikin.
0: No joo, kyllä vaikka sukulaisia suosittiin, niin sukulaisia myös sitten tapettiin, että oli tämmöinenkin tarina, että noin 50 sukulasta olisi päätynyt telotetuksi, muun muassa tietysti nämä vävypojat ja muutenkin suuri joukko omaa klaania sai kokea tämän johtajansa koston.
1: Saddamilla oli intohimo kalliisiin kenkiin ja mitä saattoi pitää niin kuin tavallaan ymmärrettävänä nautintona lapsuutensa paljasjalkaisena talonpoikana viettäneelle miehelle, niin että hän oli miettinyt kenkiin.
0: Kyllä joo. Semmoinenkin tarina on, että Saddamilla ja George W. Bushilla olisi ollut samaan aikaan kolme paria täysin identtisiä tämmöisiä italialaissuunnittelija Vito Antiolin suunnittelemia krokotiilin nahkaisia kenkiä, että siinä on ollut niin kuin vähän eri puolilla olevilla johtajilla niin samantyyppisiä mieltymyksiä.
1: Niin tuskin yhtä aikaa ovat olleet ostoksilla.
0: Tuskin.
1: Saddamin suosikkielokuvalla Kummisedällä oli suunnaton vaikutus hänen johtamistyyliinsä, niin kuin monien muidenkin diktaattorien kohdalla. He ovat mieltyneet nimenomaan tähän Kummisedään elokuvaan.
0: Onhan se komea leffa. Siinä,
1: no onhan
0: siinä,
1: se.
0: Siinä myös tulee se johtajan asema aika selväksi.
1: Diktaattorina Saddam oli sitten kuitenkin tällaisia niin kuin henkilökulttimiehiä.
0: No kyllä joo, näitä patsaita ja kuvia ja julisteita ja graffiteja, niin niitä kyllä sitten oli Irakin joka puolella julkisissa tiloissa, kouluissa, puistossa, lentokentillä ja tietysti myös seteleissä, että oli kyllä vaikea Saddamin kasvoja välttää, jos hänen kaudellaan liikkui Irakissa.
1: Hän oli tavallaan tämmöinen niin kuin mukautuva henkilö.
0: No joo, hän vähän tämmöisiä roolileikkejä tuntui harrastavan, että oli vuoroin tämmöinen perinteinen beduiini ja vuoroin moderni johtaja tai harras muslimi. Ja erityisesti hän tuntui pitävän tämmöisestä uusi Saladin roolista, eli tämmöisestä niin kuin arabimaailman henkisen johtajan ja yhdistäjän roolista.
1: 1985 Saddam Hussein aloitti Babylonin uudelleen rakentamisen kohottaakseen omaa ja irakilaisten itsearvon tuntoa.
0: Tämä alkoi tietysti sillä, että teetettiin tämmöisiä tiiliskiviä, joihin kaiverettiin, että tämän rakensi Saddam Hussein, Nebukadnessarin poika. Tämä Nebukadnessari oli ollut Babylonin kuningas ja Saddam nyt ilmeisesti sitten koki olevansa suoraan sitten tässä samalla asialla.
1: Hän halusi hakata itsensä historiaan.
0: Kyllä.
1: Taisi amerikkalaisten invaasio sitten vuonna 2003 pysäyttää tämäkin jälleenrakentamisen aika lailla täysin.
0: No näinpä taisi käydä kyllä.
1: Saddam Hussein syntyi 28. huhtikuuta 1937 paimentolaisperheeseen lähellä Tikritia. Saddamin isä kuoli jo ennen hänen syntymäänsä ja hänen äitinsä meni uusiin naimisiin Saddamin ollessa 3-vuotias. Ja tuttu tarina, uusi isäpuoli pahoinpiteli Saddamia ja noin 10-vuotiaana hän karkasi sedän luokse sitten Bagdadiin.

0: Setä oli natsimielinen ja arabinationalistinen Baath-puolueen kannattaja. Myöhemmin sedän tyttärestä Saidasta tuli Saddamin ensimmäinen vaimo, jonka kanssa hän sai 2 poikaa ja 3 tytärtä. Saddam kävi Bagdadissa kansallismielistä koulua saaden vaikutteita länsivastaisesta ilmapiiristä. Saddamin nuoruuden idoleihin kuului etenkin Egyptin Nasser. 20-vuotiaana Saddam liittyi itsekin Baath-puolueeseen. Hän pyrki Bagdadin sotilasakatemiaan, mutta hän ei päässyt. 1958 Saddam otti osaa armeijan vallankaappaukseen, jossa syrjäytettiin ja murhattiin kuningas Faisal II. 1959 Saddam tuomittiin kuolemaan hänen yritettyään salamurhata kuninkaan kuoleman jälkeen valtaan nousseen vallankaappausta johtaneen kenraali Abdul Karim Qassimin, josta oli tullut pääministeri. Saddam kuitenkin epäonnistui ja ampui itseään jalkaan. Saddam onnistui kuitenkin sitten pakenemaan kuolemantuomiota. Saddam nuoli haavojaan ensin Syyriassa ja sitten Egyptissä, jossa hän luki lakia. Vuonna 1963 Saddam palasi Irakiin johtamaan Baath-puoluetta. Saddamista tuli Baath-puolueen voimahahmo ja puoluejohtaja Ahmed Hassan al-Bakrin oikea käsi. Kun Baath-puolue sai vallan vuonna 1968, Saddamista tuli muun muassa puolueen pääsihteeri. Saddam oli lukenut Stalinia ja muokkasi sitten Irakin hallinnon Stalinin mallin mukaiseksi. Kun Baath-puolueen päämies Ahmed al-Bakri sairastui vakavasti 1979, Saddamista tuli sitten Irakin presidentti. Tämä oli siis tämä Saddamin tie noin lyhykäisyydessään. Presidentiksi tultuaan Saddam julisti heti, että sionismi ja pimeyden voimat olivat salaliitossa Irakia vastaan. 18. päivänä heinäkuuta 1979 hän julisti Bagdadin konferenssikeskuksessa, että oli tapahtunut petos, jonka takana oli Syyria. Ja näin diktaattori oli syntynyt, vai mitä Mikko Metsämäki?
1: No kyllä joo. Sitten tietysti niin läsnäolijat kauhistuivat, kun hän totesi, että tähän salaliittoon sekaantuneet ihmiset olivat itse asiassa tässä samassa huoneessa läsnä ja Saddam istui itse paikallaan ja poltteli sikaria, kun luettiin ääneen näitä nimiä, väitettyjä salaliittolaisia ja yksi kerrallaan kaikkiaan 66 näistä henkilöistä talutettiin ulos ja noin joka kolmas todettiin sitten syylliseksi näissä näytösoikeudenkäynnissä ja Saddam valvoi henkilökohtaisesti heidän surmaamistaan sitten.
0: Toiminnan miehenä hän taisi tapattaa saman tien kaikki mahdolliset vastustajansa ja käytännössä koko hallitsevan eliitin suunnin piirtein.
1: No näinpä siinä taisi käydä.
0: Heti presidentiksi tultuaan Saddam myös kansallisti koko öljyteollisuuden ja öljytuloja käytettiin kansan hyväksi. Näin aivan alkumetreillä kuitenkin.
1: No kyllä, joo. Kyllähän näitä rahoja sitten tosiaan käytettiin koulujen ja yliopistojen sairaaloiden tehtaiden perustamiseen ja parannettiin infrastruktuuria ja nykyaikaistettiin Irakia. Että kyllähän niin kuin monien diktaattorien tavoin, niin Saddamillakin oli sitten tämmöisiä kehityshankkeita, joilla hän varmaan sai sitten tietyn niin kuin semmoisen legitimiteetin ja niin kuin kansan suosion, että ihan niin kuin täyttä pelkkää tuskaa se niin kuin kansalaisten elämäkään ei kuitenkaan ollut.
0: Niin Saddam Hussein taisi olla 1980-luvun lupava kansanjohtaja.
1: No kyllä näin voi sanoa, että oli kaikenlaista lukutaitokampanjaa ja muuta, jossa kaikki 15-45-vuotiaat yritettiin saada oppimaan lukemaan. Tämä oli tämmöistä niin kuin vähän arabisosialismia, että pantiin maataloutta ja vedenpuhdistusta, sähköistystä ja infraa kuntoon, että tätä kyllä kaikenlaista yritettiin.
0: Irak jakoi myös runsaasti köyhille arabimaille öljyrahaa ja tästä kumpuaa ilmeisesti hänen yksi lempinimistään, joka oli voitelija.
1: No joo, öljyhän se on ollut se, joka on voidellut maailmantaloutta ja voidellut myös suhteita monessa paikassa.
0: Puhdistukset seurasivat toisiaan ja niihin liittyi näytösoikeudenkäyntejä ja televisioituja tunnustuksia.
1: Kyllä joo, sitä on arvioitu, että näiden parinkymmenen Saddam vuoden aikana niin hän olisi surmauttanut ainakin 400 000 irakilaista ja monet joutuivat tietysti kokemaan

0: kokemaan kidutusta ja muita kauheuksia myös.
1: Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, millaista sitten oli tämä Saddamin propaganda?
0: No kyllä se ainakin näissä sitten eri Irakin sotien vaiheessa, niin mitä se ulkomaailmalle näkyy, niin sehän oli aika suoraviivaista valehtelemista suoraan, että esimerkiksi nämä Kuwaitin valtaamisen syyt, niin hän perusteli niitä tämmöisellä niin kuin palestiinalaisten vapauttamisella ja että saatais palestiinalaiset Israelin vallan alta pois ja tuettaisiin köyhiä arabeja ja näin, että kyllähän ne oli tämmöisiä niin kuin aika härskejä valheita, mutta hänen tuota oma asemansa tietysti oli niin vahva, että varmaan Irakissa saattoi nyt mennä läpi.
1: Niin Iranissa samanaikaisesti puhjennut islamilainen vallankumous ei myöskään miellyttänyt aika tuoretta valtiomiestä ja Saddam päätti ratkaista pitkälliset kiistat naapurinsa kanssa valtaamalla sen tuottoisat öljykentät massiivisella yllätysiskulla.
0: No joo, yllätysisku ei nyt ihan sitten tuottanut nopeaa lopputulosta. Sotahan kesti lopulta 8 vuotta ja johti yli miljoonan ihmisen kuolemaa ja ei oikeastaan niin kuin päättyy aika lailla ratkaisemattomana, että sillä ei voittajaa tällekään sodalle löytynyt.
1: Saddam oli mestari peluttamaan suurvaltoja toisiaan vastaan ja näin ollen hän sai sodan aikana runsaasti apua länneltä, joka piti kuitenkin sitten niin kuin Irania suurempana uhkana.
0: No joo, kyllä tuota tietysti niin tukea tuli Saddamille Yhdysvalloilta ja tuota jotenkin se Iran nähtiin uhkaavampana siinä vaiheessa, että tavallaan saattoi Saddamia pitää jopa niin kuin lännenkin liittolaisena noissa vaiheissa.
1: Niin, 1980-luvulla Saddam oli niin sanotusti hyvä jätkä, joten Yhdysvallat ja arabit rahoittivat Saddamin Iranin vastaista sotaa läpi koko vuosikymmenen, mutta Irak kuitenkin sitten velkaantui valtavien aseostojen myötä.
0: Kyllä joo, vaikka niitä luonnonrikkauksia oli öljyä oli valtavasti, niin tuota, aseisin saa uppoamaan pohjattomasti rahaa, että ei nekään tässä riittäneet.
1: Se oli asekauppeiden paratiisi varmaan siihen aikaan.
0: Kyllä.
1: No Saddam Hussein havitteli itselleen myöskin joukkotuheaseita.
0: No joo, oli tota tämmöisiä hankkeita ja ydinasettakin Saddam yritti ilmeisesti saada, mutta sitten Israel pommitti tämän hänen ensimmäisen ydinreaktorinsa tuusen nuuskaksi, niin se taisi vähän sitten jäädä siihen se hanke.
1: Kemikaaleja Saddam tuotti surutta ja käytti niitä sitten sodassa Irania vastaan.
0: Tämä oli myös kyllä näitä, että ei ihan kansainvälisen oikeuden kaikkien pykälien mukaan menty. Että on arvioitu, että 100 000 ihmistä kuoli näillä tota kemikaalisilla aseilla ja niitä käytettiin myös näiden kurdeja vastaan, jotka kapinoi siellä Pohjois-Irakissa ja kovaa oli meno, että sitten myöhemmin nämä tuota kemikaaliset aseet niin näytteli roolia näissä niin kuin Irakin ja Yhdysvaltain välisissä kiistoissa.
1: Niin sanotaan kuitenkin, että Irakin kemiallisen sodankäynnin joukot koulutettiin Yhdysvalloissa ja Venäjällä.
0: No joo, näin on sanottu, että tuota, ei siinä nyt varmaan ihan puhtoisia pulmusia ole ollut näissä suurvalloissakaan.
1: Näin se tuppaa yleensä olemaan. Irakin ja Iranin välinen sota sitten päättyi ratkaisemattomana, niin kuin tuossa kerrotkin, ja kitkerä aselepo solmittiin 1988. Muutaman vuoden kuluttua 1990 Saddam käänsi katseensa etelään ja aseostoille oli viimein saatava maksaja ja mitenpäs muuta kuin Saddam miehitti Kuwaitin.
0: Kyllä joo, ja hän varmaan vähän laski, että tähän nyt ei sitten suurvallat tai erityisesti Yhdysvallat sekaantuisi tähän hommaan, että hän tosiaan parhaimmillaan kun Kuwait oli vallotettu, niin hänellä Saddamin alla oli niin kuin viidennes maailman öljyvaroista ja sitten hän puhui myös Saudi-Arabian vallottamisesta, että silloin hän olisi jo, tämä osuus olisi noussut melkein puoleen maailman öljyvaroista. Siinähän kyllä laskelma sitten varmaan vähän väärin, että tuota, ei nyt niin kuin Yhdysvallat ja muutkaan suurvallat, niin kyllä tämmöistä saattanut enää niin kuin hyvällä katsoa.
1: Tulee liikaa valtaa ja liikaa rahaa.
0: Kyllä.

0: Yhdysvaltain dominoima liittouma ajoi sitten Saddamin armeijat YK-mandaatilla takaisin Irakiin operaatio Aavikko myrskyssä.
1: Joo, tämähän oli kaikkien sotien äiti, mikä oli tämä kuuluisa Saddamin lausahdus, vaikka miestappiot oli suuret ja kovin suuri, kovin kunniakas se ei nyt Irakille noin niin kuin taisteluna ollut, hän kuitenkin niin yritti pitää tunnelmaa yllä tämmöisillä sloganeilla.
0: Saddamin invaasio kuvaitiin 1990-luvulla, murensi kyllä sitten Saddamin auktoriteettia, mutta ilmeisesti armeija tuki ja äärimmäisen raaka salainen poliisi pitivät sitten Saddamin kiinni vallassa.
1: Joo, ja tietysti sitten niin kuin lännessä on useampaan kertaan tässä näissä vaiheissa laskettu, että sieltä niin kuin se oma oppositio jotenkin alkaisi nousta ja keikauttaa sen Saddamin vallasta, mutta näin ei sitten kuitenkaan koskaan käynyt.
0: Tulitaukosopimuksessa Irak suostui luopumaan ydinaseista sekä kemiallisista ja biologisista aseista, mutta yhteistyö YK:n kanssa ei sitten kuitenkaan onnistunut. Miksiköhän näin?
1: No joo, Saddamin ei oikein voinut luottaa, että hän jatkoi tätä tämmöistä suoranaista valehtelua tai diplomaattista juonittelua, jos niin kuin diplomaattisemmin sanoo, että hän edelleen ampui näitä Israelin näitä Scud-ohjuksia ja uhkaili maailmaa kemiallisilla aseilla, vaikka niin kuin oli tehnyt sopimuksia, että nyt tämmöinen saisi loppua.
0: Mutta amerikkalaiset eivät tuossa vaiheessa kuitenkaan sitten rohjenneet hyökätä Irakiin ihan heti miten?
1: No joo, siinä ehkä pelättiin sitten syntyvää valtatyhjiötä tai sen alueen tasapainoa, että mitä tapahtuisi, jos Saddam sieltä keikautettaisiin pois.
0: Saddamin asema Irakissa vahvistettiin musertavilla kansanäänestyksellä ja esimerkiksi vuonna 1995 Saddam sai 99,96% äänistä ja vuonna 2002 sitten jo 100% äänistä.
1: No siinä on varmaan ollut kampanjatyöntekijät tyytyväisiä, että nyt meni putkeen tämä homma.
0: Saddamin asema kuitenkin alkoi murentua siitä lähtien, kun Al-Qaida-terroristit hyökkäsivät Yhdysvaltoja vastaan syyskuun 11. päivänä vuonna 2001.
1: No joo, siinä sitten, kun George W. Bush liitti tämän Irakin tähän niin sanottuun pahan akseliin, niin silloin kyllä alkoi kello tikittää Saddamillekin. Yhdysvaltahan sitten hyökkäsi Irakiin maaliskuussa 2003 ja Saddam oli siinä vaiheessa luikkinut karkuun, häntä ei heti löytynyt, mutta sittenhän nämä uutiskuvat levisivät joulukuussa maailmalle, missä tämä parroittunut, aika vanhan näköiseksi käynyt 66-vuotias Saddam, niin kaivettiin sieltä maakuopasta, missä hän oli piileskellyt viimeiseksi ja ei ollut enää niin kuin diktaattorin mahdista siinä paljon jäljellä.
0: Niin toisin kuin Gaddafi, niin Saddam saatiin kiinni elävänä ja oikeuden eteen ja hänet tuomittiin kuolemaan rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja hirttotuomio pantiin täytäntöön 30.12.2006. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, huhujen mukaan Irakissa majaili kuitenkin toistakymmentä vale Saddamia.

0: ainahan voi inhimillisiä erehdyksiä käydä, mutta tämähän on tämmöinen, mikä monista diktaattoreista niin on samantyyppisiä tarinoita, että on näitä kaksoisolentoja, joita käytetään julkisissa esiintymisissä ja näin. Ja varmaan niitä jossain tapauksessa onkin, mutta ehkä nyt toistakymmentä valesadamia kuulostaa hieman liioittelulta.
1: No oli miten oli, niin auringon noustessa hirttosilmukka pujotettiin 69-vuotiaan ex-diktaattorin kaulaan sotilastukikohdassa Pohjois-Bagdadissa Irakin television kuvatessa tapahtumaa. Samassa hirttopuussa riippui Saddamin 30-vuotisella valtakaudella useita salaisen poliisin pidättämiä Baath-puolueen vallan vastustajia.
0: Kyllä, joo. Ja varmuuden vuoksi niin hirttoköysi oli 5 senttimetriä paksu läpimitaltaan, tämmöinen niin kuin limsapullon paksuna, ettei varmasti pääsisi katkeamaan.
1: Ja vaatetuskin Saddamilla oli niin kuin tilanteeseen sopiva, kun TV-lähetyskin oli paikalla.
0: Joo, kyllä oli tummaa puvun takkia ja valkoista paitaa ja huppua, tarjottua huppuahan hän ei halunnut päähänsä eikä pappia paikalle. Että.
1: Ja sanaharkkaa pyöveleiden kanssa tuli.
0: Kyllä joo, hän osoitti todella tämmöistä jääräpäisyyttä siinä loppuun asti, että ei paljon osoittanut ainakaan pelkoa, vaan vielä loppuun asti jakso vängetä.
1: Ja kun hirttolava kolahti auki, Irakin entinen presidentti putosi 4 metriä, kunnes köysi nykäisi ja silmu kiristyi ja kuolema saapui.
0: Kyllä, 9 minuuttia ilmeisesti sitten ruumista roikotettiin siellä ennen kuin korjattiin pois.
1: Ja siinä oli Saddamin tarina.
2: Saddam Husseinia käsiteltiin 12 diktaattorissa vuonna 2018. Raimo Tyykiluoto oli toimittajana ja Mikko Metsämäki asiantuntija vieraana.

0: Siinä oli sovitus Piotr Tchaikovskin Pähkinän särkijän arabialaisesta tanssista. Asialla Empire Brass -yhtye sekä lyömäsoittimista vastanneet Kurt Wortram ja Brian Jones.
1: Lempielokuvia oli nämä Speden ja elokuvat ja Uunot ja nämä, ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä, terve. Että.
2: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana Näistä levyistään luovu -ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa.
3: Janatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi.
0: Kello on 12.46, tämä kanava on Radio 1. Vajaan vartin päästä 13 alkaa Politiikkaradiossa keskustelu Yhdysvalloista, Iranista, rauhanneuvotteluista ja rauhan edellytyksistä. Siitä, kumpi vie ja kumpi vikisee. Tapio Pajunen vieraineen vetää kohta keskustelua. Mutta vielä tuokio musiikkia, nuori prinssi ja nuori prinsessa Rimski-Korsakovin Scheherazadesta.

0: Nikolai Rimski-Korsakovin Scheherazadesta nuoren prinssin ja nuoren prinsessan esitti Valeri Gergievin johtama Mariinski-teatterin orkesteri.
1: Jos Kiviniemi siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä usko tämmöiseen tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kuin 160 vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, missä näin ei enää ole.
2: Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa lukijoiden ja katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa.
3: Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Nyt ollaan keskiviikossa, kello lähenee 13. Kohta puhutaan Iranista ja Yhdysvalloista. Saiko Trump Iranilta köniin? Tämä on lähtökysymys pian alkavassa Politiikka-radiossa, jossa otetaan yhteys europarlamentaarikkoihin. Ylen oma toimittaja Marko Niemi on uranuurtaja tosirikos genressa true crime tyylilajissa ja sen tekemisessä. Hän on Radioyhden iltapäivässä vieraana kutakuinkin tunnin päästä ja keskustelu kääntyy kesäteattereihin huomattavasti rikostapauksia kevyempiin aiheisiin Kulttuuriykkösessä alkaen kello 15. Satoi tai paistoi, niin aina näytellään ja aina suomalaisyleisö penkkirivejä kuluttaa. Kesäteatteri on perisuomalainen ilmiö. Sitä avataan ja sen tekemistä käsitellään ja kurkistetaan kulissien taakse Kulttuuriykkösessä tänään. Mutta nyt Politiikka-radiossa yhteys Strasbourgiin Euroopan parlamentin radiostudioon. Politiikka-radiossa keskustelua vetää toimittaja Tapio Pajunen.
4: Politiikka-radio. Ristiriitaiset tiedot Iranin kanssa solmitusta aiesopimuksesta herättävät hämmennystä. Trumpin mukaan Iran suostui ydinohjelman alasajoon. Iran puhuu päinvastaista eikä tunnusta koko ohjelmaa. Saiko Trump Iranilta köniin? Entä saiko Eurooppa Trumpilta köniin juuri hyväksytyssä kauppasopimuksessa? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
5: Politiikka-radio.
4: Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle Suomi, Helsinki, Pasila.
6: Huomenta, huomenta.
7: Hyvää huomenta.
8: Huomenta.
4: Ja Strasbourgin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Li Andersson vasemmistoliitosta, Pekka Toveri kokoomuksesta ja Elsi Katainen keskustasta. No niin, kova viikko Lähi-idässä. Tämä maailmanpalo on harmaannuttanut myös teitä meppejä. Ulkosuhdejohtaja Kaja Kallas päivitti teille juuri tilannekuvaa siellä parlamentissa Lähi-idän tilanteen lisäksi myös Ukrainaan liittyen. Joten miltä näyttää? USA:n ja Iranin aseleposopimuksen sisältöä ei ole julkaistu, mutta kumpi vaikuttaa saavan köniin kummalta nyt, kun Trump on istumassa neuvottelupöytään, jossa vaikeimmat asiat ovat auki? Miten Iranin ydinohjelma puretaan? Pääseekö Iran rahastamaan Hormuzin salmella? Päästäänkö eteenpäin vai otetaanko taka-askelia suhteessa tilanteeseen ennen sotaa tai siihen, kun Trump purki edeltäjänsä Obaman Iran-sopimuksen? Mikä tämä teidän arvionne on tilanteesta, että otetaanko askel eteen ja kaksi taakse vai päinvastoin?
8: Tästä nyt tosiaan vasta perjantaina ilmeisesti julkaistaan ne MOUN, joka on keskustelujen, rauhanneuvottelujen pohja, niin sen tiedot, mutta siitä on jo vuotanut suhteellisen uskottavan näköisiä arvioita siitä, mitä se sisältäisi. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on merkittävä geostrateginen tappio Yhdysvalloille. Iran tulee tästä ulos vahvempana kuin se oli ennen kuin tämä hyökkäys alkoi. Siellä on entistä radikalisoituneempi militantti hallinto, joka on todennut ja joka on nyt opetettu Trumpin toimesta, että he pystyvät Hormuzin salmeen sulkemalla kiristämään globaalisti taloutta niin, että suurvaltojenkin pitää sitten taipua heidän ehtoihinsa. Ja on taas nähty se, minkä Pentagon sanoi jo ennen kuin hyökkäys alkoi, että pommittamalla tätä asiaa ei pystytä ratkaisemaan. Ja nyt kun Yhdysvallat heikkenee, niin tämä tahtoo sanoa sitä, että Iranin asema vahvistuu. Persialahden maat katsoivat toivossaan, että minkälaista liittoumaa tässä pitäisi rakentaa, mistä saataisiin tukea. Iranin uhkaa vastaan vai pitääkö varvata sitten tekemään Iranin kanssa enemmän sopimuksia, jos nämä väitteet tästä kaikista kauppasaartojen ja sanktioiden purkamisesta, niin sehän tarkoittaa sitä, että Iranilla on hyvät mahdollisuudet rakentaa entistä mittavampia asiallinen voima, jonka jälkeen se pystyy taas uhkaamaan, ketä se nyt haluaa. Eli tässä on kylvetty seuraavan konfliktin siemenet isolla kädellä.
7: Niin kyllä tässä Trump saa köniin, näin mä kirjoitin mun muistiinpanovihkon tämän alkuspiikin aikana näistä syistä, mikä tässä nyt äsken myös kollega toveri luetteli, eli mun mielestä tämä oli katastrofaalinen virhearvio Trumpilta ja Trumpin hallinnolta lähteä tähän vielä tilanteessa, jossa Iranissa oli poikkeuksellisen laajat protestit maan hallintoa vastaan, mikä nähtiin silloin viime vuodenvaihteessa. Eli ikään kuin oltiin tilanteessa, jossa tämä elinkustannuskriisi ja muu oli niin kuin aidosti johtamassa tämmöiseen kansanliikkeeseen siellä. Nyt tämän Trumpin aloittaman sodan seurauksena

0: saamaan hormonsiosalmi auki. Ja jotta hän tässä onnistuu, niin hän tulee joutumaan tekemään myönnytyksiä. Eli tältä osin niin tämä tilanne tulee olemaan Yhdysvaltojen näkökulmasta katsottuna huonompi kuin mitä se oli siinä tilanteessa, kun Trump päätti tämän sodan aloittaa. Ja sen lisäksi niillä on vielä jokseenkin ratkaisemattomana asiana mun nähdäkseni tämä Libanonin tilanne ja se, että Netanyahu selvästi pelaa niin kuin omaa peliä tässä. Uskon, että hän oli se keskeinen syy sille, että Trump tämän virhearvion teki. Ja Netanyahuhan on ilmoittanut, että ne ei tule Etelä-Libanonista perääntymään, eli ne tulee edelleen niin kuin miehittämään ne alueet, mikä niillä on siellä tällä hetkellä hallussa, ja ainakin itse näen aika suurena riskinä, että se sota ikään kuin sitten jatkuu Libanonin puolella, ja sitä kautta myöskin tämä Lähi-idän epävakaus, vaikka ne nyt saisikin tämän muun tulitauon pysymään.
1: Niin onnistuneen Venezuelan kaappausreissun huumassa Trump todellakin teki pahan virhearvion, ja yrittää kääntää sen tietysti nyt sitten loppuvuoden vaalien, välivaalien edessä jonkinlaiseksi onnistumiseksi, mitä on vaikea tehdä. Tietysti nyt on kyseessä vaan tämmöinen 60 päivän tulitauko, mikä tämä sopimus itse asiassa on. Ja sen aikana osapuolet toivottavasti pääsee sitten sopuun näistä vaikeimmista avoimista kysymyksistä, erityisesti tästä Iranin ydinohjelmasta. Myöskin tämän rikastetun uraanin käsittelystä, pakotteiden mahdollisista purkamisista ja myös näiden jäädytettyjen Iranin varojen vapauttamisista. Tosi vaikeita kysymyksiä, joita ei kyllä helppo ratkaista, eikä todellakaan voi sanoa, että Trump olisi tässä jotenkin valmiiksi voittajana. Kyllä Iran tässä pidemmän koren nyt veti, mutta jos ajatellaan sitä lähtötilannetta, nyt jo markkinat ovat positiivisella tavalla kuitenkin reagoineet siihen, että Hormuzin salmen avautuminen on todennäköistä, rahastaako sillä Iran sitten tai ei. Me vältettiin ehkä kuitenkin isommat esimerkiksi öljyn ja kaasun kuljetukseen liittyvät kriisit, jotka sitten olisi olleet omiaan nostamaan taas markkinahintoja ja aiheuttamaan monenlaista kriisiä muun muassa lannoite- ja ruokamarkkinoiden puolella. Joten parempi tämäkin laiha sopu nyt tässä vaiheessa, mutta vielä on paljon avoimia kysymyksiä.
0: Mutta minusta on ihan hyvä pohtia myöskin, mitä Eurooppa voisi ottaa opiksi, vaikka tämä ei ollut meidän sotkumme alun perin. Että jo ikään kuin, niin kuin tällä kriisillä Euroopan fossiilienergialasku pomppasi sellainen 20 miljardia, mikä yhtäkkiä vaan maksettiin enemmän siitä samasta energiasta, mikä ennen tuotiin. Eli taas kerran tämä toi esille sen, että miten suuri ongelma Euroopalle tämä fossiilienergiariippuvuus on. Että meillä on jäsenmaita, kuten Italia, missä ei ole tehty mitään vihreitä siirtymää, siellä talot lämmitetään edelleen fossiilisella kaasulla. Että tämä pitäisi mun mielestä nyt tulevaisuutta ajatellen todellakin olla näitä ykköstavoitteita Euroopan unionin politiikassa. Ja sen lisäksi EUhan ei uskaltanut tuomita myöskään näitä Trumpin hyökkäyksiä Iraniin tai Israelin hyökkäyksiä Libanoniin silloin, kun tämä alkoi. Eli otettiin tämmöinen niin kuin hyvin heikko ja myöntyväinen niin kuin rooli liittyen koko tähän sotaan. Ja kyllähän tämä niin kuin jotain maksaa myöskin Euroopalle se, että ollaan näin kykenemättömiä jotenkin muotoilemaan omaa linjaa näissä kysymyksissä, mikä tulee sitten Euroopan rooliin Lähi-idässä.
1: Niin, tämä rauhandiili on tietysti kysymys. Tähän ei voida luottaa. Uusi kriisi voi olla oven takana ja siksi todellakin niin EU:n on jatkettava tällaista määrätietoista työtä sen eteen, että ollaan riippumattomia esimerkiksi Kiinasta tai edes hieman vähemmän riippuvaisia siitä ja myöskin sitten fossiilitaloudesta täytyy päästä eroon. Että aika rajulla tavalla Eurooppa taas otti oppia tästä asiasta ja tässä palataan myös siihen kysymykseen, että kun fossiilitaloudesta pyritään eroon ja riippumattomaksi, niin ajaudummeko kuitenkin sitten yhä lähemmäs Kiinan syliin, kun puhumme esimerkiksi liikenteen sähköistämisestä ja muusta energiaratkaisusta.
2: Mutta se täytyy sanoa tuosta Euroopan suhteen, että joo, sen alussa ei haluttu tuomita niitä iskuja Irakiin, mutta Iranin pitää muistaa, että Iranissa on verinen pappisdiktatuuri, joka tappaa 10 000 omia kansalaisia just aikaisemmin, että kyllä se on tietenkin haastava, mutta suurin pelko on, että se rikkoo välit Yhdysvaltoihin. No nyt sitten tultiin tilanteeseen, jossa ensimmäistä kertaa löytyi selkäranka, kun Trump rupesi vaatimaan, että lähdetään sinne raivaamaan miinoja ja sanottiin, että no, tämä nyt ei ole meidän homma. Ja sitä kaikesta jumpituksesta ja uhkailusta huolimatta, niin ei taivuttu tähän näin. Sinänsä hyvä, että pikkuhiljaa ruvetaan oppimaan, että kun Amerikka sanoo hyppää, niin menee ei tarvitse kysyä aina, että kuinka korkealle, vaan

0: että mitäs mä tästä hyödyn. Pikkusen on jo opittu.
1: No miltä tämä näyttää nyt, että teidän silmin, että onko Iran nyt saamassa Hormuzin salmeen jonkinnäköisen portinvartijan aseman, jollaista sillä ei aiemmin ollut, esimerkiksi maksujen muodossa. Ulkoministeri Elina Valtonenhan tästä jo viestitti, että minkälaisia tulleja tai muita vastaavia maksuja vapaasta merenkulusta ei voida hyväksyä. Niin miltä näyttää?
0: Merenkulun vapaus on ehdoton edellytys meillekin. Amerikkalaiset sitä tähän asti on kovasti valvonut, mutta kyllä se on meidänkin ehdoton intressi. Ja jos nyt Iranille annetaan tämmöinen oikeus, niin sen jälkeen on Malkansalmi ja Gibraltar. Kohta tanskalaisetkin ottaa niin kuin vanhan mallin juutiraumassa tulleen ja se on täysin kestämätön tilanne. Mielenkiintoista nähdä, mitä neuvottelussa tulee. Kyllä tuolla on jo ollut vähän niin kuin semmoisia vihjailuja, että Irani voisi ottaa tiettyä ympäristömaksua ohjaavilta laivoilta, että naamioidaan se joksikin muuksi kuin tulliksi, vaikka kysymyksessä on pelkkä tulli, mutta kyllä tässä pitäisi aika tiukkana olla, mutta Trumpi nyt takotaitaa taas pelata niin, että ei ajatella nenänsä pidemmälle, vaan kunhan saadaan nyt jonkinlainen rauha ja saadaan päästään tästä ikävästä sodasta eroon yhtään miettimättä, mitkä ne pitkän aikavälin ongelmat sitten siitä aiheutuu.
2: Kysehän myöskin merenkulun turvallisuudesta. Varustamot kaipaa varmasti siihen varmuutta. Salmesta on raivattava nämä Iranin merimiinat myöskin ennen sitä, että aivan selvä, että meriliikenne ei palaudu hetikään entiselle tasolle. Enkä tiedä yhtään sellaista tahoa, joka jollakin tavalla suhtautuisi suopeasti tähän Iranin portinvartijan asemaan tai tullien keräykseen, oli se sitten nimetty miten tahansa.
3: Tämä on taas vähän tämä ongelmallinen tilanne, että nyt me sitten odotetaan sitä, mitä Trump tekee. Eli tavallaan niin kuin myöskin tämä niin kuin eurooppalaisten intressit tässä on nyt kiinni siinä, että miten Trumpin hallinto nyt sitten hoitaa näitä neuvotteluja Iranin kanssa. Toivottavasti sieltä ei tule mitään sellaisia tuloksia, jotka olisi epäedullisia Euroopan kannalta tai jotka puuttuisivat tähän merenkulun vapauteen merkittävästi, mutta joka tapauksessahan Iran on nyt oppinut tästä sodasta sen, että he voivat käyttää Hormuzin salmea tällaisena kiristysventtiilinä, valttikorttina ja varmasti niin kuin yksi viesti maailmalle Iranin puolelta tämän jälkeen tulee olemaan se, että me ollaan kyllä valmiita tätä tekemään, niin kuin ne on osoittanut nyt tässä sodassa, eli tältäkin osin niin kuin valtavaa epäonnistuminen.
4: Politiikka Radio.
1: No niin, Strasbourgin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Li Andersson, Pekka Toveri ja Elsi Katainen. Tämä ohjelma on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Ja tämä Euroopan suhde Yhdysvaltoihin on aika mielenkiintoinen monellakin tapaa tällä hetkellä, ei ainoastaan Lähi-idän asioiden johdosta. Tyytymättömyys komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vuosi sitten neuvottelemaa EU-USA-kauppadiiliä kohtaan on jatkuvasti oikeastaan vaan kasvanut Trumpin kiristettyä Eurooppaa tulleilla, milloin Grönlannin takia, milloin teräs- ja alumiinituotteissa, mutta nyt tämän epäsuositun sopimuksen ratifioinnista on äänestetty lukemiin 440-151 tyhjää äänesti 50 europarlamentaarikkoa, niin mitenkä se nyt sitten menee, että vieläkö te seisotte EU-USA-kauppasopimuksen takana vai pidättekö sitä surkeana sopimuksena, P-diilinä niin sanotusti?
2: Kyse ei siis ollut 6-0 häviöstä, vaan ihan näin prosenteissa niin 15-0 häviöstä EUlle. Et kyllähän sopimus on erittäin epätasapainoinen ja se on myönnettävä ja se tulee heikentämään myöskin EUn kilpailukykyä tässä tiukassa mannerten välisessä kisassa, mutta toisaalta sitten niin se mitä oli aiemmin tarjolla, niin jopa 30% tullimaksut, niin ilman muuta tämä on parempi, huono diili, mutta parempi kuin ei diiliä ollenkaan tässä maailmanpolitiikan ajassa. Onneksi tässä sopimuksessa on näitä suojalausekkeita, jotka laukee ja jonka myötä sopimus raukeaa, mikäli USA:n hallinto asettaa uusia tulleja tai ei sitten näitä sopimuksia noudata. Ja myöskin suojamekanismeja, joita komissio on vähän Mercosurin vapaakauppasopimuksen tapaan velvollinen seuraamaan, jos tulee markkinahäiriöitä, niin EUlla on oikeus myöskin sitten keskeyttää tai purkaa näitä diilejä.
3: Minusta on sikäli mielenkiintoinen päätösasia, että en ole kuullut siis kenenkään pitävän puoltavaa puheenvuoroa tälle sisällölle, eli kaikki ovat ikään kuin samaa mieltä siitä, että 15-0 tappio, mutta silti sitten on äänestetty eri tavoin, eli minä äänestin tätä kauppasopimusta vastaan, niin mä luulen, että tämä on nyt ehkä enemmän tämmöinen menettelytavallinen tai strateginen näkemysero, eli ei näkemysero siitä, onko tämä sopimuksen sisältö hyvä vai ei. Mä edustan sellaista näkökantaa, että mun mielestä ei ole mitään esimerkkejä siitä, että Trumpin suhteen toimisi tällainen strategia, mikä EU nyt on ottanut, eli se, että pyritään niin kuin kiltisti neuvottelemaan ja hakemaan yhteisymmärrystä ja kompromisseja, koska hän on kerta toisensa jälkeen myöskin tämän kyseisen kauppasopimuksen kohdalla osoittanut, että hän ei noudata sovittuja diilejä. Eli, ja sitten meillä on kuitenkin joitakin esimerkkejä siitä, että silloin kun Trumpille on pantu kovaa kovaa vastaan, niin hän on perääntynyt esimerkiksi tässä Grönlannin tapauksessa. Eli minusta olisi ollut EU:lta suoraselkäisempi kanta sanoa ei kiitos näin epätasapainoiselle sopimukselle ja sen sijaan sitten valmistella kauppasinkoa ynnä muuta ja ikään kuin osoittaa, että ollaan sitten valmiita koviin toimiin myös Euroopan puolelta, jos se siihen menee.
0: Kyllä tässä kuunneltiin herkällä korvalla Euroopan teollisuutta. Tässä on kuitenkin noin triljoonan euron kauppa vuosittain, joka on 200 miljardia Euroopan unionille vientivoittoinen, eli meille tulee koko ajan ylijäämää joka vuosi ja teollisuuden näkemys oli hyvin pitkälti ja kaupan näkemys, että parempi luoda vakautta, kun ruveta horjuttaa järjestelmää sillä, että aloitetaan kauppasota tässä vaiheessa. Pitää muistaa, että Trumpilla on ollut melkoisia oikeudellisia vaikeuksia kotimaassa näiden asettamisen tullien suhteen, joita on lainsäädäntö teistä peruttu, että kuinka halukkaita siellä ollaan lähteen taas haastamaan oikeusjärjestelmää asioissa, missä on koko ajan tullut takkiin. Mutta joka tapauksessa se pitää muistaa, että niin kuin tässä on sanottu, tässä sopimuksessa on tehty selväksi ja myös tuossa parlamentin hyväksymässä päätöksessä, että meillä on mahdollisuus, komissiolla on mahdollisuus purkaa sopimus, jos Trump rupeaa taas tekemään tämmöistä normaalia, että herää aamulla ja päättää heittää 100% tullia jonnekin, niin on mahdollisuus purkaa tämä. Ja joka tapauksessa sopimuksessa on sunset-lauseke, eli 29, vuoden 2009 lopussa tämä sopimus joka tapauksessa raukeaa, kun Trump siirtyy pois vallasta, toivottavasti ainakin, jolloin sitten voidaan ruveta neuvottelemaan sitä uuden hallinnon kanssa tasapuolisempaa sopimusta. Mutta mä oon samaa mieltä siinä, että jos tässä vaiheessa Trump rupeaa sitten rikkomaan tätä sopimusta, jota hän kovasti uhkaili, että tämä pitää allekirjoittaa, tai jos hän sitä saman tien rupeaa rikkomaan, niin sitten pitää todeta, että no niin, pistää sitten kovaa vastaan. Ja se ei missään tapauksessa ottaen huomioon talousvaikeudet, mitä Yhdysvalloissa ja on, ja lähestyvät välivaalit marraskuussa Yhdysvalloissa, niin kauppasota ei olisi millään tavalla Trumpille edullinen.
1: No vakuuttaako teitä nyt siis aidosti esimerkiksi tämä pykälä sopimuksessa, jossa perutaan yhdysvaltalaisille teräs- ja alumiinituotteille tarjotut tullihelpotukset, mikäli Yhdysvallat ei laske tulleja 15% vuoden loppuun mennessä? Että tällainen olisi Euroopalle riittävä takaportti, jos Trump alkaa jälleen kettuilemaan?
0: Kyllä mä uskon, että poliittinen paine kasvaa melkoisesti sitten saman tien komission suuntaan, että nyt pitää, niin kuin pitää sopimuksesta kiinni. Muuten menee uskottavuus täysin ja turha sen jälkeen lähtee näihin jatkoneuvotteluihin, jossa et käytä niitä instrumentteja, mitä sulla on.
1: Eli käytännössä te nyt siis valmistaudutte siellä parlamentissa jo tämän sopimuksen raukeamiseen. Siis minkälainen kauppasopimus tämä oikein on, jos se on niin kuin näillä jalaksilla?
0: No kaikki kauppasopimukset on ehdollisia ja perustuu siihen, että molemmat osapuolet kunnioittaa sieltä tähän asti. Se yleensä on toiminut, mutta nyt meillä on vähän uusi toimija siinä. Niin kuin sanottu, että päätettiin, että kokeillaan nyt sopimusta, katsotaan toimiiko se, jos ei toimi, niin pitää löytää uudet keinot.
2: Mä uskon myös, että nämä välivaalit tulee hillitsemään jonkun verran Trumpin toimia tässä asiassa. Tämä ei ole niin kuin hyvä kortti Trumpin sisäpolitiikan suuntaan, jos hän alkaa tätä asiaa vielä enemmän hämmentämään. Ja siis toisaalta myöskin niin hänen kautensa loppu on kuitenkin suhteellisen lähellä. Joten mä nyt vielä jaksan luottaa siihen, että näillä mennään siihen 29 asti.
0: Joo, ja kyllähän on asemansa koko ajan heikentynyt tasainen tahtiin republikaanipuolueesta, niin irtautuu porukat, jotka on valmiit haastamaan häntä Muun muassa nämä Ukraina-tukiasiat, missä republikaaneista tutusnan verran hyppäsi demokraattien kelkkaan osoittaa, että hän on semmoisen heikkinen tasaisen tahtiin.
3: Mutta se ongelma Trumpin suhteen on se, että hän on tosiaan niin arvaamaton toimija, että esimerkiksi nämä välivaalit, musta on tosi vaikea itse arvioida, että millä tavalla se tarkalleen ottaen sit tulee vaikuttamaan hänen toimintaansa, koska tämä Iran sota oli hänelle myös valtava sisäpoliittinen tappio ja on hajottanut myöskin Trumpia tukenutta MAGA-liikettä, joka kuitenkin niin kuin yhtenä heidän kantavana ajatuksena on nimenomaan se, että Yhdysvaltojen ei pitäisi samalla tavalla enää niin kuin sotkeutua sotiin, joka on kaukana Yhdysvalloista. Eli hänellä tulee kyllä olemaan niin kuin tarvetta profiloitua sisäpoliittisesti niin kuin niissä kysymyksissä, jotka on hänen liikettään yhdistäviä. Ja hän on jo osoittanut olevansa valmis käyttämään tulleja politiikan välineenä. Ja tämä on myöskin asia, joka yhdistää tämä Trumpin liikettä, että ikään kuin ajatellaan, että America first ja että pitää olla valmis ikään kuin tekemään tällaista hyvin niin kuin protektionistista kauppapolitiikkaa. Että mä en välttämättä ehkä näe itse, että miten välivaalit rauhoittaisi häntä, että ihan hyvin voi käydä myöskin päinvastoin. Ja mä luulen, että no, tulevaisuus tulee näyttämään, että miten hyvin hän tulee sitten noudattamaan tätä sopimusta, mutta on hyvin mahdollista, että tämä on vähän samanlainen oppimisprosessi Euroopalle, että ensin kokeillaan olla kiltti ja sitten voi olla, että sitä selkärankaa tullaan tarvitsemaan myöhemmin, niin kuin nähtiin tässä Lähi-idän keississä myös.
1: Hypätäänpäs agendassa eteenpäin. Miksi haluatte estää ostajia ottamasta jatkossa suoraa yhteyttä yksittäisiin maataloustuottajiin sopiakseen hinnoista? Hypättiin siis maatalouden puolelle. Ja nostaako laki tuottajahintojen vertailuarvosta ruoan hintaa myös Suomesta? Tällainen asia teillä on käsittelyssä.
3: Katseet kohdistuvat Helsiin tässä pöydän äärellä.
2: Jos on kyse genomitekniikan sääntelyn muutoksista, niin en näe suoria vaikutuksia kyllä noihin asioihin, mitä toimittaja mainitsi. Kysehän on siis lähinnä siitä, että millä tavalla hyvin tämmöisiä luonnonmukaisia jalostustekniikoita voitaisiin ottaa käyttöön ja enemmän siitä geenimuunnellusta päästä poispäin, joka on paljon enemmän kritisoitu ja että pysyttäisiin myöskin vastaamaan niihin haasteisiin, joita ilmastonmuutos tuo. Eli tästä on niin kuin kysymys genomitekniikan sääntelystä, joka on täälläkin ollut erittäin kriittinen keskustelun aihe, joka valitettavan usein sekoitetaan myöskin tähän geenimuunneltu organismi-aiheeseen, joka nyt on sitten niin kuin eri asia, että tässä on kyse paljon enemmän luonnonmukaisista kasvin jalostuksesta, jota siis tapahtuu myöskin luonnossa, mutta tällä tekniikalla sitä nopeutettaisiin ehkä jopa vuosia ja sillä tavalla voitaisiin näihin uusiin haasteisiin myöskin sitten olla vastaamassa, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että ruokaturva on koko maailmassakin turvattu.
1: Niin, siis.
0: Tuosta on tullut satoja sähköpostiviestejä tästäkin asiasta ja GMO-viljelyä ei olla vapauttamassa. Tosiaan tätä NGT:tä ollaan sallimassa kasvijalostusta, jota meillä nyt on tehty niin kauan kuin ihmiskunta on olemassa käytännössä. Ja tämä Suomessa maanviljelijät tukee tätä, koska mahdollistaa just sellaisten lajikkeiden kehittämisen, jotka toimii arktisessakin ilmastossa. Ja kun ilmasto on muuttumassa, niin tarvitaan sellaisia lajikkeita, jotka selviää kyseessä ilmastossa. Plus tarvitsee vähemmän lannoitteita, niin kuin Hormusin tilanne nähtiin, että me ollaan riippuvaisia lannoitteista, jotka tulee joko diktatuurista tai erittäin kriisialttilta alueelta, niin kyllä meidän etu, jos me pystytään vähemmillä lannoitteilla tulemaan toimeen. Siksi toiseksi tässä kyseisessä lainsäädännössä myös rajoitetaan patentteja niin, että joku yritys ei voi patentoida tämmöistä kasvien omaa luonnollista DNA:ta hyödyntävää jalostusta ja sitten nostaa hintoja taivaisiin, vaan että se viljan hinnat pysyy sitten viljelijöille järkevinä.
3: Meidän ryhmässä tullaan äänestämään nyt tätä vastaan siinä muodossa, kun tämä sopu nyt on. Eli vaikka mäkään en kiellä ikään kuin tarvetta kehittää näitä tekniikoita, ihan niin kuin tässä todettiin, niin ilmastonmuutos esimerkiksi tulee tarkoittamaan sitä, että voi olla tarvetta eri kasvien jalostusta kehittää, niiden kestävyyttä parantaa ynnä muuta, mikä tässä jo todettiin, niin se tapa, miten tämä nyt tehdään, niin ei ole sellainen, joka esimerkiksi meidän mielestä riittävästi turvaa niin kuin kuluttajien asemaa. Eli tällä hetkellä myös nämä uudet geenimuuntelutekniikat, jossa siis myös mahdollistetaan tämmöisiä kohdennettuja muutoksia kasvien DNAhan, niin tällä hetkellä ne on tämän GMO-lain tai tavallaan sääntelyn piirissä pääosin Euroopan unionissa. Ja nyt ne ollaan sieltä irrottamassa. Tässä GMO-sääntelyssä edellytetään siis selvästi niin kuin esimerkiksi kuluttajien kannalta merkintää koko tältä arvoketjulta, eli niin kuin siemenestä lopputuotteeseen. Ja nyt kun nämä irrotetaan sieltä, niin erityisesti kaikki ne, jotka kuuluu, tässä tulee kaksi kategoriaa, niin tähän ykköskategoriaan, mihin valtaosa sitten näistä tullaan luokittelemaan, niin ei enää edellytetä jäljitettävyyttä tai merkintää esimerkiksi tässä lopputuotteessa, eli kuluttaja ei sitten enää tiedä, että onko tällaista tekniikkaa sitten siihen tuotteeseen käytetty. Mun mielestä se on ihan kohtuullinen vaatimus, että olisi riskiarviointia ja tätä jäljitettävyyttä ja merkintää. Ja tällä kannalla oli myöskin parlamentin enemmistö vielä 2024. Ja patenttien osalta mä olen siinä käsityksessä, että tässä kuitenkin mahdollistetaan aika laajasti myöskin patentteja, vaikka parlan enemmistö myöskin silloin 2024 oli sitä mieltä, että ei pitäisi. Me ollaan nyt tämän perusteella sitten ainakin me tullaan äänestämään tätä vastaan.
1: Niin, no tässähän on juuri se kysymys, että pysytäänkö EU:ssa nyt edelleen tavallaan tiukempien geenimuunneltuja kasveja koskevien vaatimusten piirissä vai ollaanko tässä nyt ikään kuin vähän pöydän alta samassa rytäkässä liberalisoimassa erilaista kasvimuuntelua rajoittavaa lainsäädäntöä ikään kuin samalle viivalle Yhdysvaltojen kanssa. Tilannehan on se, että tällaisia erilaisia kasveja, joilla voidaan lisätä satomääriä tai vähentää hyönteismyrkkyjen käyttöä, niin niitähän on tulossa EU-markkinoille EUn ulkopuolelta koko ajan. Puhutaan maissi-, vehnä-, riisilajekkeista ja niin päin pois. Tummumattomista banaaneista ja tällaisista.
2: Onkin todella tärkeää, että tehdään paikallista kehitystyötä, koska meillä on erilaiset paikalliset olosuhteet kuin esimerkiksi siellä USAssa. Mutta muistetaan jälleen kerran, että tämä geenimuuntelu sinänsä on kielletty. Että uusia tekniikoita, luonnonmukaisia tekniikoita tässä halutaan kehittää. Ja pidän itsekin tärkeänä sitä, että kuluttajat myöskin saavat tietää, minkälaista tuotetta he ostavat kaupasta. Ja ylipäätään tällaista kuluttajan suojaa ja valistusta näiden asioiden suhteen tarvitaan. Me kaikki saamme varmaan satoja sähköposteja liittyen tähän, jossa kyllä ihan suloisesti sekoitetaan geenimuunneltuja ja sitten nämä uudet luonnonmukaiset tekniikat. Ja se on harhaanjohtavaa ja se on harmillista, koska on tärkeää, että näitä luonnonmukaisia tekniikoita voitaisiin kehittää.
0: Onhan meillä Suomessakin Suomen kasvijalostamo Boreal, joka on 60% valtion omistajana just sen takia, että voidaan kehittää, koska kukaan muu ei tule kehittämään Suomen olosuhteihin tarvittavia kasvilajikkeita. Ja niin kuin sanottu, tätä nyt on tehty niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa, että kasveja on kehitetty niin, että ne tuottaa enemmän ja toimii paremmin niissä olosuhteissa, missä viljelijät sattuu olemaan. Ja kyllä meillä EU-lainsäädäntö edelleenkin kieltää lajikkeiden patentoinnin niin, että yksikään yritystä jäsenmaa ei voi patentoida yksittäistä lajiketta itselleen ja sen jälkeen ruveta säätelemään markkinahintoja.
3: Mutta kyllä tämä on siis askel lainsäädännön liberalisoimisen suuntaan, koska EUlla on ollut siis maailmanlaajuisesti arvioiten tosi tiukka lainsäädäntö, mikä liittyy geenimuunneltuun ruokaan ja ylipäätänsä niin kuin myöskin näihin uusiin geenimuuntelutekniikoihin, mistä nyt tällä hetkellä täällä keskustellaan, koska on haluttu myös ikään kuin Euroopassa, että meillä on korkeammat standardit tältä osin. Ja vaikka mun mielestä ei ole myöskään ikään kuin reilua verrata näitä uusia geenimuuntelutekniikoita siihen, että aina on ikään kuin, niin kuin kehitetty kasvilajikkeita, että on tässä kuitenkin kyse siitä, että tehdään kohdennettuja muutoksia. Ja suurin ongelma tässä on juurikin tämä kuluttajan rooli, eli että tässä nyt sitten liberalisoimisen myötä näiden tekniikoiden osalta niin kuluttaja ei enää sitten tavallaan pystyisi tietämään siitä, että onko niitä käytetty siihen tuotteeseen, mikä ostaa vai ei. Ja mitä tulee patentteihin, niin me ollaan saatu myöskin täällä parlamentissa tosi paljon yhteydenottoja pienemmiltä ja varsinkin luomumaan viljelijöitä, jotka on ollut huolissaan tästä. Myöskin siitä, että kun näitä siementen käyttöä sit mahdollistetaan maataloudessa laajemmin, niin on epäselvää siitä, että miten tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi luomumaatalouteen. Et on tässä tämmöisiä jännitteitä. Ja mä nyt toistan sen, että jos katsoo sitä parlamentin kantaa 2024 vielä, mikä enemmistö silloin kannatti, niin mun mielestä siinä oli aika tasapainoisesti huomioitu nämä asiat niin patenttien kuin kuluttajien aseman osalta, mutta että nyt tässä nyt esitetyssä sopuratkaisussa niin parlamentti ei sitten ollut onnistunut pitämään puoliaan riittävän hyvin.
2: Mutta niin kuin tilannetta ja keskustelua rauhoittaakseni muistutan vielä, että näitä NGT, eli näitä uusia luonnonmukaisempia tekniikoita ei hyväksytä luomutuotannossa, joten pelko pois sen osalta. Luomu pysykö sellaisena kuin se nyt on, eikä tätäkään uutta ole luomun piiriin hyväksymässä, mutta tavanomaisen tuotannon piiriin kyllä. Ja siellä se on erittäin niin kuin hyvä vaihtoehto geenimuunneltu organismi GMO:hon verrattuna.
1: All right. Päätetään tämä keskustelu tähän puheenvuoroon tällä kertaa. Kiitoksia erittäin paljon europarlamentaarikot Li Andersson, kiitos.
3: Kiitos.
1: Pekka Toveri, kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Ja Elsi Katainen, kiitoksia.
2: Kiitoksia, hyvää juhannusta.
1: Sitä samaa sinne Strasbourgiin. Ja tämä on todella Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka-radio.
5: Huomenna torstainahan on vielä tavallinen arkipäivä. Politiikka-radio uusin arkisin aihein silloin samalla taajuudella samaan aikaan.

Tervetuloa Radio 1 iltapäivän seuraan. Minä olen Jalmari Laine. Miksi tosielämän rikokset ovat niin suosittuja dokumentaarisessa True Crime podcast-muodossa? Miten kokenut toimittaja True Crimea oikein tekee? Siitä puhutaan tässä lähetyksessä puolen tunnin päästä kello 14. Vieraana on Marko Niemi. Hän julkaisee Yle Areenaan tiistaina ensi viikolla jo 9. kauden toimittamansa sarjaa Viimeinen johtolanka. Ja kutakuinkin tunnin päästä tehdään kurkistus illan konsertin kulisseihin. Konsertti kantautuu Naantalista ja saarivaltojen syvyyksistä. Henry Purcell ja Frank Bridge ovat illan säveltäjänimiä. Ja yksi illan soittajista, pianisti Barry Douglas. Hänet tapaamme kello 14.30 tietämissä. No, baby, no, baby, no, baby, no. Don't you ever say you're gonna...

Viime kiekaisun ja naurahduksen päästi laulaja Noah ja kitaristina oli Gilles Dor. Kappale oli No Baby, eli siis alun alkaen tietenkin Bachiahan tuo oli orkesterisarjasta numero 2 Badineri. Sitten Cantaloupe ja The Manhattan Transfer.

0: Herbie Hancockilla on paljonkin hedelmäaiheista musiikkia Watermelon Man on tunnetuimmasta päästä. Ja tässä soi Cantaloupe The Manhattan Transferin laulamana versiona. Sitten siirrytään Tropicaliaan 60-luvun loppupuolelle Caetano Veloson ja Gilberto Gilin musiikkiin. Beiramar on kappale nimeltään.
1: Na terra em que o mar não bate

Vantaalin musiikkijuhlat tekee syväsukelluksen Brittein saarten musiikkiperinteeseen. Saarivaltojen syvyyksissä nimisen konsertin ohjelma ulottuu renessanssista nykyaikaan. Esiintyjänä muun muassa Key Ensemble Jutta Seppisen johdolla, taiteellinen johtaja, viulisti Elina Vähälä ja pianisti Barry Douglas. Keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 19.02.

Siinä yhteiskuntakritiikkiä nigerialaisittain esitti toisen polven muusikko Femi Kuti. Hän kävi läpi, mitä kaikkea viranomaiset eivät ole saaneet aikaiseksi liki neljännesvuosisadan aikana. After 24 years. Richard Galliano, ranskalainen harmonikkataiteilija, aloitti uransa klassisen musiikin parissa, mutta 70-luvulla hän tuli tunnetuksi monien maailmankuulujen chanson-laulajien, kuten Charles Aznavourin ja Juliette Grecon säestäjänä. Jazz-hanuristin taitojaan Galliano pääsi esittelemään muun muassa Chet Bakerin ja Ron Carterin kanssa, eikä perinteinen musette-harmonikkatyylikään jäänyt vieraaksi. Ja nyt kuultavalla raidalla Galliano esittelee uuden näkökulman erääseen suomalaisten suuresti rakastamaan hopeanhohtoiseen italialaisiskelmään.

Richard Galliano ja Tangaria kvartetti siinä soittivat Gualtiero Malgonin ikivihreän Guarda che Luna. Yritys saada Buena Vista Social Club ja U2 eli U2 samalle ääniraidalle onnistuu seuraavassa esimerkissä I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Siinä soi U2:n biisi I Still Haven't Found What I'm Looking For, bändin itsensä sekä koko Freemanin ja Buena Vista Social Clubin toteutuksena. Pari minuutin päästä kello on 14, kuuntelet Radio 1 iltapäivää. Minä olen Jalmari Lainen ja nyt tänne vastapäätä studioon on istahtanut Marko Niemi. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Ja mukavaa sateista kesäpäivää. Viimeinen johtolanka on se syy, miksi olet täällä. Muiden muassa se on True Crime Podcast, tämän yhtiön tuotantoa ja suosituimmasta päästä. Alkoi 2020 syksyllä. Olet käsitellyt silloin Raisa Räisäsen katoamistapausta ja sitten tulevina vuosina ja tulevilla tuotantokausilla olet käsitellyt muita kohahduttaneita ja selvittämättä jääneitä rikosjuttuja. Lähdetäänkö ihan liikkeelle sukupuolikysymyksistä? Aika tyypillinen suomalainen henkirikos on sellainen, jossa sekä uhri että tekijä ovat miehiä ja usein kumpaakin yhdistää vakava päihdeongelma tai rikosten kierre. Ja sitten jos tarkkaillaan näitä kansakunnan mieliin syöpyneitä tapauksia 1950-luvulta ihan lähemmäs tätä päivää, niin uhri on nuori nainen. Ja ei tietysti ole vaikea kuvitella, mistä tulee yleisön voimakas raivo, tyrmistys ja kiinnostus näitä tapauksia kohtaan, mutta miksi ihmeessä nuoret naiset tänä päivänä itse ovat True Crime podcastien suurimpia kuluttajia?
1: Siinä on montakin selitystä. Puhutaan tämmöistä saalisteoriasta, eli kuunnellaan True Crimea, ollaan kiinnostuneita, jotta itse voisi välttää uhriksi joutumiseen. Ja se on semmoinen turvallinen tapa myös tuntea vaaran tunnetta. Nuorista naisista sanotaan, että tätä on tutkittu maailmalla enemmän, mutta Suomessakin jonkin verran. He ovat sellaisia, niin kuin puhutaan ideaalista uhrista.

0: Mä nuori, viaton nainen tai tyttö, niin se herättää, se resonoi niin kuin yleisössä paljon enemmän kuin, että jos se on se 5-60 alkoholisoitunut pena, joka löytyy juopporingistä sitten kuolleena jossain vaiheessa. Se perinteinenhän juuri niin kuin sanoit on se, että poliisi saapuu paikalle, rikospaikalle, sieltä löytyy sekä uhri että tekijä. Että se on se hyvin suomalainen ja sitten tekotapa vielä puukko yleensä. Mutta että nuoret naiset, on sellaisia True Crime -podcasteja, missä niin kuin lähes koko kuuntelijakunta on nuoria naisia ja aika usein tekijätkin on nuoria naisia.
1: No, miksi lähdit aikanaan liikkeelle juuri Raisa Räisäsen tapauksesta?
0: Se oli monella tapaa niin kuin sellainen läheisin keissi ja se poliisi-TV-aikana, kun aloitin tosiaan 95 ja tämä Raisa Räisäsen tapaus oli 99, oli muutaman vuoden ollut jo sitten ja juonsin nimittäin sen lähetyksen, seuraavan viikon lähetyksen, kun Raisa oli kadonnut edellisenä viikonloppuna. Se oli hyvin erikoinen viikonloppu. EU-johtajat kokoontuivat Tampereella raatihuoneella ja mä satuin itse olemaan siinä keskustorilla, tein ständiä, tein semmoista turvallisuusaiheesta juttua seuraavan viikon lähetykseen ja kenties Raisa on kaverissa kanssa kävellyt siitä, koska bussit pysähtyy keskustorilla, mihin hekin olivat tulleet bussilla ja sitten kävelleet sinne Casablanca-ravintolaan, niin hyvällä tuurilla olisi saattanut sillä taustalla näkyä, että Raisa kävelee, mutta ei ole ne katsottu ne nauhat, ei se siellä kävele ja muutenkin valvontakameraan ihmeellistä, että hän ei ole tarttunut mihinkään valvontakameraan sen illan aikana, kun kuitenkin ollaan ison kaupungin keskustassa ja muutenkin se on ihmeellistä, kaupunki oli täynnä poliiseja ja silti tällainen urheilijatyttö, koripalloilijatyttö katoaa ja siinä oli monta syytä, että se on niin kuin jäänyt silleen. Tämä tapaus on jäänyt mun mieliin, eikä sillä lailla jättänyt rauhaan, että mä koin, että tästä on lähettävä liikkeelle.
1: Ja häntähän ei ole tänä päivänä löydetty, ja Suomi on ja Tampere on suurten järvien ympäröivä alue, joten ihan Näsijärven ja Pyhäjärven naaraaminenkin on, se kuulostaa helpommalta kuin mitä se käytännössä olisi.
0: Kyllä se on mahdotonta koko aluetta, kun ei tiedetä, onkohan, missä järvessä hän on ja onko hän järvessä vai onko jossain muualla. Et se on kyllä mystistä. Tähän ilmeisesti kadotti illan aikana puhelimensa, mikä on ehkä se syy, ettei hän enää siihen vastannut. Ja se lakkasi jossain vaiheessa toimimassa, olisiko ollut seuraavana aamuna. Mutta mitään ei ole Raisasta jäänyt jäljelle. Ei vaatteita, ei hiuskiehkurakaan.
1: Raisa Räisäsen omaisia ja hänet tunteneita oli mukana tässä podcastissa. True crimea on tietenkin hyvin kaikenlaista ja kyllä internetin syövereissä törmää tietysti kaiken näköisiin videoblogeihin ja kaiken näköiseen kotikutoiseen materiaaliin. Kuka tahansa voi alkaa pyöritellä Buudominjärven murhaa ja kotikutoisia videoita tehdä kotona ja kynttilävalossa sitten pohdiskella kaikenlaista ja mennä myös mauttomuuksiin ja kunnianloukkauksen tuolle puolen, mutta sinä teet tätä kaikkea, mitä teet, niin tällaisessa JSN:ään kuuluvassa isossa organisaatiossa, niin journalismin etiikka, se kulkee mukana, kun teet true crimea, jossa on tämä tämmöinen. Tässä tunkeudutaan kuitenkin muun muassa rikosten uhrien tontille, mutta miten he suhtautuvat sinuun?
0: No ensinnäkin mä aina otan yhteyttä uhrien omaisiin. Uhreihin en sentään pääse, mutta uhrien omaisia otan yhteyttä. Jotkut lähtevät mukaan, jotkut kokee sen liian raskaaksi, mutta koitan silti perustella heitä, miksi tämä olisi tärkeää tehdä. Ja yleensä he ymmärtävät kyllä, että tässä on suuret yhteiskunnalliset intressit. Henkirikos, katoaminen, se koskettaa aika isoa joukkoa ihmisiä, muitakin kuin perheenjäseniä. Että siinä on kaverit ja lähipiiri. Se voi olla isokin, niin joillekin se on ihan, mä oon kokenut, että ihan terapeuttistakin puhua, ja siinä on tärkeää saada se luottamus, ja senhän voi saada vaan sillä, että tapaa ihmisiä, ja se on mun metodi muutenkin, että mä en ole sellainen toimistossa istuva, läppärillä työskentelevä ja puhelinta käyttävä pelkästään, vaan mä pyrin aina tapaamaan ihmisiä, ja

mä oon huomannut, että kun tapaa ihmisiä, mä menen ihan koteihin tai missä he ovatkin, mä etsin heidät käsiin, niin aika usein he haluavat kertoa, että melko vähän tulee mulle kieltäytymisiä. Yllättävän vähän voi sanoa näin. Ja

0: Mutta aika moni haluaa puhua, kun vaan kohtaa heidät.
1: Kuulostaa aika vaikealta tehtävältä, kun ajattelee kuitenkin, että henkirikoksen kautta läheisensä menettäneen omainen, niin en ehkä tietäisi, mitä sanoa tai miten lähestyä. Miten sä valmistaudut kohtaamaan näitä ihmisiä? Mitä jos se meneekin rauhattomaksi se kohtaaminen?
0: Yhden ainoan kerran mulla on ollut turvamies mukana, mutta silloin mä menin henkirikoksen jo tehnyttä henkilöä jututtaa ja sekin meni hyvin. Mutta nyt puhutaan uhreista, uhrien läheisistä. No ei sellaista ole ollut, enkä mä nyt ihan väkisin tunkeudu kenenkään kotia sisään, että kyllä mä, he päästävät mut sitten sisälle, jos haluat jutella. Ja 30 vuotta mä oon näitä töitä tehnyt, ja kyllä sillä ehkä oppii jollain lailla kohtaamaan ihmisiä.
1: No kummasta on kysymys, jos puhutaan true crimeista erityisesti, tai sitten puhutaan nyt rikosdokumenteista ja rikosjournalismista, vaikka niin kuin pidemmällä historiallisella tähtäimellä, niin kummasta on kysymys? Ihmisten makaberista kiinnostuksesta synkkiin asioihin ja tavallaan tällaisesta nojatuolista käsin harjoitetusta tutkimusmatkasta jonnekin pelottavan puolelle, vai sitten tästä, mihin vähän vihjasit, tällaisesta tarvittavasta yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, joka liittyy kadonneiden ihmisten jäljittämisiin, henkirikosten selvittämisiin, näköhavaintoihin, yhteisöä vastaan kohdistuneiden rikosten, mitä joku murha, mitä suurimmassa määrin on, niin niiden selvittämiseen. Että kummassa ollaan vai ollaanko vähän kummassakin, eli tässä makaberissa ja sitten tässä yhteiskunnallisesti hyvin tärkeässä aktiivisuudessa?
0: Kyllä ollaan näissä kaikissa, että se on tekijänä hyvä tiedostaa. True crime kuuluu läheisesti tähän genreen se, että tässä voidaan spekuloida enemmän. Tämä ei ole niin kuin uutiset. Tämä ei ole niin kuin ajankohtainen kakkonen, tai siis A-studio, ei katso sitä kakkosta enää ole, mutta siis tämä ei ole niin kuin ajankohtaisia uutisjournalismia sillä lailla, että toki mä teen sitä samalla lailla, ihan, jos mä spekuloin, sekin pitää perustua johonkin. Ja ihmisarvoa kunnioittavasti tehdään ja pyritään luotettavuuteen. True crime on tosiaan, niin kuin vähän viittasit, se on ikkuna normaali ja epänormaali välillä, ja ihmisen on niin kuin turvallista katsoa sen ikkunan läpi pahuutta suoraan silmiin. Ja näitä motiiveja katsoa, seurata, kuunnella true crimea, niin on monia, ja ne vaihtelee tietenkin siitä kuulijasta lähtien, mitä milloinkin, mutta monilla on totuuden viehätys, että jos fiktiivinen rikostarina kiinnostaa, niin tämä tositarina, tosirikostarina, eli true crime, niin kiinnostaa vielä enemmän, koska siinä on, tämä voisi tapahtua minullekin, tai tämä on oikeasti tapahtunut. Se on vielä tehokkaampi formaatti, ja tosiaan monilla on semmoinen oikeudenmukaisuuden tarve, että sohvasalapoliisit haluavat selvittää tai olla jotenkin jyvällä. Monesti kun he törmäävät semmoisen tapauksen, mikä kiinnostaa heitä, niin he rupeavat etsiin kaikista podcasteista, löytyisikö jaksoa tai kautta siitä heidän mielenkiinnon kohteesta. Ja sitten tosiaan ihmisillä on uteliaisuus tämmöiseen niin kuin pimeän puolen asioihin. Sen takiahan, jos nyt katsoo, mä oon sanonut monesti haastatteluissa, että rikos ei ole voinut koskaan niin hyvin kuin tällä hetkellä. Puhutaan sitten kansainvälisesti tai Suomessa, että sillä mä tarkoitan sitä, että sitä on todella paljon. Jos sä katsot niin kuin TV-kanavien tarjontaa, niin kaikki illathan on true crimea tai dekkareita tai siis rikoselokuvia. Että kyllä se tuntuu, että tavallaan sitä tarjotaan, kanavat ja mediatalot tarjoaa sitä, mitä ihmiset haluaa. Mutta se on totta, että jotkut sitten kokevat jopa häpeää tähän, kun ovat kiinnostuneita rikoksista ja true crimeista, että viihdytänkö minä itseäni toisille tapahtuvilla kauheuksilla. Muun muassa tässä vuosi sitten Tampereen yliopistossa tehtiin tämmöinen kandin lopputyö,

0: Laura Läspäsen teki Jos mä tiedän, mä voin välttää, oli se otsikko Syitä nuorten naisten tosi rikos podcastien kuuntelulle, niin siellä yksi haastateltava oli tehnyt tämän kysymyksen itselle, että viihdytäänkö minä itseäni, ja vastaus oli, hän itse vastasi, että kyllä. Tekijänä se on hyvä tiedostaa, että tämähän on monille ajanvietettä, jopa ihan tylsyyttä halutaan tällä poistaa, ja tämähän on sillä lailla vaivatonta, että sä voit lähteä lenkillä ja pistää korviin joku true crime kauden vaikka, ja tai siivotessa. Jotkut kuulemma töissäkin, esimerkiksi kaupassa, kun ne hyllyttää, niin ne saattaa kuunnella. Se työpäivä menee siinä sivussa sitten. Kaikki nämä motiivit on niin kuin olemassa, ja mun mielestä ne on ihan hyväksyttäviä inhimillisiä motiveja.
1: No, paitsi että true crimeista haetaan tosiaan viihdykettä, niin näitä nojatuolisalapoliiseja, niitähän riittää. Ja eräs kohtaamispaikka heille on murha.info-niminen sivusto eri keskustelufoorumeineen, ja siellä nyt on tuoreista viikon vanhoista pikkurikoksista, sitten sanotaan Raisa Reisäsen tapaukseen tai Budominjärveen tai tämän tyyppisiin, niin siellä on sitten vaihtelevat määrät näitä viestiketjuja. Mikä sun, miten sä suhtaudut murhainfoon? Mä oon sitä joskus itse lukenut ja en oikein osaa päättää, että onko se joku, missä tärähtäneet vetää toisiaan puoleensa, vai onko se joidenkin poikkeuslahjakkaiden nojatuolidekkareiden foorumi, ja siellä tehdään semmoista vapaaehtoistyötä, joka toivottavasti joskus sataa keskusrikospoliisinkin hyödyksi. Mikä on sun suhtautuminen murhainfoon?
0: No, se on monenlainen. Mä joskus jopa viihdytän itseni, mutta mä en olisi ammattimainen rikostoimittaja, jos mä en vilkasis ja katsos, mitä siellä on kirjoitettu esimerkiksi jostakin aiheesta, johon mä tartun. Se on niin kuin semmoinen helppo, mistä lähtee liikkeelle. Vanhat lehtijutut ja sitten murha.info. Toki niitä muitakin tällaisia palstoja, mutta tämä on varmaan Suomen johtava tämmöinen rikosfoorumi, missä keskustellaan. Siellä sanotaan, että siellä on kirjoittelee poliisit, rikolliset ja sitten foliohatut ja kaikkia siltä väliltä. Ja mä uskon siihen, ja ainakin ne seuraa sitä ja kirjoittelua. Ja kyllä siellä nytkin tiedetään jo mun seuraavan kauden aihe. Ja toki mä käytän sitä nykyään niin kuin työkaluna. Mä monesti kysyn sieltä, jos näyttää siltä, että siellä on tietoa, ja siellähän voi olla tietoa, vaikka ei kaikki kirjoitakaan sinne, niin mä oon saanut sieltä ihan hyviä tämmöisiä niin kuin, lainausmerkeissä sanotaan, apulaisia, paikallisoppaita ja tämmöisiä näin, että he ottavat sitten yhteyttä. Kyllä se on, mä väitän, että kaikki Suomen rikostoimittajat sitä seuraa jonkin verran, ainakin siitä aiheesta, mistä ovat tekemässä juttuja. Että se, kaikkea sitä kirjoittelua ei kannata ottaa silleen tosissaan, että siellä on myös joitakin kirjoittajia, jotka keskittyy toisten mollaamiseen ja nokitteluun, ja sehän ei vie keskustelua eteenpäin.
1: Niin, siellähän syntyy ihan tällaisia puolueita, että mä kyllä ymmärrän. Ymmärrän kovankin kielenkäytön, jos puhutaan koko yhteiskuntaa koskevista asioista eri sosiaalisen median alustoilla, mutta kun nyt vaikka luen siellä Ulvilan surmaa koskevia ketjuja, niin siellä on hatut ja myssyt, oikeisto ja vasemmisto, eli siellä on Anneli Auerin puolustajat ja Anneli Auerin vastustajat hyvin jyrkästi toistensa kurkussa. Ja se on aika mielenkiintoinen ilmiö, että puhutaan kuitenkin, vaikka nyt puhutaan yhteisöä kohtaan kohdistuneesta henkirikoksesta, niin puhutaan kuitenkin yhdestä yksittäisestä väkivallan teosta, ja se saa kymmeniä tai satoja ihmisiä tällaisiin leireihin.
0: Mm-hmm. Joo, mä en ole sitä keskustelua seurannut, kun mä en ole yhtään ainutta juttua, en edes poliisi-tv-aikoina muistaakseni en tehnyt. Se tapahtui 20 vuotta sitten, ja mä toki olin silloin poliisi-tv-toimituksessa, mutta jotkut muut teki ne jutut. Multa on monesti kysytty siitä, mä en osaa sanoa, että mikä on lopullinen totuus siinä keississä, mutta se, että miksi mä en ole itse tarttunut, mulla pitäisi olla jotain, mä haluan tarttua sellaisiin aiheisiin, jossa mulla on jotain annettavaa, jotain uutta, edes näkökulmaa, niin sellaista, mä en tunne tarpeeksi hyvin sitä, enkä ole seurannut myöskään sitä keskustelua, mutta kyllä mä nyt tiedän sen keskustelun, niin kuin miten yleensä murha.infossa menee, että siellä on

0: niin kuin, joillakin on omia teorioita, ja he puolustaa sitä, niitä niin kuin maailman tappiasti.
1: No, miten näissä sun podcasteissa, niin näissä voisin kuvitella, että väistämättä tullaan semmoiselle aika veitsenterälle, että vaikka ei suoraan todistusaineisto ei riitä nimeämään henkilöä X tai jotain tällaista, mutta ihmisillä on vahvoja epäilyksiä. Murhaaja oli se tai tuo, eläkkeellä oleva tutkinnanjohtaja sanoo jotain, entinen naapuri, entinen puoliso sanoo jotain. Voitko sä päästää jotain tällaista viimeisen johtolangan jaksoon vai ootko joutunut leikkelemään jotain tämmöisiä sieltä?
0: Aina tehdään sitä harkintaa, että meillä on etiikkapäälliköt ja totta kai tuottaja ja minä itse tehdään. Ja sitten jos ei niin kuin meidän harkinta riitä, niin sitten haetaan apua ylempään niin sanotusti, mutta totta kai aina niin kuin poistetaan. Kaikkien ihmisarvoa pitää kunnioittaa ja meidän ei me voida niin kuin lähteä syyttelemään ihmisiä, että sitten pyritään suojaamaan niitä. Että tietenkin sitten siitä se hankaluus tulee, että kun tietynlaista spekulaatiota kuitenkin esitetään, mutta ei me voida sanoa suoraan. Ja yleensä se täytyy perustua johonkin ja yleensä se perustuu tietysti myöskin poliisin kanssa käymiin keskusteluihin ja kyllä siinä niin kuin tarkkana saa olla.
1: No, tuleeko itselle kuinka paljon vihjeitä? Ihan sanotaan sähköpostia ja muita
0: paljon. Pitkin vuotta tulee, tietysti aina kun uusi kausi julkaistaan, niin kuin nyt ensi tiistaina julkaistaan 9. kausi viimeistä johtolankaa, niin aina sen jälkeen niin kuin puhelimet soi vähän enemmän ja sähköpostia. Nykyisin mä pyydänkin jopa palautetta ja juttuvinkkejä, tai siis sillä lailla niin seuraavien kausien, ja totta kai jos tietää tapauksesta, niin saa ottaa yhteyttä aina. Niin kyllä niitä tulee, olisi sitten kesäloma tai sanotaan, että jouluaatto, niin joskuskin saattaa tulla yhteydenottoja.
1: No, millaisia ne yleensä on? Kannattaako niihin tarttua vai tuleeko semmoinen olo, että ei tässä ole päätä eikä häntää?
0: No, jos ne on niin kuin edellisestä kausesta tai jostain, minkä mä oon jo tehnyt, niin kyllähän mä sen välitän, jos se on vakavasti otettava, niin välitän poliisille, että kyllä niitä vihjeitä on tullut ja aika usein poliisi sanoo, että tämä on mielenkiintoinen, me otetaan tämä vastaan ja tsekataan, mutta riippuu sitten tapauksesta, ei välttämättä poliisi sitten kerro, että mitä he tekevät ja johtaako se mihinkään, että se sitten joskus kuullaan myöhemmin.
1: Palaan tuohon, mitä sanoit tuossa muutama hetki sitten, kun puhuit paikallisoppaista, jota oli löytynyt murha.infon kautta, niin onko jotain jäänyt mieleen, että sulle on löytänyt ikään kuin paikallinen fikseri, kun olet mennyt jonnekin päin Suomea tutkimaan olosuhteita?
0: No joo, aika usein ei se tule suoraan, vähän en tiedä, ketkä siellä on siellä murha.infon nimimerkkiä takana, mutta mä oletan, että osa niistä on ollut murha.infossa, mutta ehkä se tulee ihan suoraan, ne soittaa tai laittaa sähköpostia, mutta on tässä Pia Ristikankareen kaudella, täytyy sanoa, että tämmöinen, hän halusikin käyttää haastattelussa yhden jakson omistin hänen tutkimukselle, niin tämmöinen Vanha Kansa niminen nimimerkki, niin hän on Piikkiöstä kotoisin ja tuntee tätä perhettä ja se on jäänyt häntä kaivelemaan tämä juttu ja mä oon kehunutkin häntä ja sanonut, että varmaan poliisin jälkeen kaikista eniten on uhrannut aikaa ja vaivaa tähän tutkimuksiin ja nyt tällä hetkellä ehkä vähän vähemmän, mutta hän jossain vaiheessa lupasi palkkionkin, että jos Pia löytyy jos Pia löytyy jonkun vihjeen ansiosta ja tai sitten vielä lisäksi se, että jos rikos ratkeaa, mutta ilmeisesti hän on sen palkkio vetänyt pois, että tyyli, että jos nyt joku sienestäjä sattumalta löytää vaikkapa Pian jäänteitä, niin eihän sitten siinä tarkoituksessa halua sitä palkkiota antaa, mutta niin kyllä tällaisia on. Ja mähän en aina tosiaan tiedä, että kun ihminen ottaa yhteyttä, niin että onko hän murha.infossa vai ei ne aina kerro mulle edes.
1: Poliisin suhtautuminen, päättelenkö oikein, on kuitenkin aika myötäkarvaista sinun tekemisiisi ja varmaan rikostoimittajien tekemisiin on yleisesti, että semmoinen vanhoista mustavalkoilla kuvista tuttu, jossa koppalakiset poliisit hätyttelee ruskea trenssisiä lehtimiehiä, menkää pois kameroinen, niin ei taida ihan pitää paikkansa, että median kanssa on yhteistyötä ja tosiaan yleisövinkit on ihan tervetulleita.
0: Kyllä, ehdottomasti. Pääsääntöisesti

0: Kyllä, mulla on tietysti, kun on tämä 30-vuotinen rikostoimittajaura, niin ne mun parhaat kontaktit alkaa olla jo kohta eläkkeellä. Mutta siellä on eläkkeellä olevia tutkinnanjohtajia, rikosylikomissarioita, rikoskomissarioita on hyvä haastatella. He monesti pystyvät puhumaan vähän vapaammin, jos vaan suostuvat. Yleensä he tsekkaavat sitten varsinaista nykyiseltä tutkinnanjohtajalta, että he ettei niin kuin astuta kenenkään varpaille. Mutta se on monesti helpotus uudelle tutkinnanjohtajallekin, kun hän ei ole välttämättä perehtynyt vielä rikokseen, mikä ratkaisematon rikos, kun tutkinnanjohtaja eläkkeelle, niin se nakitetaan aina jollekin seuraavalle. Ja siihen pitää sitten perehtyä ja näin poispäin. Mutta joo, kyllä yhteistyö on hyvää, mutta olen mä tehnyt yhden kauden, että poliisi ei niin kuin suostunut juurikaan yhteistyöhön. Toki pääsin juttelemaan heille, mutta ei halunneet vahvistaa mitään, ei kieltää mitään. Ottivat kyllä, silloinkin tuli ihan hyvä vihje, ottivat sen kyllä vastaan ja heillä siihen varmaan joku peruste. Se ei ole siis mitään henkilökohtaista, en ota sitä silleen, on kuullut, että he eivät tästä aiheesta anna haastatteluja jostain syystä. Se on tämä Kirkkonummen kolmoissurma. Vähän tein siitä muuten kirjankin. Niin kuin nähdään, niin ei se estä podcast-kauden tekemistä eikä kirjan tekemistä, että jos joku tutkinnanjohtaja päättää olla hiljaa. Aika moni tutkinnanjohtaja aikaisemmin on puhunut siitä ja kyllä sitä materiaalia oli ja löytyi ihmisiä. Niin se ei ole aina poliisista kiinni. Mutta pääsääntöisesti kyllä poliisit suhtautuu ihan hyvin ja asiallisesti, niin kuin pitääkin.
1: Marko Niemi, rikostoimittaja. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Radio 1 iltapäivästä. Olet hyvin ajatusta herättävien ja kiintoisien asioiden kanssa tekemisissä. Ensi tiistaina 23. kuluvaa kuuta viimeisen johtolangan uusi kausi.
0: Sarja saalistajista, kyllä. Tässä on niin kuin puhutaan Järvenpään sarjamurhaajasta, tai sanotaan, että on teoria Järvenpään sarjamurhaajasta, ja sitten samassa yhteydessä puhutaan Hausjärven hikien hiekkakuoppasurmista. On saanut aika paljon uutta tietoa, josta poliisikin on kiinnostunut, ja kausi kannattaa kyllä kuunnella.
1: Ensi tiistaina sitten vain tulille. Marko Niemi, kiitoksia.
0: Kiitoksia.

0: Siinä oli musiikkia Oscar Petersonin trion klassikkoalbumilta Night Train. Cole Porterin sävelmä My Heart Belongs to Daddy.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Mut tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus iskuu kautta.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
7: Ruvetaan tiedustelua.
6: Ruvetaan tiedustelua.

Saippua kuplia puhalsi Peltokurki-niminen kokoonpano. Anna Peltomaan ja Emma Kurkisen musiikkia siis. Annetaan vuoro Bo Kasperin orkesterille. Atvara Ung kuuluu toive.

0: Ollappa nuori, att vara ung, oli tuo Bo Kaspers orkesterin kappale. Tänään keskiviikkona on Radio Yhdessä taas konserttiilta ja päästään mukaan Naantalin musiikkijuhlille. Yksi illan esiintyjistä on pianisti Barry Douglas ja häntä kävi tapaamassa musiikkitoimittaja Lotta Emanuelson.
1: Irlantilaispianisti Barry Douglas on vieraillut Naantalin musiikkijuhlilla useita kertoja. Kysyn häneltä, mikä Naantalissa viehättää.
2: Oh, everything. Obviously the festival and Arto and Elina and all the musicians, the church and Naantali itself, sitting there having a glass or a coffee
1: late. Kaikkihan Naantalissa viehättää, Douglas vakuuttaa, niin itse festivaali kuin sen taiteelliset johtajatkin, edellinen johtaja Arto Noras ja nykyinen Elina Vähälä, festivaalimuusikot, Naantalin kirkko ja kaupunki, jossa kelpaa istuskella iltaa lasillisen tai kahvikupin ääressä. Täällä soitetaan laaja skaala hienoa musiikkia, myös tuntemattomia teoksia, ja se on upeaa. Taiteelliset johtajat osoittavat rohkeutta valitessaan tällaista ohjelmistoa, joka ei ole kaikille tuttua. Mutta yleisö täällä onkin hurmaavaa, niin kuin koko paikkakin. Viihdyn Naantalissa tosi hyvin, ihan aina ei aurinko paista, mutta ei se haittaa, kun ajelen täällä polkupyörälläni, Douglas kertoo.
2: But obviously the audiences, that charms me a lot, and the place, and well, just being here, and in the sunny weather usually. Not every year, but I love that, and I'm riding around on my bicycle.
1: Douglas soittaa konsertin jälkipuoliskolla ensin valikoiman kelttiläisiä sävelmiä ja sitten yhdessä festivaalin muiden taiteilijoiden kanssa Frank Bridgen pianokvinteton. Bridge oli englantilainen molemmin puolin 1900-luvun vaihdetta elänyt säveltäjä, josta tunnetaan ehkä parhaiten se tosiasia, että hän oli Benjamin Brittenin opettaja. Britten teki Bridgen nimiä tunnetuksi opettajansa nimeä kantavalla muunnelmateoksellaan. Mutta Bridgen kamarimusiikki on upeaa, Douglas sanoo. Se on romanttista, oman aikansa musiikkia, joka todellakin ansaitsee tulla esitetyksi. On vahinko, ettei hänen nimeään aseteta samaan luokkaan kuin Elgarin tai Vaughan Williamsin, ehkä niin vielä käykin.
2: Frank Bridge was English, and of course he's famous not only for teaching Britain, but obviously Britain made his name with Britain's wonderful variations on the theme of Frank Bridge. But this chamber music is quite fabulous and very romantic, but very belonging to its time. And so it's absolutely.
1: Kysynkin seuraavaksi, mistä mahtaa johtua, ettei Bridgeä tunneta yhtä hyvin kuin muita maanmiehiään. Onko hänen musiikkinsa jollakin tavalla vaikeasti lähestyttävää?
2: I think it's very approachable. It is this piano quintet is tricky. You have to really rehearse it. But once you have solved any problems that there might be, it shines and it appeals to people. It's got a language which is sincere and full-blooded and passionate.
1: Musiikkia sinänsä on kyllä helppo lähestyä, mutta tämä kvintetto ainakin on varsin hankalaa soitettava, Douglas sanoo. Kun on ratkaissut sen tuomat ongelmat, musiikki on aivan loistavaa, sen kieli on aitoa, täysipainoista ja intohimoista. Eli siinä on kaikkia niitä elementtejä, mitä musiikissa pitääkin olla. Puhumme sitten hiukan kelttiläisistä sävelmistä, joita illan konsertissa kuullaan 4. 3 on Barry Douglasin itse sovittamia ja 1 Edward Buntingin. Hän kuuli näitä perinteisiä sävelmiä kesäisin äitinsä kotikaupungissa Sligossa, mutta hän on tehnyt näiden ajattomien kappaleiden parissa myös omaa tutkimustyötä.
2: These are timeless pieces, and also the one big thing that happened was the Linenhall Library in Belfast published the complete writings, because this guy, Edward Bunting, in the Harp Festival at the end of the 19th...
1: Belfastin Linenhall

0: Kirjasto julkaisi Edward Buntingin kootut kirjoitukset. 1800-luvun lopulla kaikki Irlannin harpunsoittajat kokoontuivat Belfastin harpufestivaalille soittamaan. Mitään ei ollut kirjoitettu nuoteille, mutta Edward Bunting teki sen ja siksi irlantilainen kansanmusiikki saa kiittää häntä olemassaolostaan. Barry Douglas soittaa muun muassa Madame Cole-nimisen sävelmän, jonka Bunting oli kirjoittanut muistiin. Itse hän on lisäillyt siihen vain muutaman sävelen. Douglas kertoo valinneensa konsertin 4 kelttiläistä sävelmää siten, että ne edustavat mahdollisimman erilaisia tyylejä. Douglas on levyttänyt 3 levyllistä näitä sävelmiä ja valitut kappaleetkin löytyvät levyltä.
1: Well, I tried to have 4 completely different styles. And all of these are I've made 3 Celtic discs for Chandos and they're all on there. The first one is a northern near Belfast, Carrickfergus, which is a castle, and Fergus was a very important chieftain, and he looked after Deirdre. In fact, my son is called Fergus and my wife is called Deirdre, so we're doing it again.
0: Ensimmäinen Belfastista peräisin oleva tuntemattoman säveltäjän sävelmä on nimeltään Carrickfergus. Fergus oli linnan päällikkö, joka huolehti Deirdre-nimisestä naisesta. Douglas lisää, että hänen vaimonsa nimi on Deirdre ja poikansa Fergus. Seuraavana nelikossa on aiemmin mainittu Edward Buntingin harppufestivaalilla muistiin kirjoittama Madame Cole, ja sen jälkeen hyvin suosittu kaikkien tuntema Mountains of Mourn. Viimeisenä kuullaan rakkaustarina nimeltä My Lagan Love. Nimi viittaa Donegalissa virtaavaan Lagan jokeen, ei samannimiseen jokeen Belfastissa.
2: Tuo kaikki ohjelmassa siis Naantalin musiikkijuhlilla äänitetyssä konsertissa, jonka täällä Radio Yhdessä lähetämme tänään 19 uutisten jälkeen. Lotta Emanuelson tapasi pianisti Barry Douglasin. 14.42 on tässä kohtaa kello. Radio 1 iltapäivä on käynnissä ja kuunnellaan nyt täällä iltapäivässäkin saarivaltakuntien musiikkia.

Kappaleissa The Saxophone Song Kate Bush hakee yhtäläisyyksiä naisäänen ja saksofonin vastaavan välillä. Se on äänitetty vuonna 1975 ja 3 vuotta myöhemmin se oli osa Kate Bushin esikoisalbumia The Kick Inside. Popin rajattomasta taiturista kertova dokumentti, se löytyy Yle Areenasta vielä pitkän tovin. Antti Autio myöntää olevansa pihkassa.

Ting Sofa Quartetin konsertin Malmöön kansanpuistosta. Konsertissa julkaistiin myös yhtyeen uusin levy Tides, ja luvassa on yhtyeen jäsenten omia sävellyksiä ja pohjoismaisia kansansävelmiä. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Kesäaikaa elettiin tässä kappaleessa ja sen esitti Helmi Antila Quartet. Kokoonpanossa Helmi Antila laulusolistina ja pianistina, Mikko Antila soitti vibrafonia, Tuomo Purhonen kontrabassoa ja Mooses Kuloniemi rumpuja. Vielä kuutisen minuuttia Radio 1 iltapäivää ennen kuin Kulttuuri Ykkösessä alkaa teatterikeskustelu. Viimeisellä musiikkiraidalla ennen 15 poiketaan Pariisiin ja sitten suomalaisille kesäteatterilavoille. Satoi tai paistoi, niin aina näytellään ja aina on kesäteattereissa myös yleisöä penkkiä kuluttamassa ja teatterista nauttimassa. Se on perisuomalainen ilmiö jopa maailman mittakaavassa ja ollaan peräti siis siinä pisteessä, että kesäteatteria yritetään saada Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Äkkiseltään osaa nimetä muutaman, mutta kesäteattereita on Suomessa noin 700. Ne pyörivät pääosin harrastajien ja talkoolaisten voimin. Tosin viime vuosina ovat kesäteatteritkin ammattimaistuneet. Ammattimaista tekemistä näkee eri puolilla. Ja ammattinäyttelijöille tyypillistä on tehdäkin valinta, jättäytyäkö kesälomalle vai tehdäkö töitä ikään kuin ympärivuotisesti, lähteä kesäteatterikiertueelle mukaan. Ne keräävät vuosittain miljoona yleisön, nämä kesäteatterit siis. Näistä lisää kohta alkavassa Kulttuuri Ykkösessä ja pohdintaa siitäkin, millainen on hyvä kesänäytelmä. Hauskuutta siinä pitää olla ja mieluusti ainakin yksi humalakohtaus. Aiheesta tekijäjoukon kesken Mia Gustafssonin johdolla, kun Kulttuuri Ykkönen kohta pääsee alkamaan. Mutta vielä musiikillinen poikkeama Pariisiin. Soha ehtii esiintyä tässä ennen 15. Kappale on Rue de la Croix-Nivert. Se on yksi kaduista Pariisissa 15. kaupungin osassa. Viehättävä osa Pariisia, sopivan fiini ja sopivan

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tänään puhutaan kesäteattereista. Suomi on kesäteatterien luvattu maa, sillä joka kesä tuhannet ja tuhannet katsojat löytävät tiensä mitä idyllisimpiin ja kummallisimpiinkin paikkoihin katsomaan teatteria. Eikä haittaa vaikka vähän sataa, niin kuin tänään, sillä nykyään suuri osa näistä kesäteatterista on ainakin jollain tapaa katettuja. Järvien rannoille ja pelloille rakennetulla lavoilla nähdään harrastajia, mutta yhtä lailla ammattinäyttelijöitä. Meillä on täällä studiossa Suomen harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja Sanna Saarela. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Suomessa on reilut 300 kuntaa, mutta kesäteattereita on noin 700, eli rutkasti enemmän. Mitä tämä kertoo Suomen kansasta?
1: No ainakin varmasti sen, että me ollaan todellakin kesäteatterikansaa. Suurin osa suomalaisista voi sanoa, että heillä on jonkun näköinen suhde kesäteatteriin. Joko niin, että he itse käy tai sitten, että he tuntee jonkun, joka näyttelee tai jopa ihan itsekin siellä lavalla tai taustahommissa hääräilee.
0: Ja sellainen meillä on täällä studiossa. Täällä on todellinen kesäteatterin ystävä, harrastajanäyttelijä Jyrki Ylätalo. Tervetuloa.
2: Terve.
0: Olet ollut mukana Kanta-Hämeessä Hausjärvellä toimivassa Miinan Monttu kesäteatterissa yli 30 vuoden ajan. Tämän kesän kausi on jo kovassa vauhdissa. Miten teidän viime lauantain ensi-ilta sujui?
2: No se meni kyllä todella hyvin. Se vastaanotto oli lämmin ja riehakas ja katsojat hurras ja taputti ja nauroi ja varmaan itkikin jopa siellä, että se ylitti kaikki odotukset ja me tiedettiin se, että se hyvin tulee menee, mutta se meni jopa ehkä vähän yli odotustenkin.
0: Ja esitykset tosiaan jatkuvat sitten vielä. Ja siellä etäyhteyden päässä Viitasaarelan kansallisteatterista tuttu näyttelijä Juha Varis, joka perusti Löytänän kesäteatterin kotiseudulleen. Tervetuloa Juha mukaan lähetykseen.
3: Kiitoksia paljon, kiitoksia.
0: Nyt kun puhutaan kesäteattereista, niin kysytään heti alkuun Juhalta, että millainen sää siellä Keski-Suomessa nyt on?
3: No täällähän on tämmöinen raikkaan kesäinen juhannusta enteilevää 13 astetta ja navakka lounaistuuli, että ihan paras kesäteatteri-ilma ei pääse sillä tavalla hikoilemaan. Yleensähän Löytänällä paistaa aurinko aina, mutta nyt on joku poikkeus tullut säähän, että tänään satoo vettä.
0: Ehkä se aurinko sitten rupeaa paistamaan, kun teidän kausi alkaa.
3: Näin on aina käynyt.
0: Kerro Juha, miksi sinä halusit perustaa Viitasaarelle kesäteatterin?
3: No mä yritän kertoa pitkän tarinan lyhyesti. Noin 7 vuotta sitten minulta kyseltiin, että lähtisinkö mä kyläseuraa vetämään ja entisöintiprojektia, kun meillä on täällä tuommoinen 100 vuotta täyttänyt entinen kyläkoulu, johon on vahva sukuhistoria ja se on kylälle hyvin rakas paikka. Ja sitten mä ajattelin, että mä rupean vetämään sitä hanketta tuossa päätyöni ohessa. Sitten sitä tehtiin, sitä remonttia siinä talkootöillä ja entisöitiin ja puunattiin ja puljettiin. Sitten kun näytti siltä, että rahat on pitkissä kantimissa, että saataisiin toimintaa jotenkin käyntiin, niin sitten mä ajattelin, että kesäteatteri on varmasti hyvä idea, että ainakin me nyt näytellä osaa jonkin verran ja sehän on nuoruuden vuosilta tuttuakin hommaa ja tykkään tehdä itse. Ja sehän saa varsin innokkaan vastaanoton sitten tällä pienellä Löytänän kylällä ja niistä sitten lähdettiin tekemään ja tämä on nyt 5. kesä. Eli tässä on ihan perussyy on se, että on kotiseuturakkaus ja sitten, että me saadaan kerättyä myös rahaa niin kuin noihin kaikkiin remonteihin ja rakennuskustannuksiin. Että ihan tälleen se menee kevyesti sanottuna.
0: Teidän toiminta on ammattimaista siinä mielessä, että sinun lisäksesi siellä tekijäkaartissa on mukana puolisosi, näyttelijäohjaaja Helena Vierikko ja onpa myös appiukkosi Vesa Vierikko nähty Löytänässä. Ja usein siellä nähdään lavalla elokuvista ja Helsingin teattereista tuttuja kasvoja. Miten sinä oikein houkuttelet nämä kollegasi kesäksi sinne Viitasaarelle?
3: No ihan ensin uhkailen ja vaadin ja kiristän. No ei ehkä kuitenkaan. Kyllä se menee ihan silleen, että siis tulijoita olisi kyllä enemmänkin varmasti kuin

0: Ja toki mä olen nyt 37 vuotta näytellyt, että aika hyvin verkostoitunut tässä yli taiteen teon rajojen, on silleen niin kuin ollut mukava huomata, että ihmiset tulee mielellään. Ja kun tässä on kuitenkin tämmöinen pohjalla tämä ajatus, peruskivi, että pyritään elävöittämään maaseutua ja kaikki tehdään itse, niin tässä on jotain semmoista oikeaa juurevaa.
1: Jyrki Ylätalo, sinä työskentelet päivisin autoliikkeessä ja teatteri on sinulle harrastus. Kerro, miten sinä päädyit Miinan Montun lavalle?
2: Joo, vuonna 1994 Salme Kinnari soitti lankapuhelimeen ja ilmoitti, että Miinan Montussa on harjoitukset siihen ja siihen kellonaikaan, että sä tulet sitten paikalle. Ja sillä tiellä mä nyt sitten oon. Ja ihan hyvä, että tuli lähettyä.
1: Eli sinut suorastaan pakotettiin sitten sinne esiintyjäkaartin.
2: Siinä tehtiin tarjous, mistä ei voinut kieltäytyä.
1: Sanna Saarila, sinulla on vuosikymmenten kokemus ja näkemys teatterista. Mistä tämä suomalaisten palo teatteriin ja nimenomaan kesäteatterin oikein juontaa?
3: Se on hyvä kysymys ja siihen multa kysytään vastausta joka vuosi tälleen usein just kesän korvalla ja eihän tietenkään mitään varsinaista semmoista faktaa ole, mutta kyllä mä ajattelen, että se semmoinen yhteisöllisyys on varmaan yksi asia, mikä siinä vetoaa, että kansainvälisissä piireissä usein multa kysytään, että miten ihmeessä, kun Suomen kesä kestää 3 minuuttia, niin kaikki haluaa viettää sen kesäteatterissa ja se onkin musta hyvä kysymys, mutta se yhteisöllisyys, missä sekä siellä ne tekijät on yhtä porukkaa, me yhdessä ollaan säidearmoilla ja yhdessä tehdään luovia, ihania asioita. Mutta sitten myös, että ne katsojat tulee osaksi sitä yhteisöä. Me ollaan siinä samassa ulkotilassa sen saman sään armoilla nauttimassa siitä samasta esityksestä sen yhden illan ajan. Ja se on kyllä varmaan se suola, mikä siinä on. Ja tähän ehkä on myös hyvä peruste jotenkin se, että miten koronan jälkeen huomasit, kuinka ihmisillä kuitenkin se imu sinne teatteriin oli suuri, että ihmiset halusi päästä takaisin sen live-viihteen äärelle, kun oltiin katsottu 2 vuotta siinä elokuvia ja TV-sarjoja kotisohvalta, niin kuinka erilaista se sitten onkaan päästä katsomaan sitä teatteria ihan livenä, kun se on kuitenkin yhteinen kommunikaatiotilanne.
1: Onko muualla tällaista vastaavaa kesäteatteriperinnettä kuin Suomessa?
3: Tehdään ulkoilmateatteria kyllä, mutta Suomen mittakaavassa ei tehdä missään muualla. Ja meillä on ehkä vielä ihan erityislaatuista tämä, että meillähän, jos sanotaan, että suomalainen kesäteatteri, niin mä sanon, että suurimmalla osalle tulee mieleen niin kuin tietynlaiset esitykset ja tietynlaiset olosuhteet, missä sitä tehdään. Ja se tekee sit suomalaisesta kesäteatterista just sen meidän jutun. Että kyllä esimerkiksi Pohjoismaissa tehdään ulkoilmateatteri jonkun verran, mutta et ne ei ole tämmöisessä mittakaavassa ja sitten usein esimerkiksi Tanskassa on semmoinen historiallisten ulkoilmaesitysten genre, mitä ne tekee siellä, mutta ei tällaista, että meillä on aina vähän niin kuin yhdessä tullaan samaan tilaan nauttimaan ja naureskelemaan ja pitämään hauskaa ja viihtymään.
1: Suomalainen kesäteatteri on niin erikoinen ilmiö, että sitä ollaan hakemassa jopa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Sanna, miten tämä etenee? Onko kesäteatterilla mahdollisuuksia päästä tälle listalle?
3: No kyllä mä toivon, että on. Että se on meidän liiton yksi iso tavoite ja sitä kovasti kentän kanssa ollaan myös tässä jumpattu, että se varmasti on myös meidän koko kentän tavoite. Ja kyllähän jos mietitään, että siellä esimerkiksi on suomalainen sauna, niin mikä muu kuuluu suomalaisten perinteeseen, meidän aineettoman kulttuuriperinteeseen, jopa voisi sanoa, että meidän identiteettiin kuin se kesäteatteri myös osaltansa. Mutta nyt se etenee sillä tavalla, että tällä hetkellä on juuri ollut, tai se on päättynyt jo se haku tuonne Museoviraston kansalliseen arkistoon ja mä olin vähän toivonut, että me oltaisiin tähän haastatteluun mennessä saatu jo tietää, että onko kesäteatteri sinne valittu, mutta ei vielä ollut tullut siitä postia. Mutta jos käy niin, että meidät on valittu sinne, niin sitten ensi syksynä on mahdollisuus lähteä tähän prosessiin hakemaan, että sehän ei ole todellakaan mikään pieni eikä vähätöinen homma, mutta mä myös näen, että sillä on sellaista merkitystä ja arvoa, että mä ajattelen, että kyllä se olisi hyvinkin kannattavaa lähteä sitä kesäteatteria sinne tarjoilemaan. Sehän on sitten monen osan summa, että pääseekö se sinne ikinä, mutta mä ajattelen, että se prosessi on jo semmoinen, että siitä on hyötyä meille kaikille kesäteatterin tekijöille.

0: joille ja kokijoille.
1: Kyllä, nämähän ovat pitkiä prosesseja. Esimerkiksi tämä Alvar Aallon pääseminen maailmanperintökohteiden listalle, niin sehän on kestänyt ja ehkä syksyllä sitten nyt saadaan vihdoin vastausta alkusyksystä.
0: Kyllä.
1: Mutta kerro Jyrki, mikä on se palo, mikä saa sinut nousemaan lavalle joka kesä?
2: No, tietysti siinä pohjalla täytyy olla halu esiintyä, että siihen se täytyy siellä olla, mutta sitten mikä se sitten oikeasti viime kädessä ratkaisee, niin on ne ihmiset. Ne ihmiset siellä, näyttelijäkollegat ja hyvä ohjaaja ja se tarpeiston tekijät ja kaikki semmoiset, ketä sinne liittyy. Ja sitten koko kylä, tai siis mun mielestä on niin kuin hienoa, että meilläkin Turkhauta, niin eihän siinä kauheasti ihmisiä asu eikä muuta, mutta sitten, että me kokoonnutaan sinne 15-16 kesäiltana. Meitä on siellä varmaan noin 50. Me tullaan sinne, me tehdään yhdessä sitä teatterikokemusta niille katsojille. Ja mä väitän, että me ollaan vielä niin kuin ylpeitä siitä, mitä me tehdään. Me saadaan aika hieno juttu siellä aikaiseksi. Ja se tuntuu musta hyvältä olla siinä mukana. Ja olisi vaikea kuvitella, että en olisi.
1: Juha, kerro, eroaako kesäteatterissa esiintyminen kansallisteatterissa esiintymisestä?
3: No joo, eroahan se. Esimerkiksi vertaan Löytänän kesäteatteria ja kansallisteatterin suurta näyttämöä, niin ensinnäkin näyttämötekniikkahan tietysti meillä täysin minimaalinen, eli ollaan sillä tavalla niin kuin luonnonarmoilla. Meillä on tasan yksi valotilanne, se on päälle ja pois. Ja lavastukset tehdään itse, kuten tuossa kerroinkin, että itse tehdään, niin se on, toki se ylöspanokin on aina toisenlainen. Mutta siinä onkin sitten se jutun juju, että kun kaikki on näyttelemisen varassa, niin asettaa katsojankin sitten vähän toisenlaiseen kulmaan. Eikä sitä tietenkään voi vaatia sellaisia räjähdyksiä ja sotajoukkoja ja tanssiryhmiä kuin sisäteatterissa eli talviteatterissa. Mutta tämä on just se rikkaus, että kun tekee aika silleen, niin kuin, miten sitä sanoisi, suojatussa paikassa, niin kuin hyvässä mielessä, että sulla on niin kuin kaikki laitteistot ja koneistot ja voimat käytössä ja sitten taas toinen puoli kesällä, että sitten pääsee niin kun ehkä eri tavalla niin kun irrottelemaan ja siihen liittyy niin kun tämmöisiä taiteellisia niin kun jarrutuksia, että sitten ammattilaiset rupeaa ja pitää hauskaa ja tehdään niin kun 100-prosenttisesti niin kun ylpeänä esitämme, ettei se kuraa ole, että mutta siinä on eri viritys siinä tekemisessä. Ja sen takia monesti kesäteatteriesitykset on sitten niin kun, ne on ehkä monelle niin kun helpommin niin kuin tavoitettavissa ja helpommin katsottavissa, kun tietää, että tämä on niin kuin tämmöinen, niin kuin äsken tuossa puhuittekin, että se on niin kuin yhteinen kokemus ja näin, että joo, mutta on ne kaksi eri maailmaa. Se on niin kuin teatterinäytteleminen ja sitten elokuvassa kameratyö, niin se on niin kuin kaksi eri asiaa samasta ammatista, että tässä kanssa vähän sama.
1: Kesäteatterissa juuri tämä miljöö ja maisema on aivan olennainen osa. Juha, kuvaile hieman meidän kuulijoille, millaisella paikalla teidän Löytänän kesäteatteri on? Miltä siellä näyttää?
3: No, sehän on ihan tyhmä paikka sijainniltaan. Se on noin 7 metriä Löytänänjärven rannasta, se näyttämö. Ja se on semmoinen perinteiseen mallin rakennettu, pulpettikattoinen, rimalaudutuksella kuorrutettu 50-luvun ulkolavan tyyppinen se näyttämö, omin käsin rakennettu se siihen ja katsoja voi sitten viihdyttää itsensä katsomalla semmoisia 120-vuotiaita honkia tai sitten näyttelijän taidetta ja länteenpäin katsomo antaa ja siihen mahtuu 400 ihmistä. Itse olemme penkit rakentaneet ja paikalla kylällä sahanneet ne ja siinä on semmoista käden työn jälkeä siinä paikassa. Ja sitten siinä on tietenkin meidän kyläkoulun, kun tämä on entisen kyläkoulun rannassa, niin sitten kyläkoulun sauna, joka on kanssa reilun 100-vuotias, niin

0: se on aivan sen saunan kyljessä, eli tässä on kyllä palikat kohdallaan. Niin siinä sitten esitysten lomassa tai niiden aikana niin voi sitten luontoa kohdata. Siinä on pääskysiä ja lokinpesää ja mitäpähän nyt sattuu, kuikka huutaa kesken esityksen, että tämmöisiä pieniä pikantteja, mukavia juttuja. Että ei siinä niin kuin aika tule pitkäksi, että aina on jotakin katsottavaa.
1: Onko luonto tuonut yllätyksiä joskus esityksiin? Onko mitään sattumuksia?
0: No joo. Siis näiden 5 vuoden aikana on kerran jouduttu esitys pysäyttämään, kun sitä vettä tuli niin julmetusti. Tuli semmoinen syöksyvirtaus luoteesta ja siinä meni kyllä, lähti männystä kävyt, mä sanon. Ja pidettiin semmoinen 10 minuutin tauko, se meni nopeasti ohitte. Kasattiin ihmiset keskelle katsomaan, että pysykää siinä ja älkää lähtekö vaeltelemaan. Mutta onneksi on katettu katsomo, niin se vähän auttaa näissä hommissa. Ja toki sitten on, niin kuin ennen esitystä on tapahtunut tällaisia syöksyvirtauksia kanssa, niin kuin sehän kanssa, että on niin kahvilateltta on mennyt aivan 1000 jengalle ja niitä on sitten hitsattu yötä myöten tuolla kylän metallimiesten kanssa, että saadaan ne kuntoon. Mutta nämäkin kuuluu asiaan ja kesäteatteriin ja suomalaiseen kesään, että jälleen kerran palaan tähän, että sitten ihan yhdessä, okei, meillä on ongelma, kuinka se ratkaistaan. Sinä teet sitä, tuo tekee tuota, minä teen tätä ja sitten se saadaan maaliin. Niin siinä taas voi sitten hymyillä niin kuin jatkaa elämäänsä. Aina tulee onnistumisia. Hehe.
1: Miinan monttu on ihan kirjaimellisesti montussa ja kauniilta sielläkin näyttää ainakin kuvien perusteella. Mutta tähänkin paikkaan liittyy kiinnostava historia.
2: Joo, se on tosiaan Turkhaudan ihan ydinkeskustassa. Se meidän paikka ei olla tosi minkään järven rannalla, mutta semmoisessa jyrkässä rinteessä ja siellä rinteen pohjalla on asunut aikoinaan semmoinen miinamummo. Olisikohan 30-luvulla tai joskus. Mä muistan pienenä poikana, että kun sit on papan kyydissä ladan takapenkiltä katsonut sinne miinamonttuun, että siellä on se semmoinen joku mökinrähjä vielä silloin ollut, mutta se on sitten sieltä häipynyt aikain saatossa ja sinne on nyt rakentunut tämmöinen teatteriareena.
1: Ja liittikö tähän joku, että sieltä on siis kaivettu savea aikoinaan vai mistä tämä monttu on syntynyt?
2: Kai se on ihan luonnon mukava. Ei mun mielestä sitä kyllä savea ole. Voi olla, että en osaa tuohon nyt, en rupea väittämään tästä asiaa suuntaan eikä toiseen. Joo.
1: Mutta sekin on kauniilla paikalla, kuten...
2: Joo, joo. Ja meillä on ihan huippuhienot lavasteet, että näyttää niin kuin todella hienolta.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme ainutlaatuisesta suomalaisesta ilmiöstä, nimittäin kesäteattereista. Ja niitähän löytyy kesällä lähes joka niemestä ja notkelmasta. Ja tällä studiossa ovat Suomen Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja Sanna Saarela ja harrastajanäyttelijä Jyrki Ylätalo Hausjärveltä Miinan monttu -kesäteatterista. Ja puhelimitse tässä lähetyksessä on mukana näyttelijä Juha Varis. Juha, teillä on siellä Viitasaarella löytänän kesäteatterissa harjoituskausi kiivaimmillaan. Kerro hieman, milloin nämä harjoitukset aina alkavat ja koska sitten koko ensemble on siellä Viitasaarella harjoittelemassa?
0: No meillähän se menee kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että me tuossa toukokuun jälkipuoliskolla viikko vähän toista harjoitellaan Helsingissä. Käydään vähän tekstin dramaturgiaa läpi siinä viimeisiä sitsutuksia ja sitten me siirrytään Helenan kanssa tänne Löytänälle siinä heti Suvivirren toisen säkeistön loppupuolella. Ja sitten muut näyttelijät tulee yleensä sitten kesäkuun eka viikonlopun aikana. Et me se eka viikko täällä niin kun valmistetaan rekvisiittä ja minä sitten näpertelen lavastuksia ja suunnitellaan muita kummallisuuksia täällä. Ja sitten me harjoitellaan pääsääntöisesti niin, että arkipäivät ja meillä on 3 viikkoa intensiivijakso. Tosin tuo juhannuksen jälkeinen viikko on sitten sellaista vähän aamuiltaa, että me tehdään niin paljon kuin tarve vaatii. Ja päivät olla pitkiä välillä ja sitten joskus vähän lyhyempiä. Ja ensi ilta on 29.6.

0: siitä sitten ammutaan 3 viikkoa aina se 15 esitystä. Enempää ei tehdä, kun tosiaan meillä on toi talkooväki, niin kylän porukat pitää tätä väliaikakahviota ja infraa kasassa, niin ei meillä riitä niinku noin työtunnit siinä oikein jo ihmisiä tarpeeksi, kun kylällä asuu 50 ihmistä kesät talvet, niin tässä täytyy pikkusen, niin ettei ajeta ihan ajokoiraa loppuun.
1: Aivan, että tulevat vielä ensi kesänäkin sitten.
0: Joo, aina ovat tulleet.
1: Jyrki Ylätalo, olet joka vuosi tiiviisti mukana Miinanmontun kesäteatterin toteuttamisessa. Miten ihmeessä ehdit tämän kaiken päivätyösi ohella?
2: No, niin se on ihan hyvä kysymys, jota myös kotona välistä vähän kysytään, että miten tässä tämä aika nyt meinaa riittää. Mutta se on kyllä kumma, tai ei sen mikään kumma ole, kun on palo niin kuin tehdä sitä touhua, niin kyllä siihen kummasti se aika riittää, että voisi olla vaikka golfaamassa tai jotain muuta vastaavaa tekemässä kaikki illat. Mutta mä oon nyt valinnut näin, että mä oon tuolla. Siinä on se intensiivi jakso meilläkin, varmaan se toukokuu on kaikista toukokesäkuun taite. Ja nythän siis, kun tämä esityskausi alkaa, niin tämähän helpottaa tästä kyllä. Mutta onhan siinä paljon kaikenlaista järjestelyä ja harjoitusten jälkeen vielä. Joskus oli vähän niin kuin laskevinaan, että varmaan muutama 1000 WhatsApp-viestiä tulee tehtyä tai oltua mukana niissä sen vaikin vuoden aikana. Ja tietysti kun se prosessi alkaa jo syksyllä, kun sitä ruvetaan sitä tekstiä valkkaamaan, että mitä meinataan esittää, niin kyllähän siinä semmoista aivotyötä joutuu tekemään kaiken fyysisen mun lisäksi. Että.
1: Miinanmontussa nähdään tosiaan tänä kesänä The Full Monty-näytelmä, jonka Sanna Saarella siis ohjaa. Ja tämähän pohjaa tähän vuoden 1997 hittielokuvaan, joka tunnetaan täällä Suomessa nimellä Housut pois. Ja jos nyt tiivistää tämän tarinan, niin tässähän on joukko työttömäksi joutuneita miehiä, jotka sitten päättää työllistää itsensä ja päätyy esittämään striptease-showta. Ja toki tässä on kaiken tämän hauskuuden lisäksi paljon erilaisia tasoja. On ihan arjen perushuolia ja sitten on itsetunnon ja häpeän pohdintaa. Ja tästä hittielokuvasta tehtiin musikaali, jota on esitetty paljon Suomenkin teattereissa, mutta tämä Miinanmontussa nähtävä esitys ei siis ole musikaali, vaan se pohjaa tämän elokuvan käsikirjoittajan tekemään dramatisointiin. Miten päädyitte juuri tähän näytelmään tänä vuonna?
3: No, tämä on mun pitkäaikainen haave. Mä oon halunnut tehdä tämän jo vuosia. Mä oon tarjollut tätä myös Miinanmontun porukalle, siis vähintään 5 vuotta, jos en nyt ihan höpöjä puhu. Tämä on musta ihana tarina, koska tämä on tosi hauska, mutta sitten tässä on tosiaan niitä tasoja, niin kuin sanoit. Ja sitten tämä aihe on tällä hetkellä musta valtavan ajankohtainen, jos miettii nyt Suomen työttömyyslukuja tällä hetkellä, niin tämä on tosi tärkeää jotenkin puhua just siitä, että millä kaikilla tavoilla se työttömyys vaikuttaa ihmiseen siihen merkityksellisyyden kokemukseen. Ja tässä me nähdään nyt sitten 6 ja vähän enemmänkin ihmistä, jotka sitten kamppailee tämän oman työttömäksi jäämisensä kanssa ja samoin heidän lähipiirinsä ja perheensä, että mitä kaikkea se on heille merkannut. Ja sitten tässähän me ollaan niin 90-luvun puolivälissä ja Englannissa, Thatcherin jälkeisessä Englannissa, mutta sitten kun sitä on nyt tehnyt tässä reilu vuoden päivät, niin kyllähän se on siis todella hurjaakin, miten historia toistaa itseään ja se ihan yhtä lailla tähän päivään istuu tämä teksti kuin sinne 90-luvun puoleen väliinkin. Se on tärkeä, mutta se on myös hauska.
2: Kyllä.
1: Löytänän kesäteatterin näytelmä on todellinen kansankomedia ja klassikko 1700-luvulta. Jeppe Niilonpojan on kirjoittanut tanskalais-norjalainen näytelmäkirjailija Ludvig Holberg ja Jeppe Niilonpoika on esitetty kautta aikain Suomessakin. Ja jos jollakin soi joku kello, niin se on juuri tästä näytelmästä, mistä on peräisin tämä sanonta tai kysymys, että miksi Jeppe juo. Ja tämä näytelmä on kuin tehty kesäteatteriin suorastaan, sillä tässä on useitakin humalakohtauksia, mitkä ovat tietysti klassikkoja kesäteatterissa. Juha, miksi valitsitte tämän näytelmän?
0: No, siihen on jälleen yksi syy se, että meillä on niin kuin tietty määrä näyttelijöitä ja sitten se täytyy se teksti olla sellainen, että se keretään näytellä, että rooleja sopiva määrä.

0: mutta myös sen takia, että joku tässä tarinassa kietto, ehkä juuri siksi, että se sopii meidän miestä hyvin tuohon maisemaan. Ja nyt kun ollaan harjoiteltu tuossa maisemassa, niin se on kyllä just sopiva tuohon maisemaan. Ja ei niinkään sitten, että toki siinä niin kuin alkoholin kanssa lotrataan ja se on se, niin kuin se keskeinen teema siinä. Mutta siinä on myös monia muitakin sitten, muitakin tasoja siinä tekstissä. Alkuperäisteksti on tosiaan niinkin tuore kuin se 1700-luvun puolelta, että että siinä päivityksiä on tehty ja mehän sitten sovitetaan teksti aina niin kuin löytänälle sopivaksi. Eli siinä on pieniä ehkä oksia syntynyt siihen juoneen, joita sitten voi todistaa paikalle tulemalla. Mutta niin kuin tuossa just puhuttekin äsken, että se on niin kuin, se on melkein vuoden retki ennen kuin ollaan ensi illassa, että syksyllä alkaa jo tekstien etsiminen ja aina se alkaa alusta se homma. Että mutta kyllä tuossa niin kuin, nämähän kiehtoo aina, ja itsellikin kiehtoo, että nämä samat teemat, että lähdetään hakemaan siemenperunoita, niin kuin meillä nyt meidän Jepessä lähdetään, ja alkoholia käytetään, ja on pappisvirkaa, on kaikenlaista herrat ja työtä tekevät, ja tämmöisiä niin kuin yläluokka, alaluokka, erilaisia niin kuin ristiriitaisuuksia, ja nämähän on niin kuin hauskoja sitten ollut kautta aikain, että nämä ne siinä seikkailee meilläkin.
1: Eli tässä komediassahan on kyse tavallaan myös siitä, että miten tämä Jeppe nostetaan sitten suorastaan valtaistuimelle ja hänet narrataan tämmöiseksi hallitsijaksi. Ja mitä ajattelet siitä, että miten se sopii tähän aikaan?
0: No, tässä kun nyt kaikki varmaan tiedetään, että kaikenlaisia vallankäyttäjiä on ja mä oon ollut sitä mieltä aina, että ihmiselle valta sopii hirveän huonosti. Ollaan huono laji siihen touhuun. Kyllä tämä on se keskeinen asia. Mutta toki nyt kun pannaan kesäteatteriin näyttämölle tämä teksti, niin se ei ole just se pelkkä se asia, vaikka se on toki yksi iso linja tässä. Että kuinka se valta niin kun ihmistä muuttaa. Ja ihmisellä on semmoinen paha tapa, että sitten niistä saavutetuista edusta on niin hirveän vaikea luopua, että nämä kaikki teemat siellä seikkailee.
1: Sanna Saarela, millainen on hyvä kesäteatterinäytelmä? Mitä siinä pitää olla?
2: Onpa vaikea kysymys. No jos katsoo tilastoja, niin hauska kesäteatterinäytelmä on tällä hetkellä sellainen, mikä selkeästi myy eniten. Että varsinkin koronan jälkeen ja kaikkien näiden meidän muiden yhteiskunnallisten mullistusten jälkeen, mitä tässä meidän ympärillä tapahtuu, niin selkeästi hauskat esitykset on tällä hetkellä se, mitä ihmiset haluaa nähdä. Halutaan tulla yhdessä viihtymään sinne kesäteatterin ääreen. Mutta mä ajattelen, että kesäteatteri voi olla kyllä mitä vaan, mitä se yhteisö haluaa tehdä yhdessä. Että kyllähän kesäteatterin lavalle mahtuu monenlaista.
1: Onko paikallisuus tärkeä asia esityksissä ihan tekstin tasolla?
2: No en tiedä, onko se tekstin tasolla niinkään, mutta kyllä mä ehkä ajattelen, että kyllähän kesäteatteri, kun me ollaan niin siinä meidän suomalaisessa idyllissä, väkisinkin siellä, niin kyllähän enemmän näkee suomalaisia tekstejä, jotka sitten sinänsä voi ehkä olla vähän paikallisempiakin kuin ulkomaiset tekstit. Ja usein tietysti näkee sitten jotain tämmöisiä historiikkeja paikoista, niistä paikoista, missä ollaan ja jotenkin ihmisistä, jotka on sieltä paikkakunnalta kotoisin. Että kyllähän näissä on tietysti tietynlainen vetovoima, mutta kyllä suomalaiset tekstit on usein se, mikä vetoaa kyllä kesäteatterissakin.
1: Mitkä ovat sellaisia kautta aikain suosikkinäytelmiä, mitä on esitetty eniten?
2: No musta tuntuu, että toi Tankki täyteen on tuo tilastojen kärjes ihan hamaan tappiin saakka. En tiedä, koska sen suosio loppuu, että se ehkä sitä tehdään aina ja jossain tehdään sitä aina. Mutta tietysti sitten farsejakin näen paljon, että joo.
1: Tankki täyteen on kestänyt aikaa.
2: Joo, kyllä minäkin olen sen ohjannut, että kyllä tässä vieressäni on Juhana.
3: Kahteen kertaankin olet ohjannut.
2: Totta, niinpä.

0: Joo, siinä tulee suomalaisuus aika hyvin jotenkin tyypiteltyä, jos niin voi sanoa.
1: Kyllä. Eikä haitannut yhtään. Tuntui välistä, että yleisö nauroi etukäteen, ennen kuin se vitsi oli edes tullut. Niin. Ei, mutta fiilis oli ihan katossa kanssa.
0: Kaikki muistivat repliikit kyllä. Jo televisiosarjasta, ainakin vanhemmat ihmiset. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme suomalaisesta ilmiöstä, nimittäin kesäteatterista. Ja niitä todellakin löytyy lähes joka kylästä ja kunnasta. Ja täällä studiossa ovat Suomen Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja Sanna Saarela ja harrastajanäyttelijä Jyrki Ylätalo Hausjärveltä Miinanmonttu kesäteatterista. Ja puhelimitse tässä lähetyksessä on mukana näyttelijä Juha Varis, joka siis viettää kesät perustamassaan Löytänän kesäteatterissa Viitasaarella. Kesäteatterit ei ole pelkästään kulttuuria, vaan niillä on suuri merkitys sille kylälle ja seudun ihmisille. Jyrki, mitä Miinanmontun kesäteatteri merkitsee hausjärveläisille?
1: No kyllä mä uskon, että se merkitsee tosi paljon. Ja nyt kun on tässä useamman vuosikymmenen ja aistinut sitä tunnelmaa yleensä, mikä siellä meidän Montussakin on, kaikkien mitä tulee katsojista ja se koko talkooväki ynnä muuta, niin se semmoinen yhdessä tekemisen meininki, niin sehän on ihan käsittämättömän hienoa. Että jos nyt tuossakin ajatellaan, että meillä, että jos ei tuossa olisi, niin kun semmoinen kaikenlainen kyläilykulttuuri ja semmoinen on ehkä vähentynyt tässä vuosien saatossa, niin nyt on teatterin ansiosta me sitten nähdään monta kertaa vuodessa siellä Montun sen teatterin tiimoilta, niin se on minusta niin kuin tosi hienoa. Ja uskon, että myöskin sitten on se kunnallekin hyvä meriitti, että me tuommoista kulttuuria tuolla tuotetaan. Ja väitän, että ihan oikein laadukkaastikin.
0: Kesäteatteri voi tosiaan olla melkoinen vetovoimatekijä seudulle. Millainen tuntuma, Juha, sinulla on? Onko Löytänän kesäteatteri houkutellut sinne Viitasaarelle myös sellaista yleisöä, jotka eivät ehkä muuten olisi mitenkään eksynyt sinne Keski-Suomeen?
2: Joo, kyllä tässä näin on käynyt. Tähän kun lähdin perustaa tätä, niin ajattelin, että tehdään tätä sen kokoisena kuin tämä nyt on. Ja tätä ei niin kuin ole tarkoitus isontaa tätä touhua, ja sitten ihmiset löytää pikkuhiljaa tätä, toki tätä markkinoidaan ja tuodaan ulospäin niin kuin julki, että mitä ollaan touhuamassa. Mutta joka vuosi katsojamäärät on kasvanut, ja viime vuonnahan me sitten saavutettiin ihan se ääriraja, että Löytänän kylällä asuu se, niin kuin sanoin, 50 ihmistä kesät, talvet, Viitasaarella 5800-5900, niin meillä kävi 6000 ihmistä viime vuonna sen 3 viikon aikana 15 esitykseen. Ja sinne ei kerta kaikkiaan enää mitään mahtunut. Ja että on sillä, niin kuin, sillä on ihan hirvittävän iso merkitys pelkästään niin kuin elävöittämään. Ja sitten tulee se matkailuraha ja ihmisiä tulee ympäri Suomea. Et viime kesänä oli sellaisia tilanteita, että meillä tuli Ivalosta semmoinen naisseurue, ja heillä ei ollut lippuja, ja he tuli siihen niin kuin varttia vaille ennen esityksen alkua. Mä myyn itse siellä siis liput totta kai, koska se on sillä tavalla näppärää, niin ei tule semmoista hetkiä, että tarvitsee sun ranteitaan heilutella. Nyt on koko ajan tekemistä. Niin sitten ne tuli siihen, että kun ei ole lippuja, että kun ei ole mullakaan, että tämä on aivan ummessa. Ja sitten niin kuin Ivalosta tultiin, että nyt on oltava liput jostain. Ja mä sanoin, ottakaa nyt hetkiä. Ja mihinkä me laitettiin kiven päälle istumaan sinne jonnekin katsomon reunalle. Ja sitten mä huomasin tässä samassa esityksessä, että siellä oli eräs pariskunta, joka oli hyvin, hyvin iäkäs. Ja isänä oli semmoinen hengityslaite semmoisessa jossain tolpassa siinä mukana. Ja sitten toisella laidalla oli vastasyntynyt vauva oli rattaissa ja oli 2 koiraa ja kaikki oli pakko päästä katsomaan esitystä.

0: niin tuli vaan mieleen, että siinä kohtaa niin kuin tuntuu, että osuu niin kuin maaliin ja hyppy osuu lankulle, että tota, kun ihmiset kerta kaikkiaan haluaa tulla. Ja mä todella toivon, että se jatkuu myös tänä kesänä, että tota, ei jäänyt vaan hetken hurmaksi. Mutta siis jälleen kerran, kesäteatteri yhdistää ja tullaan pitkistä matkoista niin kuin ihan vartavasti ja se kyllä koskettaa. No.
1: Ja se on hienoa, jos koiratkin ovat hiljaa, eivätkä hauku.
0: No he saavat olla siellä, mutta sitten jos sattuu niin, että tuota niin, niin onkin semmoinen koira seurue siellä, että ei välttämättä, niin meillä on sitten tuommoista vähän nuorempaa tuota niin, niin, lasta tuolla sitten, kuinka sattuukaan, niin perheessä niin on hyvin innokkaita koirahoitajia. Niin sitten esityksen aikana voi ottaa koiran sinne hoitoon.
2: Vau. Wow.
0: Täyden palvelun löytänyt.
1: Kyllä. Mä tuden tähden kesäteatteri. Kesäteatterin toiminta on tosiaan kehittynyt ja ammattimaistunut viime vuosina. Sanna, sinä kierrät paljon kesäteattereita, niin miten olet huomannut tämän? Minkälaisia ne nykyään ovat?
2: No sen huomaa ihan tilastoistakin siitä, että nykyään kesäteatterit työllistää teatterialan ammattilaisia tosi paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja aika harvassa paikassa enää on kesäteatteri, joka toimii puhtaasti harrastajavoimilla. Että vaikka olisi niin kuin harrastajateatteri, niin siellä saattaa olla vähintään ohjaaja palkattuna tai tuottaja, lavastaja, ketä tahansa teatterialan ammattilaista, ketä sitten tarvitaankaan tai näyttelijöitäkin. Että monet harrastajateatterit tietysti niitä näyttelijöitä löytyy, mutta että sitten sinne muihin tehtäviin palkataankin sitten ammattilaisiin. Mutta kyllä musta tuntuu, että pari kesää sitten mäkin tein semmoisen kesäteatterin kiertueen. Menin ihan Suomen ristiin rastiin ja kävin tosi monessa erilaisessa kesäteatterissa. Ja se, mikä mua tosi paljon ihmetytti, oli se, että ihan jokaisessa kesäteatterissa oli katos, jonkunlainen. Yhdessä se oli ihan vaan pressu siinä katsomon päällä, mutta silti siellä oli katos, että oli katettu katsomo, että ihmiset, katsojien ei tarvitse kastua siellä. Että kyllä siis tosi paljon on kesäteatterit jotenkin myös ehkä ammattimaistuneet, voiko käyttää tällaista sanaa just sen työllistämisen pohjalta. Ja tämä liittyy tietysti sitten myös semmoiseen talkookulttuurimuutokseen, mikä on ollut. Että ehkä toi koronan jälkeisyys teki myös sen, että ihmiset valitsee vähän tarkemmin sen, että mihin sitä vapaa-aikaansa käyttää. Ja just sinne luoviin tehtäviin näyttämölle tuntuu olevan entistä enemmän tunkua tällä hetkellä. Mutta sitten se semmoinen niin kuin teatterin pyörittäminen ja taustatyöt on semmoiset, mihin sitten enempi ja enempi tarvitaan ammattilaisvoimia. Ja tästä tietysti sitten seuraa monenlaisia seurauksia, koska tietysti kesäteatterit suurimmaksi osaksi pyörii omarahoituksella. Eli ei ole niinkään minkään valtionosuuden piirissä tai saa mitään isoja jatkuvia rahoituksia mistään, vaan että se lipputulot on niin kuin se tärkein asia. Niin sitten tietysti mitä enemmän on työllistettäviä, mitä enemmän on työntekijöitä, niin sitä isompi riskihän se aina teatterille sitten siinä kohdassa on. Ja tämä oli just se, mitä silloin korona-aikana huomattiin, että tosi monet teatterit joutui kyllä isoon pulaan sitten, kun niitä lipputuloja ei tullutkaan, kun ei päästykään esittämään. Ja sitten oli kuitenkin niitä työntekijöitä, joille sitä palkkaa on maksettava, kun heidän kanssaan työsopimus on tehty. Että kyllä kesäteatteri on kehittynyt hirveästi viime vuosina, mutta mä ajattelen, että se on myös hirveän hyvä suunta. Että kyllä mä ajattelen, että harrastajakesäteatteritkin hyötyy tosi paljon siitä, että ammattilaiset on siellä töissä heidän kanssaan. Se on myös semmoista niin kuin pedagogista hyötyä siitä, että minkälainen se harrastus on. Enkä yhtään väheksy niitä teattereita, jotka tekee ihan omivoiminkaan. Sekin on erittäin arvostettavaa ja hieno homma.
1: Juha, teillä on siellä Löytänässä lavalla ammattinäyttelijöitä, niin miten suuri merkitys nykyään kesäteattereilla on näyttelijöille, etenkin heille, joilla ei ole kiinnitystä teatterissa, niin mitä tämmöiset kesätyöt merkitsevät näyttelijöille?
0: No joo, alahan on nyt aika tiukoilla. Ei tässä ole kyllä helpotuksia tullut mistään suunnasta, että oikeastaan vaan niin kuin ajettu enemmän nurkkaan vähän joka puolella ja rahat on tosi tiukassa, niin tuota, kyllä se on, se kesäteatterihomma on sitten niin kuin, se saattaa olla, että se on jopa se ainoa työ sinä vuonna. Ja tuota kyllä niin kuin tuossa just sanoitkin, että tuota sitä, se niin kuin näkyy joka paikassa, että ihmiset menee näyttelemään, tekee tuotannossa eri hommia. Toki sitä on ennenkin ollut, mutta se on

0: se on niin kuin kovasti kasvaa tämä homma, että sisätöitä on vähemmän, kameratöitä on vähemmän nyt. Toivottavasti ajat muuttuu ja ainahan ne on muuttunut. Niin mutta siinä on just se hyvä puoli, että sitten tietysti niin kuin, kun on tämmöisiä vähän happamia aikoja, niin silloin yleensä syntyy aina jotakin semmoista. Joku viisas Nero on sanonut joskus, että demokratia tappaa taiteen. Ja siinä on semmoinen niin viisaus tietenkin, että ihminen ei sitten niin kuin ehkä välttämättä niin paljon yritä, kun ei tarvitse yrittää. Mutta tässä niin kuin, ne on niin kuin merkityksellisimpiä ehkä ne hetket sitten, kun tosiaan ajat on tällaiset. Tästä voisin puhua pitkään kyllä tästä asiasta, mutta ei jatketa tämä enempää. Ja siis siinä on tietysti se hyvä, että sit pääsee, niin kun, jos on niin kun jo ihan meritoituneita tekijöitä, osaavia ammattilaisia, niin silloinhan se tieto ja taito leviää ympäriinsä. Ja aina kun tulee uusia tekijöitä ryhmään, niin sitten se jotenkin aika tärähtää aina se ryhmä siinä ja rupeaa syntymään jotain uutta ja erilaista. Ja yleensä syntyy aina hyviä asioita.
1: Jyrki, onko teidän vaikea haalia joka vuosi riittävä määrä harrastajanäyttelijöitä sinne Miinanmonttuun?
2: No, meillä on kyllä silloin hyvä tilanne, että niitä tulijoita on varsinkin sinne lavalle todella hyvin. Ja meillä on tässä vuosien varrella järjestetty esimerkiksi ilmaisutaidon kursseja ynnä muuta, mistä sitten se porukka on päässyt niin kuin helposti uimaan sinne sisälle. Ja tietysti meillä on niin kuin näyttelijöissä semmoista tiettyä vaihtuvuutta, elämäntilanteita ja kaikkia semmoisia, että ei pääse nyt tänä vuonna mukaan, mutta voi tulla sitten seuraavana. Mutta meillä on, sen suhteen on oikein hyvä tilanne. Sitten meillä on Silmulla järjestetty, kun huomattiin, mekin on aikaisemmin tehty kaikki talkoilla, siis lavasteet kaikki. Ja onneksi tultiin sinne sitten jossain kohtaa järkiimme, että se työmäärä rupesi kasvaa niin tolkuttoman suureksi niin kuin monelle. Ja sitten kun oli niin kuin taloudellisesti järkevää sitten palkata siihen esimerkiksi lavasteiden tekoon ammattisuunnittelijat ja on myöskin ammattitekijät. Ja sama tuottaja on otettu ja äänimiehet on otettu, että meille se harrastaminen on sitten niin kuin mukavaa, että siellä ei kukaan niin kuin pala loppuun missään kohdassa, että yritetään niin kuin kaikille järjestää se olosuhteet mahdollisimman hyväksi. Ja sitten koko talkooväelle, että kun siinä tosiaankin meilläkin pyörii kahvion ja liikenteen ohjaamisessa ynnä muussa. Siellä on tosi paljon porukkaa ja ne tulee sinne mielellään. Ja sitten me palkitaan niitä ihmisiä, niin meillä on teatterireissuja ja muuta järjestetään aina talven mittaan. Et silläkin lailla sitten saadaan niinku pidettyä porukkaa mukana. Mutta sen koronan jälkeen muistan, kun oli ensimmäinen 22, päätettiin sitä esitystä perustaa, niin jännitettiin kauheasti, kun kassassa ei ollut rahaa. Että miten me tähän päästään, että ja entäs jos, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta onneksi uskallettiin ja nyt taas mennään. Ja sitten vielä sanon siitä rahasta sen verran, että me on myöskin sitten käytetty tämmöisiä leader-hankkeita ja MORYtä ynnä muuta, että me ollaan vuosien varrella sitten parannettu esimerkiksi äänentoistoa ja ynnä muuta meidän taakse semmoinen lämmin kontti, missä me saadaan vaihtaa vaatteita ja säilyttää, niin ollaan kaikkia semmoisia hyödynnetty.
1: Sanna, minkälainen tuntuma sinulla on, että onko tällaisia harrastajanäyttelijöitä ja henkilökuntaa vaikeampi hankkia nykyään? Tuleeko nuorimpi polvi vielä mukaan tällaiseen toimintaan?
3: Kesäteatteri on musta siitä ihana harrastus. Harrastajateatterissakin on tämä sama piirre, mutta erityisesti kesäteatterissa, että siellä näkee usein niin kuin tosi monta sukupolvea näyttämöllä yhtä aikaa. Meilläkin on nyt siellä tämmöinen, minkähän ikäinen Huuko nyt on, ehkä 15.
2: Mm, 15.
3: Kyllä, ja hän on tämmöisen teatteriperheen poika, eli hän niin kuin jatkaa tätä oman perheensä jalanjäljissä, kulkee siellä. Et kyllä mä ajattelen, että se on, totta kai nykyään kilpaillaan ihan eri tavalla kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten, niin näistä vapaa-ajan viettoasioista, että mihin ihmiset haluaa sen vapaa-aikansa käyttää. Mutta kyllä mä ajattelen, että tuossa teatterissa niin se just semmoinen ylisukupolvisuus on yksi asia, että kun ne lapset vähän niin kuin kasvaa siihen kesäteatterin tekemiseen mukaan, niin kyllähän se on aika

0: semmoinen hyvä polku, että se myös jatkuu se harrastus. Ja tosiaan tuntuu, että tällä hetkellä niin just niin luoviin hommiin, näyttämölle ja muuhun, niin sinne on kyllä tunkua, että meilläkin tulee liittoon tosi paljon kysymyksiä siitä, että miten pääsisi mukaan toimintaan ja mihin paikkakunnalle ja niin poispäin. Mutta tietysti sitten just siihen semmoiseen ihan peruspuurtamiseen, hallintoon ja teetkö vessan pesuun ja kaikkeen tällaiseen, niin niihin sitten välttämättä ei ole aina niin helppo löytää niitä ihmisiä.
1: Niin kuin tässä jo tuli ilmi, niin kesäteatterit pyörivät enimmäkseen lipputuloilla, eli yleisö on kaiken A ja O, Miten on, Jyrki, millaista se on? Räknäätkö aina sitten esityksen jälkeen tai lasketko siellä lavalla jo, että apua, tuolla on nyt aukkoja yleisössä, että tuleeko lippukassa täyteen? Miten koet sen?
2: No, kyllä nyt täytyy sanoa, että siinä esityskauden aikana raha on kyllä viimeinen asia, mitä me nyt sinne mietitään. Että kyllä me keskitytään itse siihen tekemiseen. Siinä tuotannon aloitusvaiheessa mietitään niitä kustannuksia ynnä muuta. Ne kumminkin, siis rahaa menee aika yllättävän paljon kaiken maailman tekijäoikeusmaksuihin ja ties vaikka mihin, että mikä on niin kuin semmoinen kastepiste, taikka siis kuolonkohta siinä kustannuksissa tai katsojamäärässä, että minkä ylitte, kun me päästään, niin sitten me ollaan niin kuin varmasti omillamme. Ja onneksi me on nyt pärjätty ihan hyvin, että meillä on katsojat riittänyt oikeinkin hyvin.
1: Miten paljon sää vaikuttaa? Jättävätkö ihmiset lippujen ostamisen viime tinkaan, että he katsovat vielä säätiedotuksen päivällä ja sitten vasta tulevat?
2: Joo, kyllä sitä varmaan jonkin verran on. Meillä on tietysti kans, kun on katettu katsomo, mutta jonkin verran seuraa sitä lipunmyyntiä aina päivien mittaan. Et jos on hyvä keli, niin esitykset tietysti täyttyy nopeammin, mutta nyt jos on varsinkin jossain iltapäivälehdissä löyppi, että hirmu syöksy virtaus trompi tulee, niin tietysti totta kai se on ihan ymmärrettävää, että sitten ruvetaan jättämään sitä päätöksentekoa sitten, tai siirretään sitä tulokohtaa vaikka johonkin muualle. Mutta esimerkiksi niin kuin tästä illasta, vaikka se näyttää ihan ulkona syyslokakuulta, niin meillä on kumminkin lähemmäs 300 lippua tälle illalle myyty, mikä on ihan siis käsittämättömän hieno suoritus.
1: Ja miten iso teidän katsoma olikaan?
2: No, meillä menee 430 menee sinne istumapaikkaan. Että kyllä se on oikein hyvä.
1: Juha, millainen tilanne siellä Viitasaarella on? Ostavatko ihmiset lippunsa etukäteen?
3: No täällä harvaan asutulla alueellahan homma menee silleen aika paljon kelien mukaan. Että ensimmäisenä vuosina niin se meni kyllä ihan viimeiseen tinkaan sitten se lipun ostaminen, että täällähän on semmoinen sanontakin, että ollaan lähdössä puoli tuntia ennen esityksen alkua ja ajetaan ensimmäiseen risteykseen ja sitten ei se näyttää siltä, että tuolla on tumma pilvi, lähdetään takaisin. Että, mutta se on kyllä nyt kääntynyt toiseen suuntaan, että meillä on ollut myyntiä niin kuin tammikuusta lähtien ja meillä on osa lipuista lippu.fin kautta ja sitten suurin osa me myydään itse, ja sehän on nerokkuutta, että me Helenan kanssa niitä puhelimitse niitä lippuja myydään. Mitäkin varmistaa sen, ettei varmasti ole vapaata aikaa sitten. Mutta se puhelin alkaa soimaan 7.30, kun ensimmäiset heräilee tuolta ja rupeaa soittelemaan. Ja sitten esityksen jälkeen, kun se esitys loppuu, siinä 8 jälkeen pääsee, tuon 9 jälkeen pääsee pihaan ja istahtaa tupaan ja ajattelee, että huhhuh, niin ei kun pir ja tur. Ja, ja sitten ne sähköpostit, kun purkaa siitä, niin sillä tavalla näppärä systeemi. Tuohan on hyvä idea, kun sanoitte, että voi palkata jotain työvoimaa.
2: Ei mennyt hukkaan tämäkään homma.
3: Ei ole. Ollenkaan mennä. mutta siinä on juuri, sitten palataan taas tähän, että kun se ei ole mitään muuta rahaa, ei mitään muuta kuin mikä tulee lipuista, se on siinä, se on sen kokoinen säkki kuin se on. Niin sitten sitä esityskauden jälkeen katsotaan, jaha, ja tämän verran tässä. Ja sitten sitä jaetaan, no löytännällä artisti ei maksa, että se on ihan periaate, että työstä pitää maksaa niin hyvä palkka kuin se vaan mahdollista on. Että näyttelijöille maksetaan palkat ja sitten mä katson siellä lokakuussa, että jäiköhän mulle tähän jotakin sitten. Ai niin, ne kulut, joo. No niin, joo. Ja ensi vuoden tuotantokustannukset siihen alkuun.

0: alkuun. Kyllä, kyllä, ja teostot tosiaan pim pom, niin kyllähän se semmoista on, tietää joka vuosi, että ei tässä nyt lähdetä maailman ympärysmatkalle ollenkaan. Että tuota noin, niin käydään ihan vaan pihtiputalla sitten vaikka. Että tota, kyllä se on semmoista, mutta sen kun tietää, eikä mitään muuta kuvittele, niin kaikki on hyvin. Että tuota, se tulee mikä tulee ja töitä tehdään sen eteen. No.
1: Tähän loppuun mä haluaisin vielä kuulla teiltä kaikilta vinkkejä ja suosituksia, että missä kesäteattereissa aiotte tai haluaisitte itse käydä tänä kesänä. Useinhan se tosiaan jää ehkä siihen aikomiseksi, ja varsinkin jos on itse illat esityksissä, niin sitä aikaa ei ole kovin paljon. Mutta Juha, sä saat aloittaa. Missä aiot tai haluaisit käydä kesäteatterissa tänä kesänä?
0: No tota, meillä kun loppuu esityskausi siellä heinäkuun lopulla, niin siinä sen jälkeen mä halusin käydä ryhmäteatterissa katsomassa. Se on ollut oikeastaan joka kesä semmoinen perinne. Ja sitten kyllä mä tonne Heinolaan tupsahtelen ja sitten mä toivoisin, että mä pääsin katsoa jotain harrastajateatteriesityksiä. Ja nyt kun mä oon virkavapaalla Kansallisteatterista, niin mulla ei ole niin kiire sitten Kivilinnaa heti elokuussa, että vielähän kuitenkin heinäkuun lopulla on paljon esityksiä Suomen maassa. Että jotenkin tälleen mä niin kuin toivoisin, että se menisi ja tämmöiset niin kuin kiinnostelisi.
1: Kyllä. Ja ryhmäteatteri tosiaan esiintyy Suomen linnassa Helsingissä ja siellähän menee tämä Kjell Westön romaanin perustuva näytelmä, missä kuljimme kerran. Entäs Jyrki?
2: No, mä oon nyt itse asiassa kans ajateltu, että perheen kanssa mennään sinne Suomenlinnaan, ei ole koskaan siellä käyty aikaisemmin. Sitten Nastolan pisarateatteriin Kekkonen syntymästä kuolemattomuuteen. Se täytyy käydä katsomassa, kun meillä oli pari vuotta sitten, että miten ne on sen siellä nyt sitten tekee. Niin mielenkiinnosta. Ja sitten on poikien ja tyttöystävän kanssa käynyt tuolla Valakeekoskella. Perinteisesti nyt tulee jo kolmas kerta, niin ehkä sinne suuntaan.
1: Mikä siellä tänä kesänä?
2: Katri Helenasta musikaali. Sano vielä neljännenkin. Kärkölässä on sellainen luova yhdistys ja siellä on kuin pohjalaisia. Niin se on siinä lähellä, niin se herätti myös mielenkiinnon.
1: Mitä Sanna aikoo?
3: No, mullahan on, mä kysyn, että montako saa kertoa. Mulla on aika montakin, mitä mä aion ja ihan aion toteuttaakin näistä monet, koska Puolangan pessimistit tekee tämmöisen Ihmemaa Puolanka musikaalin, ja sehän on tuolla vähän pohjoisemmassa, niin sinne on jo liput varattu heinäkuun lopulle, sen meen katsomaan. Ensi viikolla meen katsomaan Riihimäen kesäteatteriin. Siellähän on makea uusi kesäteatteri, missä on sekä ammattiteatteri että harrastajateatteri toimii molemmat saman katon alla. Niin ensi viikolla on uusintain sieltä heidän opehuone esityksestään, niin sen menen katsomaan. Siellä sitten nuorisoteatteri tekee tämmöistä koko perheen teatteria. Ella ja Laterok taisi olla se, mikä siellä nyt tällä kertaa menee. Mutta sitten se, mitä mä toivoisin, että mä pääsisin katsomaan, niin on toi Pyhärannan Santion kesäteatteri, eli tuolla Uudessa kaupungissa teatteriyhdistys Fake tekee Nunnia ja Konnia. Mutta se on niin totaalisen toisella puolella Suomea kuin missä mä asun, eli Lappeenrannassa, että voi olla, että se on enempikin semmoinen haave. Mutta sitten mä ajattelin Jyväskylän Kulissi, tekee Anastasia musikaalia ja Lahdessa tehdään kanssa monenlaista kesäteatteria, että kyllä mulla on mielessä useitakin, että mihin sitä tänä kesänä. Ja Löytänäkin kuulostaa aika kivalta. Sinne vissiin vaan saa lippuja tosi harvakseltaan, että täytyy varata vissiin etukäteen.
0: Kyllä, ja meille saa mahtuu aina.
3: Hyvä, hyvä. Ja sitten Juha, tuu säkin Miinan Monttuun, koska vähänpä kova. Siellä on vielä elokuussa kokonaan koko elokuun esityksiä, että sinnehän kannattaa tulla.
1: Tämä on niin suunniteltu. No
0: nyt tehdään tuonne vastavuoroinen vierailu ja pidetään sitten sen kriitikkoilta sitten sen perään.
3: Erittäin
2: hyvä.
3: Tämä
2: on sovittu.
1: Mä kerron vielä tähän loppuun myös mun suunnitelmat. Saa nähdä, jääkö suunnitelmiksi. Mua kiehtoo Ypäjän musiikkiteatterin. Siellä menee Ihmemaa Ots. ei ole tämä sama, mikä Ihmemaa Puolanka. Esimerkiksi tämä Ots varmaan on aika mielenkiintoinen esitys, koska tämä on tämmöinen hyvin pieni paikkakunta. Ypäjällä on vain, onko siellä pari tuhatta ihmistä asukasta, ja tämä vaikuttaa todella kunnianhimoiselta hankkeelta, niin se täytyisi mennä kyllä katsomaan. Ja se on kyllä muuten totta, että musikaaleja vaikuttaa olevan aika paljon nyt.
3: Kyllä.
1: Tänäkin kesänä. Ja toinen, minne aion, on Ylistarossa oleva Jyrkän kesäteatteri. En ole sielläkään käynyt koskaan, mutta monet ovat kehuneet sitä paikkaa. Ja siellä on tänä kesänä esitetään tämän pitäjän oman pojan, eli Juha Tapion nuoruusvuosiin, tai nuoruusvuosista kertova näytelmä Sinun vuorosi loistaa. Ja vaikka nyt ehkä Juha Tapion elämä nyt niin kiinnosta, mutta jos on elänyt samaa aikakautta, niin sieltä voi tulla aika paljon samastumispintaa sitten. Ja yksi, mikä on tietysti aina tärkeää, niin voi nähdä tuttuja.
3: Niin. Ja minun täytyy sanoa tähän väliin, että meidän liitollahan me ollaan tehty sellainen ilmainen sovellus kuin kesäteatterisovellus, joka on ihan kaikista sovelluskaupoista ladattavissa. Ja siellä on kaikki Suomen kesäteatterit. Ja jos sieltä joku puuttuu, niin sitäkin skauttausta saa tehdä ja ilmoittaa meille, koska sen nimenomainen tarkoitus olisi, että ihmiset löytäisi kesäteattereihin ihan ympäri Suomen.
1: Kiitos hyvistä vinkkeistä ja kesäisestä keskustelusta. Päästetään Juha Varis takaisin Jeppe Niilonpojan harjoituksiin ja Jyrki ehtii vielä omaan näytelmäänsä illalla. Ja Sanna Saarela myös päästetään kesävapaille. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja toimittajakollega Jonni Ruus. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy tuota pikaa Yle Areenasta. Huomenna tulee Kulttuuri Ykkönen vielä normaaliin tapaan ja juhannuksen ruoka- ja juomalistaa pohtiessa kannattaa kuunnella Pia-Maria Lehtolan toimittama lähetys juomien ja ruoan kulttuurihistoriasta. Mukana ovat antiikkiasiantuntijat Maria Ekman ja Bernd Morelius. Nyt kiitos seurasta.
4: Mia Gustafssonin juontamasta Kulttuuri Ykkösestä siirrytään sitten kello 16 uutislähetystä. Ja 16 uutisten jälkeen jatkaa Eric Hodge Faunin iltapäivän isäntänä. Toimeentulotuesta on leikattu. Tuleeko sillä enää toimeen? Millaisista summista puhutaan tämän päivän hintatasoon vasten verrattuina? Pystyykö leikatulla toimeentulotuolla siis vielä elämään tämän päivän Suomessa? Siinä uutispodcastin aihe, jonka pariin päästään runsaan tunnin päästä 17 uutisten jälkeen. Jazz-klubin vieraana alkuillasta on juhannusviikon erikoisjaksossa musiikkituottaja ja kiertueen manageri Charles Gill. Häntä jututtaa musiikin soidessa toimittaja Laura Korhonen. Ja Naantalin musiikkijuhlilta kantautuu musiikkia ei saari valtakunnasta, vaan saari valloista, Brittein saarilta yleisemminkin. Henry Purcell, Frank Bridge muun muassa ovat illan säveltäjänimiä. Saarivaltojen syvyyksiin päästään Naantalin musiikkijuhlilla 19 uutisten jälkeen. Ja tuolloin alkaa konserttiilta täällä Radio 1 taajuudella. Saiko Trump Iranilta köniin, saiko Eurooppa Trumpilta köniin, missä mennään Lähi-idän, Yhdysvaltain ja Iranin välisessä yhteistyössä? Se on Politiikka-radion aihe ilta 9:ltä.
5: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.

0: Ylen uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Uutistoimisto Bloomberg julkaisi tekstin aiesopimuksesta, jossa valmistellaan Iranin ja Yhdysvaltojen välistä rauhansopimusta. Jo 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Sää on laajalti pilvinen, mutta illalla sää selkenee lännestä alkaen. Yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä Yhdysvaltain ja Iranin yhteisymmärryspöytäkirjan, jota ei ole julkaistu virallisesti. Kyseessä on aiesopimus, jossa 60 päivän aikana valmistellaan varsinainen rauhansopimus. Sopimus palauttaisi kaiken liikenteen Hormuzin salmessa 30 päivän kuluessa. Vaikeista asioista, kuten Iranin ydinohjelmasta, sovitaan myöhemmin. Studiossa on Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Mitä ajattelit, kun näit tämän aiesopimuksen teksti?
1: No, siitähän on vuotanut tietoja, mutta se näyttää niin kuin karummalta kuin mitä aiemmin ajattelin Yhdysvaltojen näkökulmasta. Että Iran on tässä kyllä saamassa läpi kaikkia niitä asioita, joita se on tavoitellut. Iran on saamassa rahaa. Sen ei ole tarvinnut tässä vaiheessa sitoutua oikeastaan mihinkään tähän ydinohjelmaan liittyen. Ja myöskin Israel joutuu lopettamaan sotansa Libanonissa Hizbollahia vastaan.
0: No, tarkoittaako tämä nyt sitä, että Hormuzin salmi esimerkiksi avataan? Se on tärkeää suomalaisille.
1: Kyllä tämä todennäköisesti nyt alkuvaiheessa sitä tarkoittaa. Ajatus on, että nyt perjantaina virallisesti allekirjoitetaan tämä aiesopimus ja sen jälkeen molemmat osapuolet avaavat niin kuin pikkuhiljaa Hormuzin salmen. Siellähän voi olla merimiinoja ja erilaisia asioita. Sitten pysyykö Hormuzin salmi auki tämän 2 kuukauden jälkeen? Se on ihan toinen asia. Koska se varsinainen sopimus, lähteekö Iran mukaan siihen ja niin edespäin, se on kaikki epävarmaa.
0: Kiitos tästä analyysistä, Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Suomessa miehen epäillään surmanneen tänä vuonna naisen keskimäärin 2 viikon välein. Yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Mediatietojen mukaan kaikissa tapauksissa epäilty on ollut naisen nykyinen tai entinen puoliso. Mari Jäntti jatkaa.
2: Kaikkien tänä vuonna tapahtuneiden epäiltyjen henkirikosten motiivi ei ole tiedossa. Yleisesti ottaen naisiin kohdistuvissa henkirikoksissa valtaosassa tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso. Joissain maissa, esimerkiksi Italiassa, naisen surmaamista hänen sukupuolensa liittyvistä syistä kutsutaan naismurhaksi. Kysymme asiantuntijoilta, pitäisikö myös Suomen rikoslakiin kirjata naismurha. Useita naisiin kohdistuneita, vakavia väkivaltatapauksia hoitaneen asianajajan Minna Pilviön mukaan pitäisi.
3: Se olisi myös yhteiskunnallinen signaali, että asia otetaan vakavasti, kun siinä ei ole kysymys mistään vähäpätöisestä asiasta, ei millään tavalla yksityisasiasta, vaan täysin hengenvaarallisesta väkivallasta. Mielestäni on selvää, että ei lähisuhdeväkivaltaan ole kyetty riittävästi puuttumaan, kun katsotaan esimerkiksi tämän vuoden tilastoja Suomessa.
2: Kokenut rikosasianajaja Karle Gummerus on toista mieltä kirjauksen tarpeellisuudesta. Laissa on jo määritelty, että rikoksesta voi saada kovemman rangaistuksen, jos teon taustalla vaikuttaa esimerkiksi sukupuoli.
4: Teknisesti laki antaa mahdollisuuden tänä päivänä erittäin hyvin käyttää koventamisperusteena naismurhaa, jos se on motiivi. Lainsäädännöllisesti se ei toisi käytännössä lain käyttöön laittamatta yhtään mitään lisää.
0: Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho arvioi, että kansanedustajien sitoutuminen TV-tuotantoihin voi olla ongelmallista perustuslain kannalta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta osallistui hiljattain erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin kesken eduskunnan istuntokauden. Jussi Halla-aho.
5: Me koemme ongelmalliseksi sen, jos kansanedustajat tekevät esimerkiksi tuotantoyhtiöiden kanssa sitoumuksia siitä, että he osallistuvat tiettynä ajanjaksona tällaisiin TV-tuotantoihin, koska se tarkoittaa sitten toisaalta myös sitä, että kansanedustaja on sitoutunut olemaan pois eduskuntatyöstä. Ja siihen liittyy mahdollisesti jopa perustuslain näkökulmasta tiettyjä ongelmia.
0: Virta on kertonut aikovansa palauttaa osan palkkiostaan. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan tämä on mahdollista, mutta se on teknisesti haastavaa.
6: Siihen voi puhemiesneuvostahan voi päättää, että palkkiota ei makseta joltakin ajalta. Se ei mene yksinkertaisesti sillä tavalla, että edustaja itse ilmoittaa, että en nyt ota näiltä päiviltä palkkiota.
0: Valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan puheita Ylen A-studiossa syyskuussa 2025. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto painottaa sananvapauden merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi valtakunnan syyttäjää määräämään poliisitutkimuksen.

Innan keskisarja puhui Ylen suorassa lähetyksessä väestönvaihdosta ja käytti kovaa kieltä maahanmuuttajista. A-studiossa keskusteltiin siitä, leikkaako hallitus maahanmuutosta. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on.

0: oikein sen maanantain markkinoilla.
1: Näin pääsadon valmistumista arvioi salolainen viljelijä Esa Rannikko. Laajalti on pilvistä ja ajoittain sateista suuressa osassa maata. Idässä voi paikoin ukkostaa. Huomenna sateita tulee lähinnä itärajan tuntumassa ja pilvisyys vaihtelee koko maassa. Huomenna päivän lämpötila vaihtelee 13-22 maan pohjoisosassa 7 ja 17 asteen välillä. Maan länsiosassa varoitetaan puuskittaisesta tuulesta. Luoteen puoleinen tuuli on merialueilla monin paikoin navakkaa tai kovaa. Pohjois-Karjalan maakunnassa on voimassa sadevaroitus.
2: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Minä olen Airik Hodge. Mitä antoisinta iltapäivää? Kello on 16.07. Hypätään faunin matkaan.

Faunin iltapäivä alkoi Aarre Merikanon intradalla. Radion sinfoniaorkesteria johti Jukka-Pekka Saraste. Merikanto sävelsi teoksen vielä alkutaipaleellaan olevaa radioorkesteria varten ja siitä tulikin varsinainen hittikappale hänen sävelysluettelossaan. Johann Sebastian Bach puolestaan sävelsi kokoelman Das Voltenberiete Klavier opetusmateriaaliksi cembalon soittajille. Seuraavassa kokoelman Preludin ja fuugan numero 19 soittaa kuitenkin gamba-yhtye Fantasm, ja sävellajikin on laskettu A-duurista gamballe paremmin sopivaan G-duuriin.

Tällainen oli Bachin preludi ja fuuga numero 19 kokoelmasta Volten Periette Clavier. Ashug on Kaukasuksen ja Lähi-idän alueen perinteinen kiertelevä trubaduuri. Säveltäjä Aram Khachaturian on kotoisin noilta seuduilta. Hän syntyi Georgiassa, silloisessa Venäjän keisarikunnassa, mutta sukutaustaltaan hän oli armenialainen. Khachaturianin runollinen laulu viululle ja pianolle jäljittelee Ashugien improvisoitua kansansoittimin säästettyä runonlaulua.

Hideko Udagawa soitti viulua, Boris Berezovski pianoa. Kuulimme Hachaturianin runollisen laulun viululle ja pianolle. Se, jolla on elämänhalua, ei ole koskaan yksin. Yksinolo on ikävää, kukapa siitä nauttisi. Väitteistä voi olla eri mieltä, mutta tällä tavalla toteaa Johann Karl Ungerin runo Geselligkeit, toveruus. Ungerin tovereihin kuului Franz Schubert, joka kirjoitti tekstiin iloisen kvartettilaulun.

Siirrytään nyt Saksasta Englantiin. 1880-luvun lopulla Birminghamissa toimivan amatööriorkesterin johtaja kiinnitti huomiota erääseen ykkösviulistiin, joka oli säveltänyt muutamia hyvin onnistuneita pikkukappaleita ja lauluja. Hän tuumi, säveltäisikö nuori herra jotakin myös orkesteria varten. Näin sitten tapahtuikin ja tulokas rohkeni myös itse nousta kapelimestarin korokkeille johtamaan säveltämänsä kolme karakteristista kappaletta. Tämän nuoren säveltäjän nimi oli Edward Elgar ja tässä kuullaan näistä kappaleista ensimmäinen eli Masurkka.

Edward Elgarin masurkka tahditti iltapäiväämme. Pysytään germaanisissa maissa. Ruotsalainen Andreas André seilasi laivan lääkärinä maailman meriä nuoruudessaan 1800-luvun alussa ennen kuin asettui Visbyihin perustamaan perhettä. Kokemus teki hänestä poikkeuksellisen avarakatseisen. Hän oli kiinnostunut politiikasta ja sosiaalisista

kysymyksistä, kuten naisten tasa-arvosta, ja harrasti lisäksi kirjallisuutta ja musiikkia. Andreen nuoremmasta tyttärestä tulikin yksi Ruotsin merkittävimmistä naispuolisista säveltäjistä. Laulun Till Nektargalen satakielelle Elfrida André sävelsi isänsä kirjoittamaan runoon. Kuulemme sen seuraavaksi.

Leena Huun lauloja Leena Jonsson soitti Elfrida Andrén yksin laulun Till Nektergalen. Claude Debussy ei juuri puhunut englantia, mutta hänen pikkutyttärellään oli englantilainen kotiopettajatar. Debussy kirjoitti tyttärensä inspiroimana sarjan lapsiaiheisia kappaleita ja antoi leikkisästi sarjalle ja sen osille englanninkieliset nimet. Children's Corner, lastennurkkaussarjan viimeinen osa, Gollywog's Cakewalk on saanut nimensä tyttären nuken mukaan ja se jäljittelee hauskasti tuolloin muodikasta ragtimea. Suomeksi tuo kääntyisi vapaasti Gollywogin kakkukävely. Nyt kappale kuullaan puhallinyhtyeelle sovitettuna.

Ween Belin yhtye soitti Debussyn Gollywog's Cakewalkin sarjasta Lastennurkkaus. Cakewalk eli kakkukävely, se on englanninkielinen idiomaattinen ilmaisu. Se voi tarkoittaa helppoa nakkia, kun joku on kävelykakulla tai kakkukävely. Kuitenkin, seuraavaan, ei tiedetä tarkkaan, koska ja ketä varten, Johann Nepomuk Hummel sävelsi alttoviulusonaattiinsa, mutta kun se julkaistiin, säveltäjä oli vasta 20-vuotias. Hummel oli varhaiskypsä lahjakkuus niin säveltäjänä ja pianovirtuosinakin. Onkin kummallista, ettei Hummelin eloisaa ja sujuvaa musiikkia kuule enemmän. Korjataanpa nyt hiukan sitä epäkohtaa. Seuraavaksi finaali Hummelin sonaatista alttoviululle ja pianolle S-duuri opus 5.

Palataan Saksaan. Kurt Weillin Amerikan vuosinaan säveltämä musikaalikomedia One Touch of Venus satirisoi amerikkalaista sukupuolimoralismia. Sitä pidettiin aikanaan niin rohkeana, että päärooliin kaavailtu Marlene Dietrich päätti jättää homman sikseen nähtyään libreton. Musikaalista on jäänyt elämään suurenmoinen laulu, Speak Low, jonka Weill sävelsi nimenomaan Dietrichia varten.

Tämä oli Kurt Weillin Speak Low. Etydi tarkoittaa jonkin teknisen taidon oppimiseen tarkoitettua harjoituskappaletta. Siitä syystä etydit ovat yleensä nopeita, mutta yksi tunnetuimmista etydeistä tekee poikkeuksen. Frédéric Chopin sanoi itsekin, että hänen E-duuri-etydinsä opus 10 numero 3 melodia on kauneinta, mitä hän on säveltänyt. Etydille on annettu jopa kuvailevia lisänimiä, kuten Tristesse, Suru tai Le Dieu, jäähyväiset. Sen pohjalta on tehty jopa pop-kappaleita.

Frederick Shue soitti Chopinin kokoelmasta 12 etydiä, etydi numero 3, E-duuri. Tiedäthän, millaista on, kun joku pyytää sinut upean urheiluautonsa kyytiin, ja sitten toivot, että et olisi mennytkään. Näin kysyy amerikkalainen säveltäjä John Adams. Jos tällaisessa kyydissä ei ole ollut, voi ainakin kuvitella, millaista se on. Faunin iltapäivässä on vielä juuri sopivasti aikaa lyhyelle ajelulle nopeassa rakkineessa. Adamsin urheiluauton kyyti on nimeltään Short Ride in a Fast Machine.

John Adamson Short Ride in a Fast Machine, hupeailu nopeassa vempeleessä, päätti Faunin iltapäivän. Berliinin filharmonikoita johti Alan Gilbert, konsertin toimitti Lotta Emanuelsson.

0: hitaasti avautuvia tekstuureja, nauhakohinaa ja pedal steel -kitaran utuista liukua. Kuullaan tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Viiden uutiset ja sää.

0: Ylen uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Yhdysvallat joutuu tekemään Iranille yllättävän paljon myönnytyksiä, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Uutistoimisto Bloomberg julkisti tänään Iranin ja Yhdysvaltojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Siinä sovitaan esimerkiksi Hormuzin salmen avaamisesta ja 300 miljardin jälleenrakentamispaketista Iranille. Yhdysvallat lupaa myös poistaa Iranin vastaiset pakotteet. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Tavoitteet, joita Yhdysvallat julisti sotaan lähtiessään, eivät täysimääräisinä ole toteutuneet, vaikka myös siltä, että Iranissa on tämmöinen aika kovan linjan hallitus vahvistunut. Iranin protestoiville kansalaisille ei ole tullut juurikaan lisätoivoa siitä, että autoritaarinen hallinto Iranissa olisi väistymässä.
0: EU-parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kokoomuksen kannatuksen lasku naisten joukossa herättää huolta puolueessa. Yle haastatteli 6 kokoomuksessa vaikuttavaa naista. He kaikki puolustavat kannatuksen laskusta huolimatta hallituksen tekemää oikeistolaista politiikkaa. Virpi Hukkanen kertoo lisää.
2: Kokoomuksessa vaikuttavat naiset löytävät lukuisia syitä puolueen naiskannatuksen katoon. Hallituksen sopeutustoimet ovat voineet syödä kannatusta, arvelee eduskunnan varapuhemies Paula Risikko.
3: Naiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, niin kuin miehetkin. Ei ole samanlaisia naisia ja samanlaisia miehiä. Ja onko sitten käynyt niin, että se nimenomaan, jos on kohdistunut juuri hänen perheeseensä, niin siinä on sitten näitä yhteisvaikutuksia tullut liikaa. Ja
2: kaikki haastatellut vaikuttajat pitävät naiskodon yhtenä syynä yleistä länsimaista kehitystä. Naiset vasemmistolaistuvat ja miehet oikeistolaistuvat. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan halua lähteä naisten mielistelyyn. Suorasanaisin asiassa on kokoomus nuorten puheenjohtaja Vinga Tupamäki.
4: Huonointa tässä olisi jotenkin lamaantua ja miettiä, että miten niitä naisia saataisiin olla vappusatasilla äänestämään kokoomusta. Pitäisi olla suoraselkäinen, ryhdikäs, miettiä ehkä analysoida, että onko tässä tehty jotain oikeasti naisia vastaan. Mun mielestä ei, ja yleisesti luulen, että kokoomuksessa se vastaus on, että ei.
2: Kokoomusnaisten mukaan oikeistolaisesta politiikasta on kaikesta huolimatta pidettävä kiinni.
0: Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Kelan hallitus on nimittänyt Varhilan Kelan johtajan virkaan 5 vuoden määräajaksi. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialueen johtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa. Varsinais-Suomessa kasvukausi on pitkällä. Kysyntää on eri puolille maata. Näin pääsadon valmistumista arvioi salolainen viljelijä Esa Rannikko.
5: Jos sääennusteet pitää vähänkään paikkaa, tuossa juhannuksen aikaan paistelee aurinko kovasti, niin meillä taitaa olla ympäri Suomen tällä hetkellä semmoista kasvustoa, mikä sen lämmön kypsymiseen jo käyttää, ei kasvamiseen enää pelkästään, vaan myös kypsymiseen, niin mä uskon, että meillä on ensi viikolla koko maanlaajuinen mansikka-aika päällä ja se 5 kilolaatikko tulee varmasti juhannuksen jälkeisen maanantain markkinoille.
0: Ja sitten vielä säätietoja. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sateista suuressa osassa maata. Idässä voi paikoin ukkostaa. Huomenna sateita tulee lähinnä itärajan tuntumassa ja pilvisyys vaihtelee koko maassa. Huomenna päivän ylin lämpötila vaihtelee 13–22 maan pohjoisosassa 7 ja 17 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Maan länsiosassa varoitetaan puuskittaisesta tuulesta. Luoteenpuoleinen tuuli on merialueilla monin paikoin navakkaa tai kovaa. Pohjois-Karjalan maakunnassa on voimassa sadevaroitus.
6: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Jatketaan uutisaiheiden parissa. Uutispodcastissa pohditaan, pystyykö leikatulla toimeentulotuella vielä elämään Suomessa. Leonard Vilhelmuksen vieraana tutkija Tuija Korpela Kelasta. Tämä ohjelma on viime helmikuulta.
7: Kun 10 vuoden päästä muistellaan Petteri Orpon hallitusta, yksi sana on varmasti jäänyt mieleen, ja se on tietenkin leikkaukset. Niitä on tehty paljon, ja yksi keskeinen kohde on ollut sosiaaliturva.
8: Työttömyyspäivärahan suojaosa poistui 3 kuukautta sitten, ja muutos on vaikuttanut monien työttömien arkeen.
9: Suurin osa hallituksen päättämistä yleisen asumistuen leikkauksista tulee voimaan.
8: Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat lisänneet rahankeräyksiä, koska niiden valtion avustuksia on leikattu.
10: Työttömien ansiopäivärahoihin tehdyt aikaporrastukset alkavat todenteolla pienentää yhä useamman tuloja tämän vuoden aikana.
11: Jos töitä ei ole, niin et sä töitä saa, vaikka sun päivärahaa leikataan.
7: Ja nyt uusimpana.
8: Toimeentulotuen ehdot kiristyvät tästä päivästä alkaen. Vastedes tuen saajan pitää osoittaa entistä tarkemmin, että hän tarvitsee tukea.
7: Hallitus tosiaan leikkaa toimeentulotuen perusosaa, eli sitä ihan viimesijasta rahaa.

0: tavallaan se kohtuullisen minimin viitebudjetti on tehty sillä ajatuksella, että ihmiset pystyy myös osallistumaan yhteiskuntaan, että pystyvät hankkimaan matkalipun ja käymään jossain ja ehkä jopa syömässä kerran kuukaudessa pizzalla ulkona tai jotain, että sillä, että jos sitä voidaan alentaa tosiaan 50%, niin sitten on ajatus, että sillä pitäisi saada just ehkä se ruoka.
1: Tuleeko suomalaisella sosiaaliturvalla vielä jatkossa toimeen? Entä miten hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä suomalaiseen yhteiskuntaan? Tänään on keskiviikko 4. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus.

0: Mä olen pyytänyt uutispodcastin studion Kelan tutkijan Tuija Korpelan, koska Korpela on tutkinut nimenomaan toimeentulotukea ja perusturvaa, eli sitä, miten Suomessa turvataan kaikille tietty vähimmäiselintaso. Ja just siihen tämä helmikuussa voimaan tullut perustoimeentulotuen uudistus vaikuttaa.
1: Yleensä se on ollut niin, että jos muita etuuksia, asumistukea tai työttömyysturvaa on leikattu, niin sitten se on ollut se toimeentulotuki, joka siellä sitten saattaa niin kun kompensoida niitä leikkauksia niille kotitalouksille, jotka saa toimeentulotukea. Mutta nyt ei ikään kuin ole mitään tällaista perälautaa, että nyt leikataan sitä toimeentulotukea, niin sitten meillä ei ole niin kun tämmöistä tukimuotoa, että siellä on hyvinvointialueilla on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, mutta se ei samassa mittakaavassa, se ei tule kompensoimaan näitä leikkauksia. Eli tämä on sillä tavalla merkittävä uudistus, että tämä niin kuin ikään kuin madaltaa sitä tukia saavien elintasoa tai sitä toimeentulon tasoa.
0: Uudistus koskettaa yli 300 000 Suomessa asuvaa ihmistä. Korpela muistuttaa, että tämä joukko on tosi moninainen. Siihen kuuluu esimerkiksi työssäkäyviä lapsiperheitä, yksin asuvia nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, päihde- ja mielenterveysongelmaisia, eläkeläisiä, maahanmuuttajia.
1: Yksi tämmöinen merkittävä ryhmä on sitten myös vaikka ukrainalaiset pakolaiset, mikä on niin kuin näkynyt ehkä tässä toimeentulotuen saajamäärän kehityksessä nyt viimeisinä vuosina. Niin he ovat siellä toimeentulotuen piirissä, koska heillä ei ole oikeutta muuhun sosiaaliturvaan tai näihin ensisijaisiin etuuksiin, kuten siihen työttömyysturvaan.
0: Toimeentulotukea voi saada moniin eri menoihin, kuten lääkkeisiin ja asumiseen, jos rahat ei muuten riitä. Toimeentulotuen perusosalla on tarkoitus kattaa muut päivittäisen elämän välttämättömät menot. Niitä on esimerkiksi ruoka, vaatteet, puhelimen ja netin käyttö, harrastukset ja joukkoliikenne. Tällä hetkellä se perusosa on vähän alle 600 euroa kuussa yksin asuvalle, eli noin 20 euroa päivässä. Tuosta summasta hallitus leikkaa 10-20 euroa, eli noin yhden päivän budjetin verran. Toinen leikkaus koskee niin sanottua ansiosuojaosaa, eli lupaa tienata hieman ekstraa perustoimeentulotuen päälle.
1: Meillä on myös joukko työssäkäyviä perustoimeentulotuen saajia, ja ne on usein lapsiperheitä, eli tavallaan koska on lapsia, ja sitten jos on vaikka yksi työssäkäyvä aikuinen, toinen mahdollisesti työttömänä tai hoitaa lasta kotona, niin sitten se, että vaikka saisikin tavallaan, no usein pientä palkkaa, mutta kuitenkin ihan vaikka koko kuukausipalkkaa, niin he on aikaisemmin saanut 150 euroa ikään kuin sitä tuloa ilman, että se vaikuttaa siihen maksettavan perustoimeentulotuen määrään, ja tämä otetaan nyt kokonaan pois. Eli tavallaan niin lapsiperheillä voi pahimmassa tapauksessa tulot laskea 300 euroa kuussa, ja se on aika merkittävä pudotus.
0: Kolmas keskeinen muutos on se, että jatkossa toimeentulotuen perusosa voidaan puolittaa, jos ei noudata Kelan käskyä hakea jotain muuta ensisijaista tukea, kuten opintotukea tai työttömyystukea.
1: Se on käytännössä 300 euroa kuukaudessa, millä pitäisi tulla toimeen, ja noin 300 euroa on semmoinen, millä saa ehkä just sen ruuan. Että sitten kaikki se muu kulutus, niin tai muut tarpeet, niin siihen ei ole sitten varaa. Ja jos ajatellaan, että on kyse kotitalouksista, ihmisistä, joilla ei voi olla myöskään säästöjä, tai että ei niin kuin sukan

0: varassa ei. Tai ehkä just siellä sukan varassa voi olla, mutta tilillä ei ole ja käytännössä varmaan sukan varsinkin on jo koluttu. Niin.
1: Suomi on jo ennen tätä hallituskautta saanut Euroopan neuvostolta 3 moitteita siitä, että se minimiraha, mikä kaikille suomalaisille turvataan, ei ole riittävä. Tämä oli siis jo ennen leikkauksia ja ennen tätä toimeentulotuen puolittamisuhkaa. Mitä sä ajattelet, että onko se tällä hetkellä se minimitaso, mikä turvataan, niin onko se riittävä?
0: No se on siinä rajoilla, että jos ajatellaan just tämä, niin kuin ehkä paras mittari on mun mielestä ja yleisestikin ehkä todettu, että se kohtuullisen minimin viitebudjetti, niin se toimeentulotuen perusosa on ollut aika lailla siinä rajoilla. Ei ole ihan tainnut yltää ainakaan kaikissa kotitaloustyypeissä sille tasolle, mutta aika lähellä. Ja se sitten siitä niin kuin putoaa kauemmas.
1: Tämä kohtuullisen minimin viitebudjetti tarkoittaa siis minimimäärää, jolla pystyy elämään Suomessa. Ajatuksena on, että rahat riittäisi sellaiseen elämään, ettei kokonaan putoa yhteiskunnan ulkopuolelle. Eli esimerkiksi voisi käyttää julkista liikennettä, harrastaa jotakin ja pitää huolta omasta terveydestään ja työkyvystään.
0: Mutta kyllä sitä niin kuin tavallaan sitten voi ehkä kukin omassa elämässään miettiä, että mikä se on se minimi, millä tulee toimeen ja että onko se 600 euroa sellainen, että pystyt pitkällä aikavälillä, jos saat 600 euroa yksin asuvana kaikkeen päivittäiseen elämään, niin onko se semmoinen, millä pystyy pitkään tulemaan toimeen. Että varmaan jotain yksittäisiä kuukausia voi aina kokeilla. Että. Ja sitten, että se elämä on mielekästä ja ikään kuin mahdollistaa sen, että pystyy vaikka ylläpitämään työkykyään ja ylläpitämään toimintakykyään ja ehkä hankkimaan lisää taitoja, niin joilla sitten ehkä voisi joskus päästä töihin. Ja sitten toisaalta niin kuin sellaista, että jos on valmiiksi muuten hankala elämäntilanne, niin että saa sen niin kuin siinä kasaan miettien koko ajan sitä, että riittääkö rahat.
1: Hallitus on asettanut toimeentulotuen uudistukselle 3 keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin tarkoitus on, että yhä useampi saisi jatkossa ensisijaisia etuuksia, kuten työttömyystukea tai opintotukea, toimeentulotuen sijaan. Ja juuri tästä syystä toimeentulotuen perusosa voidaan jatkossa puolittaa. Tarkoituksena on ohjata ihmisiä hakemaan muita tukia kuin toimeentulotukea ja siten aktivoida ihmisiä.
0: Se on sinänsä ihan hyvä tavoite se, että on ne ensisijaiset etuudet ja on siellä niin kuin palveluiden piirissä, mutta ehkä se toimeentulotuki on mun nähdäkseni kuitenkin historiallisestikin ollut semmoinen etuus, jolla pyritään, tai tukimuoto, jolla pyritään vastaamaan ihmisten yksilöllisiin tilanteisiin. Ja sitten jos me tehdään tämmöistä kaavamaista käsittelyä, vahvistetaan, että nyt pitää toimia näin, että saat täyden perusosan, niin se ei pysty huomioimaan sit kaikkia ihmisten erilaisia elämäntilanteita. Meillä on tosi paljon niin kuin yksilöllisiä elämäntilanteita ihmisille.
1: Eikä asiaa helpota se, että näissä tukimaksuissa on mukana 3 eri viranomaista, sosiaalipalvelut, työkkäri ja Kela. Niiden välinen yhteistyö ei Korpelan mukaan vielä toimi kovin hyvin.
0: Yhteistyö ei mun nähdäkseni ole vielä sillä tasolla, että siellä otettaisiin oikeasti, pystyttäisiin auttamaan sitä ihmistä silleen, että kaikki niin kuin tukee sitä samaan suuntaan. Tuo voi olla niin, että palveluissa ajatellaan yhtä, kohdataan se ihminen ja ajatellaan yhtä ja sitten etuusjärjestelmä viekin maton alta siitä suunnitelmasta, koska se ei sovi siihen tiettyyn kaavaan, mitä tässä yritetään vahvistaa, niin se on ehkä sen takia aika ristiriitainen, niin kuin nämä keinot on aika ristiriitaiset.
1: Toinen hallituksen tavoite on patistella toimeentulotuen uudistuksella ihmisiä töihin. Ajatus on, että kun ihmiset siirtyvät toimeentulotuelta työttömyystuelle, osa myös työllistyy. Työttömyystukea saavien on pakko hakea ja myös ottaa vastaan töitä. Korpela kuitenkin huomauttaa, että monella toimeentulotukea saavalla on niin vaikea elämäntilanne, ettei heidän nopea työllistymisensä ole realistista.
0: Voi olla, että se niille, jotka pystyy sitten, joille se on ollut ikään kuin valintakysymys, että haluaako he olla siellä sosiaaliturvalla vai haluaako he tehdä töitä tai jotain muuta, niin

0: heitä se voi kannustaa sitten johonkin, mutta sitten tavallaan niillä, jotka ei pysty valitsemaan, niillä, jotka vaikka käy jo töissä, eivät pysty lisäämään työtuntejaan, niin se edelleen niin kuin vie heitä kauemmas siitä riittävästä tuen tasosta tai semmoisesta niin kuin riittävästä yhteiskuntaan osallistumiseen edes jollain tasolla niin kuin riittävästä tuen tasosta.
1: Samalla hallitus on myös tehnyt töiden tekemisestä vähemmän kannattavaa niille, jotka saavat toimeentulotukea, koska jatkossa kaikki raha, mitä tienaa, vähennetään kokonaan toimeentulotuesta. Sitä mä vielä mietin tuossa niin kuin työllistymiseen ohjaamisessa, että miten tämä sitten tämä ansiosuojaosan poisto niin kuin sopii sen kanssa yhteen.
0: No aika huonostihan se sopii, eli että se on säästötoimenpide. Eli se ei tavallaan, sillä ei oleteta olevan työllisyysvaikutusta tai sitä, että ihmiset nyt sitten alkaisivat tienata jotenkin enemmän sen seurauksena. Esimerkiksi nyt, kun työttömyysturvasta poistettiin tämmöinen suojaosa, se oli 300 euroa, se oli vähän enemmän, niin Kelan työttömyysturvaan saajilla niin kun väheni se työnteko sen jälkeen.
1: Tästä päästäänkin hallituksen kolmanteen tavoitteeseen, eli säästöihin. Niitä toimeentulotukiuudistuksen pitäisi tuoda 70 miljoonaa euroa. Itse mietin, että summa ei kuulosta kovin suurelta, kun miettii koko Suomen valtion budjettia ja toisaalta sitä, miten jo pienikin leikkaus voi pakottaa pienituloisen pohtimaan, jättääkö vaikka yhtenä päivänä syömättä vai luopuuko esimerkiksi puhelinliittymästään.
0: Kyllähän se herättää semmoisia ajatuksia, että jos tällä hetkellä myös puhutaan siitä, että ihmiset kuluttaa liian vähän tai ei niin kuin, että kulutuskysyntä on vähäistä, niin sitten tavallaan tämä on ehkä se ryhmä, jolla se kaikki raha menisi ehdottomasti kulutukseen. Ja tosiaan niin kuin puhutaan erittäin pienituloisista tai ehkä niin kuin pienituloisimmista ihmisistä, mitä meillä Suomessa nyt löytyy, jotka on jollain tapaa tukien piirissä, niin On se niin kuin silleen aika, mun mielestä aika väärä joukko kohdistaa tämmöisiä leikkauksia.
1: Nämä eivät ole tosiaankaan ainoat leikkaukset, joita hallitus on pienituloisiin kohdistanut. Sosiaali- ja terveysministeriö STM arvioi syksyllä, että leikkausten vuoksi pienituloisten osuus väestöstä kasvaa tänä vuonna 15,6% eli 2000-luvun ennätykseen. Lisäksi leikkaukset sysäävät 31 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle. Pienituloisiksi lasketaan kaikki ihmiset ja perheet, joiden tulot jää alle 60% mediaanituloista. Tällä hetkellä raja on yksin asuvalle vähän yli 1500 euroa kuussa. Yhtenä keskeisenä syynä pienituloisuuden kasvulle Korpela pitää leikkauksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ansiosidonnaista on aiempaa vaikeampi saada ja siltä putoaa aiempaa helpommin Kelan työttömyysturvalle, joka on pienempi raha.
0: Ja sitten toisaalta kaikista tästä työttömyysturvasta otettiin lapsikorotukset pois, eli tavallaan se voi just sitten lisätä tätä niin kuin köyhien lasten määrää ja perheiden, ja sitten asumistukeen tuli leikkauksia, eli sieltä tavallaan niin kuin monesta suunnasta tulee niitä leikkauksia.
1: Nämä monesta suunnasta tulleet leikkaukset ovat Korpelan mukaan syventäneet köyhyyttä Suomessa.
0: Ja sitten se tekee se, että se köyhyys on syvä, ikään kuin, että sitä toimeentulotukea saa enemmän euromääräisesti kuin mitä aikaisemmin on ehkä saanut, niin se tekee myös sieltä toimeentulotuelta poistumisen vaikeammaksi, koska niiden tulojen lisäys pitää olla isompi kuin aikaisemmin.
1: STM arvioi viime syksynä, että leikkaukset ovat ongelmallisia perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Esimerkiksi lapsiköyhyyttä lisääviä toimia tulisi välttää, mutta tässä ei ole täysin onnistuttu. Kysyn Korpelalta, mitä hän ajattelee perusoikeuksista ja lapsiin kohdistuvista leikkauksista?
0: No, eihän ne kauhean hyvin mene yhteen. Että sillä tosiaan sillä lapsiperheköyhyydellä, sillä että elää lapsena köyhässä kotitaloudessa, joutuu ikään kuin osittain kantamaan huolta siitä, että miten tullaan toimeen, niin voi olla aika kauaskantoisia vaikutuksia. Ja se on tavallaan ehkä koko tämän, niin kuin, kaikkien näiden

0: leikkausten ja kaiken muun, niin sillä voi olla tavallaan, ei me niin kuin nähdä niitä vaikutuksia heti välttämättä just aina, että se on, ne voi olla sitten vuosien päästä vasta.
1: Lapsina köyhyydessä eläneet ovat tutkimusten mukaan todennäköisemmin köyhiä myös aikuisina. Lisäksi lapsena koettu köyhyys voi vaikuttaa negatiivisesti henkiseen ja fyysiseen terveyteen vielä aikuisenakin. Tässä kohtaa mietin, kuinka pitkään Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset vaikuttavat pienituloisten elämään. Hallituksia tulee ja menee ja Gallup-kärjessä porskuttavat demarit ovat kritisoineet sosiaaliturvaleikkauksia ja luvanneet perua niistä joitakin. Toisaalta enemmistö eduskuntapuolueista, demarit mukaan lukien, on sitoutunut leikkaamaan lisää menoja myös tulevissa hallituksissa. Onko nämä vähän nyt sellaisia, että nyt kun nämä tehdään, niin vaikka niitä vastustettaisiinkin, niin ne todennäköisesti tulee nyt pysyvämmin jäämään niin kuin voimaan?
0: No kyllä nämä niin kuin tämmöinen tasonleikkaus ja vaikka just tämä ansiotulovähennyksen poisto, niin mun nähdäkseni ne on silleen ikään kuin aika helppoja muutoksia myös perua tai ikään kuin kumota tai tuoda uudelleen, nostaa sitä tasoa jollain tasolla, että se on sitten ehkä arvokysymys ja neuvottelukysymys niillä poliittisilla puolueilla, jotka hallituksessa on, että mitä ne haluaa painottaa, että haluaako ne ikään kuin jatkaa näitä leikkauksia vai perua ne, etsiä leikkauskohteita jostain muualta, että se on arvokysymys se, että mitä siinä sitten valitsevat. Nämä on tavallaan aika moni ollut mun nähdäkseni tällaisia suht teknisiä, eli just se lapsikorotusten poisto. Että sehän on sitten varsinkin meillä on, kun se on ollut aikaisemmin olemassa, niin kyllähän semmoinen voidaan myös tuoda takaisin, jos näin halutaan.
1: Suomessa on myös eletty viime vuodet todella heikossa suhdanteessa. Talous on kituttanut paikallaan ja työttömyysluvut ovat Euroopan huonoimmat. Jos ja kun taloustilanne paranee ja työpaikkoja tulee lisää, osalla pienituloisistakin elämä helpottaa.
0: Esimerkiksi korona-aikaan oli aika hyvä osoitus tästä. Eli silloin meillä väheni palvelualan työt tosi paljon. Ja sitten siellä on usein paljon nuoria ihmisiä, jotka tekee niitä töitä, niin sitten tuli paljon nuoria toimeentulotuen piiriin. Mutta sitten kun Ja kesätöitä oli silloin vähän jonain kesänä. Ja silloin oli paljon nuoria toimeentulotuen piirissä, mutta heti kun työllisyystilanne alkoi parantua ja alkoi ikään kuin työmarkkinat vetämään, niin sitten sieltä kyllä lähti porukkaa pois.
1: Mutta suuri osa pienituloisista ei tule paremmista ajoista hyötymään. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä ennustetaan tulevan lisää, vaikka työllisyystilanne paranisikin. Mitä pidempään on ollut työttömänä, sitä vaikeampi on saada töitä. Monella toimeentulotuen saajalla ei ole myöskään riittävää työkykyä terveysongelmien vuoksi. Heidän tulotasonsa siis heikkenee pysyvästi, jos tukia ei myöhemmin nosteta. Korpela pelkää, että leikkaukset sosiaaliturvaan voivat lisätä rikollisuutta, velkaantumista ja harmaata taloutta, kun pienituloisten ahdinko syvenee.
0: En nyt sano, että näin välttämättä käy, mutta että kyllähän me nyt on jo niin kuin tiedossa, että velkaantuminen on kasvanut, asunnottomuus ja tavallaan, että siinä on niin kuin paljon tämmöisiä asioita, mihin nämä sitten valuu ja toisaalta sitten niitä kustannuksia tulee sieltä yhteiskunnalle myös sitten sitä kautta, että ei voida niin kuin tuijottaa myöskään pelkästään niitä sosiaaliturvan kustannuksia ja verotuloja.
1: Lopuksi haluan vielä kysyä, kuinka suuresta asiasta näissä sosiaaliturvaleikkauksissa on kyse? Muuttavatko ne suomalaista yhteiskuntaa ja meidän hyvinvointivaltiota?
0: On niitä, joilla menee hyvin ja ehkä jopa aiempaa paremmin ja sitten on niitä, joilla menee huonosti ja aiempaa huonommin. Niin sitten kyllä se kuilun kasvaminen siinä näiden ryhmien välillä voi muuttaa aika paljonkin sitä meidän yhteiskuntaa. Että tavallaan sitten myös ihan semmoinen kokemuksellinen kuilu, tunnetaanko ihmisiä sieltä toisesta ääripäästä, perustuuko kaikki niin kuin oletukset johonkin mielikuviin, mitä sitten ehkä vahvistetaan jossain. Että tavallaan tämmöinen niin kuin railu siinä välillä niin voi muuttaa yhteiskuntaa, mutta ehkä kaikissa näissä niin mä mulla voi olla tällainen vähän niin kuin skeptinen ja dystooppinen näkökulma, mutta mä oon ihan mielelläni väärässä, jos joku tulee myöhemmin sanomaan, että olit väärässä ja kaikki päättyi hyvin ja tämä oli hyvä uudistus.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Jakson vieraana oli Kelan tutkija Tuija Korpela, minä olen Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Helmiina Suhonen, Leo Kosola ja Atte Uusinoka. Moi moi ja ensi kertaan!

Uutispodcastissa puhuttiin sosiaaliturvaleikkauksista. Kello on nyt 17.27. 17.35 Jazz-klubissa juhannusviikon jakson vieraana on musiikkituottaja ja kiertuemanageri Charles Gill, toimittajana Laura Korhonen. Sitä ennen kuitenkin lauletaan rakkaudesta. Yle Radio 1 estraadille astelee nyt Shade Adu.

Shade Adu lauloi kappaleen Hang On To Your Love. Ennen jatsklubia virittäydytään tunnelmaan vielä Chet Bakerilla. Tämä on My Funny Valentine.

0: Chet Baker ja My Funny Valentine. Kello on nyt 17.35, on siis Jatsklubin aika. Juhannusviikon jakson vieraana musiikkituottaja ja kiertueen manageri Charles Gill. Toimittajana Laura Korhonen.
1: Tähän juhannusviikkoon ranskalais-suomalaisen tuulahduksen studioon tuo tänään vieraamme, joka on jatsiin erikoistunut musiikin tuottaja, kiertueen manageri Charles Gill. Puhumme hänen kanssaan muun muassa 30 vuotta juhlistavasta Vapaat äänet -agentuurista, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä siitä, miten järjestetään onnistunut kiertue. Emmekä toki unohda suomalaiskansallisia juhannuksen viettoperinteitä. Minä olen Laura Korhonen ja olen studiossa tänään poikkeuksellisesti vieraan kanssa kahdestaan. Tervetuloa Jazzklubin seuraan.

0: Siinä soi tämän vuoden maaliskuussa Suomea kiertäneen ranskalaisen Abiskis-kokoonpanon kappale Jutsi. Säveltäjänä kappaleessa on yhtyeen fonisti Camille Mosion. Muun muassa managerina tällä kiertoilla on tämänkertainen vieraamme Charles Gilles. Tervetuloa Jatsklubille.
1: Kiitos kutsusta.
0: Tämä juhannusjakso on äänitetty etukäteen, mutta hyvin keskikesäisissä tunnelmissa täällä silti studiossa olemme. Miten juhannusperinteet Ranskassa? Miten siellä keskikesän juhlinta näkyy?
1: No, Ranskassa on joku ministeri Jack Long vuonna 1981 keksi, että 21. kesäkuuta on Fête de la Musique, eli musiikin juhla, joten se ei liity mitenkään kesän juhlaan varsinaisesti, koska toki kesä alkaa 21. kesäkuuta, kun Suomessa se alkaa 1. kesäkuuta, eikö niin se? Mutta se le solstice d'été, eli auringon, se on päivän
0: päivän tasaus tai joku tämmöinen.
1: Aivan. Eli se juhannus, la Saint-Jean, ranskaksi, ei ole erityisesti juhlittu, koska syy on se, että koululomat eivät ole vielä alkaneet. Mutta sitten on tämä Fête de la Musique, joka on hauska juhla, ja sitten jokainen voi sitten ottaa soittimet ja mennä kadulle soittamaan, vaikka oman talon edessä soittaa, ottaa rumpusetti ja kitaravahvistin ja tai sitten huilu, kitara, kaikki käy.
0: Eikä tarvitse edes osata soittaa, vai?
1: Ei varsinaisesti. Siinä on myös vähän haittaa joskus. Mutta se on tällainen juhla, jos puhutaan Ranskasta, mutta tietenkin yli 30 vuotta eläneen Suomessa olen oppinut myös nauttimaan tästä pysähdyksestä, eli pysähdytään. Ja nimenomaan kun mun syntymäpäiväni on 22. kesäkuuta, eli olen
0: parhaaseen aikaan.
1: Kyllä.
0: Varmastikin monet on kateellisia. No, juhannukseen tietenkin kuuluu perinteisesti myös sauna ihan vastan kanssa. Ja mä olen kuullut, että et sä juuri kyllä sauno muualla kuin savusaunoissa, mutta jos sinne kuitenkin menet, niin läiskitkö sä itseäsi vastalla vai vihdalla?
1: Olen kyllä, silloin kun opin sitä, se oli vihta, eli Keski-Suomi.
0: Joo, selvä.
1: Keski-Suomi, Jämsä ja sen ympärillä. Joo. Tässä, josta vaimoni on kotoisin.
0: Niin,
1: mutta
0: sulle on luotaisempi vihta.
1: Niitä on kyllä harvinaisia hetkiä, mutta olen avantouimari, eli sauna on jäänyt hyvin ainoastaan en tykkää sähkösaunasta erityisesti. Käyn säännöllisesti uimassa kylmässä vedessä.
0: Mikä siinä kiehtoo siinä talviuimisessa?
1: No, ainakin se on niin kuin uusi tapa syntyä uudestaan, saada vaan mieli kuin auki uudestaan ja mieli kirkastuu uudestaan. Ja sitten kroppa tykkää siitä ja on tottunut siihen asiaan, ja kertueella käyn Suomessa myös Baltiassa aina, kun tunnen aika paljon paikoja, missä voi uida. Tietenkin jos on meressä, käyn meressä Jurmalassa tai Ventspils tai sitten Pärnu, kaikki tietenkin järvet ja joskus joet.
0: No hei, mennään vapaisiin ääniin. Vapaat äänet on jatskiertueita järjestävä agentuuri, joka tuo ranskalaisia jatsmuusikoita esiintymään Pohjoismaissa ja Baltiassa. Se on toiminut vuodesta 1996 lähtien rakentaen kulttuurisiltoja Ranskan ja Pohjoismaiden jatstekijöiden välille. Erityisen merkittävää yhteistyö on Suomen Jatsliiton kanssa, ja tässä yhteistyössä ranskalainen ja suomalainen kokoonpano kiertävät yhdessä Suomea. Tämä konsepti on itse asiassa ollut tämän agentuurin toiminnan lähtökohtana, mutta mikä oli se hetki, jolloin sä ajattelit, Charles, että tämän täytyy tapahtua?
1: Hyvä, hyvin olet kertonut tästä toiminnasta. No, se oli, kun mun piti keksiä, kun muutin Suomeen, se oli elokuu 95 mun piti keksiä, mitä täällä teen oikeasti ja mitä olen tehnyt, mitä osan tehdä. Ja olin toiminut 8 vuotta ARFI-nimisen ryhmän, muusikoiden kollektiivi, toiminnanjohtaja, manageri, ja opin sitä työtä sen kautta. Eli se oli hyvin elävä ja se on edelleen elävä kollektiivi, joka on esimerkillinen ryhmä, joka sitten Pariisin ulkopuolella on keksinyt kuin oma folklore imaginaire kuvittelista kansanmusiikkia, kansanperinnettä, Association à la recherche d'un folklore imaginaire, eli se ryhmä tutkii sitä ja se on konsepti, joka elää edelleen ja joka on sitten ruokinut mun elämä, kun olin 22-vuotias, kun aloitin siellä. Ja, eli Suomessa mun piti jatkaa tätä, miten osaan jatkaa tätä tarinaa täällä uudessa maassa, jos en vielä silloin puhunut paljon suomea, mutta tietenkin

0: Kevin kielikurssissa ja samalla kun Kevin kielikurssissa tapasin, juuri mainitsit Suomen Jazzliitto, se on ollut alusta lähtien erittäin tärkeä yhteistyökumppani, koska luonnollinen yhteistyökumppani, joka sitten tarjosi puitteet ja otti vastaan mun ajatus, että nyt lähdetään tekemään kiertueita yhdessä. Ja ensimmäinen kiertue oli marraskuun 1996, ja siitä nyt...
1: Kenen kanssa se oli?
0: Eli silloin oli Suomesta oli tällainen kuin Rolling Thunder, joka oli norjalais-suomalainen yhtye. Norjalainen oli Terje Isungset, rumpali Norjasta, käyttää puuta aivan kuin upea kaveri, ja sitten kaksi fonistia, Jorma Tapio, Tanne Kannisto ja Uffe Krugfors, kontrabasso. Ja sitten Ranskasta tuli Yves Robert Quartet, passionisti Yves Robert, ja muun muassa mukana oli kontrabassisti Claude Chamichon, joka sitten ihmiset, jotka seuraavat vapaa-ajanneet kiertueet, ovat huomanneet, että Claude Chamichon on upea bassisti, upea muusikko, ja hänen kanssaan on tehty, se on hyvä esimerkki, että muusikko, joka olen seurannut sitten eri vaiheet, eli hän on myös tullut esiintymään soolona, ja voin heti kertoa, että koska hän on aivan upea kaveri, upea muusikko, hän tuo sitten kontrabasso, joka on erikoinen. Hän ajaa Pariisista ja tuo mukanaan kuuluisa Jean-François Jenny Clarken kontrabasso. Jenny Clark omisti kaksi kontrabassoa, ja yksi niistä on nyt Clauden käsissä, ja hän esiintyy tällainen Inspirit-kappale, joka sitten kuulan, kun kuulan se kappale Hietsuisäpeningin keikalla. Se on lokakuun lopussa, ja sitten lisää tulee, lisää yllätyksiä tulee, mutta tämän soittajan kanssa, kun juhlin vapaa-ajanneet 30 vuotta silloin sinä päivänä, eli ensimmäinen marraskuuta 96 oli nyt, eli 2026. Näin.
1: Eli tämä on niin kuin osa tätä 30-vuotista juhlintaa.
0: Aivan, koska en halua väsyttää kuulijoita, koska niitä on 4 kertueita.
1: No aivan, no niin. No mutta aivan. Siellä on hienoa musiikkia siis tiedossa.
0: On, on, on.
1: Mahdatko olla viime syksyn Tampere Jazz Happeningissä soittaneen Emil Parisien kvartetin keikalla, tai oliko sulla ehkä mahdollisesti jollain tavalla tämän konsertin toteutuksessa näppisi pelissä?
0: Ei ollut, mutta ei juuri siinä keikalla, ja hyvä, heillä on hyvä manageri, joka tunnen hyvin, ja, mutta kuitenkin bändi on tuttu, koska Emil Parisien kvartet oli minulla kiertueella vuonna 2011. Ja se oli silloin juuri Jazzliiton kiertue. Eli Emil on aivan upea fonisti. Hän on tullut sen jälkeen duona harmonikan soittaja Vincent Perranin kanssa. Eli tyypit ovat soittaneet ympäri maailmaa, Vincent Perrani ja Emil Parisien. Siinä vaiheessa, kun vuonna 2016 olivat minun kanssa kiertueella, jo ovat jo soittaneet 300 keikkaa.
1: Aivan. No
0: ja
1: niin.
0: Muun muassa joku 20 000 kuulija niin. Koreassa, ne kertoi siitä. Ja mun kanssa ne soittivat 16 keikkaa, josta puolet oli täysin akustisesti. Se oli loma heille.
1: Aivan, niin.
0: Eli joo, Emil on tuttu, ja sen jälkeen tuli myös koronan aikana soittamaan Ligetin musiikkia Le Metanui pianisti Roberto Negron kanssa. Aivan upea. Upea fonisti.
1: No, mutta sitä upeaa fonismia kuullaan tämän viikon keikkana. Emil Parisien kvartetin konsertti on tuolta Tampere Jazz Happeningistä vuodelta 2025 taltioitu. Otetaan siitä täälläkin pieni maistiainen.
0: Ja olin kuuntelemassa.
1: Hyvä.

0: Siinä pätkää Emil Barisiän kvartetin kappaletta Tik Tik. Tämän ja Tampereen Jazz Happeningissä Taltioidun keikan toimittaa tuttuun tapaan Markus Partanen. Charles Gilles, miten järjestetään hyvä kiertue?
1: No, ehkä lähtökohta on tietenkin aina sisältö, joka on, eli musiikki ja taiteilijat pitää olla poikkeava bändi. Jos ne soittaa pelkästään kuin asia, joka on jo tuttu, ehkä ei tarvitse, koska se maksaa aika paljon ja se maksaa paljon vaivaa myös, ei pelkästään rahaa. Eli olen aina alannut metsästä yhtiöitä, jotka tuo jotain uutta kuvioon. Jazz-standardia voi olla ja niitä on ollut, mutta alusta lähtien on ollut tällaisia poikkeavia bändejä. Eli, ja sitten pitää myös, olen oppinut haistamaan, että okei, onko nyt porukka, joka on kiva
0: yhteistyökumppani, niinkö?
1: Yhteistyö myös tien päällä. Puhumattakaan tietenkin se kemia, kun on kaksi bändiä, niin kuin aluksi oli iso, ja meillä oli se iso bussi, josta puhuin. Se oli tällainen liikkuva festivaali, ja se on edelleen, että on kaksi bändiä, kun puhutaan noista Vapaat äänet -kiertueista, jossa on suomalainen ja ranskalainen yhtyeet yhdessä. Se on aina elämys, eli pitää olla varma, että se on elämys, ja sen jälkeen kaikki muu on logistiikka ja sitten myös tietenkin markkinointi. Jos puhut, että hyvä kiertue pitää herättää kiinnostusta, ja pitää hyväksyä, että joskus se kiinnostus on kapealle yleisölle, mutta se on varma, että se yleisö, joka tulee paikalle, on hyvin kiitollinen. Ja se asia on pysynyt, mä olen pystynyt tekemään kiertueita myös koronan aikana, koska otin selvää, että se karanteeni oli vapaaehtoinen. Sitä ei paljon sanottu uutisissa. Se oli täysin vapaaehtoinen. Ja okei, mä sanoin, että haluan, että kuitenkin se on mun elanto ja se on myös muusikoiden elanto. Haluan säilyttää noita kiertueita, koska myös se on myös tärkeä yleisölle ja elämä jatkuu. Se on vähän lioteltu nyt tämä sulku. Ei tarvitse sulkea kaikki. Minä tein tietenkin vastuullisesti, että otettiin selvää, että meillä emme kanna virusta ja me pysymme vähän erilaisen kuin eristyksessä muut, eli liikkuva karanteeni se oli.
0: No aivan, ja se mentiin, niin sen bussin sisällä, siellähän se kyllä tapahtuu.
1: Ja sitten muun muassa ikimuistoinen kiertue, jossa oli Emil Parisien ja Roberto Negro, josta puhuttiin, se oli syyskuu 2020, silloin kaikki oli suljettu, mutta meillä oli kiertue ja Suomesta oli upea Superposition, eli Adele Saurus, Linda Fredriksson, Mikael Sastamoinen ja Olavi Lohivuori. Meillä oli 8 keikka yhdessä ja ei peruttu mitään. Aivan, me saatiin tehtyä kaikki, koska otettiin ne

0: ne testit ja, ja oli mahdollista tehdä. Eli hyvä kiertue on, jos haluaa järjestää kiertue, se järjestetään väkisin, kun on tärkeää kaikille, jotka ovat mukana.
1: Ja sehän on varmaan tolleen, kun itse hoitaa omana itsenään kaiken, niin sitten sillä tavalla helppo, että vaan niin kuin, tämä tehdään näin.
0: Aivan.
1: Ja sua näkee paljon ympäri Suomea näillä jazz-festivaaleilla. Onko sulla, tai ylipäänsä jazz-keikoilla, onko sulla aina tutka päällä? Vai pystytkö sä kuuntelemaan artisteja ilman semmoista arvioivaa korvaa?
0: No on aina luksusta, jos pystyy istumaan ja kuunnella elävä keikka, koska se on keikka, joka ei ole minun järjestämä. Kiertueella kuuntelen samoja bändejä nyt helposti 15 tai 16 kertaa, joten on aina luksusta, jos pystyy joku muun festarikeikka kuunnella. Tietenkin tutka on päällä, mutta se on vähän myös löysää ja tiedän, tosi hyvä juttu, mutta ei välttämättä, ei mun tarvitse ottaa kutsua kiertueelle, ei pysty joka tapauksessa. Se elämä on valintoja, niin. Pitää koko ajan tehdä valintoja ja hyväksyä, että ei kaikki toimi.
1: Montako sulla on sitten yhteensä näitä yhtyeitä, ketä sä niinku sitten kenen agenttina toimit?
0: Okei, eli se agenttuuritoimi on, sanoisin, että vähän sivutoimi ja se toimi kuin organisesti. Jos mainitsen, että tällä hetkellä oli yksi artisti, joka olen seurannut alusta lähtien ja joka on aina ruokinut hyvin luovasti omaa tuotantoa. Se on Mikko Innanen, joka on viimeksi meillä oli upea Mikko Innasen uusi kvintetti ja sen kanssa tehtiin 8 keikkaa silloin syyskuu 2025 ja Kimmo Pohjosen ja Erike Champardin duo, joka on tehnyt paluunsa aivan upea ja se pysyy mielessä, koska se on niin erikoinen. Ja Kimmo tykkää tästä, se on täys improvisoitu konsepti ja menee paikoihin, jossa ei muuten mene. Eli se on hyvä. Ja esimerkiksi tällä hetkellä myös Niilas Holmberg ja Pauli Lyytinen, upea naaratu laulu duo, eli heidän kanssa esimerkiksi toimin managerina. Muuten kiertueita itse, joka on mun elanto, syntyy tästä kiertuetoiminnasta, josta saan tukea Ranskasta. Kiertuetta järjestän 5-6 vuodessa ja yksi niistä on yhteistyötä Jazzliiton kanssa suurin piirtein.
1: Joo, ja mitenkä sä sitten tutkailet ne puolestaan sitten ne keikkapaikat? Sä viet näitä yhtyeitä ja näitä yhteistyötä vaikka sun minne Suomeen. Löytyykö sieltä aina se otollisin yleisö? Löytääkö ne paikalle?
0: No tietenkin tärkein on se verkosto ja on yhteistyökumppaneita, jos tulee heti mieleen kertoa Joensuun jazz-kerho, joka vietä tänä vuonna 50-vuotis juhla, eli juhlia on paljon ja tietenkin Suomi jatsata.
1: Niin. Se näin. Tietenkin se tietenkin. Kaikki suurin.
0: Eli ja sitten on uusia paikkoja. Ne tarjoutuu tällä tavalla, että joku ottaa yhteyttä joku muusikon kautta, joku yhtye, suomalainen yhtye, joka on tämä Garden Bandin yhtye, joka sanoo, hei, tänne olisi kiva tuoda. Eli sitten syntyy uusi yhteistyökumppani, koska ne tietenkin paikalliset järjestäjät tuovat omaa osaamisensa. Minä vien tuon musiikkia ja markkinointimateriaali on olemassa ja sitten me yhdessä tehdään sitä promotyötä. Se on tärkeää, mutta uusia paikkoja on viime aikoina on ollut

0: Kajaanissa, Kaukametsä, Koutasaali, johon on, nyt on syntynyt tosi, ovat oppineet, oppineet kyllä okei.
1: Okay,
0: nyt on ollut niin hyviä keikkoja. Yleisöä ei ole siellä aina paljon, mutta se tulee, yleisö tulee uudestaan ja uskon, että sillä tavalla on tärkeää. Se on kulttuurityötä, pitää hyväksyä, että joskus ei ole paljon, mutta nyt kuultiin äsken Abiskis, se oli, palautti mieleen se, mitä me Abiskisin kanssa tehtiin Rovaniemellä. Siellä oli yli 100 ihmistä ja ne sanoi, että keikka, tämä klubikeikana, se oli erittäin hyvä saavutus, enemmän kuin yleensä.
1: Aivan,
0: eli
1: joo.
0: Sitä on aina hyviä yllätyksiä, pitää aina jaksaa tehdä hyvin, ja tietenkin järjestäjä oli erittäin tyytyväinen. Tiedätkö miksi muuten myös? Koska Abiskis, äsken kuulitte se jatsi, kappale. Abiskis soitti vauvoille. Soitti myös keikan vauvoille, joka saksofonisti Camille Mossion on erikoistunut myös, hänellä on erikoisosaaminen duo-kumppaninsa Carmen, eli kaksi naista, Carmen Lefrançois, soittavat Mami Jotax duossa, joka olin tuonut aikaisemmin, ja meillä oli residenssi vaikka Oulaisissa, soittivat vauvoille, Tampereella myös soittivat vauvoille. Näin, että vauvat tulevat omien vanhempiensa kanssa, eli 3 kuukautta-3 vuotta. Ja Rovaniemellä oli täysistunto, eli 25 vauvaa, ja, eli 50 kuulia, ja, eli on aina yksi aikuinen vauvan kanssa tietenkin. Ja sama, täsmälleen sama bändi, mutta tosi täysin akustisesti ainoastaan sähkökitara ja juoni, se on 30 minuuttia juoni, joka toimi. Ja se on lisäys, joka on ollut, tästä on tykätty tosi paljon, myös vanhemmat pääsevät kokemaan elämykseen. Yleensä äidit on kotona ja isät
1: näin
0: vauvojen kanssa.
1: Tosi hienoa kasvatustietä kyllä.
0: Kyllä.
1: Mun mielestä tälleen jatsiin orientoivaa kasvatustietä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kuten täällä Jatsklubilla tapanamme on ollut, olemme pyytäneet vierasta tuomaan mukanaan jonkin itselle merkityksellisen kappaleen. Ilmeisesti seuraava kappale liittyy juuri tähän vapaat äänet -toimintaan. Sun valinta on nimittäin Imperial Quartetin Soul Diaspora. Tämä on varsin tuoretta musiikkia, eikä?
0: On. Levy ilmestyy syyskuussa, ja nyt on tärkeää kuunnella sitä musiikkia, koska Imperial Quartet, joka on tullut Suomeen, se oli vuosina 2015 ja sitten 19 toisella kokoonpanolla Imperial Orfeon, ja myös Tampereella on ollut Grio Grand Imperial Orchestra Aki Risasen kanssa. Nyt Imperial Quartet esittää uutta musiikkia ja esiintyy heinäkuussa Helsingissä 20. heinäkuuta, 21. päivä Seinäjoella. Seinäjoki on paikka, jossa teen paljon keikkoja. Ja sitten on residenssissä Raahen Rantajatseilla. Ja nyt kuunnellaan aivan tuori kappale Soul Diaspora.

0: Imperial Quartetin kappale Soul Diaspora kuului tässä Jazzklubilla. Ja tämä tuleva albumi on nimeltään Dunav Magica, eli Donavan taika. Yhtyeessä soittaa Gérald Chevillon, tenorisaksofonia, Damien Sabatier, altosaksofonia, Joachim Florhan, kontrabassoa, ja hän on myös säveltäjä. Antonin Lemarie on sitten rumpalina. Tämä kiertue tosiaan rantautuu sinne Raaheenkin, ja heillä on sitten siellä se residenssiaika. Mitä siihen on suunniteltu?
1: Eli residenssi on tällainen hieno sana, tarkoittaa, että taiteilijat kun pysähtyvät johonkin vähän pidemmäksi ajaksi, ja heillä on ensinnäkin ensimmäinen konsertti on Siikajoella 23. heinäkuuta, ja sitten 24. päivä heillä on sparaussessio New Threen kanssa. New Three on Helmi Anttila, laulaja, ja tasan laulaja,

0: sitten siinä Suutarinen on laulaja pianisti ja Oona Mattsson altofonia saksofonisti ja ehkä myös joku toinen foni, en muista. Mutta siinä triossa, on, joka on hyvin tuore suomalainen bändi, on nyt uutta materiaalia ja Imperial Quartet kuuntelee sitä musiikkia ja sitten tarjoaa jo, on jo aloittanut tätä työtä ja antaa vinkkejä, antaa neuvoja ja sitten ne myös soittavat yhdessä silloin lauantaina 25. päivä. Eli tällainen kokonaisuus on se residenssi. Ja myös sen lisäksi Imperial Quartet on isännöi jämejä, päätösjämejä, joka vietetään terassilla. Se on aina hyvä hetki ja voi olla, että vanha kaveri Aki Rissanen on myös mukana.
1: Oo, sitä odotellessa siis. Onko sun korvat johonkin tiettyyn jatsin tyylisuuntaan sitten kallellaan?
0: Ei oikeastaan. Kaikki musiikki käy, kun koen, että musiikki on oma musiikki. Ja se voi olla myös hyvin perinteinen, sillä mitään ongelma. Retrofuturismi on hyvä konsepti. Mä opin sen Mikon kanssa, joka käytti sitä sanaa silloin, Mikko Innanen. Ja myös nyt retrofuturismi oli Abiskisin kanssa, mutta heidän tämä konsepti on hyvin avoin, koska heidän tapa käsitellä sitä konseptia oli hyvin henkilökohtainen. Ja se on se tärkein, että soittajat, artistit tekevät omaa henkilökohtaista musiikkia. Jos kuuntelee Linda Fredrikssonin Juniper, se on oma musiikkia. Se ei ole kenenkään muu. Se on hänen oma musiikki. Ja sitten sitä kautta, kun se on oma, kun hän tulkitsee bändikävereiden kanssa, se on heti vahva. Ja Raahessa kuunnellaan, tämä hyvä sattuma, Raahessa kuunnellaan sekä Linda ja Mikko Duona, eli Mikko Innanen ja Linda Fredriksson Duona, joka on harvinainen duo. Se on meillä sitten Raahessa.
1: Kaksi fonistia siinä pistetty rinnakkain.
0: Kyllä.
1: Soitatko sä itse jotain soitinta?
0: Olen joskus soitanut rumpuja, joka auttaa kasaamaan rumpusettia tien päällä, mutta en ole.
1: Eli roudari.
0: Aivan, roudari on sitä. Mä tein vähän kiertueella, tein myös kokkaan. Olen nyt keväällä kokkanut aika paljon, koska Virossa oli paikoja, joissa ei ollut itse lähellä ruokaa. Eli sitten ostettiin ruokaa ja tein nopea ruokaa meille. Saman aikaan kuin bandi on soundcheckissa, minä kokkaan niin, ja sitten syödään. Tekee kaikenlaista.
1: Oliko siellä ranskalainen keittiö vai suomalainen keittiö?
0: Se oli omelet, eli munakassa, tällaiset hyvin nopeaa, mutta jotakin lämmin. Ja on tehty tietenkin patoja ja kaikki. Myös Rovaniemellä meillä oli Airbnb.
1: Ai.
0: Kokataan yhdessä ja kaikki.
1: Niin.
0: Sekin toimi.

0: Kuuntelet Jatsklubia. Studiossa minun, Laura Korosen lisäksi myös tuottaja ja kiertojenmanageri Charles Gilles. Edellinen kappale oli nimeltään Albatros ja sen esittäjänä Edward Vesala Trio. Eli rumpali Vesalan lisäksi myös sopranosaksofonia soitti Junno Aaltonen ja kontrabassoa Arild Andersen. Levytys on vuodelta 1970. Sä olet ollut tässä kohti noin 5-vuotias. Mitä 5-vuotias Charles olisi kommentoinut, jos olisi kuullut jatsia ja erityisesti tällaista jatsia?
1: Ahaa, hyvä kysymys. Olin ehkä 6-vuotias silloin, mutta en tiedä. Kotona ei sitä soi, eli vanhempani ovat espanjalaiset ja olin vartunut Lyonissa. Ja kuultiin, heillä oli myös omia espanjankielisiä levyjä, ja sitten mun isoveli osti, mutta ei silloin vielä tuonut kaikenlaista musiikkia. Se oli tosi kiva, että mulla oli isoveli, 5 vuotta vanhempi veli, joka toi kaikenlaista hyvää musaa kotiin. Eli hänen kautta sitten sain kuunnella ensimmäistä kertaa jatsia. Näin. Ja sitten itse löysin Lyonin klubeilla sitten musiikkia, elävää musiikkia, ja sitten sillä tavalla aloitin työtä jatsin parissa vuonna 1987. Eli se äskeinen kappale muistuttaa hyvin se, mitä ARFI, Association la Recherche d'un Folklore Imaginaire, sitten harrasti tällaista vapaata. Louis Clavis tunnetaan Suomessa, ja silloin nämä muut muusikot lionilaisia sitten soittivat hyvin, hyvin samantapaista musiikkia kuin äskeinen Albatros.
0: Kun sä silloin 90-luvulla aloitit, millainen ranskalainen jatselämä oli tuolloin?
1: No se oli aika vilkas, ja pääsin niin sanottu helpolla, koska minulla ei ollut mitään koulutusta, mutta koulutin itseäni tekemällä työtä. Ja sitä työtä riitti kaikille, oli helppo saada, tai suhtkot helppo myydä keikkoja. Eli oli kollektiivissa oli iso bändi, La Marmite Infernale, Le Workshop de Lyon, tosi tärkeitä bändejä ranskan skennessä, ja minä sain tehtäväni olla edustaa noita bändejä, ja matkustin ympäri Eurooppaa heidän kanssa. Opin näin tosi, tosi paljon, ja se oli erittäin hyvä koulu. Sanotaan, että sen jälkeen, vuoden 2000 jälkeen, sitten alkoi olla ei niin helppoa, voi sanoa, Ranskassa ja Suomessa ympäri. Tulee se vähän ylitarjonta ja netti, joka syö yleisöä, ja sitten lopujen lopuksi ne älypuhelimet, jotka sitten vievät meitä paljon aikaa oikeasta elämästä.
0: Mikä sua on ihastuttanut tässä suomalaisessa jats-elämässä tai jats-musiikissa?
1: No suomalaisessa jats-elämässä oli tietenkin ihastuttava tutustua tähän uuteen elämään, samalla kuin uuteen maan, kotimaan, joka on nyt yksi, olen myös nyt nykyään suomalainen, eli Suomi on kotimaa nykyään, eli oli ihastuttavaa myös tietenkin tutustua skeneen ja kuunnella, mainitsimme Uffe Crockford, Raoul Björkenheim tietenkin, tosi tärkeinen kumppani, ja kun kuultiin äsken Junnu, ja tänä keväänä on ollut tosi tärkeitä keikkoja Junnun ja Raulin kanssa. Eli Raulin 70-vuotisjuhla, sitten Sibelius-museon keikka, jossa oli tosi melkein lopun myyty keikka Turussa, ja tietenkin se mainitsin jo, tämä jatskerhon 50-vuotisjuhla, siellä oli myös Junnu ja Raul. Eli ne on tärkeitä muusikoita, ja on etuoikeutettu, että pääse jakamaan kiertueelämä heidän kanssa. Puhumattakaan Iiro Haarlan kanssa on myös tehty paljon työtä, ja tulen tekemään edelleen, koska ne on, muusikot tarjoavat jotain hyvin taas henkilökohtaista, ja kun Iro oli jäänyt Eetun varjoon, onneksi hän on nyt päässyt jo saanut Yrjö-palkinnon naisena, se oli tosi tärkeä, ja hänet tunnistetaan kuin tärkeänä säveltäjänä ja jazz-muusikona, ja hän on vain ihana ihminen.
0: Säkin olet muuten saanut Varjo-Yrjö-palkinnon tämän
1: olen saanut
0: Yleisradion
1: sen,
0: myöntämän. Ei unohdeta sitä. Mutta suomalaisuus on jotenkin mun mielestä niin hienosti kuultavissa Piirpauken musiikissa, joten kuunnellaanpa Konstan parempi valssi.

0: Vaikka nyt loma jo häämöttääkin, niin kesähän on mitä oivallisinta aikaa kuunnella musiikkia, lukea ehkä jazz-aiheisia kirjoja tai käydä tietenkin festareilla. Olisiko sulla, Charles, vinkata vaikka joku jazz-aiheinen kirja kesälukemiseksi tai sitten vaikka sellainen festari, minne ehdottomasti kannattaa suunnata?
1: Eli no, mun kesän kun ohjelman tietenkin mahtuu Raahen rantajatsit 23-25. päivä, mutta sen jälkeen haluan mennä rentoutumaan Loviisaan, jossa on Salfest.
0: Ja
1: ystäväni DJ Bunuel on siellä taiteellisena johtajana, ja siinä on vähän jatsiakin, mutta siellä on vain hyvää musiikkia. Niin kuin Bunuel itse osaa todella hyvin poimia koko ajan. Ja myös Bunuel on meidän kanssa Raahessa soittamassa levyjä parina päivänä. Eli ehdottomasti Loviisan Salfest on kohokohta juuri viikon jälkeen, elokuun ensimmäisellä viikonloppuna.
0: Samalla kesäretkellä voisi ottaa napat molemmat.
1: Suosittelen kovasti.
0: No, vaikka multa nyt ei kukaan kysynytkään, niin mä voin silti suositella, että mä ainakin haluaisin lukea Ashley Kahnin A Love Supreme, John Coltranein testamentti. Tämä on ilmestynyt vuonna 2021, ei mennä sentään 1900-luvulle.
1: Olen lukenut sen, kyllä.
0: No niin, Petri Silas on suomentanut. Tämä jotenkin liidaa kivasti siihen John Coltranein juhlavuoteen, hänelläkin 100-vuotiset.
1: Se on ehdottomasti hyvä kirja ja todella hyvä käännös Petriltä.
0: No mut kuule, Charles, nyt sä pääset valintapuuhiin. Jatsklubin lopuksi olemme antaneet vieraalle aina valittavaksi kahdesta levystä toinen jatkoon.
1: Okay.
0: Ja näitä kierroksia tulee muutama. Ja näin sä pääset vaikuttamaan siihen, mikä kappale jää jazzklubin loppuun soimaan. Miltä kuulostaa?
1: Okei, kuulostaa hyvältä. Olen tietoinen tästä.
0: No niin, hyvä. Nyt sitten mennään. Ensimmäisenä Juhani Aaltosen Etiket. Tässä levyllä on myös basisti Teppo Hauta-aho mukana, joka on ollut sun Vapaat äänet-projektissa.
1: Kyllä.
0: Mukana. Ja toinen on Andrea Scherer. Anthem for No Man's Land. Kitaristi Kalle Kaliman kanssa olet tehnyt myös yhteistyötä.
1: Aivan. Jos haluan kyllä Junnun etiket.
0: Junnu valittiin ekalta kierrokselta. Sitten Ornette Colemanin Something Else.
1: Something Else.
0: Colemanin debyytti vuodelta 1958.
1: No, sitä levyä minulla ei ole. No, Junnu edelleen.
0: Mitenpäs kun sitten tulee The Michel Petrucciani-trio, Pianism. Tämä on ranskalais-ruotsalais-yhdysvaltalainen jatskulttuurien sekoitus. Vähän teemaan liittyen.
1: Aivan. Okei. Petrucciani. Olen kuullut Petruccianista, kun ystäväni sellisti Vasankohtua on soitanut hänen kanssa.
0: Mutta ei ole lempimusiikkia, niin.
1: Se on tosi hyvä musiikkia, mutta jos pitää, kyllä Junnun musiikkia haluan kuunnella, koska se on niin sielukasta, että se on hyvä tapa toivottaa hyvää juhannusta kaikille. Kyllä.
0: Paitsi, jos tulee
1: vielä
0: yksi.
1: Okay.
0: Nyt. Jan Garbarekin Dis, talviuinti hengessä tälleen. Jotain tällaista jäätävää levyn kannessakin on, mikä lie aava meri tässä on, pohjoismainen kylmän veden.
1: Kyllä, kyllä. Jan Garbaret, ja mikä kokoonpano se on?
0: Ralph Towner.
1: Ralph Towner.
0: Kitaristina.
1: Nyt on kova juttu. Mutta
0: anna sydämen kertoa.
1: Kyllä, aivan. Nyt, mutta valinta pysyy edelleen Junnun, koska se oli heti iskevä ensimmäinen, joka esitti ton. Näin.
0: Se ensimmäinen piti loppuun asti. Saatpa ruveta siitä katsomaan, mikä on sitten se viimeinen.

0: Kappale, mikä kuullaan, sillä välin kiitokset Charles Gilles. Mainiota, että sä tulit Jazzklubin vieraaksi. Kiitän myös tuottaja Elin Romsia ja äänitarkkailija Pasi Ilkkaa. Kiitos myös Markus Partaselle, joka oli mukana ideoimassa tätä jaksoa. Ja tästä kaudesta työparilleni Eero Koskelle myös kiitos. Minä olen Laura Korhonen ja toivotan juuri sopivasti aurinkoa ja lämpöä kaikille teille kuuntelijoille. Kiva, että olette viihtyneet seurassamme. Jazzklubin uudet jaksot alkavat pyörimään jälleen syyskauden alusta. Merkatkaa Jazzklubi suosikiksenne omassa Yle Areenassa, niin saat ilmoituksen heti sitten, kun olemme taas jatsailemassa. Siihen asti moikka moi!
1: Eli mä sanoisin, että Fountain olisi hyvä kappale.
0: Ja Juhani Aaltonen.
1: Kyllä, Juhani Aaltonen. Huilu.

Jazz-klubissa juhannusviikon jakson vieraana oli musiikkituottaja ja kiertuemanageri Charles Gilles. Toimittajana oli Laura Korhonen. Mikäli tämä Jazz-klubi-jakso jäi välistä, sen löytää Tietty Areenasta. 7 uutisten jälkeen konserttiillassa kuullaan konsertti Naantalin musiikkijuhlilta. Luvassa on musikaalinen aarrearkku Brittein saarilta. Renessanssimestari Thomas Tallesin 4-ääninen messu soi silloin hartaana, mutta hartaana soivat myös seuraavat sävelemme. Hartaiden sävelten alkuun kuullaan virsi 130, Jumala, Isä taivaassa. Sävelmä on peräisin 1500-luvun Englannista. Virren esittää vokaaliyhtye Lumen valo.

Hartaiden sävelten alkuun Lumen valo lauloi virren 130 Jumala isä taivaassa. Seuraavaksi kuullaan Jari Kekäleen laulu Laula ihmisille.

Jari Kekälä lauloi kappaleen Laula ihmisille. Sovituksesta vastasi Janne Koskela. Janne Koskela ja Antti Vuori soittivat kitaraa, Ilkka Heinonen kontrabassoa ja Harri Huovinen lyömäsoittimia. Tähän väliin alkuvuoden toivevirsikyselyn satoa. Toivon tytär Terhi Tampereen kalevalaisesta kylästä haluaa kuulla virren 369. Nyt päivä laskee, pilvi peittää. Toivoja kirjoittaa näin. Olen sitä virttä harvoin kuullut, joten toivon sitä myös virsilistalle. Maailman myrskytessä sydän kaipaa aivan muuta, jota tämä virsi tarjoilee.

Radion kamarikuoro esitti virren 369, nyt päivä laskee, pilvi peittää. Kuoroa johti Timo Nuoranne, urkuja soitti Harri Viitanen. Hartaat sävelet päättää nyt Siionin virsien sävelmiin pohjautuva kokonaisuus, jos katseemme nostamme, armon lapset, riemuitkaa.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi yhtyeen rinki esitti teoksen Jos katseemme nostamme, armon lapset riemuitkaa. Sikermässä yhdistyivät kaksi Siionin virttä, laulettu osuus perustui virteen 182, Jos katseemme nostamme, ja loppusoitto virren 136, armon lapset riemuitkaa sävelmään. Nyt ilta hartauden aika. Johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta puhuu hiljaisuuden retriitistä erityisenä rukouksen paikkana ja muistuttaa hiljaisuuden olevan Jumalan kieli. Hartaudessa lauletaan virsi 972 Hiljaisessa siimeksessä. Maria Kalaniemi laulaa ja soittaa harmonikkaa, Minsku Tammela laulaa, Tommi Asplund soittaa viulua, Senni Valtonen kanteletta, Hannu Rantanen bassoa ja Timo Alakotila pianoa.
1: Hiljaisuuden retriitti on erityinen rukouksen paikka. Retriitissä rukoillaan monta kertaa päivässä, yhteen ääneen, hiljaa tai jonkun lukemaan rukoukseen liittyen. Rukous täyttää sitä tilaa, joka muussa elämässä täyttyy uutisilla, kuulumisilla, viestien virralla. Retriitti opettaa osallistujia rukouksesta monella lailla. Yhteinen rukous kannattelee retriittiin osallistujaa epätoivon ja epäilyksen hetkinä. Kun mietin, mitä teen täällä? Enhän osaa olla edes hiljaa, tai ei tunnu erityisen hengelliseltä tai pyhältä. Silloin saan muistaa, retriitti ei ole suoritus, joka voi mennä hyvin tai huonosti. Kaikkien ajatusten kanssa olen retriitissä osa rukousten virtaa, en ulkopuolinen sivusta katsoja. Retriitissä mieleen tulevat ajatukset ovat sitä, mitä mieli on täynnä. Kaiken voi kääntää rukoukseksi, ja retriitissä se on helpompaa, luontevaa. Kun ajattelen retriitissä läheisiäni, elämääni, toisia, maailman tapahtumia, mitä vaan, on se rukousta. Vaikka itse en pystyisi toivomaan toisille hyvää, saatikka sitten itselleni. Uskon, että Jumala on hyvä, ja häneen uskoen olen hyvän puolella. Rukousta ei aina tarvitse sanoittaa. Minä itse ja koko elämäni on rukous. Psalmissa 38 löytyy rukoushuokaus, jonka voin tallettaa muistiini. Jumalani, sinä tiedät, mitä kaipaan. Sinä kyllä kuulet huokaukseni. Jumala ei tarvitse ihmisten huokailuja, eikä rukouslitanioita tai pyyntölistoja. Itse taidan niitä vielä tarvita, että muistaisin, kuinka kokonaan ja kaiken aikaa olen Jumalan rakkauden ympäröimä, ja kuinka Jumala minussa asuu ja hengittää, vahvistaen uskoani ja luottamustani. Hiljaisuuden retriitti opettaa rukouksesta sen, että hiljaisuus on Jumalan kieli. Jotkut rukoushetket vietetään hiljaisessa rukouksessa, ja siihen ohjataan myös elämässä retriitin jälkeen. Retriitin ruokarukous ohjaa meitä muistamaan, että kaikki hyvä on Jumalan lahjaa. Maistelkaa ja katselkaa Jumalan hyvyyttä. sanotaan psalmissa 34. Sanat ohjaavat kiittämään ja arvostamaan yksinkertaisintakin evästä. Aina ei pöydässä ole yhtä paljon valinnanvaraa, tai juuri sitä, mitä itse olisin valmistanut. Tästä ruuasta juuri nyt kiitän. Retriitissä opettelen tietoisesti kääntämään asiat mielessäni rukouksiksi. Psalmi 23 on hyvä opastajani. Sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi ovat kanssani koko elinaikani. Minä saan asua Jumalan temppelissä elämäni loppuun asti.

0: Iltahartaudessa puhui johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Hartauden päätteeksi kuultiin virsi 972 Hiljaisessa siimeksessä. Tulevia hartauksia huomenna aamuna 6.50 pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta kokee, etteivät lapset tai kukaan muukaan yksinkertaisesti voi omalla erityisellä olemisellaan häiritä Jumalan palvelusta. Huomisessa iltahartaudessa taas kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta pohtii kutsua eteenpäin ja johonkin uuteen. Lähestymme kello 7, jolloin totta kai ilta 7 uutiset. Uutisten jälkeen luvassa hieno konsertti-ilta. Brittein saarten musiikillinen aarrearkku pullistelee nimittäin tänä iltana rikkauksista. Kun renessanssimestari Thomas Tallisin messu soi puhdasta hartautta, tunnetaan Max Richterin eteeriset sävelet elokuvien ja TV-sarjojen taustalla. Henry Purcellin Didon kuolinaaria riipaisee syvältä, muttei niin syvältä kuin John Tavernerin Song for Athen, joka säästi kyyneleitä prinsessa Dianan hautajaisissa. Maailman konserttitalojen vakionimi Barry Douglas tuo kelttiläiskappaleiden helmiin pohjois-irlantilaista autenttisuutta ja ilta huipentuu Frank Bridgin romanttiseen pianokvintettoon intohimoisten melodioiden tulvaan. Hienoa musiikkia tulee Brittein saarilta ja saamme siis helliä korviamme sen parissa tänä iltana. Lotta Emanuelsson johdattaa meidät konserttiiltaan Naantalin kirkkoon. Nyt kello tulee 19. Uutiset ja sää. Mukavaa konserttiiltaa.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sovun yksityiskohdista on tihkunut tietoja. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhteisymmärryspöytäkirja sisältäisi 300 miljardin dollarin jälleenrakennuspaketin Iranille sekä pakotteiden ja merisaarron purkamisen. Iranin ydinohjelman kohtalosta neuvoteltaisiin erikseen lopullisessa sopimuksessa. Yhteisymmärryspöytäkirjan sisältöä ei ole julkaistu virallisesti. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Maan länsiosassa on selkenevää ja poutaa, päivällä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosissa monin paikoin sadetta, yöllä selkeämpää ja vähitellen poutaa, mutta iltapäivällä vielä itärajalla paikoin sadetta. Päivälämpötila on 12-18 astetta.
2: Hyvää iltaa Naantalin kirkosta. Naantalin musiikkijuhlien illan konsertti on saanut nimekseen Saarivaltojen syvyyksissä. Matkakohteena on Brittein saaret ja illan konsertissa tehdään syväsukellus saarten musiikkiin puolen vuosituhannen ajalta renessanssista nykypäivään ja jopa kansanmusiikkiin. Illan ohjelmassa on nimittäin muun muassa kelttiläisiä kansansävelmiä, jotka on pianolle sovittanut irlantilainen pianisti Barry Douglas.
3: My mother was from the south of Ireland, from the west of Ireland, Sligo, and I.

0: I went every summer for 2 months when I was off school, and there was music everywhere, contemporary, traditional music everywhere. And so while I am not a traditional artist, like a lot of wonderful groups are in Ireland, I love it, I appreciate it, and I can dabble a little bit from time to time.
1: Douglas kertoi äskeisessä, että hänen äitinsä oli kotoisin Sligosta Luoteis-Irlannista ja perhe vietti siellä aina kesälomat. Siellä kuuli joka puolella irlantilaista nykykansanmusiikkia. Vaikka en ole kansanmuusikko, kuten monet hienot irlantilaiset yhtyeet ovat, rakastan ja arvostan sitä ja puuhailen sen parissa silloin tällöin, Douglas sanoi. Kelttiläisiä kansansävelmiä on luvassa konsertin jälkipuoliskolla, samoin kuin Frank Bridgin kuohuva pianokvintetto, jossa Douglasin kanssa soittaa muun muassa Naantali-musiikkijuhlien taiteellinen johtaja viulisti Elina Vähälä. Konsertin alkupuoliskolla sen sijaan Esradilla on soitinyhtye, jossa soittavat Joona-Kristiina Goitsa ja Albert Sahlström viulu sekä Senja Rummukainen sello ja Kirill Koslowski urut. Vähän myöhemmin yhtyeeseen liittyy myös alttoviulisti Anna-Greta Gribajevic. Key-ensemblea johtaa Jutta Seppinen ja sopranosolistina laulaa Hanna Lammi. Konsertin alkupuolisko kuullaan yhtenä kokonaisuutena ilman väliaplodeja. Matka saarivaltojen syvyyksiin alkaa Henry Purcellin vuonna 1683 julkaistulla sonaatilla numero 12. Thomas Challis puolestaan sävelsi neliäänisen messunsa Canterburyn katedraalin palveluksissa Henrik VIII valtakaudella. Siitä sukelletaan suoraan nykypäivään. Skotlantilaisen Max Richterin jousiteos On the Nature of Daylight on kuultu monissa elokuvissa ja TV-sarjoissa. Henry Purcellin musiikkiin palataan riipaisevassa Didon valituksessa operasta Dido ja Aeneas. Ja lopuksi ensimmäisen puolen päättää John Tavernerin muistokappaleeksi säveltämä lauluyhtyeteos Song of Athene. Konsertin toimittaa Lotta Emanuelsson ja tässä astelevat lavalle musiikkijuhlien muusikot.

0: Kuuntelemme konserttia Naantalin musiikkijuhlilta. Äskeisessä John Tavernerin Song of Athene-teoksessa esiintyivät Key Ensemble Jutta Seppisen johdolla sekä Kirill Koslowski Urut. Alkupuolella esiintyivät myös viulistit Joona Kristina Goitsa ja Albert Salström, altoviulisti Anna-Greta Gribacevic sekä sellisti Senja Rumukainen. Sopranosoolon Henry Purcellin Didon aariassa lauloi Hanna Lammi, joka kuuluu Key Ensemblen laulajiin. Turkulainen Key Ensemble on parikymmentä vuotta toiminut ammattikuoro. Jutta Seppinen on toiminut sen taiteellisena johtajana vuodesta 2022. Ja Purcellin ja Tavernerin lisäksi alkupuoliskolla kuultiin Thomas Tallisin ja Max Richterin musiikkia. Illan konsertti on nimeltään Saarivaltojen syvyyksissä ja sen jälkimmäisellä puolella kuullaan Barry Douglasin sovittamia kelttiläisiä sävelmiä pianolle sekä Frank Bridgin pianokvintetto D-molli. Ensin tavataan haastattelussa yksi tämän vuoden nimekkäimmistä festivaalivieraista. Irlantilaispianisti Barry Douglas on vieraillut Naantalin musiikkijuhlilla useita kertoja. Kysyn häneltä, mikä Naantalissa viehättää.
1: Oh, everything. Obviously the festival and Arto and Elina and all the musicians, the church and Naantali itself, sitting there having a glass or a coffee late at night, so it's wonderful. But it's such a breadth of great music and unknown music.

0: which is fabulous. It's very daring of Arto in the past, or now Elina, the wonderful violinist now, to choose stuff which maybe not everybody knows. But obviously the audiences, that charms me a lot. And the place, and well, just being here and in the sunny weather usually. Not every year, but I love that, and I'm riding around on my bicycle.
1: Kaikkihan Naantalissa viehättää, Douglas vakuuttaa, niin itse festivaali kuin sen taiteelliset johtajatkin, edellinen johtaja Arto Noras ja nykyinen Elina Vähälä, festivaalimuusikot, Naantalin kirkko ja kaupunki, jossa kelpaa istuskella iltaa lasillisen tai kahvikupin ääressä. Täällä soitetaan laaja skaala hienoa musiikkia, myös tuntemattomia teoksia, ja se on upeaa. Taiteelliset johtajat osoittavat rohkeutta valitessaan tällaista ohjelmistoa, joka ei ole kaikille tuttua. Mutta yleisö täällä onkin hurmaavaa, niin kuin koko paikkakin. Viihdyn Naantalissa tosi hyvin, ihan aina ei aurinko paista, mutta ei se haittaa, kun ajelen täällä polkupyörälläni, Douglas kertoo. Douglas soittaa konsertin jälkipuoliskolla ensin valikoiman kelttiläisiä sävelmiä ja sitten yhdessä festivaalin muiden taiteilijoiden kanssa Frank Bridgin pianokvinteton. Bridge oli englantilainen molemmin puolin 1900-luvun vaihdetta elänyt säveltäjä, josta tunnetaan ehkä parhaiten se tosiasia, että hän oli Benjamin Brittenin opettaja. Britten teki Bridgin nimiä tunnetuksi opettajansa nimeä kantavalla muunnelmateoksellaan. Mutta Bridgin kamarimusiikki on upeaa, Douglas sanoo. Se on romanttista, omanaikaista musiikkia, joka todellakin ansaitsee tulla esitetyksi. On vahinko, ettei hänen nimeään aseteta samaan luokkaan kuin Elgarin tai Vaughan Williamsin. Ehkä niin vielä käykin.
0: Frank Bridge was English, and of course he's famous not only for teaching Britain, but obviously Britain made his name with Britain's wonderful variations on the theme of Frank Bridge. But this chamber music is quite fabulous and very romantic, but very belonging to its time, and so it absolutely deserves to be heard. It's a shame that he hasn't got a name that's closer to the size of Elgar or Vaughan Williams. So, but maybe that will change.
1: Kysinkin seuraavaksi, mistä mahtaa johtua, ettei Bridgeä tunneta yhtä hyvin kuin muita maanmiehiään. Onko hänen musiikkinsa jollakin tavalla vaikeasti lähestyttävää?
0: I think it's very approachable. It is this piano quintet is tricky. You have to really rehearse it, but once you have solved any problems that there might be, it shines and it appeals to people. It's got a language which is sincere and full-blooded and passionate, and I think that's what music should have.
1: Musiikkia sinänsä on kyllä helppo lähestyä, mutta tämä kvintetto ainakin on varsin hankalaa soitettavaa, Douglas sanoo. Kun on ratkaissut sen tuomat ongelmat, musiikki on aivan loistavaa. Sen kieli on aitoa, täysipainoista ja intohimoista. Eli siinä on kaikkia niitä elementtejä, mitä musiikissa pitääkin olla. Puhumme sitten hiukan kelttiläisistä sävelmistä, joita illan konsertissa kuullaan 4. 3 on Barry Douglasin itse sovittamia ja 1 Edward Buntingin. Kuten Douglas konsertin alussa kuulussa pätkässä kertoi, hän kuuli näitä perinteisiä sävelmiä kesäisin äitinsä kotikaupungissa Sligossa. Mutta hän on tehnyt näiden ajattomien kappaleiden parissa myös omaa tutkimustyötä.
0: Through listening in, as I said, in Sligo, but then also discovering through my own means that these are timeless pieces. And also the one big thing that happened was the Linenhall Library in Belfast published the complete writings, because this guy, Edward Bunting, in the Harp Festival at the end of the 19th century. It met in Belfast, and all the harpists, including O'Carolan, came to Belfast to play their music because nothing was written down, and Edward Bunting wrote it all down. There would be no Irish traditional music now without Edward Bunting. And so the second piece I played in this concert, Madame Cool, is a direct transcription of Edward Bunting. I've added a few notes here and there, but it's exactly as he wrote it. As he listened to the harpist play it.
1: Belfastin Linenhall-kirjasto julkaisi Edward Buntingin kootut kirjoitukset. 1800-luvun lopulla kaikki Irlannin harpunsoittajat kokoontuvat Belfastin harppufestivaalille soittamaan. Mitään ei ollut kirjoitettu nuoteille, mutta Edward Bunting teki sen, ja siksi irlantilainen kansanmusiikki saa kiittää häntä olemassaolostaan. Barry Douglas soittaa muun muassa Madame Cole-nimisen sävelmän, jonka Bunting oli kirjoittanut muistiin. Itse hän on lisäillyt siihen vain muutaman sävelen. Douglas kertoo valinneensa konsertin 4 kelttiläistä

0: sävelmää siten, että ne edustavat mahdollisimman erilaisia tyylejä. Douglas on levyttänyt 3 levyllistä näitä sävelmiä ja valitut kappaleetkin löytyvät levyltä.
1: Well, I try to have 4 completely different styles. All of these are, I've made 3 Celtic discs for Chandos, and they're all in there. The first one is a northern, near Belfast, Carrickfergus, which is a castle, and Fergus was a very important chieftain, and he looked after Deirdre. In fact, my son is called Fergus and my wife is called Deirdre, so we're doing it again. This was written, it's anonymous, no one knows who wrote it, but it's called Carrickfergus. The second one, as I say, was Edward Bunting, Madame Cole, transcribed at the Belfast Harp Festival. The next was Mountains of Mourne, which is a very well-known tune, which everybody sings and loves. And then the last one is My Lagan Love, which is, again, no one knows. It's not the River Lagan in Belfast, it's because there are 3 River Lagans. We think it's in Donegal, and it's a love story behind beside this River Lagan, and I've made a transcription, an arrangement of this beautiful music.
0: Ensimmäinen Belfastista peräisin oleva tuntemattoman säveltäjän sävelmä on nimeltään Carrickfergus. Fergus oli linnan päällikkö, joka huolehti Deirdre-nimisestä naisesta. Douglas lisää, että hänen vaimonsa nimi on Deirdre ja poikansa Fergus. Seuraavana nelikossa on aiemmin mainittu Edward Buntingin harppufestivaalilla muistiin kirjoittama Madame Cole, ja sen jälkeen hyvin suosittu kaikkien tuntema Mountains of Mourne. Viimeisenä kuullaan rakkaustarina nimeltä My Lagan Love. Nimi viittaa Donegalissa virtaavaan Lagan jokeen, ei samanimiseen jokeen Belfastissa. Jatkamme siis nyt konserttilähetystä Naantalin kirkosta. Sieltä tuleekin nyt pianisti Barry Douglas, joka soittaa nämä 4 sävelmää: Carrickfergus, Madame Cole, Mountains of Mourne sekä My Lagan Love.

Irlantilaispianisti Barry Douglas soitti Naantalin kirkossa kelttiläisiä sävelmiä, yksi niistä Edward Buntingin sovituksina ja loput ominaan. Väliaikahaastattelussakin mainittu Edward Bunting oli irlantilainen muusikko ja kansanmusiikin keräilijä. Puhuimme haastattelussa myös hieman Frank Bridgesistä, jonka nimi ei ole suurelle yleisölle niin tuttu kuin sen toivoisi olevan. Upea pianokvintetto varmaankin tuo hänen originellille musiikilleen uusia ystäviä. Se kuullaan tämän konsertin päätösnumerona. Frank Bridgesin pianokvintetton D-molli soittavat Naantalimusiikkijuhlilla Elina Vähälä ja Jona Kristina Goitsa viulu, Hartmut Rode alttoviulu, Senderun mukainen sello sekä Barry Douglas piano.

0: Naantalin kirkon yli puoli vuosituhatta vanha holvi kaikuu aplodeista ja sitä ennen brittiläistä romantiikkaa edustavasta kamarimusiikista. Frank Bridgin pianokvintoton D-molli viime vuosisadan alusta esittivät Naantalin musiikkijuhlien konsertissa juhlien taiteellinen johtaja viulisti Elina Vähälä sekä viulisti Joona Kristina Goitsa, altoviulisti Hartmut Rode, sellisti Senja Rummukainen ja pianisti Barry Douglas. Kaikki jo kokeneita Naantalin kävijöitä. Ensemblen nuorimmat jäsenet, romanialaisviulisti Joona Kristina Goitsa sekä sellisti Senja Rummukainen, tekivät Naantalin debyyttinsä 2 vuotta sitten. Hartmut Rode on esiintynyt juhlilla jo ensimmäisen taiteellisen johtajan Arto Noraksen aikana, samoin kuin Barry Douglas, joka on tuonut juhlille myös perustamansa orkesterin Camerata Irelandin. Elina Vähälä on ollut Naantalin musiikkijuhlien taiteellinen johtaja vuodesta 2022. Naantalin musiikkijuhlat on kesän ensimmäisiä festivaaleja. Sehän tarkoittaa sitä, että Yle Radio 1 festivaalikesä on vasta alkamassa. Lähiviikkoina onkin luvassa konsertteja muun muassa Avantin suvisoitosta, Sysmän suvisoitosta, Viitasaaren musiikin ajasta, Kuhmon kamarimusiikista ja Uudenkaupungin kruselviikosta. Ja tässä vasta päällimmäiset. Ylen ääniauto kiertää siis festivaaleja ahkerasti ympäri Suomea. Tänä iltana se on ollut Naantalin kirkon varjossa. Äänisuunnittelijana illan konsertissa oli Jari Rantakaulio ja äänitarkkailijana Jyrki Saarinen. Kiitokset heille ja nyt kuulemiin Naantalista.
1: Vietimme konserttiiltaa Lotta Emanuelssonin seurassa Naantalin kirkossa. Konsertissa sukellettiin saarivaltojen syvyyksiin ja se äänitettiin 7. päivä kesäkuuta. Palataan saarilta Manner-Eurooppaan seuraavaksi Josef Martin Kraussin balettimusiikkia.

Kuulimme Joseph Martin Krausin balettimusiikkia oopperasta Azire. Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria johti Uwe Grodd. Kuunnellaan vielä ennen Politiikka-radiota sävelmä Aarre.

0: Tällainen oli Bedřich Smetanan sävelmäaare numero 1 pianolle. Jitka Čehova soitti pianoa. Nyt Politiikka-radiossa otetaan yhteys Strasbourgiin, Euroopan parlamentin radiostudioon. Politiikka-radion toimittaa Tapio Pajunen. Teknisistä ongelmista johtuen Politiikka-radion eilinen kello 21 lähetys ei käynnistynyt. Pahoittelut siitä. Nyt kaiken pitäisi mennä niin kuin pitääkin. Mukavaa keskiviikkoillan jatkoa Radio 1 parissa.
1: Politiikka Radio.
2: Ristiriitaiset tiedot Iranin kanssa solmitusta aiesopimuksesta herättävät hämmennystä. Trumpin mukaan Iran suostui ydinohjelman alasajoon. Iran puhuu päinvastaista eikä tunnusta koko ohjelmaa. Saiko Trump Iranilta köniin? Entä saiko Eurooppa Trumpilta köniin juuri hyväksytyssä kauppasopimuksessa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle Suomi, Helsinki, Pasila.
3: Huomenta, huomenta.
4: Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
2: Ja Strasbourgin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Li Andersson vasemmistoliitosta, Pekka Toveri kokoomuksesta ja Elsi Katainen keskustasta. No niin, kova viikko Lähi-idässä. Tämä maailmanpalo on harmaannuttanut myös teitä meppejä. Ulkosuhdejohtaja Kaja Kallas päivitti teille juuri tilannekuvaa siellä parlamentissa Lähi-idän tilanteen lisäksi myös Ukrainaan liittyen. Joten miltä näyttää? USA:n ja Iranin aseleposopimuksen sisältöä ei ole julkaistu, mutta kumpi vaikuttaa saavan köniin kummalta nyt, kun Trump on istumassa neuvottelupöytään, jossa vaikeimmat asiat ovat auki? Miten Iranin ydinohjelma puretaan? Pääseekö Iran rahastamaan Hormuzin salmella? Päästäänkö eteenpäin vai otetaanko taka-askelia suhteessa tilanteeseen ennen sotaa tai siihen, kun Trump purki edeltäjänsä Obaman Iran-sopimuksen? Mikä tämä teidän arvionne on tilanteesta, että otetaanko askel eteen ja kaksi taakse vai päinvastoin?
5: Tästä nyt tosiaan vasta perjantaina ilmeisesti julkaistaan ne MOUN, joka on keskustelujen rauhanneuvottelujen pohja, niin sen tiedot, mutta siitä on jo vuotanut suhteellisen uskottavan näköisiä arvioita siitä, mitä se sisältäisi. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on merkittävä geostrateginen tappio Yhdysvalloille. Iran tulee tästä ulos vahvempana kuin se oli ennen kuin tämä hyökkäys alkoi. Siellä on entistä radikalisoituneempi militantti hallinto, joka on todennut ja joka on nyt opetettu Trumpin toimesta, että he pystyvät Hormuzin salmeen sulkemalla kiristämään globaalisti taloutta niin, että suurvaltojenkin pitää sitten taipua heidän ehtoihinsa. Ja on taas nähty se, minkä Pentagon sanoi jo ennen kuin hyökkäys alkoi, että pommittamalla tätä asiaa ei pystytä ratkaisemaan. Ja nyt kun Yhdysvallat heikkenee, niin tämä tahtoo sanoa sitä, että Iranin asema vahvistuu. Persialahden maat katsoo epätoivossaan, että minkälaista liittoumaa tässä pitäisi rakentaa, mistä saataisiin tukea Iranin uhkaa vastaan, vai pitääkö arvata sitten tekemään Iranin kanssa enemmän sopimuksia. Jos nämä väitteet tästä kaikista kauppasaartojen ja sanktioiden purkamisesta, niin sehän tarkoittaa sitä, että Iranilla on hyvät mahdollisuudet rakentaa entistä mittavampi aseellinen voima, jonka jälkeen se pystyy taas uhkaamaan, ketä se nyt haluaa. Eli tässä on kylvetty seuraavan konfliktin siemenet isolla kädellä.
3: Niin kyllä tässä Trump saa köniin, näin mä kirjoitin mun muistiinpanovihkon tämän alkuspiikin aikana näistä syistä, mikä tässä nyt äsken myös kollega Toveri luetteli. Eli mun mielestä tämä oli katastrofaalinen virhearvio Trumpilta ja Trumpin hallinnolta lähteä tähän vielä tilanteessa, jossa Iranissa oli poikkeuksellisen laajat protestit maan hallintoa vastaan, mikä nähtiin silloin viime vuoden vaihteessa. Eli ikään kuin oltiin tilanteessa, jossa tämä elinkustannuskriisi ja muu oli niin kuin aidosti johtamassa tämmöisen kansanliikkeeseen siellä. Nyt tämän Trumpin aloittaman sodan seurauksena hallinto on vahvistunut ja johtuen siitä, että siellä on siviilejä kuollut myöskin näissä Yhdysvaltojen pommituksissa, niin se on ikään kuin kääntänyt sitten niin kuin osan ainakin tästä ikään kuin mielipideilmastosta enemmän sitten sitä oman maan hallintoa tukevaksi. Eli mikäli tavoitteena tässä oli saada Iranin hallinto vaihdettua, mikä nyt ei ollutkaan sit tavoitteena, kuten Trump meille on kertonut, niin siinä ainakin on epäonnistuttu aivan täysin. Ja sen lisäksihan Trump nyt tavallaan yrittää tehdä töitä tässä sen eteen, että tilanne olisi samanlainen kuin mitä se oli ennen kuin Trump itse aloitti tämän sodan, eli saamaan Hormuzin salmi auki. Ja jotta hän tässä onnistuu, niin hän tulee joutumaan tekemään myönnytyksiä Eli tältä osin niin tämä tilanne tulee olemaan Yhdysvaltojen näkökulmasta katsottuna huonompi kuin mitä se oli siinä tilanteessa, kun Trump päätti tämän sodan aloittaa. Ja sen lisäksi niillä on vielä jokseenkin ratkaisemattomana asiana mun nähdäkseni tämä Libanonin tilanne ja se, että Netanyahu selvästi pelaa niin kuin omaa peliä tässä. Uskon, että hän oli se keskeinen syy sille, että Trump tämän virhearvion teki. Ja Netanyahuhan on ilmoittanut, että ne ei tule Etelä-Libanonista perääntymään, eli ne tulee edelleen niin kuin miehittämään ne alueet, mikä niillä on siellä tällä hetkellä hallussa. Ja ainakin itse näen aika suurena riskinä, että se sota ikään kuin sitten jatkuu Libanonin puolella ja sitä kautta myöskin tämä Lähi-idän epävakaus, vaikka ne nyt saisikin tämän muun tulitauon pysymään.
4: Niin onnistuneen Venezuelan kaappausreissun huumassa Trump todellakin teki pahan virhearvion ja yrittää kääntää sen tietysti nyt sitten loppuvuoden vaalien, välivaalien edessä jonkinlaiseksi onnistumiseksi, mitä on vaikea tehdä. Tietysti nyt on kyseessä vaan tämmöinen 60 päivän tulitauko, mikä tämä sopimus itse asiassa on, ja sen aikana osapuolet toivottavasti pääsee sitten sopuun näistä vaikeimmista avoimista kysymyksistä, erityisesti tästä Iranin ydinohjelmasta, myöskin tämän rikastetun uraanin käsittelystä, pakotteiden mahdollisista purkamisista ja myös näiden jäädytettyjen Iranin varojen vapauttamisista. Tosi vaikeita kysymyksiä, joita ei kyllä helppo ratkaista, eikä todellakaan voi sanoa, että Trump olisi tässä jotenkin valmiiksi voittajana. Kyllä Iran tässä pidemmän koren nyt veti, mutta jos ajatellaan sitä lähtötilannetta, nyt jo markkinat ovat positiivisella tavalla kuitenkin reagoineet siihen, että Hormuzin salmen avautuminen on todennäköistä, rahastaako sillä Iran sitten tai ei. Me vältettiin ehkä kuitenkin isommat esimerkiksi öljyn ja kaasun kuljetukseen liittyvät kriisit, jotka sitten olisi olleet omiaan nostamaan taas markkinahintoja ja aiheuttamaan monenlaista kriisiä, muun muassa lannoite- ja ruokamarkkinoiden puolella. Joten parempi tämäkin laiha sopu nyt tässä vaiheessa, mutta vielä on paljon avoimia kysymyksiä.
3: Mutta muista ihan hyvä pohtia myöskin, mitä Eurooppa voisi ottaa opiksi, vaikka tämä ei ollut meidän sotkumme alun perin. Että jo ikään kuin, niin kuin tällä kriisillä Euroopan fossiilienergialasku pomppasi sellainen 20 miljardia, mikä yhtäkkiä vaan maksettiin enemmän siitä samasta energiasta, mikä ennen tuotiin. Eli taas kerran tämä toi esille sen, että miten suuri ongelma Euroopalle tämä fossiilienergiariippuvuus on. Että meillä on jäsenmaita, kuten Italia, missä ei ole tehty mitään vihreitä siirtymää, siellä talot lämmitetään edelleen fossiilisella kaasulla. Että tämä pitäisi mun mielestä nyt tulevaisuutta ajatellen todellakin olla näitä ykköstavoitteita Euroopan unionin politiikassa. Ja sen lisäksi EUhan ei uskaltanut tuomita myöskään näitä Trumpin hyökkäyksiä Iraniin tai Israelin hyökkäyksiä Libanoniin silloin, kun tämä alkoi. Eli otettiin tämmöinen niin kuin hyvin heikko ja myöntyväinen niin kuin rooli liittyen koko tähän sotaan. Ja kyllähän tämä niin kuin jotain maksaa myöskin Euroopalle se, että ollaan näin kykenemättömiä jotenkin muotoilemaan omaa linjaa näissä kysymyksissä, mikä tulee sitten Euroopan rooliin Lähi-idässä.
4: Niin, tämä rauhandiili on tietysti kysymys. Tähän ei voida luottaa. Uusi kriisi voi olla oven takana ja siksi todellakin niin EU:n on jatkettava tällaista määrätietoista työtä sen eteen, että ollaan riippumattomia esimerkiksi Kiinasta tai edes hieman vähemmän riippuvaisia siitä ja myöskin sitten fossiilitaloudesta täytyy päästä eroon, että aika rajulla tavalla Eurooppa taas otti oppia tästä asiasta ja tässä palataan myös siihen kysymykseen, että kun fossiilitaloudesta pyritään eroon ja riippumattomaksi, niin ajaudummeko kuitenkin sitten yhä lähemmäs Kiinan syliin, kun puhumme esimerkiksi liikenteen sähköistämisestä ja muusta energiaratkaisuista.
5: Mutta se täytyy sanoa tuosta Euroopan suhteen, että joo, sen alussa ei haluttu tuomita niitä iskuja Irakiin, mutta Iranin pitää muistaa, että Iranissa on verinen pappisdiktatuuri, joka tappaa 10 000

se omia kansalaisia just aikaisemmin, että kyllä se on tietenkin haastava, mutta suurin pelko tässä rikkoo välit Yhdysvaltoihin. No nyt sitten tultiin tilanteeseen, jossa ensimmäistä kertaa löytyi selkäranka, kun Trump rupesi vaatimaan, että lähdetään sinne raivaamaan miinoja ja sanottiin, että no tämä nyt ei ole meidän.

0: silmin, että onko Iran nyt saamassa Hormuzin salmeen jonkinnäköisen portinvartijan aseman, jollaista sillä ei aiemmin ollut. Esimerkiksi maksujen muodossa ulkoministeri Elina Valtonenhan tästä jo viestitti, että minkälaisia tulleja tai muuta vastaavia maksuja vapaasta merenkulusta ei voida hyväksyä. Niin miltä näyttää?
1: Merenkulun vapaus on ehdoton edellytys meillekin. Amerikkaista sitä tähän asti on kovasti valvonut, mutta kyllä se on meidänkin ehdoton intressi. Ja jos nyt Iranille annetaan tämmöinen oikeus, niin sen jälkeen sulla on Malkansalmi ja Gibraltar. Kohta tanskalaisetkin ottaa niin kuin vanhan mallin juutiraumassa tulle ja se olisi täysin kestämätön tilanne. Ja mielenkiintoista nähdä, mitä neuvottelussa tulee kyllä. Tuolla on jo ollut vähän niin kuin semmoisia vihjailuja, että Irani voisi ottaa tiettyä ympäristömaksua ohjaavilta laivoilta, että naamioidaan se joksikin muuksi kuin tulliksi, vaikka kysymyksessä on pelkkä tulli, mutta kyllä tässä pitäisi aika tiukkana olla, mutta Trumpi nyt tako taitaa taas pelata niin, että ei ajatella nenänsä pidemmälle, vaan kunhan saadaan nyt jonkinlainen rauha ja saadaan päästään tästä ikävästä sodasta eroon yhtään miettimättä, mitkä ne pitkän aikavälin ongelmat sitten siitä aiheutuu.
2: Kysehän myöskin merenkulun turvallisuudesta. Varustamot kaipaa varmasti siihen varmuutta. Salmesta on rajoittava nämä Iranin merimiinat myöskin ennen sitä, että aivan selvä, että meriliikenne ei palaudu hetikään entiselle tasolle. Enkä tiedä yhtään sellaista tahoa, joka jollakin tavalla suhtautuisi suopeasti tähän Iranin portinvartijan asemaan tai tullien keräykseen. Oli se sitten nimetty miten tahansa.
3: Tämä on taas vähän tämä ongelmallinen tilanne, että nyt me sitten odotetaan sitä, mitä Trump tekee. Eli tavallaan niin kuin myöskin tämä niin kuin eurooppalaisten intressit tässä on nyt kiinni siinä, että miten Trumpin hallinto nyt sitten hoitaa näitä neuvotteluja Iranin kanssa. Toivottavasti sieltä ei tule mitään sellaisia tuloksia, jotka olisivat epäedullisia Euroopan kannalta tai jotka puuttuisivat tähän merenkulun vapauteen merkittävästi. Mutta joka tapauksessahan Iran on nyt oppinut tästä sodasta sen, että he voivat käyttää Hormuzin salmea tällaisena kiristysventtiilinä, valttikorttina. Ja varmasti niin kuin yksi viesti maailmalle Iranin puolelta tämän jälkeen tulee olemaan se, että me ollaan kyllä valmiita tätä tekemään, niin kuin ne on osoittanut nyt tässä sodassa. Eli tältäkin osin niin kuin valtavaa epäonnistuminen.
0: Politiikka Radio. No niin, Strasbourgin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Li Andersson, Pekka Toveri ja Elsi Katainen. Tämä ohjelma on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tämä Euroopan suhde Yhdysvaltoihin on aika mielenkiintoinen monellakin tapaa tällä hetkellä, ei ainoastaan Lähi-idän asioiden johdosta. Tyytymättömyys komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vuosi sitten neuvottelemaa EU-USA-kauppadiiliä kohtaan on jatkuvasti oikeastaan vaan kasvanut. Trumpin kiristettyä Eurooppaa tulleilla, milloin Grönlannin takia, milloin teräs- ja alumiinituotteissa, mutta nyt tämän epäsuositun sopimuksen ratifioinnista on äänestetty lukemiin 440-151, tyhjää äänesti 50 europarlamentaarikkoa, niin mitenkä se nyt sitten menee, että vieläkö te seisotte EU-USA-kauppasopimuksen takana vai pidättekö sitä surkeana sopimuksena, P-diilinä niin sanotusti?
2: Kyse ei siis ollut 6-0 häviöstä, vaan ihan näin prosenteissa niin 15-0 häviöstä EUlle. Et kyllähän sopimus on erittäin epätasapainoinen ja se on myönnettävä ja se tulee heikentämään myöskin EUn kilpailukykyä tässä tiukassa mannerten välisessä kisassa, mutta toisaalta sitten niin se mitä oli aiemmin tarjolla, niin jopa 30% tullimaksut, niin ilman muuta tämä on parempi, huono diili, mutta parempi kuin ei diiliä ollenkaan tässä maailmanpolitiikan ajassa. Onneksi tässä sopimuksessa on näitä suojalausekkeita, jotka laukee ja jonka myötä sopimus raukee, mikäli USA-hallinto asettaa uusia tulleja tai ei sitten näitä sopimuksia noudata. Ja myöskin suojamekanismeja, joita komissio on vähän Mercosurin vapaakauppasopimuksen tapaan velvollinen seuraamaan, jos tulee markkinahäiriöitä, niin EUlla on oikeus myöskin sitten keskeyttää tai purkaa näitä diilejä.
3: Minusta on sikäli mielenkiintoinen päätösasia, että en ole kuullut siis kenenkään pitävän puoltavaa puheenvuoroa tälle sisällölle. Eli kaikki ovat ikään kuin samaa mieltä siitä, että 15-0 tappio Mutta silti

0: sitten on äänestetty eri tavoin, eli minä äänestin tätä kauppasopimusta vastaan, ja mä luulen, että tämä on nyt ehkä enemmän tämmöinen menettelytavallinen tai strateginen näkemysero, eli ei näkemysero siitä, onko tämä sopimuksen sisältö hyvä vai ei. Mä edustan sellaista näkökantaa, että mun mielestä ei ole mitään esimerkkejä siitä, että Trumpin suhteen toimisi tällainen strategia, mikä EU nyt on ottanut, eli se, että pyritään niin kuin kiltisti neuvottelemaan ja hakemaan yhteisymmärrystä ja kompromisseja, koska hän on kerta toisensa jälkeen myöskin tämän kyseisen kauppasopimuksen kohdalla osoittanut, että hän ei noudata sovittuja diilejä. Eli, ja sitten meillä on kuitenkin joitakin esimerkkejä siitä, että silloin kun Trumpille on pantu kovaa kuvaa vastaan, niin hän on perääntynyt esimerkiksi tässä Grönlannin tapauksessa. Eli minusta olisi ollut EU:lta suoraselkäisempi kanta sanoa ei kiitos näin epätasapainoiselle sopimukselle ja sen sijaan sitten valmistella kauppasinkoa ynnä muuta ja ikään kuin osoittaa, että ollaan sitten valmiita koviin toimiin myös Euroopan puolelta, jos se siihen menee.
1: Kyllä tässä kuunneltiin herkällä korvalla Eurooppaista teollisuutta. Tässä on kuitenkin noin triljoonan euron kauppa vuosittain, joka on 200 miljardia Euroopan unionille vientivoittoinen, eli meille tulee koko ajan ylijäämää joka vuosi, ja teollisuuden näkemys oli hyvin pitkälti ja kaupan näkemys, että parempi luoda vakautta, kun ruveta horjuttaa järjestelmään sillä, että aloitetaan kauppasota tässä vaiheessa. Pitää muistaa, että Trumpilla on ollut melkoisia oikeudellisia vaikeuksia kotimaassaan näiden asettamisen tullien suhteen, joita on lainsäädäntö teistä peruttu, että kuinka halukkaita siellä ollaan lähteen taas haastamaan oikeusjärjestelmää asioissa, missä on koko ajan tullut takkiin. Mutta joka tapauksessa se pitää muistaa, että niin kuin tässä on sanottu, tässä sopimuksessa on tehty selväksi ja myös tuossa parlamentin hyväksymässä päätöksessä, että meillä on mahdollisuus, komissiolla on mahdollisuus purkaa sopimus, jos Trump rupeaa taas tekemään tämmöistä normaalia, että herää aamulla ja päättää heittää 100% tullia jonnekin, niin on mahdollisuus purkaa tämä. Ja joka tapauksessa sopimuksessa on sunset-lauseke, eli 29. vuoden 2009 lopussa tämä sopimus joka tapauksessa raukeaa, kun Trump siirtyy pois vallasta, toivottavasti ainakin, jolloin sitten voidaan ruveta neuvottelemaan sitä uuden hallinnon kanssa tasapuolisempaa sopimusta. Mutta mä oon samaa mieltä siinä, että jos tässä vaiheessa Trump rupeaa sitten rikkomaan tätä sopimusta, jota hän kovasti uhkaili, että tämä pitää allekirjoittaa, tai jos hän sitä saman tien rupeaa rikkomaan, niin sitten pitää todeta, että no niin, pistää sitten kovaa vastaan. Ja se ei missään tapauksessa, ottaen huomioon talousvaikeudet, mitä Yhdysvalloissa jo on, ja lähestyvät välivaalit marraskuussa Yhdysvalloissa, niin kauppasota ei olisi millään tavalla Trumpille edullinen.
2: No vakuuttaako teitä nyt siis aidosti esimerkiksi tämä pykälä sopimuksessa, jossa perutaan yhdysvaltalaisille teräs- ja alumiinituotteille tarjotut tullihelpotukset, mikäli Yhdysvallat ei laske tulleja 15% vuoden loppuun mennessä, että tällainen olisi Euroopalle riittävä takaportti, jos Trump alkaa jälleen kettuilemaan?
1: Kyllä mä uskon, että poliittinen paine kasvaa melkoisesti sitten saman tien komission suuntaan, että nyt pitää niin kuin pitää sopimuksesta kiinni. Muuten menee uskottavuus täysin ja turha sen jälkeen lähtee näihin jatkoneuvotteluihin, jossa et käytä niitä instrumentteja, mitä sulla on.
2: Eli käytännössä te nyt siis valmistaudutte siellä parlamentissa jo tämän sopimuksen raukeamiseen. Siis minkälainen kauppasopimus tämä oikein on, jos se on niin kuin näillä jalaksilla?
1: No kaikki kauppasopimukset on ehdollisia ja perustuu siihen, että molemmat osapuolet kunnioittaa sieltä tähän asti. Se yleensä on toiminut, mutta nyt meillä on vähän uusi toimija siinä. Niin kuin sanottu, että päätettiin, että kokeillaan nyt sopimusta, katsotaan toimiiko se, jos ei toimi, niin sitten pitää löytää uudet keinot.
3: Mä uskon myös, että nämä välivaalit tulee hillitsemään jonkun verran Trumpin toimia tässä asiassa. Tämä ei ole niin kuin hyvä kortti Trumpin sisäpolitiikan suuntaan, jos hän alkaa tätä asiaa vielä enemmän hämmentämään. Ja siis toisaalta myöskin niin hänen kautensa loppu on kuitenkin suhteellisen lähellä. Joten mä nyt vielä jaksan luottaa siihen, että näillä mennään siihen 29 asti.
1: Joo, ja kyllähän on asemansa koko ajan heikentynyt tasainen tahti republikaanipuolueesta, niin irtautuu porukat, jotka on valmiit haastamaan häntä. Muun muassa nämä Ukraina-tukiasiat, missä republikaaneista tusinan verran hyppäsi demokraattien kelkkaan osoittaa, että hän on semmoisen heikkinen tasaisen tahtiin.
0: Mutta se ongelma Trumpin suhteen on se, että hän on tosiaan niin arvaamaton toimija, että esimerkiksi nämä välivaalit, musta on tosi vaikea itse arvioida, että millä tavalla se tarkalleen ottaen sitten tulee vaikuttamaan hänen toimintaansa, koska tämä Iran

0: sota oli hänelle myös valtava sisäpoliittinen tappio ja on hajottanut myöskin Trumpia tukenutta MAGA-liikettä, joka kuitenkin niin kuin yhtenä heidän kantavana ajatuksena on nimenomaan se, että Yhdysvaltojen ei pitäisi samalla tavalla enää niin kuin sotkeutua sotiin, joka on kaukana Yhdysvalloista. Eli hänellä tulee kyllä olemaan niin kuin tarvetta profiloitua sisäpoliittisesti niin kuin niissä kysymyksissä, jotka on hänen liikettään yhdistäviä. Ja hän on jo osoittanut olevansa valmis käyttämään tulleja politiikan välineenä. Ja tämä on myöskin asia, joka yhdistää tämä Trumpin liikettä, että ikään kuin ajatellaan, että America first ja että pitää olla valmis ikään kuin tekemään tällaista hyvin niin kuin protektionistista kauppapolitiikkaa. Että mä en välttämättä ehkä näe itse, että miten välivaalit rauhoittaisi häntä, että ihan hyvin voi käydä myöskin päinvastoin. Ja mä luulen, että tulevaisuus tulee näyttämään, että miten hyvin hän tulee sitten noudattamaan tätä sopimusta, mutta on hyvin mahdollista, että tämä on vähän samanlainen oppimisprosessi Euroopalle, että ensin kokeillaan olla kiltti ja sitten voi olla, että sitä selkärankaa tullaan tarvitsemaan myöhemmin, niin kuin nähtiin tässä Lähi-idän keississä myös.
1: Hypätäänpäs agendassa eteenpäin. Miksi haluatte estää ostajia ottamasta jatkossa suoraa yhteyttä yksittäisiin maataloustuottajiin sopiakseen hinnoista? Hypättiin siis maatalouden puolelle. Ja nostaako laki tuottajahintojen vertailuarvosta ruoan hintaa myös Suomesta? Tällainen asia teillä on käsittelyssä.
0: Katseet kohdistuvat heille tässä pöydän äärellä.
2: Jos on kyse genomitekniikan sääntelyn muutoksista, niin en näe suoria vaikutuksia kyllä noihin asioihin, mitä toimittaja mainitsi. Kysehän on siis lähinnä siitä, että millä tavalla hyvin tämmöisiä luonnonmukaisia jalostustekniikoita voitaisiin ottaa käyttöön ja enemmän siitä geenimuunnellusta päästä poispäin, joka on paljon enemmän kritisoitu ja että pysyttäisiin myöskin vastaamaan niihin haasteisiin, joita ilmastonmuutos tuo. Eli tästä on niin kuin kysymys genomitekniikan sääntelystä, joka on täälläkin ollut erittäin kriittinen keskustelun aihe, joka valitettavan usein sekoitetaan myöskin tähän geenimuunneltu organismi-aiheeseen, joka nyt on sitten niin kuin eri asia, että tässä on kyse paljon enemmän luonnonmukaisista kasvin jalostuksesta, jota siis tapahtuu myöskin niin kuin luonnossa, mutta tällä tekniikalla sitä nopeutettaisiin ehkä jopa vuosia ja sillä tavalla voitaisiin näihin uusiin haasteisiin myöskin sitten olla vastaamassa, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että ruokaturva on koko maailmassakin turvattu.
3: Niin, siis. Tuosta on tullut satoja sähköpostiviestejä tästäkin asiasta ja GMO-viljelyä ei olla vapauttamassa. Tosiaan tätä NGT:tä ollaan sallimassa kasvijalostusta, jota meillä nyt on tehty niin kauan kuin ihmiskunta on olemassa käytännössä. Ja tämä Suomessa maanviljelijä tukee tätä, koska mahdollistaa just sellaisten lajikkeiden kehittämisen, jotka toimii arktisessakin ilmastossa. Ja kun ilmasto on muuttumassa, niin tarvitaan sellaisia lajikkeita, jotka selviää kyseisessä ilmastossa. Plus tarvitsee vähemmän lannoitteita, niin kuin Hormuzin tilanne nähtiin, että me ollaan riippuvaisia lannoitteista, jotka tulee joko diktatuurista tai erittäin kriisialttilta alueelta, niin kyllä meidän etu, jos me pystytään vähemmillä lannoitteilla tulemaan toimeen. Siksi toiseksi tässä kyseisessä lainsäädännössä myös rajoitetaan patentteja niin, että joku yritys ei voi patentoida tämmöistä kasvien omaa luonnollista DNA:ta hyödyntävää jalostusta ja sitten nostaa hintoja taivaisiin, vaan että se viljan hinnat pysyy sitten viljelijöille järkevinä.
0: Meidän ryhmässä tullaan äänestämään nyt tätä vastaan siinä muodossa, kun se on nyt, siinä muodossa, kun tämä sopu nyt on. Eli vaikka mäkään en kiellä ikään kuin tarvetta kehittää näitä tekniikoita, ihan niin kuin tässä todettiin, niin ilmastonmuutos esimerkiksi tulee tarkoittamaan sitä, että voi olla tarvetta eri kasvien jalostusta kehittää, niiden kestävyyttä parantaa ynnä muuta, mikä tässä jo todettiin, niin se tapa, miten tämä nyt tehdään, niin ei ole sellainen, joka esimerkiksi meidän mielestä riittävästi turvaa niin kuin kuluttajien asemaa. Eli tällä hetkellä myös nämä uudet geenimuuntelutekniikat, joissa siis myös mahdollistetaan täysin kohdennettuja muutoksia kasvien DNAhan, niin tällä hetkellä ne on tämän GMO-lain tai tavallaan sääntelyn piirissä pääosin Euroopan unionissa. Ja nyt ne ollaan sieltä irrottamassa. Tässä GMO-sääntelyssä edellytetään siis selvästi niin kuin esimerkiksi kuluttajien kannalta merkintää koko tältä arvoketjulta, eli niin kuin siemenestä lopputuotteeseen. Ja nyt kun nämä irrotetaan sieltä, niin erityisesti kaikki ne, jotka kuuluu, tulee kaksi kategoriaa, niin tähän ykköskategoriaan, mihin valtaosa sitten näistä tullaan luokittelemaan, niin ei enää edellytetä jäljitettävyyttä tai merkintää esimerkiksi tässä lopputuotteessa, eli kuluttaja ei sitten enää tiedä, että onko tällaista tekniikkaa sitten siihen tuotteeseen käytetty. Mun mielestä se on ihan kohtuullinen vaatimus, että olisi riskiarviointia ja tätä jäljitettävyyttä ja merkintää. Ja tällä kannalla oli myöskin parlamentin enemmistö vielä 2024. Ja patenttien osalta mä oon siinä käsityksessä, että tässä kuitenkin mahdollistetaan aika laajasti myöskin patentteja, vaikka parlan enemmistö myöskin silloin 2024 oli sitä mieltä, että ei pitäisi. Me ollaan nyt tämän perusteella sitten ainakin me tullaan äänestämään tätä vastaan.
1: Niin, no tässähän on juuri se kysymys, että pysytäänkö EU:ssa nyt edelleen tavallaan tiukempien geenimuunneltuja kasveja koskevien vaatimusten piirissä vai ollaanko tässä nyt ikään kuin vähän pöydän alta samassa rytäkässä liberalisoimassa erilaista kasvimuuntelua rajoittavaa lainsäädäntöä ikään kuin samalle viivalle Yhdysvaltojen kanssa. Tilannehan on se, että tällaisia erilaisia kasveja, joilla voidaan lisätä satomääriä tai vähentää hyönteismyrkkyjen käyttöä, niin niitähän on tulossa EU-markkinoille EUn ulkopuolelta koko ajan. Puhutaan maissi-, vehnä-, riisilajekkeista ja niin päin pois. Tummumattomista banaaneista ja tällaisista.
2: Onkin todella tärkeää, että tehdään paikallista kehitystyötä, koska meillä on erilaiset paikalliset olosuhteet kuin esimerkiksi siellä USAssa. Mutta muistetaan jälleen kerran, että tämä geenimuuntelu sinänsä on kielletty. Että uusia tekniikoita, luonnonmukaisia tekniikoita tässä halutaan kehittää. Ja pidän itsekin tärkeänä sitä, että kuluttajat myöskin saavat tietää, minkälaista tuotetta he ostavat kaupasta. Ja ylipäätään tällaista kuluttajan suojaa ja valistusta näiden asioiden suhteen tarvitaan. Me kaikki saamme varmaan satoja sähköposteja liittyen tähän, jossa kyllä ihan suloisesti sekoitetaan geenimuunneltuja ja sitten nämä uudet luonnonmukaiset tekniikat. Ja se on harhaanjohtavaa ja se on harmillista, koska on tärkeää, että näitä luonnonmukaisia tekniikoita voitaisiin kehittää.
3: Onhan meillä Suomessakin Suomen kasvijalostamo Boreal, joka on 60% valtion johtoinen omistajana just sen takia, että voidaan kehittää, koska kukaan muu ei tule kehittämään Suomen olosuhteihin tarvittavia kasvilajikkeita. Ja niin kuin sanottu, tätä nyt on tehty niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa, että kasveja on kehitetty niin, että ne tuottaa enemmän ja toimii paremmin niissä olosuhteissa, missä viljelijät sattuu olemaan. Ja kyllä meillä EU-lainsäädäntö edelleenkin kieltää lajikkeiden patentoinnin niin, että yksikään yritystä jäsenmaa ei voi patentoida yksittäistä lajiketta itselleen ja sen jälkeen ruveta säätelemään markkinahintoja.
0: Mutta kyllä tämä on siis askel lainsäädännön liberalisoimisen suuntaan, koska EUlla on ollut siis maailmanlaajuisesti arvioiten tosi tiukka lainsäädäntö, mikä liittyy geenimuunneltuun ruokaan ja ylipäätänsä niin kuin myöskin näihin uusiin geenimuuntelutekniikoihin, mistä nyt tällä hetkellä täällä keskustellaan, koska on haluttu myös ikään kuin Euroopassa, että meillä on korkeammat standardit tältä osin. Ja vaikka mun mielestä ei ole myöskään ikään kuin reilua verrata näitä uusia geenimuuntelutekniikoita siihen, että aina on ikään kuin, niin kuin kehitetty kasvilajikkeita, että on tässä kuitenkin kyse siitä, että tehdään kohdennettuja muutoksia. Ja suurin ongelma tässä on juurikin tämä kuluttajan rooli, eli että tässä nyt sitten liberalisoimisen myötä näiden tekniikoiden osalta niin kuluttaja ei enää sitten tavallaan pystyisi tietämään siitä, että onko niitä käytetty siihen tuotteeseen, mikä ostaa vai ei. Ja mitä tulee patentteihin, niin me ollaan saatu myöskin täällä parlamentissa tosi paljon yhteydenottoja pienemmiltä ja varsinkin luomumaan viljelijöitä, jotka on ollut huolissaan tästä. Myöskin siitä, että kun näitä siementen käyttöä sit mahdollistetaan maataloudessa laajemmin, niin on epäselvää siitä, että miten tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi luomumaatalouteen. Et on tässä tämmöisiä jännitteitä. Ja mä nyt toistan sen, että jos katsoo sitä parlamentin kantaa 2024 vielä, mikä enemmistö silloin kannatti, niin mun mielestä siinä oli aika tasapainoisesti huomioitu nämä asiat niin patenttien kuin kuluttajien aseman osalta, mutta nyt tässä nyt esitetyssä sopuratkaisussa niin parlamentti ei sitten ollut onnistunut pitämään puoliaan riittävän hyvin.
2: Mutta niin kuin tilannetta ja keskustelua rauhoittaakseni niin muistutan vielä, että näitä NGT, eli näitä uusia luonnonmukaisempia tekniikoita ei hyväksytä luomutuotannossa, joten pelko pois sen osalta. Luomu pysykö sellaisena kuin se nyt on, eikä tätäkään uutta ole luomun piiriin hyväksymässä, mutta tavanomaisen tuotannon piiriin kyllä. Ja siellä se on erittäin niin kuin hyvä vaihtoehto geenimuunneltu organismi GMO:hon verrattuna.
1: All right. Päätetään tämä keskustelu tähän puheenvuoroon tällä kertaa. Kiitoksia erittäin paljon, europarlamentaarikot Li Andersson, kiitos.
0: Kiitos.
1: Pekka Toveri, kiitoksia.
4: Kiitos.
1: Ja Elsi Katainen, kiitoksia.
2: Kiitoksia, hyvää juhannusta.
1: Sitä samaa sinne Strasbourgiin. Ja tämä on todella Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
5: Politiikkaradio.
6: Kuuntelet Yle Radio 1.
7: Et jos Kivi niin kun siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä usko tämmöiseen tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kun 160 vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, missä näin ei enää ole.
8: Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa lukijoiden ja katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa.
9: Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
8: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
10: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.

Yksi neuloo luennolla, toinen virkkaa kokouksessa ja kolmas kaivaa kutimet ja keskeneräisen työn esiin junassa. Metallisista puikoista lähtee neuloessa kaunis ja tunnelmallinen kilinä, olipa sitten työn alla villasukka, villapaita tai kaulahuivi. Neulominen luo ympärilleen rauhallisen ja keskittyneen tilan. Puikoilla syntyvissä silmukoissa on symboliikkaa sykliseen aikakäsitykseen. Käsitöiden perinteet kytkevät meidät yhteen aiempien sukupolvien kanssa. Kyse on yhtä aikaa elävästä kulttuuriperinnöstä, ajattelusta ja suhteista maailmaa ja toisiin. Pirkko Anttila viittaa Futura-lehden artikkelissa teknologian filosofiaan erikoistuneeseen amerikkalaiseen professoriin Albert Borgmaniin, joka mielestäni oivallisesti kuvailee, mistä kaikesta kädentaidoissa oikeastaan onkaan kyse. Borgman on todennut näin: kädentaito on intensiivinen ja hienostunut yhteys maailmaan. Taito vie myös sosiaaliseen yhteyteen. Se muodostaa persoonan ja luo hänelle tunnusomaiset luonteenpiirteet. Taidon rajoittaminen rajoittaa myös ihmisen ensisijaista mahdollisuutta sitoutua maailmaan.

0: kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Vielä muutamia sukupolvia sitten Suomessakin osattiin valmistaa kaikki tarveesineet käsityönä. Oli kyse sitten vaatteista, huonekaluista, astioista, työkaluista, tekstiileistä, kalan tai riistapyydyksien valmistamisesta. Kädentaitoja voisi luonnehtia kansalaistaidoksi ja hiljainen tietotaito siirtyy arjessa sukupolvelta toiselle. Ja itse tehdyt tarveesineet kestivät käyttöä. Ja niitä oli mahdollisuus usein myös korjata. Käsillä tekemisen taidot liittyvät itsensä ilmaisemiseen, luovuuteen, yhteisöllisyyteen sekä huoltovarmuuteen ja kestävään kehitykseenkin. Miten käsillä tekemisen taidot vaikuttavat meihin ja kulttuuriimme ja millainen merkitys kädentaidolla on tulevaisuudessa? Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, sait 5-vuotiaana lahjaksi tämmöisen leikkiompelukoneen ja lapsuuden kodissasi olet saanut kannustusta käsillä tekemiseen ja olet saanut käyttää niin puukkoa kuin kankaitakin ja teet jotain käsilläsi joka päivä. Se voi olla neuletyötä, virkkausta tai kirjontatyötä, niin kertoisitko henkilökohtaisesta suhteestasi kädentaitoihin ja käsitöihin?
1: Joo, kuvasit tuossa aika hyvin, että ihan pienestä asti on tehnyt niitä käsitöitä ja tavallaan se on tullut niin luontevaksi osaksi, että ilman sitä olisi aika vaikea elää. Ja jossain vaiheessa elämän ruuhkavuosina tuli sellainen olo, että ikään kuin käsitöille ei olisi aikaa ja kyllä sen sitten huomasi, että jotain elämästä puuttuu ja se saikin sitten hakeutumaan uudelleen niin kuin käsityön pariin ja tekemään siitä myös ammatin.
0: Tekstineuloja, neulesuunnittelija, tietokirjailija Teija Alanko, sinäkin olet neulonut koko ikäsi ja opettelet uusia tekniikoita. Ja oliko se niin, että olet 3. kertaa kehräyskurssillakin?
2: Joo, siis mä olin nyt syksyllä 3. kerran kehräyskurssilla, koska mulla on siis kotona perintörukki ja nyt jo 2. värttinä, mutta se on mulle vielä sen verran haastava tekniikka, että on kiva mennä kurssille, koska siellä on hyvä opettaja, joka sitten ohjaa.
0: Ihana. Kertoisitko suhteestasi käden taitoihin ja käsitöihin?
2: No tosiaan mä oon neulonut tuolta lukioikäisestä asti ja se lähti niin kuin aika silleen 0-100.
0: Koukuttuminen heti alkuunsa.
2: Yhdellä kertaa mun ensimmäinen neuletyö oli semmoinen itse suunniteltu kirjoneule villapaita. Ja toki on ollut vuosia, kuten Minna sanoi, ruuhkavuosia ja näin, että välillä on tehnyt vähemmän ja sitten mulla on ollut kädet välillä kipeät ja on ollut pakko pitää taukoa. Mutta nyt viime vuosina, sanotaanko vajaan 10 vuoden aikana, niin olen hyvin paljon tehnyt ja opetellut uusia tekniikoita. Siis myös siksi, että kun kirjoitin kirjaa tekstiilikäsityön historiasta, niin halusin opetella muun muassa sitä kehräämistä ja näitä tekniikoita, että mistä kaikki lähtee. Mutta sitten myös ihan omasta ilosta, koska se on se uuden tekniikan oppiminen, on siis se oppimisen ilo on aika iso, sitä on kuin lapsi jälleen.
0: Pyysin teitä molempia tuomaan mukananne jonkun keskeneräisen työn, jota parhaillaan teette, niin mitäs teillä on työn alla? Minna Hyytiäinen, sulla oli ihanan värinen toi lanka tuossa. Mitä siitä syntyy?
1: Tästä on tullut sellainen iso kolmiohuivi, eli kun sitten kesällä ne kesäillat viilenee, niin tähän on sitten mukava kääriytyä, että tämmöinen jättihuivi, jota on helppo neuloa tälleen näin keskustelun lomassa, että tähän ei tarvitse ihan hirveästi keskittyä.
0: Tuosta voin sanoa, että et huomaa, että olet siis todella ammattilainen, että pystyy keskittymään tuollaiseen. Ihana tuonne turkoosin sininen sävy on siinä ja Teija, mitä sulla siellä syntyy? Siellä on vähän tuollaista niin kuin murrettua violettia ja murrettua ruskeata. Ja on siellä sinistäkin ilmeisesti langanvärinä.
2: Joo, mä teen pipoa, koska se oli myös pieni työ, helppo ottaa mukaan. Mutta mä tykkään yhdistellä erilaisia värejä ja erilaisia lankoja, kuituja. Ja nyt mä oon työn alla olevan projektin puitteissa perehtynyt erilaisiin kuituihin, niin sit niitä on myös hyvä kokeilla. Mutta tykkään yhdistellä.
0: Miten määrittelette käden taidot ja käsityöperinteen ja miten te ajattelette, että se liittyy meidän tämmöiseen elämään kulttuuriperintöön, että usein niin kuin kulttuurista saatetaan puhua niin kuin muiden asioiden yhteydessä ja kyllähän käsityöt ja käsillä tekeminen on hyvin vahvasti myös osa sitä meidän olemista ja kulttuuria. Miten te määrittelette?
1: Aika laaja kysymys, täytyy sanoa näin heti alkuun, mutta siis käden taidot, niin monta kertaa me ehkä niin kuin kavennetaan sitä käsitettä, että puhutaan vaan käsitöistä, jotka ilmeisesti käsitetään just neulonta tai kudonta tai sitten joku nikkarointi, mutta kyllähän kädentaidot on paljon laajempi käsitys. Että niitä kädentaitoja me tarvitaan ihan huomaamatta jatkuvasti tässä arkielämässä, että ja tavallaan se kädentaidot ei liity mihinkään tiettyihin käsityöammatteihin, vaan paljon laajemmin, että oot sä sitten hammaslääkäri tai sairaanhoitaja tai teet jotain teollisuuden puolella erilaisia prosesseja, niin aina sä tarvitset kädentaitoja ja siksi on tärkeää.
2: Ja sitten aikaisemminhan ennen teollistumista ja teknologiaa, niin kaikki tehtiin käsin. Ja tekstiilipuolella mä tykkään ajatella, että lanka, joka on keksitty kauan aikaa sitten, että se on ihmiskunnan yksi suurimpia keksintöjä, mihin perustuu niin kuin paljon meidän kulttuuria ja meidän ihan olemista ja perusasioita, mutta toki siis myös tämän tekstiilin ulkopuolella, niin kaikki on tehty käsin.
1: Mm. Ja se on niin kuin tosi tärkeää, että me ollaan kuitenkin kädellisiä ja sillä on niin kuin juuri, aika iso merkitys.
2: Juuri näin.
1: Että se on ihmisenä olemisen niin kuin ihan ydintä.
2: Kyllä, mä oon biologitaustaltani ja ajattelen just tätä, että ihminen on oikeastaan semmoinen kivikautinen olento edelleen. Ja se kädellisyys on osa ihmisyyttä sekä biologisesti että kulttuurisesti. Ja jos me lakataan tekemästä käsillä, niin mitä me menetetään siitä meidän olemisesta.
0: Ja miten paljon se vaikuttaa juurikin olemiseen ja ihan ajatteluunkin. Käsitöiden suosi alkoi laskea joskus 1980-luvulla ja sitten seuraava vuosikymmen oli sitä laskua, mutta sitten 2000-luvulla jotain on tapahtunut, kiinnostus käsitöitä kohtaan alkoi kasvaa ja erilaiset kädentaitoihin liittyvät kurssit oli sitten suosittuja ja yhä useampi haluaa tehdä jotain käsin siis vapaaehtoisesti eikä välttämättä niin, että sillä on aina jokin suuri tarve, vaan ihan siitä tekemisen ilosta on se sitten sitä nikkarointia, kutomista tai vanhojen huonekalujen korjaamista. Niin mitä ajattelette, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se kertoo, että moni haluaa ikään kuin laittaa ne kädet saveen, liata kätensä ja olla tekemässä jotain ikään kuin konkreettista. Tietokirjailija Teija Alanko ja Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen.
1: Kyllä mä ajattelen, että niin kuin tässä puhuttiin, että se on sitä osa tätä meidän ihmisenä olemista. Ja selkeästihän me nähdään, että 80-luvun jälkeen niin tämä tämmöinen tietotekniikan kehitys ja sen määrä meidän arjessa, että kuinka se määritti meidän tekemistä, niin sehän kasvoi ihan valtavasti. Mutta kun me ollaan niitä kädellisiä ihmisiä, niin meillä on silti tarve siihen meidän käsien käyttämiseen ja olla niin kuin kokonaisia ihmisiä, niin meillä on se tarve tehdä jotain. Ja käyttää niitä käsiä. Kyllä mä näen niin kuin suoran yhteyden ja yhä enemmän, että nythän se on taas niin kuin kasvaa niin kuin valtavasti, kun siellä teknologia kehittyy ja yhä vähemmän meillä olisi niin kuin tällaisia tekemisiä, joissa käsiä tarvittaisiin esimerkiksi työn puolesta, että meillä on tekoäly korvaamassa asioita ja ylipäätään se teknologia on yhä vahvemmin meidän arjessa monella muotoa.
2: Ja siis pieni lapsihan tekee luonnostaan käsillään, askartelee ja puuhaa ja keräilee ja rakentelee. Ja sitten jotenkin meidän yhteiskunta pyrkii siitä pois, kun pitää istua paikallaan ja keskittyä nimenomaan tämän teknologian kautta nykyään kaikkeen. Niin ihan nuoretkin aikuiset ovat ja nuoret ovat jo huomanneet sen kaipuun takaisin siihen käsillä tekemiseen. Ja monet tekee, nyt jos puhutaan vaikka neulomisesta, niin monet haluaa neuloa samaan aikaan, kun on vaikka kokouksessa tai tekee jotain muuta, että se on se tarve siihen kyllä olemassa.
0: Ja näissä myös on jotenkin on huomattu, että joskus on pidetty vähän huonona tapana sitä, että joku vaikka piirtelee kokouksessa jonnekin vihkoon ja on ehkä saatettu torua tai muuta, mutta tutkimuksistahan tiedetään, että se voi helpottaa sitä keskittymistä merkittävästi ja ikään kuin silloin kuuntelu on tarkempaa.
2: Ja tosiaan mä olin 80-luvulla lukiossa, jossa luokkakaveri neuloi tunnilla ja opettaja erikseen kielsi sen hyvin voimakkaasti, että täällä ei neulota, koska se häiritsee keskittymistä. Mutta nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että todetaan, että se parantaa keskittymistä ja se on aika sallivaa, että käsitöitä voi tehdä monessa yhteydessä. Että ymmärretään, että se ei häiritse, vaan auttaa.
0: Nimenomaan. Ja siis tosiaan käden taidot ja käsillä tekeminen liittyy olennaisesti myös siihen ajatteluun, että ja meillä kädellisinä kehollisina olentoina on tavallaan se, että miksi se sinne liittyy, niin sillä on ihan tutkittu pohja. Ja käsitöitä tehdessä me käytämme Minna Huotilaisen mukaan aivojen kykyä juurikin tähän keholliseen kognitioon. Ja kaikenlainen käsillä tekeminen kasvattaa Huotilaisen mukaan kaikkea älykkyyttä ja vahvistaa myös älykkyyden kehollisia ilmenemismuotoja, niin jos me nyt sitten tehdään yhä vähemmän käsillämme, esim. Vaikka kirjoitetaan käsin tai pilkotaan ruokaa tai mitä tahansa, että se kaikilla elämän osa-alueilla se käsien käyttäminen vähenee, niin miten se vaikuttaa meidän ajatteluun ja oppimiseen? Tai mitä teidän näkemyksen mukaan, mitkä on teidän niin kuin pahimmat painajaiset tämän suhteen?
2: No en ole siis oppimisen asiantuntija, mutta voisi sanoa, että ruoanlaitto on hyvä esimerkki, koska sekin on hirveän suosittu ja siinä sä pääset käsillä tekemään sen valmiin tuotoksen. Ja se myös semmoinen tietty konkretia, mitä se käsillä tekeminen. Sä näet, mitä sä teet ja mitä siitä tulee niin kun seuraa, mitä sä saat valmiiksi, se valmis työ. Että kun kaikki se työ, mitä me tehdään tavallaan virtuaalisesti, niin se on vain kuvia tai sanoja, mutta se ei ole siis konkretiaa.
1: Joo, toi ruoanlaitto on hyvä esimerkki siitä just tämän konkretian suhteen, että tavallaan siinä se käsityö tuottaa heti sen välittömän niin kuin lopputuloksen. Ja olen miettinyt paljon sitä, että itse

0: siis rakastan ruoanlaittoa, koska siinä on paljon sitä käsityötä ja vähän käytän mitään valmiiksi tehtyjä, leikattuja juttuja, vaan siinä, kun sä pääset nimenomaan tekemään sen ruoan alusta loppuun asti, niin siinä on hyvin paljon samaa kuin käsityössä, että kuinka paljon helpompaa olisikaan laittaa se mikroateria kontra se, että käyttää niin kuin tunnin tai puolitoista siihen ruoanlaittoon, mutta että se jotenkin se koko prosessin ymmärtäminen ja tavallaan sä hahmotat sen toisella tavalla, sen kokonaisuuden. Mm.
1: Ja myös kun tekee itse jotain alusta loppuun käsin, niin oppii nimenomaan sen koko prosessin, että mistä joku asia syntyy, miten ruoka syntyy tai miten syntyy nyt vaikka villapaita tai miten syntyy pöytä, jos sen rakentaa itse tai vene, jos sen veistää, että et kaikki ei ole niinku valmista tässä maailmassa, että jokuhan ne aina tekee kuitenkin.
2: Ja jostain on saatu se puu materiaaliksi vaikka siihen pöytään ja niin, mitä kaikkea se on vaatinut ennen sitä. Mm.
0: Mutta myös se, että esimerkiksi tässä ruoanlaitossa, että kun sä osaat ja ymmärrät sen prosessin, niin jos sä haluat jotain uutta, jos sä haluatkin muuttaa sitä reseptiä, niin sä pystyt tavallaan luomaan, niin kuin sä ymmärrät paremmin, että miten tähän saa sen muutoksen myös aikaan.
2: Mm. Kyllä.
1: Joo, tuo luovuus on myös sellainen asia, että se liittyy kaikkeen käsityöhön tai ruoanlaittoon, että pystyy sen oman luovuuden laittamaan siihen ja sitten semmoisissa annoksissa, mikä itselle on sopivaa.
2: Mm. Tuli mieleen, kun puhuttiin tästä teknologiasta ja digitalisaatiosta, että tosiaan elämme yhä enemmän sellaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa, missä se teknologia on niin kuin vahvemmin läsnä ja jotenkin teknologia niin kuin nähdään usein sellaisena niin kuin pelkkänä edistyksenä ja joku muu, mikä kumpuaa vaikkapa sieltä kulttuurihistoriasta, niin helposti sitten jotenkin menneeksi maailmaksi ja älypuhelimien ja ruutujenkin koukuttavuuteen ja riskeihin on Suomessakin havahduttu vähän viiveellä, mutta ehkä meidänkin kannattaisi ajatella toisin. Tämä on kiinnostavaa, että Yhdysvalloissa teknologian huippupaikassa Piilaaksossa IT-alalla työskentelevien lapsille ei painoteta sitä tietotekniikkaa, vaan nimenomaan harjoitetaan käden taitoja. Ja varmaan ihan tietystä syystä tilanne on tämä.
0: No varmaan tässä se yksi asia näkökulma on se, että Suomessa me ollaan nuori kansakunta ja ollaan niin kuin haluttu olla siellä edistyksen etunenässä ja koulutus on siihen meille mahdollistanutkin sen, että me ollaan tehty hurja loikkaus sinne, että ollaan siellä länsimaisia kärkimaita monessa niin kuin tällaisessa innovaatiotyössä. Ja sitten ehkä tavallaan se on tehty sillä sitten, että siinä on nyt sitten se perinteet vähän jäänyt syrjälle ja niiden arvostus ja niitä on pidetty tosiaan vähän ehkä vanhanaikaisena ja ei ehkä sitten sillain edistyksellisenä, mutta toisaalta tämä esimerkki Yhdysvalloista, niin sehän kertoo sen, että siellä on ymmärrys siihen, että mistä se semmoinen luovuus kumpuaa ja käsittääkseni suomalaiset ovat pärjänneet juurikin sillä, että meillä on hirveän vahva se semmoinen luovuuden kulttuuri, joka lähtee sieltä itse tekemisestä ja ollaan opittu ratkaisemaan ongelmia ja se sitten heijastuu sinne meidän niin kuin innovaatioihin. Me ymmärretään niitä syy-seurausyhteyksiä ja meillä on se materiaaliymmärrys ja niin kuin semmoinen ajattelu on vielä hyvin tuoretta. Se on ehkä kadotettu sitten muualla jo, jossa nämä asiat eivät enää ollut niin pitkälle.
2: Mm. Ja sitten jos ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään ilmastokriisiä ja näin niin ekologista kriisiä, niin meillähän ei ikään kuin, jos ajatellaan resursseja, ole varaa myöskään tuhlata niitä resursseja. Meillähän on siellä historiassa myös hyvin se tietotaito siitä, että miten asiat on kaikki käytetty hyödyksi. Ja sehän on vaatinut myös luovuutta ja kekseliäisyyttä.
1: Niin kuinka se sama materiaali on käytetty uudestaan ja loppuun asti, niin kyllähän se vaatii luovuutta. Tuli vaan tuosta, mitä Minna äsken sanoi, että meillä on kuitenkin semmoinen tee se itse -kulttuuri aika vahvana, että perinteisesti on se talokin pitänyt rakentaa itse, jos on kunnon suomalainen. Ja nytkin siis on aika vahva tee se itse -kulttuuri, että ihmiset haluaa paljon hyvin erilaisia asioita tehdä ja siihen ehkä liittyy joku semmoinen, että mä sanoisin palkitsevuus, mutta kun ihminen tekee jotain, niin se saa arvostusta itselleen ja myös naapuri ehkä niin kuin kunnioittaa, että jos on itse osannut aidan rakentaa puutarhaansa ja puutarhanhoito on yksi hyvä esimerkki näistä kädentaidoista. Mutta se kansakunnan nuoruus on osa sitä, että Suomessahan on tehty valtavan hienoa käsityötä niin kuin eri puolilla, ja se on ollut vähän erilaista eri puolilla Suomea. Ja ne perinteet elää ehkä paikallisesti, mutta ei niin kuin kansallisina perinteinä niin vahvasti. Että sitten se suomalaisuus nostaa just tätä uutta kehitystä enemmän pintaan. Mutta sitten kun mennään paikallisesti vaikka Pohjanmaalle, niin siellä on sitten omat käsityöperinteet niin kuin hyvin vahvasti.
2: Mm. Ja ehkä se kertoo siitä moninaisuudesta ja rikkaudesta, mistä voisi olla myös sillä hyvällä tavalla ylpeä, että niistä kaikista moninaisista muodoista, mitä se voi pitää sisällään.
0: Ja kyllähän me niin kuin kansakuntana, niin meillähän on semmoinen ratkaisukeskeisyys, sehän on niin kuin suomalaisuuden ydintä, että meillä on niin kuin semmoinen tunne, että meillä on, lähdetään heti etsimään sitä ratkaisua erilaisiin ongelmiin, mikä on tietysti hyvä asia, että jossain ehkä muissa kulttuureissa sitä tuumaillaan ja ehkä määritellään ongelmaa vähän pidempään ja meillä lähdetään ratkaisukeskeisesti ja sehän liittyy, tämmöinen ratkaisuiden tekeminen liittyy siihen käsityölle ja käsityön tekemisen kulttuuriin hyvin vahvasti.
2: Mietin sitä, että yksi syy käsillä tekemisen innostuksen kasvu voi olla näissä epävarmoissa ajoissa ja käsityötä tekemällä on ehkä mahdollista saada sitä aikaansaamisen tunnetta. Näin on pohtinut käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen Itä-Suomen yliopistosta rauhantervehdyksen artikkelissa muutama vuosi sitten. Ja korona-aikana ihmisten käsityöinnostus tuli näkyväksi muun muassa sosiaalisen median kautta ja sitten jaettiin vinkkejä, inspiroiduttiin ja opittiin toisilta. Ja epävarmuuden lähteitä on kyllä koronan jälkeenkin riittänyt niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla, mutta ehkä käsitöiden tekemisen kautta voi saada jotain semmoista hallinnan tunnetta ja semmoista jotenkin ehkä myös kokemusta jatkuvuudesta. Mitä te ajattelette tällaisten turbulenttien aikojen vaikutuksesta käsitöiden tekemisen innostukseen?
1: Mun mielestä ne oli molemmat hyviä sanoja, toi hallinnan tunne myöskin se, koska se on jotain konkreettista, mitä tekee, näet mitä teet ja saat sen tuloksen. Ja se myös rauhoittaa tästä meidän levottomasta ajasta, siis myös niin kuin tämmöisen jatkuvan viriketulvan alla kun ollaan, niin sitten kun ottaa sen käsityön ja ryhtyy keskittymään siihen, niin se on ihan toisen tyyppistä olemista. Ja sitten mä palaan vielä siihen kehräämiseen, joka vaatii multa keskittymistä ja sitten varsinkin rukilla, kun kehräsin kokeilin, niin siinä on ensinnäkin se kehollisuus. Kaikki tarvii kaksi kättä ja jalan ja pään keskittyä ja siihen keskittyy niin hyvin, että kaikki muu unohtuu, ne murheet ja muut asiat, että se vie niin kuin mukanaan, että se antaa tavallaan semmoisen pakopaikan myöskin ja semmoisen nollauspaikan myös semmoisesta liiallisesta aivotyöstä tai digityöstä. Mutta toisaalta sitten, kun tekee käsin, niin ne aivot myöskin herää, että ajatukset pyörii paljon paremmin.
0: Mm. Tuossa korona-aikana mainitsit sen, niin me kerättiin Taitoliitto ja Suomen käsityömuseo korona-ajan käsitöistä tällaisia muistoja ja kokemuksia niin kuin silloin korona-aikana, että oli, niin kuin koettiin tärkeäksi tästä nykydokumentaatiota siitä, että miten ne käsityöt koetaan siinä ajassa. Ja ihmiset kertoi siitä, että mitä he tekevät nyt korona-aikana ja mikä merkitys sillä käsityöllä on. Ja kyllähän se oli ihan selkeää, että se oli kauhean ahdistavaa aikaa ja ihmisillä oli erilaisia pelkoja, kun ei tiedetty, miten tämä asia etenee ja miten se tulee vaikuttamaan. Niin kyllä se niin kuin purettiin siihen käsitöihin ja se niin kuin tehtiin niin kuin läheisille, jotka olivat sairastuneet ja pohdittiin paljon sitä suhdetta siihen, jolle sitä käsityötä tehtiin, mutta että kyllä se oli selkeästi semmoista niin kuin mielen rauhan saamista se käsitöiden tekeminen siinä ajassa ja varmasti laajemminkin voidaan heijastaa, että ihan samanlaisia tuntemuksia ihmisillä on myös osittain, kun he tekee käsitöissä, niin se on tapa purkaa sitä ahdistusta.
2: Mm. Aineeton kulttuuriperintö voi käsittää tapoja, suullista perinnettä, juhliin liittyviä käytänteitä, luonnon ympäristöjä, esittäviä taiteita ja käden taitoja. Ja tämä on kiinnostavaa, että vuoden 2025 kulttuuriparometrissa kerrotaan, että kulttuuriperinnön merkitys on entisestään kasvanut ja 3/4 kyselyyn vastanneista kokee kulttuuriperinnön henkilökohtaisesti tärkeäksi ja uskoo, että tämä kulttuuriperinnön niin kuin, että se vahvistaa just tätä henkistä kriisinsietokykyä, parantaa hyvinvointia ja lisää yhteisöllisyyttä. Niin mistä tämä kertoo?

0: Varmasti se on se, että tässä niin kun maailma on isossa myllerryksissä, niin me kaivataan jotenkin sitä turvaa ja sitä haetaan nyt juurista. Että se, että mistä on tullut ja mikä se lähiympäristö on ja mikä se mun historia on ollut. Että oli pitkään, että maapallo oli globaali ja se oli jotenkin iso ja ihmeellinen ja yhtäkkiä meillä oli mahdollisuus niin kun saada vaikka näköyhteys jonkun Teamsin kautta toiselle puolelle maapalloa. Mutta nyt kun se epävarmuus on tullut, niin vähän mennään niin kuin takaspäin ja tullaan tähän lähiympäristöön ja ollaan kiinnostuneita siitä omasta ympäristöstä ja ymmärretään, että kuinka arvokas se on, että minkä puolesta me eletään ja mikä on tämä niin kuin lähiympäristön merkitys siihen niin kuin arjessa ja se on noussut uudelleen arvokkaaksi ihmisten elämässä.
1: Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kauttahan moni saa kosketusta käsitöihin ja käsillä tekemiseen varmaan myös kodeissakin, mutta taito- ja taideaineisiin käytettyä aikaa ei juurikaan viime vuosikymmenenä ole lisätty, vaan pikemminkin vähennetty. Niin mitä se kertoo kädentaitoihin ja käsitöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta arvostuksesta? Ja tähän on nyt vähän ikään kuin ristiriidassa sen suhteen, mitä ihmiset mieltää, että ajatellaan, että se kulttuuriperintö on tärkeää, niin kuin just näistä, mitä mainitsin, että tämä henkinen resilienssi ja ylipäänsä yhteisöllisyys ja kaikki tällaiset, että se on tärkeää ihmisille, mutta sitten se ei näy ikään kuin niissä meidän rakenteissa, jos me ajatellaan vaikka peruskoulua.
2: Onhan se kauhean ristiriitaista, että näkee kuinka aikuiset hakeutuu yhä enemmän käsitöiden pariin ja sitten lapsilta sitä halutaan vähentää. Ja sitten kuitenkin, vaikka paljon puhutaan, että ihmiset oppii äidiltä tyttärelle tai isältä pojalle tai mummolta tai vaarilta, niin ei se aina tule sieltä kotoa se kädentaidot. Niin koululla on ihan hirvittävän ja varhaiskasvatuksella hirvittävän tärkeä merkitys. Ja pitäisi ymmärtää, että miten paljon ne kädentaitoaineet myöskin tukee sitä muuta oppimista ja niitä voisi vaikka integroida. Että kädentaidoissa voi opettaa myös matikkaa ja fysiikkaa samalla.
0: Joo, siis me kaikki tiedetään, niin kuin Teija sanoi, että me tiedetään nämä vaikutukset, mutta kun me tehdään sitten päätöksiä siitä, että mitä siellä koulussa opiskellaan, niin siellä on aika monta intressitahoa ja siellä käsityö kilpailee muiden akateemisten aineiden kanssa ja varmasti siellä kaikille on niin kuin hyvät perusteet, että miksi niitä pitäisi olla enemmän, mutta niin kuin Teija tuossa totesi, niin käsityöllä, kun siellä ei ole vaan ne käsityölliset taidot, vaan se on, vaikuttaa niin paljon siihen muuhun oppimisen kehitykseen ja muuhun ajattelun kehitykseen ja ongelmanratkaisun kehitykseen, että aika paljonhan me sellaista tietoa saadaan nyt sitten jo muutakin kautta, mutta nämä tällaiset just ongelmanratkaisutaidot, niin niitä kehittyy nimenomaan siellä käsityössä ja ylipäätään niin kuin taito- ja taitoaineissa.
1: Mm. Ja sitten myös se, että kuinka monet sellaiset asiat, mitkä voi ihan hyvin tehdä niin kuin, käytännössä vaikka paperia, pahvia ja liimapuikkoa ja kynää käyttäen ja sitten valitaan kuitenkin mieluummin se tabletti, koska sitten se menee digitaalisesti jonnekin näppärään ikään kuin järjestykseen ja sitten kuitenkin tiedetään, että jos lapset ja nuoret on liikaa ruutujen äärellä, niin se on haitallista keskittymiskyvylle ja näölle ja kaikille ja sitten myös ajatellaan sitä kommunikointia, vuorovaikutussuhteiden, miten niissä toimitaan, niiden opettelua. Että onko meillä siinä kaikilla niin kuin edessä joku pieni tabletti, että millaista vuorovaikutus on silloin, kun me ollaan vaikka jonkun ison paperiarkin ympärillä tekemässä jotain yhdessä.
0: Mutta kyllä siinä mielessä on toiveikas, että mun mielestä on tapahtunut tosi paljon muutosta siinä ajattelutavassa ja ymmärrys siitä kädentaitojen merkityksestä on lisääntynyt. Että jos mä nyt ajattelen vaikka 15 vuotta taaksepäin, niin oli paljon sellaista ajattelua, että no toi nyt on vähän tuollaista kässää. Niin tänä päivänä se ymmärretään laajemmin ja se niin kuin merkitys nähdään niin kuin laajemmin. Ja sellaisetkin tahot, jotka eivät varmasti 15 vuotta sitten olisi puhunut käsityön puolesta, niin ovat ymmärtäneet sen, että tässähän onkin vähän isommasta asiasta kyse kuin vaan jostain virkkauksesta, että
2: tai. Niin, ja sitä ei pitäisi ajatella niin kuin harrastuksena. Harrastuksessa ei ole mitään vikaa, mutta Mutta kädentaidot on just niin kuin ruoanlaitto, tämmöinen perustaito, mikä on hyvä hallita. Ja jotta osaa, elämässä voi tulla vastaan paljon asioita, missä pitää osata käsillä tehdä jotakin, vaikka se ei olisi varsinaisesti käsityötä. Mutta että se on tavallaan perusosa elämää. Se on ollut ihmisillä hyvin kauan ja hyvin lyhyen aikaa ihmisen historiassa ollaan tavallaan oltu ilman sitä käsillä tekemisen kulttuuria.
1: Mm. Ja jos ajatellaan sitä, että tämmöiset käsityötaidot, jotka niiden kehittyminen on vaatinut satoja tai jopa tuhansia vuosia, niin jos siihen perinteen siirtämiseen tulee katkos, niin sitä on sitten aika mahdotonta jotenkin palauttaa. Niin mitä kädentaitojen perinteen vaaliminen edellyttää?
0: No meillähän on semmoinen kumma käsitys, vallitseva ajatus, että jotenkin sitä vaan sitten ihmiset osaa niitä. Ja varmaan niin on ollutkin menneinä vuosisatoina, että ne taidot on välittynyt, mutta tänä päivänä se ei ole ollenkaan itsestään selvää, että jotta ne taidot siirtyy tuleville sukupolville, pitää olla joku, joka opettaa niitä tai jotain tahoja. Että kyllä mä oon todella huolestunut esimerkiksi meidän ammatillisesta koulutuksesta, jossa näitä nimenomaan kädentaitojen koulutusmahdollisuuksia niin on vähennetty ja siihen liittyy monia asiaa. Sellaisetkin poliittiset päätökset, kuten niin kuin, meidän aikuiskoulutustuki, niin se on vaikuttanut siihen, miten alalle hakeudutaan tänä päivänä. Sanotaan, että tyypillisesti varmaan semmoinen 16-vuotias, joka miettii tulevaisuuden ammattia, niin siellä on aika vähän niitä, jotka miettii, että musta voisi tulla vaikka puuseppä. Ja haluaisin lähteä kouluttautumaan sille alalle, että kyllähän meidän alalla niin se vaatii vähän sellaista, mitä mä sanoisin, että siellä se jotenkin semmoinen ajattelu ja ymmärrys on kehittynyt ja meillähän on valtaosa sitten näitä, jotka lähtee opiskelemaan alaa. He ovat sitten jo ehkä mahdollisesti joku toinen ammatti taustalla ja ovat tällaisia alanvaihtajia ja on niin kuin siinäkin mielessä, että jos 18-vuotias valmistuu vaikka puusepäksi, niin on hirveän vaikea työllistyä alalle, koska yleensä nämä käsityöammatit on siellä tehdään yksinyrittäjinä tai käsityöläisenä itsenäisenä ammatinharjoittajana, niin ei ole taloudellisesti mahdollisuutta tehdä sellaisia laiteinvestointeja tai muuten, että se elämä näyttää aika epävarmalle, kun taas sitten aikuisilla on ihan toinen mahdollisuus lähteä niin kuin rakentamaan sitä omaa urapolkua.
1: Tiettyjen kädentaitojen niin sanottu uhanalaisuus tai jopa katoaminen liittyy just tähän yhteiskunnalliseen arvostukseen, koulutuspolitiikkaan ja ympäristön muuttumiseen. Ja just esimerkiksi vaikka hirsirakentamisenkin osalta, niin siihen saatavat puut tuli pitkään Suomeen Venäjältä, että oli tarpeeksi paksuja puita sieltä. Ja nyt ilmeisesti puuveneiden valmistamistakaan ei enää opeteta. Niin millaisesta muutoksesta nämä esimerkit kertoo?
0: Se, että Suomesta yhteispohjoismaisella hakemuksella saatiin limisaumaveneiden valmistus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja samana vuonna meiltä päättyi mahdollisuus opiskella limisaumaveneiden rakentamista Suomessa, niin se on ehkä kuvastaa tätä aikaa. Että
1: ja sitä ristiriitaa.
0: Ristiriitaa juuri siitä, että meillä on arvostusta ja kunnioitusta tiettyihin taitoihin, mutta samalla me sitten tehdään päätöksiä, jotka sitten sen taidon siirtämisen tuleville sukupolville niin kuin torppaa aika lailla.
2: Ja siinä pitäisi niin kuin ottaa kiinni siitä ajoissa, ettei katoa ne opettajat, jotka voivat siirtää sen taidon eteenpäin. Että monia asioita voi opetella kirjoistakin ja nykyään nuoriso opettelee YouTube-videoista tai itse vanhemmatkin ihmiset. Mikä on yksi tapa, mutta paras tapa oppia joku taito on se, että joku opettaa kädestä pitäen, niin kyllä se olisi äärimmäisen tärkeää pitää yllä niitä.
0: Ja siis se, että käsityön harrastus on tänä päivänä tosi suosittua, niin se on hieno asia, mutta se käsityökulttuurikaan ei elä pelkästään niiden harrastajien varassa, vaan me tarvitaan niitä ammattilaisia. He on kuitenkin myös sit alan kehittäjiä, ne on asiantuntijoita ja he toimii tällä alalla opettajina. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että meillä on myös niitä ammattilaisia ja pidetään huoli, että että niitä on myös tulevaisuudessa.
2: Joo, se ammatti

0: taidon niin kuin arvostus. Että toki me kaikki voidaan tehdä ja harrastaa ja se on mukavaa ja kivaa ja hyödyllistä, mutta nimenomaan käsityötaitojen ammattilaisia pitäisi arvostaa enemmän niin, että koulutusta tulisi, mutta myös sit heidän sitä just työllistymisestä puhuit, mutta myös vaikka vanhempikin ihminen lähtisi käsityöyrittäjäksi, niin se yrittäjän elämä on aika vaikeeta, siitä leipää sieltä löytään, että et se myös se arvostus pitäisi tulla sieltä, että voi ansaita elantonsa käsityöammattilaisena.
1: Mm. Ja tämähän ei ikään kuin tämä tämmöinen kulttuuriperintö, että se katoaa tietyt tiedot ja taidot, niin ei liity pelkästään Suomeen, vaan tosiaan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon tavoitteena on suojella näitä uhanalaista kulttuuriperintöä, lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja suojelua. Ja listalla on käsityöihin liittyy muun muassa keramiikkaperinne Botswanasta, mongolilainen kalligrafia ja portugalilainen lehmänkellojen valmistus ja paljon muuta. Niin jotenkin tämä kytkeytyy, tämä kulttuuriperintöjen uhanalaisuus yhdessä meidän niin kuin, ekosysteemin vähän niin kuin murtumiseen ja ilmastokriisiin, että kaikki kiertyy yhteen.
2: Joo, kyllähän se on niin kuin todettu, että just tämä Unescon lista on yksi tapa niin kuin tuoda esiin näitä uhanalaisia asioita tai kulttuurin nähden niin kuin arvokkaita asioita. Mutta myös se on ollut mielenkiintoista, että sieltä on nyt haettu sellaisia ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, jotka on tänä päivänä ja ei olla oikeastaan muuten löydetty, mutta sitten kun ollaan katsottu nimenomaan sitä perinteistä tapaa tehdä jotain tai lääkitä tai jotain, niin sieltä ollaankin löydetty nyt sitten ratkaisuja niihin nykypäivän ongelmiin, että se on tosi tärkeää.
1: Ja kiinnostavaa ja ehkä siinäkin myös, että mitä me ajatellaan, että mikä on arvokasta tietoa. Ja missä on tietoa sillä tavalla, että meillä on ehkä aiemmin miellettykään, että siellä on, vaikka perinteissä on semmoista tietoa, mikä on, voi olla tässäkin ajassa hyödyllistä. Käsityöiden tekemisessä oli sitten materiaali, puuta, villalankaa, lasia tai jotain muuta, niin puhuttiinkin tässä aiemmin jo, että kuinka se kehollisuus ja konkreettinen lopputulos on siinä läsnä, mutta myös se itse prosessi voi olla tosi paljon niin kuin nautinnollisempi kuin pelkästään se lopputulos, että monet kädentaiteet kertoo, että käsitöihin liittyvä toisteisuus luo semmoista meditatiivista tilaa, missä ajatukset voi sitten jotenkin olla ja liikuskella. Niin minkälaisia kokemuksia teillä on tästä tilasta?
0: No siis neulonnan piirissähän puhutaan siitä, että oletko prosessineuloja vai tavoitteellisesti sitä valmistuvaa työtä kohti menevä, niin kyllä aika monet on vaan prosessineulojia, että nimenomaan se liike, tai on se sitten kyse virkkauksesta tai jostain muusta, että vain se itse tekeminen on jo tyydyttävää ja tärkeää. Ja sitten itse ajattelen myös, että se luovuus, mitä siihen laitetaan, että mitä mä nyt tekisin näistä langoista, ja sitten lähtee kehittelemään jotain, ja se, että ei sitä tarvitse tulla mitään valmista ja käyttökelpoista aina. Että se on myös niinku tämmöinen. Tämä liittyy ehkä semmoiseen perinteiseen asenteeseen, että pitää aina löytää joku hyöty siitä, että pitää tehdä joku hyödyllinen tuote.
1: Mutta ja sen pitää olla usein aika siis todella hieno myös.
0: No sekin toki, mutta ei sen tarvitse olla aina sitä tavoitteellista suorittamista, koska meidän yhteiskunta suorittaa niin hirveästi muutenkin, niin sitten käsitöissä voi tavallaan olla suorittamatta ja tehdä vaan sen tekemisen ilosta.
2: Ja mä huomaan tuon toisteisuuden ja mulle henkilökohtaisesti ihan parasta tässähän on nimenomaan se vuoleminen. Että sä otat jonkun puupalikan tai jonkun pajun oksan ja lähdet vuolemaan sitä ja se nimenomaan se toisteisuus ja tietty tavoitteellisuus siinä, mutta siis sillain hyvässä mielessä, että sä vaan teet siitä ja sit saattaa tulla jotain, mutta jos ei sit tule mitään, niin sit sä voit heittää sen takkaan tai saunauuniin
0: ja. Niin ja sitten se puu voi kertoa sulle, mitä siitä tulee loppujen lopuksi, että mitä sä löydät sieltä puun sisältä.
2: Nimenomaan ja sitten siitä saattaa tulla jotain, mutta että se just nimenomaan se tekeminen siinä.
1: Se on kiinnostavaa myös, että käsillä tekemisen merkitystä on tutkittu ja on havaittu, että käsillä tekeminen auttaa tekijänsä kokemaan itsensä kokonaiseksi ja kohtaamaan päivittäiset toimet. Ja käsillä tekemisellä on myös tämmöinen aikaan sellainen vaikutus, että ikään kuin voidaan vähän niin kuin hidastaa ja sitten toisaalta siihen liittyy myös se flow-tila, joka liittyy sitten keskittymiseen ja uppoutumiseen ja tässä flow-tilassa ihmisellä on sitten käytössään täysi älyllinen kapasiteetti.

0: sitten kun tekee käsitöitä, jotka vaatii aikaa hitaammin, niille niin kuin voi antaa sitä aikaa. Samoin just jos tekee ruokaa itse, niin se on hidasta. Tai kasvattaa puutarhassa kasveja ja odottaa, että ne kasvaa ja hoitaa niitä. Mutta se hitaus, se, että jonkun asian valmistuminen voi kestää kauan ja se saa kestää ja sä voit antaa sille aikaa ja ei ole kiire, niin käsitöiden tekeminen ehkä myös sallii meille sen.
1: Joo, kyllä se, että käsitöitä tehdessä, niin se semmoinen huomaamatta semmoinen kyky pitkäjänteiseen tekemiseen kasvaa. Että se on tosi tärkeää, että sä voit todella istua monta tuntia jonkun asian ääressä. Niin se on tosi hieno taito.
0: Jos palaa siihen kouluopetukseen esimerkiksi, että tai varhaiskasvatukseen, että voidaan tehdä jotain käsityöprojektia vaikka viikkotolkulla ja sitten se etenee vähitellen. Ja näkee myös sen, että se ottaa aikaa, kun joku asia tehdään.
2: Kysyy kärsivällisyyttä ja niin kuin saa hahmotettua sitä prosessia niin. Ja aikaa ihan sitten eri tavalla. Ja tutkimusten mukaan käsityön äärellä sydämen syke hidastuu, verenpaine laskee ja käsityöiden tekeminen voi lievittää kivun tuntemuksia. Eli se on siis jopa terveysteko käsitöiden tekeminen. Ja jotenkin käsitöihin liittyy usein semmoinen ehkä stereotyyppinen ajatus siitä, että käsitöitä tekevä nainen, niin no siinä nyt jotain ikään kuin vain puuhastellaan, mutta itse asiassa kautta aikojen neulomisella on myös vaikutettu maailmaan ja on se sitten ollut niinku hyvän tekeväisyyden kautta tai sitten sitä kautta, että on saatu niinku perheelle lämmintä päälle. Ja tosiaan Ranskan suuren vallankumouksen aikaan naiset ovat neuloneet giljotiinin juurella ja he neuloivat vapautusmyssyjä, joista tuli vallankumouksen symboleita. Ja sitten Ann-Margret Holmgren kulki kudin kädessään ja Holmgrenilla oli merkittävä vaikutus siihen, että naiset saivat äänioikeuden Ruotsissa. Ja sitten tällainen Madame Levangle oli osa alisvakoja-verkostoa ja hän käytti neuloita eräänlaisena morsetusviesteinä. Luin tästä Sininen lanka, mitä tiedän neulomisesta teoksesta. Ja tämmöinen kollektiivinen käsityöaktivismi, se aina elää siinä yhteiskunnallisessa ajassa ja paikassa. Minkälaisia esimerkkejä Minna Hyytiäinen tästä on tällä hetkellä?
1: No Yhdysvalloissahan siellä taas tämmöinen niin kuin käsityöllä vaikuttaminen, neulonnalla vaikuttaminen, se on taas selkeästi nousussa, että meillä on ollut paikallisesti radikaalit ristipistot, jossa sitten niin kuin ristipistoilla on kirjoitettu erilaisia viestejä, että näitä on ja se on mun mielestä tärkeää ja näin on ollut aina. Ja tuli mieleen tuosta noista, nyt tänä vuonna tosiaan Taitoliitto on valinnut vuoden käsityötekniikaksi tilkkuilun, niin tuolla 1900-luvun alussa niin Yhdysvalloissa oli sellainen kulttuuri, että niillä tilkkupeitoilla viestitettiin sitten niin kuin tällaisille kulkureille, että onko talossa eli vaikka esimerkiksi mahdollisuus majoittautua tai onko täällä tarjolla ruokaa, niin siihen oli tietyt viestit, jotka oli peitoissa, jotka olivat tuulettumassa ja tietty ympyrämuoto kertoi siitä, että tämmöinen on mahdollista tässä talossa. Että tämä on pitkät perinteet tällä käsityöviestinnällä ja vaikuttamisella.
2: Kiehtovaa. Teija Alanko, mitä sinä ajattelet tästä kollektiivisesta käsityöaktivismista, sen merkityksestä ja voimasta?
0: No ajattelen, että sillä on aika iso merkitys ja sekin on tämmöinen nouseva trendi mun mielestä. Hyvin erilaisilla käsityötekniikoilla tehdään tämmöistä aktivismia ja sen ei aina tarvitse olla välttämättä kauhean näkyvää. Se on semmoista pehmeätä ja hiljasta ja taustavaikuttamista. Ja sitten on sanottu myös, että pelkästään se, että tekee niitä käsitöitä, niin on aktivismia tätä meidän aikaa vastaan tavallaan. Tai se, että just tähän tilkkuiluun liittyen, että jos korjaa ja paikkaa, mikä on ollut myös siis vuoden käsityötekniikkana, niin sekin on sellaista aktivismia, että jos vaikka nyt tilkuilla korjaat housusi ja kuljet kadulla tilkkuhousuissa, niin sekin on sitä aktivismia, että osoitetaan mieltä siitä, että kaiken ei tarvitse olla uutta tehdastuottosta. Ja niin kuin, että se aktivismi voi tulla monella tapaa. Se ei välttämättä tarvitse mielenosoitusta, vaan se voi olla tämmöistä hiljaisempaa vaikuttamista.
2: Niin, tästä ehkä yksi esimerkki on, Minna Hyytiäinen kerroit, että ikään kuin Yhdysvalloissa on myös

0: tämmöiset mummaharrastukset nyt tosi suuressa nousussa ja se on ehkä just sitä lempeää vastavoimaa.
1: Joo, nämä granny hobbies on nyt sellainen myös yksi ilmiö nyt tässä ajassa, että se on muutakin kuin käsityötä, että siellä myös luetaan paperilehtiä ja kuunnellaan CD-levyjä ja halutaan, niin kuin, että kun meillä on ollut se kulttuuri, että nyt kaikki on ollut mahdollista ja nopeaa, niin nyt sitten palataan siihen sellaiseen hitaaseen tekemiseen ja hitaaseen olemiseen ja sillä niin kuin tavallaan halutaan tuoda se niin kuin oma viesti siitä, että voi tehdä asioita toisiinkin, että ei tarvitse lähteä tähän niin kuin tällaiseen digitaaliseen, mikä meillä on kaikki tämä älyviihdeteollisuus ja kaikki. Että ja semmoinenkin on niin kuin havaittu, että se, että joku on tehnyt päätöksiä sun puolesta, että se kaikki ei ole mahdollista, että sä voit tehdä, tai että joku on tehnyt valintoja sun puolesta, niin on myös sillä vähän niin kuin nouseva juttu, että CD:llä on vaan 12 biisiä.
0: Ja se ei ole loputon. Sitten tarvii myös, että sä käyt kääntämässä, tekemässä jotain. Vanhoja käsityönä valmistettuja voirasioita tai pärekoreja saattaa osalla ihmisistä löytyä omasta kotoa kaappien kätköistä, mutta ei suinkaan kaikilta. Mutta onneksi meillä on museoita ja kotiseutumuseoita, joissa on näitä käsityönä tehtyjä arjen esineitä puukoista pyydyksiin. Ja aika usein sitten, kun tämmöisissä kun vierailee, niin sitä hämmästelee, että miten taitavia ihmiset ovat olleet, miten on voitu saada tehtyä niin taidokkaasti kaiken maailman himmeleitä sun muita, eikä välttämättä ole ollut minkään tason koneita mukana. Että siinä se käsityötaito konkretisoituu ja se on hämmästyttävää.
1: Se on ja sitten just se semmoinen koristeellisuus, mitä siellä on.
0: Se kauneus.
1: Kyllä, että joo.
2: Joo, siis estetiikkahan on liittynyt ihan alusta asti, kun ihmiset on ruvennut käsillä tekemään mitä hyvänsä, niin kuin tarvekaluja, työkaluja, tekstiilejä, aseita, niin ne on aina koristeltu ihan viimeisen päälle yksityiskohtaisesti. Koristeilla on toki ollut paljon varmaan symbolimerkityksiä myös, eikä vain kauneusmerkityksiä, mutta ei ole tehty niin kuin asioita vaan semmoisiksi yksinkertaisiksi niin kuin funktion vuoksi, vaan on tehty myös se koristelu.
0: Siinä on ollut niin kuin se käytännönläheisyys ja käytettävyys ja sitten se kauneus niin kuin läsnä. Mä luin tästä itse tekemisen perinnekäsityöt elävänä kulttuuriperintönä julkaisusta, että pitkäjänteinen käsityöopetus on yhteiskunnallisesti merkittävää taitopääoman kasvattamista. Ja tiedot, taidot ja syvä osaaminen on sellaista, mikä kasautuu ja kertautuu, jolloin tekijälle muodostuu se erityinen käsityötaito, jonka avulla hän kykenee muokkaamaan tai muuttamaan vallitsemaa todellisuutta. Vaikkapa siis rakentamalla talon tai osallistumalla yhteisen tekstiiliteoksen tekemiseen. Mitä ajattelette, ymmärrämmekö me tätä ihan syvällisesti, tätä taidon kertautumista ja sitä, sen perinteen, niin kuin, että asiat ei tapahdu sekunnissa ja perinteen siirtäminen ei ole vain yhden tietotaidon tai tekniikan siirtämistä?
1: No varmaan niin kuin tässä on jo todettu, että ehkä se sitten semmoinen käytännön ymmärrys, että kyllä varmaan se sillä tavalla niin tälleen kun luet tämän, niin kaikki osaavat.
0: Ja juhlapuheissa kuulemme tämän.
1: Juhlapuheissa tämä kuulee niin kuin hyvin usein, mutta että iso merkityshän on sitten niillä käytännön päätöksillä ja teolla ja miten me mahdollistetaan se tulevaisuudessa, että siitä ehkä on kuitenkin vähän huolissani, että vaikka nyt puhutaan, että tämä on tässä ajassa ja sillä tavalla, mutta että se vaatii kuitenkin niitä tekoja meiltä kaikilta niissä erilaisissa päätöksissä.
0: Ja sitten toki tarvitsemme myös esikuvia ja yksi minusta mainitsemisen arvoinen esikuva on tekstiilitaiteilija, neulesuunnittelija vuonna 2025 Taito Finlandialla palkittu Juha Vehmaanperä, jonka töissä korostuvat hidas muoti, queer-teoria ja käsityötaito. Ja Vehmaanperä yhdistää työssään sitä perinteitä ja sitten myöskin uutta ja esimerkiksi 3D-printerillä voi printata työhön tarvittavia osia ja tämä käsillä tekeminen ja käsityöt on hänen teoksissa jotenkin yhteydessä yhtä aikaa sinne menneisiin sukupolviin ja sitten samalla luodaan jotain uutta maailmaa. Minkälaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella tekstineuloja, neulesuunnittelija, tietokirjailija Teija Alanko ja Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen?
2: No mun mielestä Juha Vehmaanperä on hyvä esimerkki siitä, että vaikka mäkin tässä neulon tällaisilla puikoilla, jotka on ollut vuosisatoja käytössä, hyvin yksinkertaiset menetelmät ja materiaalitkin voi olla samoja, niin ei meidän välttämättä tarvitse tehdä niitä perinteitä niin kuin, että nyt tehdään vain tikkuröijyä, kun se on perinne neule, vaan voidaan tehdä jotain ihan modernia, ihan uutta, luovaa. Ja sitten se, mitä itse toivon tulevaisuudelta, että palattaisiin semmoiseen ympäristön kanssa enemmän harmoniassa olemiseen.
1: Joo, mä voin tuohon yhtyä tähän ympäristön kanssa harmoniaan, että se on tosi tärkeää ja ymmärretään se käsityön moninaisuus.
0: Perustusten merkitystä ei ole syytä väheksyä, oli kyse sitten neulomisesta, rakentamisesta tai oikeastaan mistä tahansa ihmisen elämässä. Sininen lanka, mitä tiedän neulomisesta teoksessa, kirjailija Karin Erhardsson pohtii perustusten merkitystä näin. Kun aloittaa uuden kuvion, niin ensimmäinen kerros on tärkein. Se muodostaa perustan kaikelle tulevalle. Jos perusta on oikein, se auttaa löytämään seuraavien kerrosten logiikan. Joka kerrosten alussa kaikki tuntuu toivottomalta ja kuviosta on mahdotonta saada tolkkua. Kun kerrosta ryhtyy neulomaan pelottomasti ja kas, toivottomuus katoaa. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Laskettua aikaa. Jakso 3. Klinikka.
2: Hetkinen, sä siis valehtelit sun parille?
1: Niin, siis en heti kertonut.
2: Aha.
1: Joo.
2: Eikö tollasella reissulla olisi tärkeetä, että...
1: Joo, on tärkeetä, että tiedetään, missä toinen menee.
2: Mutta sä et kuitenkaan sitten...
1: No mä yritin kerrankin olla epäitsekäs ja tehdä jotain oikein.
2: Eli siis, te menitte sinne hedelmöitysklinikalle tekemään juttua, ja sun työpari ei tiennyt, että sä haluat sieltä muutakin, tämän sijaissynnyttäjän yhteystiedot.
1: Juuri näin.
3: Obrežno, zanusemo vse konteinere v sredinu.
4: Nor, voit aloittaa.
5: Olemme Lvivissä Happy Parenting hedelmöityshoitoklinikan uuden toimistotilan ulkopuolella, jonne klinikka on siirtämässä osan toiminnastaan sodan vuoksi. Takanani on 2 pakettiautoa, joista nostetaan parhaillaan nestetyppitynnyreitä. Säiliöissä on syväjäädytettynä -196 asteen lämpötilassa klinikan asiakkaiden hedelmöitettyjä alkioita. Klinikan työntekijä Natalia Koval on juuri tehnyt vaarallisen matkan Kiovasta tänne, lähemmäs Ukrainan ja Puolan rajaa, turvaan. Natalia, how was the trip?
6: Natalia, вона питає, як ви добралися?
3: It was awful. Звичайна подорож триває десь 9 годин. Радіо закликало.
5: Happy Parenting keskittyy pääasiassa kansainvälisiin sijaissynnytyksiin. Se on monissa maissa lailla kiellettyä, mutta Ukrainassa laillista ja kukoistavaa liiketoimintaa. Vaikka klinikan asiakkaiden hedelmöitetyt alkiot ovat nyt turvassa täällä Lvivissä, Kiovassa on edelleen jumissa klinikan bunkkerissa noin parisenkymmentä juuri syntynyttä vauvaa, jotka odottavat ulkomaisia vanhempiaan. Ja lisää syntyy joka päivä.
7: Olena, ty vzala dokument.
4: Oliko siinä?
1: Joo. Thanks Natalia for the interview. And best of luck with everything.
6: Vona dziękuję za interview ta bażaj uspechu.
3: Thank you.
4: Dziękuję. Kirill. Tell her we'll send the link later.
6: Yeah, sure.
4: Ehkä mä kuvaan vielä noita säiliöitä tuossa kuvitukseksi.
1: Okei.
4: Okay. Harmi, kun täällä ei niitä vau.
1: En ole vielä saanut kysyttyä Pertun ja Lotan sijaissynnyttäjästä mitään.
8: Kirilo, can you help me? There is something else I need to ask her.
1: Kaivan lompakosta Pertun antaman käyntikortin. Ojennan sen Natalialle.
8: I got this card from a friend in Finland. They are having a baby with a surrogate mother.
1: Kerron Natalialle Kirillon välityksellä Pertusta ja Lotasta, joiden vauva on Happy Parenting klinikan sijaissynnyttäjän vatsassa. Laskettu aikaan kuukauden päästä. Kerron, että sodan vuoksi Perttu ja Lotta haluaisi saada yhteyden tähän naiseen, jonka he haluaisivat auttaa turvaan ennen kuin vauva syntyy.
3: Vybačte, ale ja ne maju prava nadavati kontaktnu informaciju щодо surogatnih.
6: Dobre, dobre. My vže idemo. Sorry, but she is not allowed to give any information.
8: No? Not even in a situation like this.
3: Sorry, company policy.
8: They're trying to help her to get out of the country.
3: Sorry.
8: They will pay for it all.
1: Mitä nyt vittu voi mennä näin? Siis tää nainen ei edes kato muhun päin. Mä oon sille täysin yhdentekevä.
8: Call this Olha and ask her if it's okay to give the phone number.
3: Maybe
8: she could make the decision and not you.
3: Інакше всі юридичні питання будуть проблемою. Документи на дитину треба оформлювати тут. Це безвідповідально, що ці Western idiots думають лише про права батьків.
6: Добре, добре, заспокойтеся. Ми вже йдемо, ми вже йдемо.
8: What is she saying? Кирило, tell me.
6: I think it's better to go.
8: What about the phone number?
6: We should go, Nora. She had a very bad day. Hey, you did your best.
1: Yep.
4: No niin, mä oon valmis. Miksi hän näytti niin vihaiselta?
1: En tiedä. Mä menen autoa ottaa.
4: What's with her?
1: Nyt Kirilo. Et kerro sille mitään. Kato mun puhelinta. Pertulta on tullut viesti. Miten menee? Ootteko jo lähtenyt Kiovaan? Huonosti menee. Mä en vastaa.
4: Siis tommosessa säiliössä on varmaan helposti tuhansia pikku alkioit uiskentelemassa siellä nestetypessä. Siis think about it guys, Kirilo. Nehän ei tiedä mitään siitä, mitä täällä ulkomaailmassa tapahtuu.
1: Joo.
4: Siis et ne voi olla siellä vuosia läpi kaiken tän ja sit jonain päivänä ne sulatetaan ja sit isketään jonkun naisen vatsaan.
1: Hmm.
4: Ei kyllä kestä päivänvaloa koko toi business.
1: Vai miksi?
4: Niin kuin just tällaisten tilanteiden takia. Kohtuullisen edesvastuutonta ryhtyä tämmöisen.
1: Kohtuullisen edesvastuutonta olla noin ylimielinen.
4: Mitä?
9: Sä oot kuitenkin 3 lapsen isä ja käsittääkseni kaikki sun lapset sä oot saanut helposti.
4: No come on nyt siis. Nämä ihmiset ostaa rahalla kohdun.
9: Ostaa ihmiset paljon muutakin. Hampurilaisia, seksiä.
4: Ei ole kyllä hampurilaista seksi nyt yhtään verrannollisia tähän.
9: Mut sä hyväksyt seksin ostamisen, mut et kohdun.
4: Ai sä lähdet tähän nyt sitten.
9: Sä itse aloitit.
4: Etkö aio vasta?
9: Moi Perttu.
4: Perttu.
10: Moi. Okei, ootteko te nyt matkalla sinne Kiovaan?
9: No itse asiassa ei päästy lähtemään.
10: Ai?
9: Joo, kuulemma liian vaarallista.
11: Mitä se sanoo? Missä ne on?
10: En päässyt lähteä.
11: Miksi? Miten niin?
9: Hei, voiko mä soittaa myöhemmin? Joku 1,5 tuntia, niin mä olisin vähän paremmassa paikassa.
10: Okei, 1,5 tuntia. Mutta voisitko nyt jotain kertoa? Että
9: hei, puhutaan ihan pian. Moikka.
4: Perttu.
9: Joo.
4: Mä luulin, että sulla oli joku Sami.
9: Perttu on kaveri, Sami on eksä. Hei, is anyone else hungry? Should we stop and eat? Ei se antanut mitään tietoja.
10: Kuka?
9: Siellä oli semmonen nainen, Natalia. Suuttu vaan, kun mä aloin kysellä.
10: Mitä jos mä lähetän sille sähköpostin ja kerron, että saa meidän puolesta antaa ne tiedot?
9: Mut Perttu, kun sillä oli kyllä ihan hyvät perustelut.
10: Joo, mä en halua kuulla niitä perusteluita. Mä haluan ne vaan turvaan.
9: Jos vauva syntyy muualla kuin Ukrainassa, niin missä ne paperit tehdään, kun tää on laitonta melkein joka maassa? Olha olisi automaattisesti vauvan äiti ja sitähän te ette halua, eikä se Olhakaan varmasti.
10: Pakkoa meidän jotain tehdä.
9: Mitä nyt?
10: Se on Lotta. Lotta aika raskaasti tänne.
12: Hei, Noora.
9: Moi.
12: Noora.
9: Joo?
12: Kiitos, kun sä yrität auttaa meitä.
9: Älä nyt, eihän mä...
12: Mä en sinne Kiovaan. Mä en tiedä, miten paljon täältä mua toivoo, että sä yrität.
10: Noora, sun on pakko auttaa meitä.
9: Mä en saa sanottua Pertulle, mut multa alkaa keinot loppua. Miten mä oon ylipäätään joutunut tällaiseen tilanteeseen?
13: Renting a womb, it's one kind of prostitution.
14: Well, it's for this woman, it's several years' salary, and okay, there are good clinics and bad clinics, like in every business.
13: Kato, säkin pääsit syömään. Mitä otit?
9: No, katsotaan nyt, että mitä sieltä tulee. En ihan ymmärtänyt noita ruokalistoja.
13: Tää kana on ihan poskettoman hyvä. Kotletta po kivski. Suosittelen kokeilla. Kirilo täällä puolustaa sijaissyntytyksiä.
15: He thinks that the surrogate mothers would never get this kind of money from basic jobs.
14: Well, this woman knows the risks, but this way they can get good life for themselves, family.
15: My point exactly. It's using woman's body for commercial purposes.
14: I could take $20,000 for something like that, no problem.
13: No, Noora, sanon takilta.
4: Tää on nykyään orjakauppa. Vähän kuin myös munuaisensa.
9: Tai sielunsa.
4: Ei oo vitsi asia. Entä jos jotain menee pieleen? Mitä jos sieltä tulee vammainen lapsi? Mitä jos ne KV-vanhemmat sanoo, että sori, ei me tota haluta. Mitä sitten?
9: No, luulis, että sopimuksissa on tällaisia tilanteita varten.
4: Tai mitä jos se synnyttää kuolee siihen synnytykseen? Kuka silloin kantaa vastuun?
9: No toisaalta kaikki voi myös mennä ihan hyvin. Ja joku pari, joka on kärsinyt lapsettomuudesta, niin saa avun.
4: No, mutta Suomessa tää on laitonta. Ja ehkä ihan syystä.
9: No ei kaikki, mikä on laitonta, on aina väärin.
4: Viisastelija.
9: En ole viisastelija. Joku voi tehdä ton vaikka auttaakseen.
4: Eli Jeesustelija.
9: Voi vittu sun kanssa.
4: Älä nyt pienestä.
14: I didn't know you smoke.
8: No, I don't. I've quit.
14: Are you okay?
8: Yeah. It's just... Sometimes he can be a...
14: A bit pushy.
8: Yep. An asshole. I've been thinking... Do you think it would help if I give her some money?
14: Whom?
8: That woman at the clinic. Natalia. Like $50 or something.
14: Well, maybe.
8: Then we'll go back and try again. You and me.
9: Ja noin vaan. Mä sovin Kirillon kanssa, että me palataan klinikalle.
4: Hei, sun syrnyky tuli.
9: Okei.
8: And Kirilla, please don't mention this to Kalle, okay?
6: Okay.
13: Sitten editoidaan seuraavaksi jutut ja lähetetään Suomeen.
8: Joo. Tai itse asiassa kävisikö sulle pieni tauko? Mä haluaisin ottaa päikkäreitä eka, jos sopii.
13: No, et sä tulit tänne nukkuu päikkäreitä?
8: No täytyyhän mun näyttää hyvältä kamera edessä.
13: Täh?
8: On tullut palautetta, että mä näytän väsyneeltä. Mut joku tunti vaan, kyllä me ehditään.
13: No, tehdään sit niin.
8: Okei, valehtelin. Tiedän, se on väärin. Mut Kalle ei tiedä Pertusta ja Lotasta. Eikä sen tarvii tietääkään.
6: Ready?
8: Yeah. Let's go. Kirilo ottaa mua auton kanssa ulkona. Toimitaan nopeasti. Mä haluan onnistua tässä. Kaivan lompakkoa valmiiksi esiin. Kämmenet hikoo. Mitä tää nyt on? Miksi täällä on mulle näin paljon väliä?
3: You.
8: Yes.
3: Я сказала їй, що не надам інформацію про клієнтя. Що вона тут робить?
6: Вона хотіла б ще поговорити про своїх друзів.
8: Please, Natalia, can we come inside?
3: Sorry, we are closed.
8: No, no, don't close the door. Mä seison siinä, $50 kädessä, tyrkytän niitä Natalialle. Sen ilme synkkenee. Ei, se loukkaantuu. Tietenkin se loukkaantuu. Miten mä oon näin tyhmä?
3: I don't want your money. Here, take it. Що ви про нас думаєте? Що ми якісь тварини? Я пишаюся своєю професією.
8: I'm sorry. I didn't mean to offend. Mikä mulla on? Kirilla kattoo. Natalia kattoo. Voi ei, ei, ei, ei nyt. Mä rupean itkeä. Noni. Nyt mä itken.
16: I know that you are just doing your job the best you can, but so am I.
8: Auta mua. Auta mua. Mä en tiedä, mitä mä sanon Pertulle. Mä lupasin sille. Mutta oon kiltti ja auta mua.
16: I'm just trying to be a good person. And help my friends. I'm sorry. I'm sorry.
3: It's okay.
8: Yhtäkkiä Natalia...
3: Do you need a paper?
16: Yes, please.
8: Halaa mua.
3: Принеси їй носовичок, швидше. Хіба не бачиш, що дівчина плаче?
8: What?
6: Nothing. Just didn't know that tough girls cry.
8: Well, it was worth it, wasn't it? Mulla on kevyempi olo. Ja kädessä paperilappu. Ja siihen on kirjoitettu Olhan puhelinnumero. Moi, Perttu.
17: Noora, sä oot nyt kaiuttimella.

0: Lotta on tässä kanssa.
1: Moi.
2: Okei, sen teidän sijaissynnyttäjän nimi on Olha Sirenko.
0: Joo.
2: 34-vuotias yksinhuoltaja Tšernihivistä.
0: Ja sulla on myös sen puhelinnumero.
2: On kyllä. Mä en tiedä puhuks hän englantia, mutta meidän fikseri Kirilo voi sitten kääntää, jos tarvii.
1: Mä voin uskoa, onks tää totta?
0: Kiitos, Noora.
1: Sä oot meidän enkeli.
2: No, en oo mikään enkeli, mutta oon mä tosi iloinen, että tästä oli teille apua.
0: Oli.
1: Oli.
0: Oli todella. Kiitos.
2: No niin, moikka.
1: Moi.
0: They were happy.
2: Yes, very happy.
3: Well done, Noora.

0: хорошу репутацію. Ми суворо дотримуємося законодавства України.
1: Тосто поікки.
2: Ja sitten spiikki.
1: Laitetaan satane. Se oli about 12.10, missä kertoo, että isossa klinikan henkilökunta on paennut maasta, ja ne, jotka on jäljellä, yrittää huolehtia niistä vastasyntyneistä, joiden vanhemmat ei pääse sodan takia noutamaan vauvojaan.
2: Kirilla, can you tell me when she starts saying everything is chaos in Kiev?
1: Siitä sitten siihen asti, kun se sanoo, että työpaikalla on vaarallista olla pommitusten takia, eikä heillä ole resursseja vastata puheluihin kuin satunnaisesti. We stop when she says they don't have resources to pick up the phone. Moi Perttu, mikä on?
3: Moi. Sori, kun mä vielä tässä nyt soitan. Mutta sä sanoit, että jos tarvitsee käännösapua.
1: Mulla on nyt tässä työt kesken.
3: Joo, anteeksi. Me vaan ollaan tässä Olan kanssa ryhmäpuhelussa just nyt ja mä mietin, että pystyt sä jeesimään ihan vähän vielä. Tai se kääntäjä, se teidän fikseri. En mä tiedän, sä oot tehnyt ihan hirveän paljon. Me vaan ei vaan nyt ihan kaikkea ymmärretä, mitä tää Olha puhuu. Jos mä lisään teidät siihen puheluun.
1: Okei. Mut oota vähän. 5 minuuttia.
3: Kiitos.
1: Taas mä joudun valehtelemaan Kallelle. Mitä mä nyt keksin? Hello, Olha.
4: Noora, sun mikki ei oo päällä.
1: Ah joo, sorry. Now, can you hear me now?
5: Hello?
4: Yes, nyt toimii.
6: Hi, I'm Kirilo, translator.
4: Hi, Kirilo, I'm Perttu and this is Lotta, my wife.
5: Hi, Kirilo, I'm sorry. It's just very emotional right now.
6: Yes, I understand.
1: So, you are Olha?
5: Yes, I am.
1: Olha siirtää kameraa niin, että kuvassa näkyy hänen vatsansa.
5: Se baby's kicking a lot.
1: Se on iso.
5: Mä voin uskoa tätä.
4: Tää on niin käsittämätöntä.
5: Can I talk to him? Yes, of course.
7: Hei vauva. Hei rakas, me odotetaan sua. Me täällä isän kanssa.
1: Tässä tilanteessa on nyt niin paljon liikutusta, että mä tunnen oloni ulkopuoliseksi ja todella kiusaantuneeksi.
7: Me rakastetaan sua.
1: Tämä on yksityinen hetki, jota mun ei pitäisi olla todistamassa.
5: Noora, I hear you made contact with clinic.
1: Yes, I did.
5: Good, I'm happy.
1: And where are you now?
5: In Kiev.
1: Olha on tullut Kiovaan sääntöjen mukaisesti 4 viikkoa ennen laskettua aikaa. Tarkoitus oli käydä klinikalla päivittäin ja synnyttää Kiovassa, mutta pommitusten vuoksi Olha on stressaantunut ja peloissaan.
6: She's supposed to be there for the birth of the baby, but it's very scary for her with all bombings happening.
4: What can we do to help you, Olha?
5: Stop the war.
4: Yes, but do you need money to get out of the country?
7: Yeah, we can send you whatever you need.
5: No, yes. I can't leave. Я не можу нікуди їхати, бо мої діти, Ілля та Софійка та мій батько, вони в Чернігові. Я не можу поїхати без них.
6: Чи можемо ми якось забрати їх? Чи якийсь шлях звідти?
1: Олгалла on 2 lasta. 8-vuotias Ілля ja 11-vuotias Sofia, jotka on Olhan isän kanssa Чернігівissä.
4: Miksi eihän voi lähteä?
7: Perttu, sano sille, että tämä ei mikään rahakysymys, että me maksetaan kyllä kaikki.
6: It's not about money.
1: Olha ei voi lähteä maasta ilman heitä. Černihiv on noin 100 kilometriä Kiovasta pohjoiseen, sen reitin varrella, jota pitkin venäläiset on tulossa kohti Kiovaa. Lapset ja Olhan isä ei pääse pois kaupungista.
4: Mitä me nyt tehdään? Noora.
1: Mitä? Älkää mua kattoka, en mä tiedä.
4: Noora kiltti.
1: Eiku, mä autoin teitä vaan saamaan nämä yhteystiedot.
5: Noora, please, maybe you can figure out something.
1: I'm not an expert here.
5: But you are a journalist.
7: Auta meitä!
2: Otat se tuopin, vielä kun saa.
1: Mikä ettei?
2: Dva piiva, budlaska.
1: Ai. Sanavarasto kasvaa.
2: Tärkeimmät kansi tietää. Näet sä jo uutiset?
1: Mistä toi on?
2: Melitopolista. Näyttää siltä, että Venäjä valtaisi. Saattaa kaatua jo huomiseen mennessä.
1: Mä katon uutisia. Ajattelen, miten omituiseen tilanteeseen mä oon sekaantunut.
2: Sitä se on.
1: Mä ajattelen Perttua ja Lottaa. Siellä ne pelkää Suomessa vauvansa puolesta. Eikä pysty tekemään mitään. Mä ajattelen Olhaa ja sitä pientä ihmistä sen vatsassa. Mä jään tähän ihan jumiin. Mä ajattelen Olhan perhettä, vaikka enhän mä tiedä niistä mitään. Siellä ne on Černihivissä, eikä pääse...
2: No, mitä?
1: Mitä?
8: Ai et aio kertoa.
1: Kertoo mitä?
8: En mä nyt mikään ihan idiootti ole. Kai mä nyt näen, että sulla ja Kirillolla on tässä joku ihan oma sivujuttu meneillä. Niin että ajattelitko kertoa?

0: lempielokuvia oli nämä Speden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä terve. Että.
1: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistä Luovu-ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa. Jatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi.
2: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
3: Hannu Pasanen, sinulla oli monta titteliä julkisuudessa. Viinatrokarien kauhusta puhuttiin vuosikymmeniä. Kuinka siinä niin kävi, että sinusta sellainen alun perin tuli?
4: No mähän tietysti sain tehtäväksi aikoinani Malmin putsata ammattomista viinamyyjistä, eli viinatrokareista. Malmi oli rauhaton paikka ja menin sinne töihin aikoinaan 67. Sitten sinne tuli sellainen nuorekas ylikomissaario Eero Planting, ja se kiinnitti minun huomioon siinä työnteossa ja sanoi, että hänelle tulee vatkuvasti valituksia tuosta Malmin rauhattomuudesta, että lähdetään katselemaan. Pantiin virkapuku päälle ja kierrettiin sitä Malmin toria, Malmin raittia ja näitä ja katseltiin sitä juoppojen touhua ja örveltymistä. Käytiin kapakoissa ja näin edelleen, jossa oli meno niin kuin kanaa häissä vähintään tai jossakin Rion karnevaaleissa. Sitten Plantikin mietti viikon pari ja sanoi, että mä olin silloin kuulustelijana, järjestyspoliisin kuulustelijana, palkupyörävarkauksia, pahoinpitelyä, koiran puremia ja tämmöisiä simppelihommia.
3: Nuori poliisi.
4: Justi. Niin sanoi, että hän päästää sut irti, että mene ja putsata tuo Malmi, että ota kavereita ja putsatkaa Malmi minusta viinanmyyjistä ja näistä rauhattomuudesta ja Malmin maine pitää saada nousemaan. Tai niin kuin ihmisille, niin kuin, että ne ymmärtää, että täällä on poliisi, joka pitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. No sitten mä rupesin tutustumaan alkoholilakiin, että mitä siellä sanotaan loppujen lopuksi, minkälaiset valtuudet minulla on tehdä töitä nyt, kun viinaryhmä perustettiin. Sitten mä huomasin, että siellä on alkoholilaissa on pykälä 87 ja siellä sanottiin näin, että joka ottaa ammatikseen tai tavakseen alkoholijuman salakaupan rangaistakoon vankeudella vähintään 6 kuukautta. Niin mun silmät avautui siis, että eihän tämä simppeli homma olekaan, että se yhden pullon myyjä oli todellisuus ammattirikollinen, joka sitä toimintaa oli tehnyt vuosia varmaan jo aikaisemmin. Ja sitä ruvettiin sitten niinku miettimään, että miten se saadaan se vuosia eletty ammattirikollisuus näytettyä Rastuvan oikeudelle, että tässä on ammattirikollinen jo vähintään 6 kuukautta vankeutta.
3: No aika on muuttunut. Puhuit vuodesta 1969 ja nyt on 2026. Nykyään Alkot on auki paljon myöhempään. Silloin urasi alkuaikoina tällainen pimeän pullon ostaminen. Oliko se arkipäiväisempi asia kuin mitä voisi ajatella nyt, tiedätkö?
4: Joo, se oli silloin, kun me aloitettiin tämmöinen ammattimainen viinan salakaupan tutkinta, niin asiakkaathan oli monesti juomishäiriöisiä, sodankäyneitä kavereita, jotka oli tuhonnut elämänsä nuoruuden sodassa ja se viina oli niin kuin sitten vienyt. Ja silloin aikaan ne ostajat, jotka salakaupassa osti, niin ei ne pystynyt ostamaan kuin yhden pullon alkosta, kun se oli heidän, niin kuin ne mietti, tai ne he tiesi, että hän on alkoholin riippuvaisia ja

0: ongelmaisia, niin ne aina haki sitä viimeistä pulloa siltä alkosta. Ne oli päättänyt, että tämä on viimeinen pullo. No sitten se juotiin heti ja tuli se viinan himo tai elimistö huusi viinaa. No sitten sitä lähdettiin katselemaan. Sitten se otettiin drogarilta se pullo, kun ei alkot ollut auki, ei päässyt ravintolaan, ei ollut rahaa ja näin edelleen. Ja aina kun meni drogarilta ostaa viina, niin taas päätettiin, että se on mun viimeinen elämäni pullo. Että tästä alkaa se ihmisen elämä. Mutta tätä jatkui niiden elämässä vuosikymmenet joidenkin. Ja sitten kaivettiin monttu ja mies sinne huilaamaan ikiuneen. Näin se meni silloin.
1: No nyt puhutaan aika murheellisista ihmiskohtaloista, sellaisista, jotka on vaikka juuri niin kuin sanoit, sodan käyneitä ja sitten joutuivat elää sen oman kokemuksensa kanssa loppuikänsä ja sen takia esimerkiksi joivat. Mutta oot muun muassa tässä tarinassasi moneen otteeseen painottanut sitä, että kyse oli kuitenkin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Takana oli loppujen lopuksi, saattoi olla isojakin organisaatioita, jotka keräs paljon rahaa sillä, että myytiin viinaa salaa.
0: Joo, sehän oli aivan ammatti kovien rikollisten lajia. Ne 100% voitto. Tämä raha sitten hyödynnettiin muun rikollisuuden toteuttamiseen, salakuljetukseen, varastettuun tavaraan. Hankittiin niin kuin ympärille tämmöisiä reppanoita, jotka rahasta teki varkauksia, petoksia ja näin edelleen. Eli alkoholin juoman salakaupalla nämä tosi drogarit hankkivat sitä varallisuutta itselleen muulla rikollisuudella.
1: Monta kertaa tarinoissa ja kirjoissa ja elokuvissa se näyttäytyy jotenkin sellaisena pienimuotoisena salakähmäisenä toimintana, jota jossakin nurkan takana rahavaista vaihtaa omistajaa ja pullo vaihtaa omistajaa, mutta se ei ole ollenkaan koko tarina, Hannu Pasanen.
0: Joo, ei se ole. Ja vieläkin ajatellaan, ja silloin kun mä tulin poliisiin, niin kaikki poliisitkin ajatteli sitä, että tämähän on nappikauppa, ettei tähän, ei vaan jaksettu mieltä, että se on ammattirikollinen ja se on jatkunut vuosikymmenet ja näin edelleen, että siihen niin kuin sokeutui siihen hommaan. Ei päästy niin kuin sinne rikoksen alkulähteelle tai sen rikollisen toiminnan alkulähteelle, että tällä kerätään niitä varoja. Ja tästä vielä tästä alkoholin salakaupan muuttumista. Keskioluthan vapautui 69, viinakortti meni 70 lopetettiin viinakortti. Alkoholi niin kuin vapautui kovasti sillä lailla ja tämän seurauksena tuli niin sanottu märkä sukupolvi. Nuoret ihmiset rupesivat käyttämään alkoholia ihan eri lailla kuin siihen asti. Ja tästä märjästä sukupolvesta tuli niin kuin seuraava asiakaskunta näille ammattitrokareille. Ei kaikki nuoret, mutta ne olivat niin kuin niitä salakaupan asiakaskunta 70-luvulla ja 80-luvulla ja siitä eteenpäin. Ja nyt se on muuttunut sitten salakauppa ihan nappikaupaksi todella. Sitähän ei, niin kuin tässä Vaasan kadullakaan, missä mulla toimisto on, niin sitähän ei enää tuossa kadulla enää eikä sillä. Vaan nyt on tullut tämä huumehomma 2000-luvun alusta lähtien. Peukkuhan nyt on, sitähän poltetaan tuossa kadulla ja kaikki hajusta päätä, niin siellä on kaikennäköistä ruohonpolttaja ja nappikauppiasta näin edelleen. Ja se on surkeaksi mennyt toi itsensä myrkyttäminen. Ennen se myrkyttiin viinalla, mutta nyt se on todella kovaa kamaa ja se näkyy yhteiskunnassa häiriöinä ja sosiaalisena ja terveydellisenä haittana. Mikä me maksetaan? Rumpa on muuttunut kosteasta aineesta näihin nappikauppoihin.
1: No, nyt olet kertonut oman tarinasi, viinapoliisin tarinan. Simo Rantalainen on sen kirjoittanut kirjaksi ja sinä olet tässä pöydän ääressä kertonut. Kerro joku sellainen tarina urasi varrelta, jonka nyt haluat jakaa. Olit aika kovassa koulussa.
0: Joo, sitähän jatkuvasti oli ilmassa, tuli vihjeitä tai juttuja kentältä, että sun päästäs maksetaan, sun arkkuoladot on kuivamassa ja näin edelleen. Ja mähän sen ymmärsin hirveän hyvin, kun mä ammattirikollisia otettiin kiinni, niiltä vietiin vapaus, niiltä vietiin ammatti, niiltä vietiin myyntitavarat ja kaikki omaisuus, sen putsattiin nämä ammattirikolliset, sitten meni käräjille ja siellä sai vankeustuomio ja päälle vielä kymmenien satojen tuhansien markkojen valtion korvaukset. Ne onhan se ymmärrettävä, että siinä tulee katkeruutta niin kuin minua kohtaan ja viinaryhmää kohtaan. Mutta mullahan oli alussa lähtien semmoinen,

0: periaate sille, että ja josta pinin kiinni, että mä olin reilu rikollisia kohtaan. Reilu joka tilanteessa. En sanonut, että ähä kutti sainpas kiinni tai jotain tämmöistä. Niin ne niin kuin vaistui nämä kovatkin konnat, että mä oon reilu ja niiltäkin tuli sitä reiluutta mua kohtaan sitten, että ei tarvinnut niin kuin oikeastaan pelätä muuta kuin, että kun niitä juttuja kuuli, niin tiesi, että aha, nyt joku on mielestään saanut liikaa tai jotain vastaavaa tuomiota ja näin edelleen, että olihan se tavallaan niin kuin ammattitaidosta kysymys, että kun näiden kovien juttujen kimpussa oli, niin sitä tiesi aina varautua sitten, että tulee se kova hetki, että miten mä toimin. Se piti niin kuin selkärangassa se toiminta tapahtua sille kiinniotoissa, kotietsinnössä ja missä vaan, että enhän mä poliisiuralla niin koskaan mitään sankaritekoja tehnyt tai urotöitä, vaan mä olin työmies. Työmies, joka hoidi niin säntillisesti sen homman kuin vain pystyn, ja täytyy nyt myöntää, että sitten kun rupesi saamaan kiven sisään ammattirikollisen, niin tavallaan mullekin tuli semmoinen himo tai messätysvietti, että aha, sieltä otetaan uutta saalista ja löytää itsensä Katainokalta ja lääninvankilosta ja näin edelleen, että siihen jotenkin niin kuin meni niin kuin mukaan. Näytti itselle, että mä pystyn tähän, että mä oon se Kukkulan kuningas kuitenkin loppupeleissä.
1: Jos nyt pitäisi kuitenkin jollakin tavalla mitata, niin onko joku tapaus, joka on mittakaavaltaan kenties kaikkein suurin?
0: No todella kohtalokkaita ihmiskohtaloita joutuu näkemään ja tapaamaan ja tutkimaan ja näin edelleen. No oli, Malmilla oli semmoinen kova viidanmyyjä Lare, joka oli yksinäinen susi yrittäjänä, sillä ei ollut ketään renkejä, eikä tällä itse se hoiti kaikki. Ja hänellä oli noita asuntoja tai missä kolhoosia, missä ne asuu mökeissä, ja piti niitä niin kuin hyppysissä. Eli näistä viinan ostajista se hän sai itselleen uhria, joilla se keräsi, ne siis lypsi ihan tyhjiin. Niin hän ruokki ne, vei viinat sinne. Niillä ei ollut koskaan rahaa, ne oli aina paljon velkaa, ja sitten se lopputulos oli, että se Lare sai ne tontit haltuunsa, talot haltuunsa, ja alkoholisit kärsi tästä viinakoukusta ja tästä, että he olivat uhreja. Ne oli ihan puilla paljalla. Larella oli kaikki niiden eläkekirjat ja näin edelleen. Se on valtakirjalla rahat osti ja ruokki niitä. Ja säälimättömät nämä trokarit, niin kyllä ne ajoi ne ihmiset niin kuin ihan loppuun. Ja uhrin asema oli ällöttävä.
1: Olit paljon julkisuudessa. Nämä leikekirjat todistaa sitä, että sinusta on kuvalla ja nimellä kirjoitettu paljon juttuja ja oot ollut mukana monessa julkisuuteen nousseessa tapauksessa. Teit tiukasti yhteistyötä Hannu Karpon kanssa. Miten siinä kävi?
0: No Hannu Karpohan oli minulle niin sanottu perälauta tuossa työssä, että Hannu otti jos 78 minuun yhteyttä ja Hannu tutustui minun hommiin tähän ammattimaisen rikollisuuden valvontaa ja viinan salakauppaa ja ehdotti, että eikö voitaisiin yhteistoimintaa tehdä. Sitten Hannu rupesi kulkemaan meidän mukana kulmilla niissä paikoissa, missä jahdattiin ja tehtiin varmaan 4-5 TV-ohjelmaa alkoholilain valvonnasta, nuorten alkoholin käytöstä, ravintolan elämästä ja näin, eli alkoholilain rikkomisesta. Täällä aina nousi semmoinen häly ja julkisuus sitten lehdistö ja nämä tarttu siihen asiaan ja tämä meidän toiminta tuli esille ehkä vähän niin kuin tarkoituksella, koska siinä oli niin kuin hyöty, tämmöinen rikostutkinnallinen hyöty. Ihmiset tiesi, että on tämmöisiä poliisia olemassa, jotka tosiaan tekee töitä eikä työvuoroja. Se on aivan eri asia. Niin tuli valtavasti informaatiota siitä, että meidän kylässä on, tai kaupungissa on se trokari ja se siellä. Ja ihan töitä olisi vaikka 3-4 tämmöiselle ryhmälle ollut. Että se julkisuus ruokki sitä rikosten selvittelyä Hannu Karpon ansiosta. Ja sitten tietenkin niin kuin oma poliisihallinto oli siinä vähän, tai Helsingin poliisilaitos ja korkeammallakin tasolla, niin nehän vähän niin kuin karsasti tämä homma, että voiko noin olla, mutta ei siihen kukaan sitten puuttunut. Monta kertaa on oltu lihuhuja, että nyt loppuu Pasasen porukana hommat, että kun on mennyt liian pitkälle, mutta kun Karpohannulla oli tämä television voima, kuvan voima niin vahva, että ne niin kuin kunnioitti sitä, että Karpohan tästä lähtee tekemään ohjelmaa, jos tähän niin kuin puututaan. Ja, eli hän oli perälautana meille ja hommat jatkuu ja jatkuu.
1: No miltä se julkisuus itsestäsi tuntui tehdä töitä kuitenkin vaarallistenkin ihmisten parissa? Ja sitten kasvosi ja nimesi oli kaikkien tiedossa.
0: No ei sitä silloin aikaan. Se oli semmoista itsevarmaa työntekoa, ja mä katsoin, että se, niin kuin, se mun työntekoni sataa veronmaksajan laariin, tai siellä se näkyy. Eli tavallaan oli niin kuin ylpeä siitä, että pystyi niin kuin veronmaksajan eduksi näitä asioita hoitamaan, ja ei se julkisuus silleen niin kuin tuntunut itsestä mitään, mutta se helpotti vasta työntekoa. Kyllähän siinä tietenkin oli omassa ammattikunnassa, mutta kyräilyä oli vähän, että puolet porukasta niin kuin ymmärsi ja kannusti ja antoi aplodeja. Toinen puoli oli sitten, että kyräili, että nuo nyt tavoittelee jotain erikoista ja merkittävää ja haluaa paistatella julkisuudessa, mutta ei se sitä ollut, ei ollenkaan. Minä itse karsasti vähän sitä julkisuutta sitten. Että niin kuin lehdistön ja television kanssa pikkusen yritin aina jarrua pitää päällä, ettei tämmöinen käsitys niin kuin leviä, että tässä ruvetaan paistattelemaan. Se työnteko oli mulle se kaiken merkityksellisin asia.
1: Oliko se vaarallista? Koitko vaarallisia hetkiä ja pelottiko sua usein?
0: No olihan niitä silleen, että, mutta niihin pystyi niin kuin sillä omalla ammattitaidolla ties, kun jonnekin vaarallisten kaverien kanssa tai kovien jätkien kanssa joutui tekemisiin. Niistä vastustajista oli koko ajan tieto. Ehkä nyt oli hänäänpäin, mutta aina sinä pääsi sinne Kukkulan kuninkaan paikalle kuitenkin. Joku ammattitaito, tai mä en osata selittää. Mä oon tämmöinen avoin luonne ja tämmöinen niin kuin toiminnan mies tai mikä mä nyt olen. Et joku ominaisuus oli semmoinen olemassa, että sen tiukan paikan tulleen, niin verhana se oli se asia jo hallussa mulla, kun ennen kuin vastapuoli ei kerkesi mitään tehdä.
1: Hannu Pasanen sanoi äsken jo, että tehtiin töitä eikä työvuoroja, mutta sulla on kuitenkin ollut muutakin elämää kuin työtä, vai onko niin, että työ on vienyt kaiken?
0: No kyllähän se silloin aikaa vei työ aika paljon, mutta olihan paljon harrastuksia, paljon urheilin ja juoksin, hiihdin, järjestin isoja yleisötapahtumia ja näin edelleen, että se ratas pyöri niin vauhdilla siihen aikaan, että kyllähän se siis tuli mulle pari avioliittoa maksamaan sillä lailla, tai nyt maksamaan, mutta kynttiläillalliset jäi ehkä kumppanien kanssa niin vähin, että kasvettiin niin kuin erilleen. En osannut silloin niin kuin asioita ajatella oikein, että tässä yksityiselämä hoitaa myös kunnolla, eikä työasia.
1: Se hyppäys sieltä työvuorosta tai töistä sitten tavalliseen elämään, niin voisin kuvitella, että oli aika suuri.
0: Joo, kyllähän se niin oli silleen, että töitähän jäi niin kuin vähän ikävä tai silleen niin kuin sitä, että kun se, mä olin parhaimmillaan sille työelämässä sitten. Sitten kun oli joku muu rooli tuli elämässä mukaan, niin siinä niin kuin jäi kaipaamaan sitä, että saanko mä tässä sitä tyydytystä, mitä mä olen työssäni saavuttanut. Että, niin kuin mä aina kerron, että kun mä olin poliisihommissa, niin mä ajoin kovilla hevosilla. Mutta sitten kun poliisihommat jäi, niin sitten ne hevoset oli niin kuin paljon kiltimpiä, ne ei ollut niin pihavireitä ja sillä, että en mä nyt kaipaa, mä oon niin kuin kovasti jäänyt sitä, mutta pystyn kyllä niin kuin pätemään sitä joillakin muillakin asioilla. Tähän päivään saakka, ikä 80 vuotta, ja mä tuntuu, että joka päivä pitäisi saada jotain aikaiseksi, muuten menee elämä hukkaan. Että on kyllä, jotenkin tulee ajateltua, että onko musta jotain vikaa. Ei niin kuin tyydytä se semmoinen rauhallinen elämä.

0: ja kun ei saa mitään aikaiseksi. Tuntuu, kun elämä menisi hukkaan 80-vuotiaana. Tämä nyt vähän on, kuulostaa oudolta, mutta näin se vaan on.
1: No esimerkiksi nyt tätä tarinaasi ja kirjaasi, kun miettii, niin se on osa Helsingin historiaa. Yksi sellainen siivu Helsingin historiasta. Kun nyt katsot tätä nykyistä Helsinkiä, niin mikä mielestäsi on eri tavalla? Mikä tulee niin kuin ensimmäisenä päälle?
0: Mä en ole niin kuin Helsinkiä kokenut sellaisen, että se olisi mun kotini tai kotipaikkani ja että mä täällä viihtyisin. Mä olen lähtenyt metsästä ja sinne metsään mä kaipaan vieläkin. Ja siellä mä olen niin kuin kotona. Onhan tämä Helsinki tietysti ihan erilainen kuin joskus 60-luvulla ja näin edelleen. Että. Mutta siellä tuossa kirjassa, mikä nyt Simo Rantalaisen kanssa kirjoitettiin, niin tämä koko kirjo näkyy siellä. Mähän en kerro yksistään viinan salakaupasta. Siellä on paljon muutakin. Karpun kanssa touhuamisesta, alkoholilainsäädäntöön vaikuttamista, minun harrastuksista, nuoruuden elämästä ja näin edelleen. Että Simon kanssa oli hauska työskennellä tuossa yhdessä, kun Simolla oli samanlainen musta huumori kuin minulla, että joskus meni päivä, ettiin sinne paljon kirjaa tehty, kun kerrottiin vain juttuja ja asioita ja näin edelleen. Että, ja se oli mulle semmoinen niin kuin nostalgista aikaa tämä vuosi ollut, kun mä voin palata sinne 60-70-80-luvulle. Ja tossahan sä näet tuon rivin, tässähän mun työt on näkyvissä mappia, siinä on 50 000 sivua poliisipöytäkirjoja. Siellä on ne mun konnani paperien sisässä ja ammattirikollisen näidelle, että näitä juttuja on vaan, niin kuin mä oon miettinyt sitä, että olisinko mä nyt 20-30% saanut tuohon kirjaa, mitä olisi ollut kerrottavaa. Ja ne on tietysti siihen kirjaan aika harkiten laitoin nämä jutut, tai olen kertonut, mitä on tapahtunut. Niitä on 100 tarinaa laidasta laitaa. Ja nytkin, kun mä itsekin olen sen kirjan on valmis tällä hetkellä, niin jotenkin ajattelen, että voi herra nähdä, että totako se elämä oli silloin. Hieno oli koota tämä nostalginen tarinani tähän kirjaan.
1: Luetko, Hannu Pasanen, tällaisia fiktiivisiä, keksittyjä rikostarinoita, dekkareita?
0: No en todellakaan. En televisiossa, ehkä mä luen joskus, nyt kun mä oon lukenut muutamia poliisien kirjoittamia kirjoja, syyttäjien kirjoittamia kirjoja ja näin edelleen, niin mä huomaan, että siellä, niin kuin mä olin koko ajan taistelin etulinjassa siellä, siellä etulinjassa ja olen ne pannut paperille sillä lailla, niin monet kirjoittaa näitä kirjoja, että ne on siellä töpinässä, sillä taustalla. Ne kertoo muiden tekemisiä sillä lailla, että ne ei niin kuin laittanut itsensä peliin, ne laittaa ne muut ihmiset niin kuin peliin siinä. Et siinä on se ero, että mua ei niin kuin kysyt fiktiivisistä, niin ne ei niin kuin kiinnosta oikeastaan ollenkaan, kun mä tiedän, mitä se poliisitouhu on loppujen lopuksi, miten sillä pitää toimia, mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Tässä kun mä oon kirjoittanut, niin ne kaikki on ollut mahdollista ja se on live-elämä semmoista, minkä mä oon saanut tuohon kansien sisään, että nämä on niin kuin kaksi eri asiaa. Ei viehätä tämmöinen fiktiivinen televisio-ohjelma tai kirja.
1: Hannu Pasanen, Malmin viinapoliisi, kiitoksia tästä haastattelusta.
0: No, kiitos samoin sinulle.
2: Kuuntelet Yle Radio 1.
3: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma-äänisimmän musiikkikattauksen.
2: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
3: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
2: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
3: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
2: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
3: Monipuolista laatumusiikkia
2: Yle Radio 1 seurannasi
3: viikon jokaisena päivänä.

0: Nyt alkaa Mannerheimin agentti.
1: Mannerheimin agentti. Kolmas jakso. Erikoistehtävä.
2: Mihin helvetin junaan minä nyt olen mahtanut itseni sotkea, ajattelin.
1: Sattuma oli jälleen johdatellut

0: Tahvanaisen kiperään tilanteeseen. Tahvanainen oli joutunut junaan, jossa oli joukko rajan taakse loikkareiksi värvettyjä metsätyöläisiä.
1: Tarkastelin miesten kasvoja ja heidän vaatteitaan. Melkein joka kerran, kun juna pysähtyi, he tuntuivat olevan peloissaan siitä, nousisiko vaunuun poliiseja taikka rajavartioston miehiä papereita tarkastelemaan. Ohjelma alkoi selvitä. Ikkunan vieressä istunut johtajaksi esittäytynyt herrasmies aloitti heti tervehdyspuheen. Hyvät toverit, kuten itse jo tiedätte, olette nyt matkalla Neuvostoliittoon, jossa teille annetaan välttämätön sotilaskoulutus ja teistä tehdään vapautusarmeijan runko. Osa teistä koulutetaan upseereiksi ja osa aliupseereiksi, kukin harrastuksensa ja kykynsä mukaan.
0: On siis totta, että 20- ja 30-lukujen vaihteessa itärajan pinnassa oli kiivasta poliittista toimintaa, jopa vallankumoussuunnitelmia. Ehkä juuri täältä se on voinut todella näyttää.
1: Nyt olin kuullut niin paljon, että kyllä riitti. Kuumeisesti mietin pakokeinoja. Sitten tilanne alkoi kehittyä. Huoneen toisesta nurkasta oli muuan suurikokoinen mies noussut seisaalleen, ja nyt hän lähti kävelemään kohti ovea. Missähän täällä on Huussi? Hän kysyi, kuin maailman luonnollisinta asiaa. Tuossahan se on ulkorakennuksen kyljessä, sanoi muuan toinen mies, joka oli heti Suvilahteen tultaessa käynyt siellä, mutta siellä ei ole paperia. Eikö se junassa sanottu, että täältä ei enää mihinkään juoksennella? Johtaja työnsi kätensä oikeaan sivutaskuunsa, joka pullistuessaan paljasti, että siellä oli kookas taskuase. Ja perkele, kun minä menen, niin minä menen kanssa. Housuunihan minä en laske. Alkoi kuulua murahtelua joka puolelta. Miehet olivat sitä mieltä, että täytyihän sitä toki saada Huussissa käydä. No, mene sitten, saatana. Täällä viivyttele.
0: Olisi kiinnostava tietää, mikä tässä Tahvanaisen kuvauksessa olisi sepitettyä ja mikä oikeasti tapahtunutta. Ainakin tilanne kehittyy eteenpäin hyvin supisuomalaisella tavalla.
1: Minulle välähti, että käyttäisin samaa keinoa ja yrittäisin paeta. Ennestään tiesin, että käymälän takana on yleensä luukku, josta käsin tehdään taustan puhdistus. Istumaluukusta näkisin, onko pakotie sitä kautta mahdollinen. Siitä voi kyllä rähjääntyä, ajattelin, mutta otanpa tuosta mukaani tuon sanomalehden. Johtajan seisoessa ikkunassa sanoin, minullakin on hätä, molemmat lastit täytyisi tyhjentää. Kauan ei mies käymälässä viipynytkään, kun hän oli tulossa pihamaalla, johtaja tiuskaisi minulle, ja nyt poika paskalle ja äkkiä, pidä kiirettä, autot voivat tulla jo näillä minuuteilla. Kahta kertaa ei minua tarvinnut käskeä, en ottanut mukaani reppuani, enkä edes lakkia, että olisi näyttänyt uskottavammalta.
0: Nyt olimme tuottajani Jari Oikurin kanssa matkalla tapaamaan Erkki Hautamäkeä, opetusneuvosta ja entistä aktiiviupseeria, joka oli omistanut ison osan elämästään Tahvanaisen kertomusten tutkimiselle.
2: No, ensimmäiset ajatukset oli kyllä, että mielenkiintoisia väitteitä. Sitten toisaalta mä ajattelin myös näin, että toisen maailmansodan aikana tietysti kaikenlaisia neuvotteluja ihan varmasti käytiin. Ja oli erilaisia liittolaisuuksia ja niiden tunnusteluja. Ja se, mitä on itse lukenut sen ajan historiasta, niin se on niin kuin näin lähtökohtaisesti ihan mahdollista. Ja sitten kun tietää varsinkin niin kuin Mannerheimin historian sieltä Venäjän keisarikunnasta, siellä on varmasti ollut tuttuja ihmisiä.
1: Kurkistin käymälän alle. Vellimäisenä massana siellä lainehti kalkitsematon ihmislanta kesäisessä katkussaan. Mutta liemen takana oli kuin olikin käymälän tyhjennysovi, josta kyllä pääsisin pakoon. Ensin ajattelin viskata sanomalehden alas lantavellin päälle, mutta sitten arvioin, että lehti olisi hukkunut sinne syvyyksiin kuin ei mitään. Jossain myöhemmässä vaiheessa olisi sanomalehdestä ollut hyötyä ehkä enemmän, ajattelin, ja niin pujotin sen housun kaulukseni alle, ettei se hypätessäni putoaisi.
0: Jokainen, joka on joskus käyttänyt puuseita, tietää, millaisia aistielämyksiä kyseinen paikka voi tarjota kävijälleen. varsinkin jos se on yleisessä käytössä ollut puusee.
1: Kävi vain roiskaus. Ja vasta alhaalla huomasin massaa olevan niin syvälti, että sitä meni yli lapikkaan varsieni ja housuni rähjääntyivät. Rohkeasti kahlasin perälle. Sain kuin sainkin luukun auki ja kömmin siitä ulos. Kun lapikkaani olivat siinä siivossa kuin olivat, päätin ne riisua, samoin sukat. Sukkien varsilla vähän pyyhkäisin housun lahkeitani, sitten jätin ne sinne ja pinkaisin juoksuun.
0: Erät vahvimmat Tahvanaisen kertomusten epäilijät ovat kyseenalaistaneet muun muassa tuon edellä kerrotun tilanteen. Etteihän kukaan oikeasti voi mahtua läpi huusin rinkasta. Itse lapsuuteni maalla asuneena voin kertoa, että tiukan paikan tullen kyllä vain mahtuu. Täytyy myös muistaa, että Tahvanainen oli tavattoman pienikokoinen. Kantakortin mukaan hänen pituutensa on ollut vain 157 senttimetriä ja paino 54 kiloa.
3: Tuossa on
4: Määränpääsi on vasemmalla.
3: Se on tässä.
5: Terve.
6: Jaha, miehet sen kun rumenee vaan.
5: Niin.
0: Luvassa on voimakasta entisen upseerin äänenpainoa.
5: Meillä on tavaraa. Voidaanko me nostaa
6: tähän? Joo.
1: Kun housuihini oli käymälän alta tarttunut lantavelliä, toivoin, ettei siitä lähtevä haju paljastaisi minua. Käännyin ahtaassa piilopaikassani kyljelleni ja kaivoin kahvilasta sieppaamani sanomalehden esiin. Vedin lehden välistä esiin vahakankaan tapaisen ja tämän sisältä tuli näkyviin paksuhko nippu koneella kirjoitettuja papereita. Päällimmäiset arkit olivat venäjänkielisiä. Vahakangas oli taitettu siististi laskokselle. Sen sisäpuoli osoittautui karttalehdeksi. Tätä varten se vartijaukko pitikin lehteä vakituisesti kainalossaan. Tämähän on vartavasten naamioitu salkku.
6: No mikä sai liikkeelle teidät?
5: Parikymmentä vuotta sitten joku ehdotti mun tuottajalle, että eikös tässä Tahvanaisessa olisi kans niinku dokumentin aihe. Ja mä luin sen erikoistehtäväkirjan silloin.
6: Mm.
5: Sitten me käytiin Porissa tapaamassa tämän tuottajan kanssa.
6: Oramaata.
5: Oramaata, jolla oli parisataa liuskaa.
6: Se oli jäänyt sille, kun kuoli Tahvanainen.
5: Joo.
6: Hänelle jäi, Tahvanainen oli antanut hänelle just sen tärkeimmän paperinluojan kiitos luettavaksi. Joo. Ja se oli pankiholvissa siellä. Ja sitten kävi niin, että tämä Oramaan tässä tuleekin nyt se jutun yksi vaihe. Tulee hyvin esille, että miten sattuma pelasi siinäkin, että hän huomasi, että hän oli vanhempi mies jo, tämä Oramaa,
5: niin
6: sodat käynyt mies. Niin hän oli innostunut tästä Tahvanaisen kirjasta kovasti ja sanoi, että se on tosiasia.
5: Mä sain silloin luettavaksi myös ne samat paperit ja mä kävin niitä läpi ja mä silloin ehdotin Yleisradio, että mä haluaisin tehdä dokumenttielokuvan tästä Tahvanaisesta, mutta siellä niin dokumenttiprojektin.
6: Hänhän oli valtakunnan kiroukseen julistettu mies.
5: Mutta myös pidettiin niinku huuhaana.
6: No niin.
5: Eli mulle sanottiin, että tää on ihan huuhaata. Että
6: nämä on sanottu minulle monta kertaa nämä sanat. Tämä lähtöasetelma on erittäin delikaatti, niin kuin sanotaan. Hän vanheni, teimme yhteistyötä, mutta että hän on jo sen verran sairas ja vanha, että hän ei jaksa tätä viedä. Hän käytti sanontaa siinä haamukirjoittaja. Ja mä sanon, että joo, että mä haluan tutustua niihin papereihin ensin ja mä katson, että mitä siitä saa aikaan. Ja heti huomasin, että tästä on tehtävä ihan oma julkaisu, mutta ei mitään haamukirjoittajaa.
1: Eversti luutnantin määräyksen mukaan suuntasimme matkamme Sortavalaan ja Viipuriin ja vihdoin Luumäelle, jossa olimme elokuun 8. päivänä 1932. Siellä eversti luutnantti ja se ystävällinen poliisikomissaario tekivät presidentille selkoa minusta ja siitä, että olin saanut käsiini joitain papereita. Presidentti oli aluksi vähän äkäisen näköinen, kun hänen kalamatkansa oli keskeytetty tällä tavalla. Hän otti kuitenkin käärön ja avasi sen. Hän luki sitä silmäillen ja hymähdellen. Ja hänen kasvoillaan läikehti väri milloin milläkin tavalla. Sinähän se toimitit ne toisetkin paperit parisen vuotta sitten sinne Joensuuhun. Sainioko se sinut tänne käski

0: Tulemaan, myhäili Ukko-Pekka. Hän katseli kääröä puolelta ja toiselta, kääri sen rullalle ja tilasi puhelun Helsinkiin. Meni ovelle ja tilasi kolmelle vieraalle kahvia. Kahvia juodessamme presidentti sanoi poliisiupseerille: jospa tämä poika jäisikin nyt tänne minun luokseni. Te voitte lähteä takaisin virkapaikoillenne. Minä pidän hänestä nyt huolen toistaiseksi.
1: Mitä te ajattelitte silloin, kun te ensimmäisen kerran luitte näitä materiaaleja? Miten se...
2: Minä olin lukenut siis tämän kirjan.
1: Joo.
2: Mutta se jäi minulta sitten aktiivityön, sehän ilmestyi 71.
1: Joo.
2: Mutta se aktiivityö oli mulla silloin vielä Vuokatissa kesken ja niin siinä oli hommaa. Minä rakensin uutta Vuokattia jo silloin jaloilleen ja niin päin pois. Ja armeija vei sitten toisen puolen minun ajastani.
1: Niin itse asiassa voitteko te kertoa, kun Jari ei tiedä teidän taustan?
2: Minä olen puolisotilas, voi sanoa näin, että minä olen palvellut armeijassa, oikeastaan koko ikäni palvellut armeijaa, mutta myöskin siis vakinaisessa palveluksessa. Sekä koulutusupseerina Uudenmaan rakunoissa ja sitten olen pääesikunnassa ollut. Mutta sitten kun tuli tämä Oramaan tapaus, silloin minä sitten sovin myöskin tämän Oramaan kanssa, joka tiesi kuolevansa aika pian, että minä teen ihan omat tutkimukseni siltä osin, että onko Tahvanaisen kaikki, mitkä hän on siellä esittänyt ja mikä oli sitten tämä hänen koosteensa vielä, jonka hän oli luojan kiitos Kamarskin käskystä tehnyt. Olisiko se myöskin tallessa sitten ja olihan se tallessa.
3: Erkki Hautamäki perustaa vakaan uskonsa Tahvanaisen kertomuksiin muun muassa sillä, että tiettävästi Mannerheim ei koskaan saanut julkaistua sellaisia muistelmia kuin olisi itse halunnut. Mannerheim kommentoi tätä ongelmaa kirjessään lankomiehelleen Krippenberille.
2: Krippenberg, Enkel, Paasikivi, Hornbori. Nämä korkean ja pitkäaikaisen poliittisen, diplomaattisen ja lainopillisen kokemuksen omaavat Mannerheimin ystävät olivat todenneet muistelmien poliittiset paljastukset sen laatuisiksi, ettei niitä pitäisi julkaista vallitsevissa niin sanottua kylmää sotaa ennakoivissa maailmanpoliittisissa olosuhteissa. Presidentti Paasikivi ja ulkoministeri Enkel joutuisivat erittäin vaikeaan asemaan sekä länsimaiden, mutta suurta osaa Euroopasta hallitsevan Neuvostoliiton kanssa. Näin Mannerheim riisuu vähitellen käsikirjoituksesta kaikkein tärkeimpien ja samalla paljastavimpien halussaan olleiden salaisten asiakirjojen tiedot. Tämä on hänelle erittäin raskas tehtävä. Hän polemisoi armistuneena kirjeessään Sveitsistä 18.1.49 muun muassa Krippenberille.
4: Joo, mä luen sitaatin tästä. Olen paneutunut hyvin huolellisesti niihin ajatuksiin, joita sinä esitit minulle elämänkerran mahdollisesta julkaisemisesta. Esittämäsi näkökohdat ovat toki herättäneet levottomuutta itsessänikin. Kun olen joutunut kasvotuksin, jos näin voidaan sanoa, muistojen kanssa, jotka minulla on siitä rikkomusten sarjasta, johon mahtava itäinen naapurimme on syyllistynyt. Se on historiaa, ja ilman historiallisen taustan esittämistä jäävät monet päätökset ja teot ainaisesti hämärään. Mistä syystä niitä ei vaan voida käsittää väärin, vaan ne luultavasti pakostakin käsitetään väärin. Elämänkerran kirjoittaminen koskettelematta niitä vihamielisiä tekoja, jotka pakottivat meidän monien päätösten tekoon, on toki kerta kaikkiaan tietoista historian vääristelyä. Mitä englanninkielisen teoksen julkaisemiseen tulee, olen ajatellut asian järjestämistä juuri sillä tavalla kuin se sinun mielestäsi olisi tehtävä. Mutta jos jätän esittämättä päätöksiin johtaneet syyt ja mainitsen vain niiden vaikutuksen, silloinhan juuri väristelen tapahtumien dramaattista kulkua ja joudun luultavasti esittämään sen sillä tavalla, ettei länsi-eurooppalainen ja anglosaksinen lukija koskaan voisi sitä ymmärtää. Kiitän sinua kuitenkin ystävällisyydestä. Muutokset, joita sinä ehdotat nyt englanninkieliseen asuun saatettuun prefaceen, eli esipuheeseen, ovat aiheuttaneet minulle melkoisesti päänvaivaa. Se uhkaa muuttaa koko teoksen niin silotelluksi, että etenkin ulkomainen lukija lukisi suurempaa jännitystä tuntien keittokirjaa. Ymmärrän kuitenkin, että niin täytyy tapahtua.
2: Ja muistelmat tuli ja ne sanottiin, että eihän siellä nyt ole mitään erikoista. Ei siellä voinutkaan ollut erikoista siinä vaiheessa.
1: Tuonne puhutaan vielä Tahvanaisesta, niin mä löysin tämmöisen yksityiskohdan, että erikoistehtävä kirjassaan Tahvanainen mainitsee siellä, että kun hän sitten astui asepalvelukseen,
2: niin
1: hän joutui melkein heti pyytämään lomaa, mainitsee näin. Ja sillä kantakortissa on merkintä, että 2 viikkoa sen jälkeen, kun hän on astunut palvelukseen, hänelle on myönnetty

0: nyt 10 päivää kuntoisuuslomaa.
1: Jos kyllä Tahvanaisen kertomusta kyseenalaistavia yksityiskohtia löytyykin, niin tässä on yksi, joka kiistatta tukee hänen kertomustaan aika jännällä tavalla. Tavalla, joka herättää kysymyksiä.
2: Jo ennen asevelvollisuusaikani alkamista Mannerheim oli ottanut yhteyden mainitun joukko-osaston komentajaan everstiluutnantti Raappanaan ja antanut ohjeen, että jos joskus milloin tahansa tarvitsisin lomaa tai muuta vapaata, niin sitä oli heti annettava. Jo alokas aikanani jouduin pyytämään lomaa useita kertoja. Silloinen komppanian päällikköni luutnantti Lauri Toiviainen oli joskus jopa kiukkuinen ja ihmetteli, mikä etuoikeus minulla lomailuuni oli. Mutta kun lomakäskyt tulivat joka kerta everstiluutnantti Raappanalta, niin mikäpä auttoi.
3: Aika hyvin olette tutkinut
0: tuon. Elikkä kuinka tavatonta tämmöinen 10 päivää kuntoisuusloma?
3: No ei mitään mahdollisuutta normaalisti.
1: 30-luvulla 10 päivää kuntoisuusloma armeijassa. Millaisista ansioista voi saada moisen loman vain 2 alokasviikon jälkeen? Kieltämättä tuo Tahvanaisen kertomus Svinhuvudista ja Mannerheimista asettamassa häntä 19-vuotiaasta nuorukaista salaiseen tehtävään, se tuntuu uskomattomalta. Mutta näin hän kirjoittaa.
2: Nämä tekosi ja uhrauksesi eivät ole jääneet unohduksiin, vaan on mietitty, mitä sinulle, poika, annettaisiin palkkioksi näistä töistä. Näinä 2 kuukautena on otettu myös selvää henkilökohtaisista asioistasi. Sinulla ei ole ollut tilaisuutta eikä mahdollisuutta kouluihin enempää kuin monella muullakaan rajaseudun lapsella, mutta olet yrittänyt yksinäsi lukea ja opiskella. Niinpä olemme kenraalin kanssa ajatelleet, että sinulle varmaankin sopisi valtion toimi, josta saisit elatuksesi ja aikanaan myös eläkkeen ja vanhuuden turvan. Tehtäväsi tulisi olemaan se, että edelleen kuljeskelet siellä rajan pinta työmailla ja missä tahansa. Pidät silmäsi ja korvasi auki ja kaikista aivan pikkuseikoistakin, jotka eivät ole sopusoinnussa normaalin elämän kanssa, tiedotat kenraali Mannerheimille. Tämä on erikoistehtävä ja sellaisenaan erikoisluonteinen. Sinun toimeksiantajinasi olemme me ja Suomen hallitus. Kenellekään muille et saa paljastaa, et ilmeelläsikään, tätä sinulle uskottua erikoistehtävää.
1: Seuraavassa jaksossa Tahvanainen kertoo, kuinka Mannerheim paljastaa venäläiset yhteytensä. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri, asiantuntija opetusneuvos Erkki Hautamäki.
4: Yle Radio 1.
5: Hitaasti avautuvia tekstuureja, nauhakohinaa ja pedalsteel-kitaran utuista liukua. Kuullaan tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa 1 kuukauden ajan.
6: Nyt alkaa Yöklassinen.

Charles Münch ja Bostonin sinfoniaorkesterin jouset soittavat Piotr Tchaikovskin serenadin jousiorkesterille C-duuri opus 48. Osat ovat Pezzoin forma di sonatina, valssi, elegia ja finaali.

Charles Münch ja Bostonin sinfoniaorkesterin jouset soittivat Piotr Tchaikovskin serenadin jousiorkesterille C-duuri. Levytysvuosi oli 1957. Irena Grafenauer huilu, Clemens Hagen cello ja Vadim Sakharov piano soittavat Carl Maria von Weberin trion huilulle, cellolle ja pianolle G-molli opus 63.

Kremerata muusikakamariyhtyeen jäsenet Irena Grafenauer huilu, Clemens Hagen cello ja Vadim Sakharov piano soittivat Carl Maria von Weberin trion huilulle, cellolle ja pianolle G-molli opus 63. Reino Simola ja Hans Rudolf Stalder soittavat klarinettia Yleisradion omassa äänitteessä. Ohjelmassa on Bernhard Henrik Krysellin duo kahdelle klarinetille numero 2 D-molla.

Tähän rondoon päättyi Bernhard Henrik Grüselin duo kahdelle klarinetille numero 2 D-molli opuksesta 6. Tässä Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1975 klarinettia soittivat Reino Simola ja Hans Rudolf Stalder. Pianisti Catherine Collard ja Michel Tabachnikin johtama Monte Carlon filharmoninen orkesteri soittavat Edvard Griegin pianokonserton A-molli opus 16.

Näin päättyi Edvard Griegin pianokonsertto Aamolli opus 16. Pianosolisti oli Catherine Collard, Michel Tabachnik johti Monte Carlon filharmonista orkesteria. Nyt lähetysvuorossa on Camille Saint-Saënsin sonaatti viululle ja pianolle numero 1 D-molli opus 75. Soittajat ovat Pinkas Zuckerman viulu ja Mark Nykrug piano. Levytysvuosi on 1984.

Pinkas Zuckerman viulu ja Mark Nykroog piano soittivat Camille Saint-Saënsin sonaatin viululle ja pianolle numero 1 D-molli. La Poule eli kana on Joseph Haydnin sinfonia numero 83 G-molli, jonka seuraavassa soittaa Handel and Haydn Society, jota johtaa Harry Christophers. Levytysvuosi 2015.

Harry Christophersin johtama Handel and Haydn Society soitti Joseph Haydnin Kana-sinfonian La Poule, eli Haydnin sinfonian numero 83 G-molli. Levytysvuosi oli 2015. Califax Reed Quintet soittaa seuraavaksi Conlon Nancarrowin etydejä, jotka alun perin on sävelletty pianolle. Tämän sovituksen puhallin kvintetille on tehnyt Raaf Hekkema. Etydit ovat numero 15, numero 3, numero 18 ja numero 3 C.

Kuulimme Conlon Nancarrown etyydejä, jotka oli sovitettu puhalin kvintetille. Califax Reed Quintet soitti. Ricardo Chajin johtama Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri soittaa seuraavaksi kokonaisesityksenä Sergei Prokofjevin sinfonian numero 3, sävelajiltaan se on C-molli, opus 44. Sinfonian osat ovat moderato, andante, allegro agitato, lopuksi andante mosso, allegro moderato.

Näihin aplodeihin päättyi Sergei Prokofjevin sinfonia numero 3 C-molli opus 44. Kuulimme Amsterdamin Concerthebouw-orkesteria. Kapellimestari oli Ricardo Chailly.

Kuulimme Dmitri Kabalevskin sarjasta pienelle orkesterille, opus 26, toisen osan Ilveilijöiden galopin. Sen esitti Cincinnati Pops-orkesteri, jota johti Erich Kunzel. Wolfgang Rübsam soittaa Franz Listin Fantasian ja Fugan uruille. Teema on Giacomo Meyerbeerin oopperasta Le Prophète, ensimmäisen näytöksen tertsetosta.